hizi takriban 60 za hisia na muziki siku hii ya leo. Ni imani yangu utakuwa pamoja nasi tokea mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi ni Asher Richlewa.

Katika kipindi kilichopita, kwa hali isiyotarajiwa tulishuhudia kumbe vivi kijana ambaye mara kadhaa wamekuwa na marumbano darasani, yeye na Fatuma kama watu wasioelewana, kumbe vijana hao wanageresha tu, ni wapenzi bwana. Lakini pia tulimsikia mama Pili akimwelezea Chema mama yake Fatuma kwanza zuio la kufanya biashara mitaani kutokana na kuzuka kwa ugonjwa wa kipindupindu katika baadhi ya maeneo ya mji, ilhali mama Fatuma biashara zake zinawategemea wauzaji wa vinywaji na supu mitaani, huko ndiko anakopeleka vitafunwa anavyotengeneza. Lakini pia mama Pili akamweleza Chema kuwa Fatuma, yani binti wa Chema, ana uhusiano na mtu fulani na hivi sasa Fatuma ni mjamzito. Taarifa hiyo ilimnyongonyesha sana na kumhuzunisha mama Fatuma. Nyumbani kwa Mzinga nako, mama wa Mzinga aliwasili nyumbani kwa mwanawe huyo, na ukumbuke pia kwamba Mzinga yungali safarini. Aliyekuwepo nyumbani ni mama Tukae, mke wa Mzinga. Yeye peke yake. Tukae na Mariam kila mmoja alikuwa amekwenda anakosoma. Mama huyo alipogonga mlango, mama Tukae alikuja kufungua, na alipoona kuwa ni mama mkwe wake, aliubamiza mlango kwa nguvu na kurudi ndani, akimwacha mama mkwe nje ya nyumba. Mama yule alikaa nje chini ya mti tokea saa 9 hadi 12 jioni. Wakati Mariam anarejea, ndipo akamkuta mama yake hapo chini ya mti akila maandazi kwa maji. Mama yule, pamoja na kuhojiwa sababu ya yeye kukaa nje akiwa na mizigo yake, hakueleza aliyomsibu. Ndiyo, hakusema yale yote yaliyosababisha yeye akae pale nje kwa kipindi chote tokea saa 9 hadi muda huo akiwa na mizigo yake, tena akiwa hoi huku njaa imemkamata. Yule mama hakusema. Wakati huo mama Tukae naye alijikausha, akijifanya kana kwamba ndio kwanza anaonana na mama mkwe wake huyo, kumbe yeye ndiye sababu ya mama yule kukaa nje. Tukaishia siku ya pili, ambapo mapema asubuhi mama wa Mzinga aliomba apelekwe kwa Mfaume. Mfaume rafiki wa Mzinga ambaye sasa wamehitilafiana, na baadaye kaka wa Mzinga alimpeleka mama huyo kwa Mfaume kama mama mwenyewe alivyotaka. Naam, na sasa leo tunaendelea. Basi natuanzia jioni ya jana, siku ambayo ndio mama wa Mzinga aliwasili nyumbani kwa kijana wake. Wakati akina Mariam wakihojiana na mama yao kuhusiana na kisa cha mama huyo kuketi nje ya nyumba chini ya mti, huku nyumbani kwa Mfaume nako Chema alikuwa amefura kwa hasira akimsubiri Fatuma binti yake ambaye kumbe ni mjamzito, na sasa anajaribu kuficha mama yake asijue. Kwa maelezo ya mama Pili aliyomwambia Chema kuwa kijana mwenye ujauzito huo ameukataa. Hilo pia lilimchanganya zaidi mama wa watu, Chema. Waswahili walisema hauchi hauchi utakucha tu. Hatimaye akina Fatuma waliruhusiwa huko shuleni na wakaanza kurejea nyumbani. Juma ndiye alitangulia kufika nyumbani. Fatuma alichelewa kidogo, maana alikuwa kwenye miadi ya mazungumzo na rafiki yake Vivi. Juma alipoingia tu ndani haraka, mama alimuuliza, dada yako yuko wapi? Juma hakujua aliko Fatuma, maana si kawaida ya wao kurejea nyumbani pamoja, kwa vile darasa la saba wana utaratibu wao unaotokana na maandalizi ya mtihani wao wa mwisho, na wao darasa la nne wana utaratibu wao. Kisha mama yake akamuuliza tena, ehe, hebu niambie, hii simu nimeikuta chumbani kwenu ni ya nani? Juma alisita kidogo. Mama akafoka na kuuliza tena, ni ya nani? Hujibu na nitazama ndio nini? Juma akistuka akajibu haraka, alikuja nayo kaka jana, akimaanisha Majaliwa. Ilikuwa ni simu mpya kabisa, simu ya kisasa, haijatumika bado. Kisha akamuuliza tena, haya niambie aliko dada yako. Juma alijibu kifupi tu kuwa hafahamu aliko dada yake. Akaingia zake chumbani wanakula yai. Juma alijibu kifupi tu kuwa hafahamu aliko dada yake Fatuma. Akaingia zake chumbani wanakolala yeye na kaka yake Majaliwa, ili hasa aweke madaftari na kubadili nguo. Huko nyuma akamsikia mama yake akisonya. Chema alijaribu kurejea mawazo yake kwa kila kitendo cha Fatuma binti yake, tabia zake na mwenendo wake kwa siku za hivi karibuni, akijaribu kutafuta dalili ya mabadiliko ya tabia na mwenendo wa Fatuma usio wa kawaida. Pengine

akamwambia Fatuma, nenda kabadili nguo halafu uje hapa, nataka kuzungumza nawe. Fatuma hakukawia, akaingia ndani, akabadili na kurejea. Chema akamuuliza, haya bibi wewe, hebu nieleze, toka lini umeanza uhusiano na wanaume? Fatuma hakutarajia kama itatokea mama yake amuulize swali la namna hiyo. Kwa hiyo hakuwa amejiandaa kabisa, alibabaika, akapigwa butwa. Alihisi amekwisha onekana akiwa na vivi. Mama yake akasisitiza, niambie Feti, lini umeanza mambo hayo? Fatuma akauliza, kwani mama imekuwaje? Chema akamwambia, usiniulize bwana we, kabla hujajibu swali langu. Unataka kutufedhehesha we mtoto, sio? Hayo mambo ya wanaume yatakusaidia nini wewe? Eh? Sasa hili la wanaume lilimgusa sana Fatuma. Maana ni kweli, ingawa hajawahi kufanya upuuzi wowote na amekuwa na msimamo, lakini je, vipi kama mama yake amekwisha gundua kwamba yeye ana uhusiano na Vivi? Ataamini kwamba hawajawahi kugusana na kwamba wenyewe wamewekeana ahadi ya kutofanya vyovyote hadi siku za baadaye watakapomaliza masomo yao? Ni nani anaweza kuamini kwamba katika dunia ya leo vijana aina yao wanaweza kuwa na msimamo wa aina hiyo? Fatuma alijikaza kisabuni na kumuuliza tena mama yake, kwani mama umesikia nini? Mbona mimi sielewi? Mama yake akashusha sauti kidogo akamuuliza, sikiliza we mtoto, nataka unieleze vizuri kabla baba yako hajasikia jambo hili. Hivi we Fatuma, unataka baba yako nimweleze nini mimi? Kwanini unatupa aibu hivyo? Hivi kweli wewe maisha haya ya tabu tulionayo, badala ya kuzingatia masomo unahangaika na wanaume mitaani huko? Kwa Fatuma ulikuwa mtihani mkubwa. Yeye hisia zake ni kwamba tu yeye na Vivi wameonekana. Chema akamwambia, haya nieleze, mimba hiyo ni ya nani na mwenyewe anasemaje? Fatuma akashangaa, mimba tena? Mimi nina mimba? Mama yake akamwambia, ulidhani itakuwa siri sio? Haya limeshabainika sasa na watu mitaani wameanza kuzungumza kuhusu ujauzito wako. Tayari wanajua. Hivi kwa nini unataka kutufedhehesha hivi Fatuma? Shida na matatizo yetu tunayopitia hapa huyaoni wewe? Unaenda kutuletea matatizo mengine? Yaani sisi tunadhani huko shuleni unasoma, kumbe kazi yako ni kujichezesha chezesha tu na wavulana. Una nini mtoto wewe? Unafikiri baba yako akisikia jambo hili itakuwaje? Kwa nini umefanya jambo hili la kijinga Fatuma? Chema aliongea mfululizo. Akamuuliza, hivi ukumbuki niliyokuhusia mara kwa mara kwamba wewe sasa unakuwa na haitatokea tuendelee kukuhudumia miaka yote. Unapaswa ujitahidi ili kujiandaa kuhusu kesho yako. Ni mara ngapi nimerudia na kukwambia tena na tena? Ni mara ngapi baba yako amekuhusia na kurudia na kurudia? Hukumbuki maneno yake?

Kwa hiyo mama umeambiwa kuwa mimi nina mimba. Hiyo mimba mimi naitoa wapi? Sema kuona mwanawe anaanza kukana, alizidi kupandwa na hasira. Wakati huo huo, Juma ambaye alikuwa ndani akisikiliza mazungumzo ya mama yake na dada yake, akajitokeza na kusema kwa mshangao, "He, dada Fechi ana mimba?" Chema hakutegemea, aliamini wako wawili tu, yeye na Fatuma. Hakukumbuka kwamba Juma aliingia ndani na alikuwa bado hajatoka. Akashtuka na kumwambia Juma, "Wewe unafanya nini hapa? Nani kakuita? Hebu toka haraka, ondoka hapa." Akamkamata mkono na kumwambia, "Ole wako ni kusikia unamwambia mtu yeyote jambo hili. Ufunge mdomo wako, unanisikia wewe? Hata baba yako usije ukamwambia." Akisema hivyo, Chema alikuwa amemkamata kwa nguvu kwelikweli Juma. Huku mkono mwingine amevuta sikio la mtoto huyo na kulivuta juu kidogo kama adhabu. Akaendelea, "Nikisikia utanitambua. Haya, toka hapa haraka." Juma akakimbia akatoka nje. Ikawa kidogo ampamie baba yake aliyekuwa mlangoni. Kumbe bila kujua, Mfaume alikuwa amekwisha wasili na alikuwa mlangoni tayari kuingia ndani. Mfaume akamkwepa Juma na kumtaka arudi ndani haraka. Kisha akauliza, "Ehe, nini kinaendelea hapa?" Wote wakapigwa na bumbuazi. Akauliza tena, "Mama Majaliwa, kuna nini?" Akamgeukia Juma, "We Juma, unakimbilia wapi?" Juma akababaika. Haraka Chema akawahi akamwambia mumewe, "Mwache awahi, nimemtuma huyo." Mfaume akauliza, "Nimesikia mambo ya mimba hapa. Nani ana mimba?" Mara Majaliwa akaingia kutoka shuleni, akasalimia na kumwambia baba yake kuwa amekutana na mtu anajiita Mwalimu Kinyamasongo, amemwagiza iwapo atamkuta hapo nyumbani baba yake, amwambie kwamba aende kwenye mgahawa wa Susu muda huu. Mwalimu Kinyamasongo anamsubiri hapo. Akamwambia kwamba Kinyamasongo simu yake imekorofisha, haiwezi kupiga. Hivyo ameshindwa kumtafuta kwenye simu. Lo, Mfaume alipopata salamu hizo haraka aliaga na kuelekea kwa Susu. Naam, hebu turejee kwa kaka wa Mzinga na mama yake, ambao siku ya pili baada ya mama Mzinga kuwasili mjini hapo alikuwa akipelekwa kwa Mfaume. Mama alidai apelekwe huko. Ndiyo, tunaweza kusema ilikuwa bahati njema kwao, maana wakati wakiwasili nyumbani kwa Mfaume pamoja na kuwakuta Mfaume na mkewe Chema, pia walimkuta mzee Mwaijibe mahali hapo. Mama Mzinga wanafahamiana na mzee Mwaijibe kwa sababu alikuwa ni mtu wa karibu sana na familia ya Mzinga, ambayo pia ilikuwa kama ndugu kwa Mfaume na familia yake. Ukaribu huo uliwakutanisha mara kadhaa mzee Mwaijibe na wazazi wa Mzinga. Na kama ilivyoelezwa huko nyuma, mzee huyu Mwaijibe alihudhuria hata harusi ya Mzinga. Kwa hiyo mama Mzinga alimfahamu Mwaijibe na Mwaijibe anamfahamu mama wa Mzinga. Lo, ilikuwa furaha kubwa sana kwa watu hawa kukutana. Kaka wa Mzinga alilazimika kumwacha mama yake hapo, akiahidi atafika jioni baada ya kurejea kutoka kazini, maana yeye hakuwa ameongea na mama yake vya kutosha. Lakini pia ilikuwa ndio mara ya kwanza kufika nyumbani kwa Mfaume. Kwa hiyo akaahidi kurejea hapo jioni baada ya kutoka kazini. Baada ya mazungumzo ya kujuliana hali na kupata kikombe cha chai, mzee Mwaijibe alimuuliza mama wa Mzinga habari za safari yake. Akamjibu kwamba ulitokea msiba wa kijana ambaye wazazi na ndugu zake wanaishi nao huko kijijini. Ndiyo, na kwa hivyo alilazimika kushirikiana na ndugu wa marehemu katika msiba huo na kwenda kushiriki mazishi, msiba ambao kimsingi ulikuwa katika mji mwingine. Na huko walikutana na ndugu wengine waliotoka hapa. Kwa bahati ndugu hao walikuwa na usafiri, ndipo mama huyo akaomba lifti ili aje mjini hapa kuwajulia hali wanawe na kuwasalimu. Akasema hakutaka kuwaambia wanawe kwamba anakuja, alipenda liwe jambo la kustukiza. Mzee Mwaijibe akamwambia, "Ah, nilipokuona nikadhani kwamba umekuja kwa ajili ya mambo ya vijana hawa, Mzinga na Mfaume." Mama hakuwa na taarifa yoyote ile, akahoji, "Kulikoni? Kuna mambo gani?" Mzee Mwaijibe akamweleza kwa ufupi tu kuwa ule undugu ambao mama huyo anaufahamu kuhusu Mzinga na Mfaume umekufa. Hili lilikuwa jambo geni kabisa kwa mama huyo. Akamgeukia Mfaume na kumtaka amweleze ni kitu gani hicho kinachoongelewa na mzee Mwaijibe. Mfaume akamweleza mama wa Mzinga kwa kirefu sana mambo yaliyotokea. Chema naye mama Fatuma akaongezea, akaeleza yote anayoyafahamu na waliokumbana nayo hata kufikia sasa. Mzee Mwaijibe naye akaongezea machache ambayo yeye pia ameshiriki katika sakata hilo. Mama wa watu tumbo likamjaa, akachoka kabisa. Akasema kumbe ndiyo maana nilipokuwa nataka niletwe huku, yule mwanamke, mke wa Mzinga, eti akasema, "Oh, nyie mnajua hawa watu wakoje. Sasa mnataka kumpeleka huyu mama huko. Mnajifanya mmesahau." Kumbe ndivyo mambo yalivyo. Mama Mzinga naye akasimulia yote aliyomtokea mara baada ya kuwasili nyumbani kwa Mzinga na jinsi mama Tukae alivyomwacha akae nje toka saa 9 hadi saa 12 jioni. Akina Mariam na Tukae waliporejea kutoka shuleni, pamoja na kuwaeleza habari hiyo, aliwasihi sana Mfaume na mkewe Chema wasithubutu kuwaeleza vijana wake, maana hata yeye mwenyewe
hakutaka kuwaeleza vijana wake kuhusiana na jambo hilo. Hofu yake ni kuwa jambo hilo litawaumiza na linaweza kuleta mgogoro mkubwa na hatimaye kuivunja ndoa ya Mzinga na mkewe, Mama Tukae. Maelezo kuhusu mgogoro baina ya Mfaume na Mzinga alimuumiza sana mama yule. Hakutarajia kama siku moja vijana wake hao wangefikia kuhitilafiana kiasi hicho na kuhasimiana. Lakini sababu kubwa ati ni mke wa mwanawe. Wengine huita mkamwana. Ndio, Mama Tukae. Mama wa Mzinga akamkumbusha Mfaume jinsi yeye mama huyu alivyokataa Mzinga asimuoe mama yule, lakini Mzinga aling'ang'ania. Akasema nilimuasa sana Mzinga kuhusu mwanamke aliyetaka kumuoa. Anasema nilipomuona siku ya kwanza tu niligundua kuwa mwanamke yule ni tatizo. Lakini ni wewe Mfaume hapa ulimtetea rafiki yako Mzinga na kukazania kuwa uti ili mradi wamependana tuwape uhuru wa kutengeneza familia yao tusiwaingilie. Umeaona leo? Akamuuliza Mfaume tena, je, umeona malipo yake? Jitihada zako umeona ziliko kufikisha? Akamuuliza, unaelewa sasa ni kwa nini mimi nilikuwa napinga Mzinga asimuoe yule? Tatizo lenu vijana, mnajiona mnajua sana, mnataka kila mnachokitaka basi kiwe hivyo hivyo, na ndio sababu mnaharibikiwa. Akamuuliza Mfaume, haya sasa nikuulize Mfaume, utafanya nini sasa ikiwa kila mahali umekwisha kuchafuliwa kiasi hicho mnachonieleza, na kwamba sasa watu hawataki hata kukupa kazi? Mfaume akainama, akainua uso, akasema,

Wajibu akaendelea akasema, lakini najua tatizo ni nini. Wewe mfahamu, unajua tatizo ni nini? Mfahamu akakiri kwamba yeye hajui lolote. Wajibu akamwambia, tatizo kubwa hapa ni pesa tu. Kama we mambo yako yasingeharibika, tuseme mipango yako ingefanikiwa, huyu mwanamke asingethubutu kukufanyia hivi. Na kosa kubwa ni pale mumewe alipomweleza kwamba anataka akushirikishe wewe kwenye hizo biashara zao. Ilimuuma sana yule mama, na kwa hivyo aliyetazama atakuondoaje kwenye hizo biashara, na ndipo mambo yakaanzia hapo. Kwa hiyo tatizo kubwa hapa ni pesa tu. Mwanamke anachoyo sana yule, kwa sababu kaka yake mzinga alinipigia kuniomba ushauri. Unajua yule mama aliachiwa fedha na mumewe mzinga ili awe anampa kaka yake kwa ajili ya kununua vifaa vinavyohitajika kule kwenye ukarabati wao. Mama yule vifaa alienda kuvinunua yeye mwenyewe. Halafu sasa mbaya zaidi, haya mambo yenyewe ya ufundi hayajui. Basi bwana nasikia amebambikiwa kweli kweli, kanunua vifaa vibovu havifai. Sasa jiulize tu sababu ya yeye kuhangaika na kuyaingilia mambo ya haya ya wanaume ni nini hasa.

Gide akamtazama Chema mke wa mfaume, kisha akamgeukia mfaume akasema, tatizo kwenu vijana, mnakurupuka mno, mnakurupuka katika kufanya mambo.

kitendo cha mama wa akina Mzinga kwenda kwa Mfaume kilimfanya ajue mambo mengi ambayo kama asingelikwenda basi isingelikuwa rahisi kwake kuyafahamu. Aliamini Mungu alimwelekeza aende huko ili apate kufahamu mambo yaliyojificha. Naam, wakati mama wa Mzinga akiwa nyumbani kwa Mfaume, Mzinga ambaye alikuwa safarini alirejea nyumbani na kupokelewa na mkewe mama Tukae, ambaye alimfahamisha kuwa mama yake amefika na ameng'ang'ania kwenda nyumbani kwa Mfaume tokea asubuhi. Mzinga hakufurahishwa na kitendo cha mama yake kwenda kwa Mfaume, akainua simu yake ya mkononi na kumpigia mama yake. Baada ya kusalimiana, alimuuliza mama yake atarudi saa ngapi pale nyumbani, ya nyumbani kwa Mzinga. Mama hakumficha, akamweleza kwamba kwa siku hiyo atalala kule kule kwa Mfaume na siku itakayofuata ataondoka kurejea nyumbani kwake, yani kijijini. Hili lilimshangaza Mzinga, akataka kujua kama kuna tatizo lolote. Mama akamwambia wala hakuna tatizo, ila anajaribu kwenda kwa na muda tu. Mama akamwambia wala hakuna tatizo, ila anajaribu kwenda na muda tu, na ndio maana alifikia hapo kwa Mzinga. Na baada ya kulala siku ya pili, ameamua alale kwa Mfaume kisha aondoke arejee nyumbani. Ilikuwa ni kupita kuwasalimia tu. Kwa hiyo akamwambia mwanawe huyo Mzinga kama kweli ana nia ya kusalimiana na mama yake, basi afanye afanyavyo afike nyumbani kwa Mfaume, atamkuta. Jambo hili lilikuwa zito kwa Mzinga. Mzinga akajaribu kutoa visingizio, lakini mama yake akaendelea kusisitiza kwamba kama nia yake ni kusalimiana, basi afike hapo kwa Mfaume ili wasalimiane, la kama hawezi, basi siku atakayokuwa na nafasi atamfuata kijijini watasalimiana. Mzinga alishangazwa na msimamo wa mama yake, akamuuliza ni kwa nini ameamua hivyo na akataka kujua kama kuna tatizo. Mama akasisitiza, nimekwambia hakuna tatizo. Mzinga akajaribu kumbembeleza mama yake abadili msimamo wake huo, lakini mama akaendelea kusimamia msimamo wake. Na sasa hebu tuelekee nyumbani kwa Zungu. Zungu alikuwa amenunua simu nzuri ya kisasa kwa ajili ya binti yake, dada wa Jumbe. Dada wa Jumbe alifanya vizuri sana katika mtihani wake wa majaribio unaoitwa mock. Zungu alinunua simu hiyo na alikuwa hajampatia binti yake, maana alitaka kumstukiza. Lakini katika kusubiria wakati sahihi ili amkabidhi binti yake simu hiyo, akabaini kuwa simu hiyo imetoweka. Mama Pili nyumbani kwake naye akamkalisha kikao binti yake Pili, akitaka kujua mwenendo wa binti yake huyo na rafiki yake Fatuma. Alimbana sana Pili ili amweleze rafiki wa kiume wa Fatuma ni nani. Pili alishangazwa na maswali ya mama yake, lakini alimweleza na akasisitiza na kusisitiza kuwa hakuwahi kumuona Fatuma akiwa na rafiki wa kiume wakati wowote ule, na mara zote wale waliokuwa wakimfuata aliwafokea na kugombana nao. Mama Pili akashangaa, na katika mshangao wake sauti ikamtoka bila yeye mwenyewe kujua, akajiuliza mwenyewe, sasa kama ndio hivyo, mimba ile ni ya nani? Fatuma atakuwa kaitoa wapi? Au ni ya mwalimu? Pili alistuka kusikia hivyo, akauliza kwa mshangao, Fatuma ana mimba? Mama, sio kweli, haiwezekani. Mama Pili akasuka, maana hakujua kama alitoa sauti. Akamtazama Pili akamuuliza, wewe unajua ila unaficha, utanieleza? Pili akakataa. Na hapo tena mama yake akambadilikia Pili, akamwambia, haya, niambie na wewe, maana nasikia unaonekana ukisimama simama sana na wavulana huko shuleni, unatafuta nini? Pili alibabaika, maana ni kweli wanaomfuata Fatuma wengi hujaribu kupitia kwake kutokana na utata wa Fatuma. Pili akajaribu kujitetea kwamba si kweli, lakini mama yake akaendelea kukazana kumbana binti huyo. Akamwambia, nyie watoto ninyi, hivi ninyi mnadhani mambo mnayoyafanya mtayaficha yasijulikane?

Majaliwa aliporudi kutoka shuleni, aliingia chumbani kwake ambapo yeye na mdogo wake Juma ndiko huwa wanalala. Akaangalia mahala alipohifadhi simu aliyokuwa nayo jana, lakini hakuiona. Akamuuliza Juma, "Wewe Juma, simu iko wapi?" Juma akamwambia, "Simu anayo mama." Majaliwa akahamaki, "Wewe mjinga nini? Nani kakwambia umpelekee mama simu?" Juma akamwambia, "Ah, mama mwenyewe ndio akaichukua. Mimi sijui kaipataje, lakini nimemwona nayo mama." Wakati Majaliwa akiendelea kumshambulia Juma kwamba yeye ndiye ameitoa ile simu na kumpa mama, Majaliwa akasikia akiitwa na mama yao. Alipotoka chumbani, alikutana na mama yao Chema ameshika simu mkononi, ile ile aliyokuwa nayo jana, ambayo punde tu alikuwa akiitafuta. Mama akamuuliza, "Ehe, ni wapi umeipata simu hii?" Majaliwa akajibu, "Simu ile ni ya kijana ambaye wanasoma darasa moja shuleni na kwamba alimuomba amhifadhie." Chema akamuuliza Majaliwa, "Kwa nini umhifadhie wewe?" Akamtaka simu hiyo irudi haraka iwezekanavyo. Akamhoji, "Hivi ni kwa nini aepuke kukaa nayo nyumbani kwao akupatie wewe umhifadhie? Simu hii ina nini? Yeye anaogopa nini kuwa nayo nyumbani kwao?" Akamwambia, "Hii ina maana kwamba kuna jambo lisilo la kawaida linaloihusu simu hii." Msikilizaji, kipindi chetu kwa leo hakina la ziada. Basi hatuna budi kukoma hapa, tukiomba majaliwa yake Mwenyezi Mungu kukutana tena wakati mwingine. Shukrani nyingi ziende kwa Mzee Kapombe wa Muyombo, Kilosa, Morogoro, Mlawa Saidi pamoja na Mbisa Mgulambo mkiwa Munisagara, Paulo Shekolo wa Kihonda, Morogoro, Monika Amandus Komba wa Kingole, Songea, shukrani sana. Mangara wa Mangara sambamba na ubavu wako mkishirikiana na Mzee Mangara wa Buguruni Sokoni na Tabata Dar West, Dar es Salaam. Maimuna Ali Maliwa na Zahra Ahmadi Kapombe. Na mwisho ni Abdalla Fumu wa Ifakara wilayani Kilombero. Hadi wakati mwingine. Mimi ni mjomba mtu mwenyewe. Asheri Chilewa.

Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka ubuheri wa afya kabisa ukiendelea kuisikiliza idhaa yako nambari moja. Hii ni TBC Taifa. Karibu sana katika sehemu nyingine ya burudani, ambapo kila ikitimu wakati huu, basi fahamu muziki laini nayo itakuwa hewani kukupa burudani. Mwenyeji wako ni mimi Farida Hamisi, ambaye nitadumu nawe kwa takriban dakika 40. Nikusihi usalie nami.

Ni Zuchu huyo, malkia kutoka kundi la WCB, akitoweka na wimbo uliobeba jina la Hasara. Penzi kwake limekuwa hasara. Tuendele na burudani ya muziki laini.

Umeshawahi kupigwa matukio? Usiombe akukute. Usiombe uachwe na mtu wakati bado wewe unampenda na kumhitaji. Utageuka kuwa mfuasi wa ule msemo usemao mapenzi mabaya. Mario akilalama na kutoweka hivyo na wimbo unanionea. Lakini msikilizaji, isiwe kinyonge hivyo. Kama kusoma hujui, hata picha huoni. Ukishaanza kuona hapa kufika nchi ya ahadi inaelekea kuwa ngumu, basi taratibu anza kubwaga manyanga, kama ambavyo mwanamuziki Beyoncé ameona katika wimbo wake huu wa Kick Him Out.

ushirika mzuri wa Buki na Yami, msikilizaji, wakitoweka namna hiyo na wimbo wao sio vibaya. Ukitusogeza dakika za lala salama kwa muziki laini, kwa maana ya kuelekea mwisho wa kipindi kwa siku ya leo. Shukrani kwa kuichagua muziki laini kati ya vipindi vyako pendwa hapa TBC Taifa. Jina langu Farida Hamisi, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu,

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini.

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Ukweli na
1: inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
2: Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo sura 25 aya ya 14 hadi 30. Yesu aliwaelezea wanafunzi wake mfano huu. Mtu aliyetaka kusafiri aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5 akisema, bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2 akasema, bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 1 akasema, bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya, basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi, tazama unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya, basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watu wao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10, kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutaka kwako kilio na kusaga meno. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Yesu Kristo anatukumbusha tusifiche talanta zetu. Talanta ni vipawa mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia. Ni vipawa mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia, ni kalama mbalimbali. Kila mtu ana kipawa chake, kila mtu ana talanta yake. Talanta ni vipawa tulivyopewa na Mungu. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na kwa kuwa kila mmoja amepewa talanta yake, kila mmoja amepewa kalama yake, alikadhalika kila mmoja amepewa kipawa hicho akiendeleze, na kwa namna pekee akirahisishe zaidi na kimfae zaidi katika maisha yake. Vipawa hivi tusipoendeleza, tusipozalisha zaidi, tutafanishwa na yule mtumwa ambaye amepewa talanta 1 na hatimaye baada ya kuizalisha anaenda kuifukia chini. Ndugu zangu, yule mtumwa aliyepewa talanta 5 alisifiwa pia na yule ambaye alimpa talanta 5. Yeye anaonekana ni mtumwa mwema. Alikadhalika sisi katika maisha yetu, talanta na vipawa mbalimbali, kalama zitupatia Mwenyezi Mungu, tukizitumia vema, tukizitumia kwa manufaa ya wengine, tutasifiwa na Mwenyezi Mungu. Na kwa namna pekee tutapewa pia zawadi ya talanta zingine nyingi zaidi ambazo hatuzijui, ambazo tumefichika katika maisha yetu. Yule aliyefukia chini talanta moja anaonekana ni mtumwa mbaya na mlegevu. Ndugu zangu wapendwa, talanta zetu ni zawadi. Vipawa vyetu ni zawadi, karama zetu ni zawadi. Tujitahidi kuzitunza, tujitahidi kuziendeleza. Maisha yetu ni maisha ya uhusiano. Maisha yetu ni maisha yapo katika safari. Na safari hiyo yameingia katika mahusiano, kwa kuwa atupo hapa duniani kama kisiwani. Na hivi kila unayokutana naye uone kama ni zawadi kwako. Kipawa hicho nacho ushirikishe watu wengine. Zawadi uliyokuwa nayo, talanta uliyokuwa nayo, ushirikishe watu wengine. Hapo utasifiwa na kuonekana ni mtumwa mwema na mwaminifu, kwa kuwa Mungu amekupa talanta hizo, Mungu amekupa kipawa hicho, na hatimaye ukufikia chini, na hatimaye ukazalisha, na watu wengine wamepata faida kupitia wewe. Tumuombe Mwenyezi Mungu, kwa namna pekee tumuombe Bikira Maria, ili atusaidie, atuombe, ili talanta zetu tusizifukie chini, bali tulizopewa basi zilitule faida sisi wenyewe na kwa wale wote ambao tunaishi nao. Tafakari ya neno la Mungu imeletwa kwenu na mimi Padre Fulko Sigifidi Kapinga wa Jimbo Katoliki la Lindi, kutoka parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji, paroko Rondo. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: يشعرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, wala wao si wenye kuamini. yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, lakini hawadanganyi ila nafsi zao. Wama yashurun, nao hawatambui kwamba wanayafanya hayo. Aya hizi mbili zinatueleza tabia ya wanadamu. Miongoni katika binadamu wana tabia zifuatazo. Wapo wale ambao huwa wanawadanganya watu kwamba sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu. Wanasema maneno haya hali ya kuwa wama hum bimu'minin, na wao si waumini wa kumuamini Mwenyezi Mungu. Hapa ukiangalia katika haya maneno utagundua kwamba kwenye maisha ambayo sisi tunaishi, wapo watu unaweza ukawa nao kwenye shughuli fulani, lakini wao wakawa hawafai kuwepo katika ile shughuli. Lakini wao kwa sababu wana faida na ile sehemu, wao kwa sababu wanafaidika na ile sehemu, wanakuja kuwaaminisha wale waliopo katika ile sehemu kwamba wao ni miongoni mwao, ili mradi wafaidike na yale maeneo au wafaidike na ile sehemu. Lakini uhalisia wao wanakuwa sio katika wahusika waumini wa maeneo haya. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na tumeiamini au tumeamini siku ya mwisho. Wama hum bimu'minin, na uhalisia kwamba wao sio ni wenye kuamini vitu hivyo walivyovisema. Kwa jihadhari katika maisha yako, popote unapokuwepo, ima kazini au katika shughuli zako au kwenye jambo la dini, sio kila anayekuja anasema sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu au tumekuamini wewe katika shughuli au mimi nipo pamoja na wewe kwenye shughuli fulani, usimuamini moja kwa moja mpaka uwe na uthibitisho wa matendo au uthibitisho wote unakuthibitishia yale wanaoyatamka ni kweli wao wanayaamini na wanayaishi. Akasema watu hao waliokuwa wakisema kwamba sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho hali ya kuwa wao si waumini, yukhadi'una Allah walladhina amanu, walikuwa wanamdanganya Mwenyezi Mungu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale ambao wameamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, na wala hakuna wanachokidanganya isipokuwa wanazidanganya nafsi zao wenyewe. Wama yash'urun, hali ya kuwa wao awahisi. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia moja kwa moja wale ambao walikuwa wataka kumdanganya Mwenyezi Mungu hawaidanganyi chochote isipokuwa wanazidanganya nafsi zao? Yani ilivyo Mwenyezi Mungu yeye anajua yaliokuwa ndani ya nafsi yako, anajua yaliokuwa nje ya nafsi yako. Yeye ana uwezo wa kukugeuza sisimizi na ana uwezo wa kukuua na akakuacha wewe uwe hai. Uwezo wote huo aliokuwa nao, wewe unamdanganya hali ya kuwa anakuona kwamba wewe unamdanganya, na ana uwezo wa kukugeuza sisimizi. Kitendo cha kukuacha wewe unafanya uongo wako, maana yake kwamba anayejidanganya ni wewe mwenyewe. Kwa sababu lau kama angetaka angekudhihirishia na akakupa adhabu moja kwa moja. Lakini kwa nini akasema hawajidanganyi isipokuwa wanajidanganya ndani ya nafsi zao wenyewe? Kwa sababu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka adhabu na atamlipa kila ambaye atakayekuwa amefanya matendo mazuri atampa mazuri na yale mabaya atampa kwa malipo yaliokuwa mabaya. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Kala Allah Ta'ala, napenda niishie hapa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Khamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Tanzania.
1: Menejimenti na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanakupongeza Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kwa kuapishwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matarajio ya Tanzania kwa makamu wa rais Deogratius Ndejembe ni kuona analitumikia taifa kwa utii, uaminifu, uzalendo, utu, busara, hekima na maarifa. Akizungumza katika hafla ya uapisho wa makamu wa rais Deogratius Ndejembe Ikulu Chamwino jijini Dodoma, Rais Dr. Samia amemtaka kutumia uzoefu wa uongozi kupitia nafasi alizowahi kushika katika kutekeleza majukumu ya kitaifa. Makamu wa rais Deogratius Ndejembe amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpa dhamana ya kuwa msaidizi wake na kuahidi utii, uadilifu, uzalendo na uchapakazi. Makamu wa rais amesema hayo jijini Dodoma wakati akiwasalimu wakazi wa jimbo la Chamwino waliojitokeza kumpokea baada ya kuapishwa kuwa makamu wa rais. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa Watanzania, taasisi za umma, sekta binafsi na viongozi wa dini kuwekeza katika malezi, uadilifu na uwajibikaji ili kufanikisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Dr. Mwigulu amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akiongoza harambee ya maandalizi ya ibada ya kitaifa ya chakula cha asubuhi na maombi, Tanzania National Prayers Breakfast, ambapo jumla ya shilingi milioni 700 zimechangwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hatunabudi kulipongeza jeshi letu kwa kazi nzuri ya kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Jeshi hili lina mengi ya kujivunia. Limeshiriki kusaidia ukombozi wa nchi nyingi hasa zilizo kusini mwa Afrika. Limeshiriki katika operesheni mbalimbali za kimataifa na bila kusahau makubwa walioyaonyesha wakati ule wa vita vya Kagera. Jeshi la wananchi wa Tanzania liliundwa mwaka 1964 Septemba mosi, siku ambayo wanajeshi wapya walipoapa baada ya kumaliza mafunzo yao ya kijeshi. Jeshi la wananchi wa Tanzania lilizaliwa baada ya uasi wa askari wa Tanganyika Rifles Januari 19 mwaka 1964. Katika wasia wetu wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anatukumbusha kilichotokea wakati huo.
1: Wananchi wenzangu, ninazo habari za kuwaambieni. Hapa Dar es Salaam zilitokea kasia siku ya Jumatatu kutokana na madai fulani ya kikosi cha kwanza cha askari wa vita. Tuliwaahidi askari kwamba tutayafikiria yale madai yao ambayo yalikuwa ni madai ya haki. Siku ile ile askari waridhika na wakarudi kambini kwao. Lakini walikuwa wamekwisha kufanya kosa kubwa sana, kosa la maasi. Kutokana na kosa hilo la askari, watu wengine wabaya wakaanza kutenda vitendo vya kuvunja sheria. Hata katika jitihada ya kulinda usalama, roho za watu zikapotea. Nilitumaini kuwa baada ya vitendo viovu hivyo, askari wetu na hasa viongozi wao watajuta. Sina shaka askari wengi walijuta. Na wala sina shaka kuwa baadhi ya viongozi pia walijuta. Lakini wengine walikuwa hawakujuta. Kwani tulipowaomba wawaambie askari waache kuvaa mavazi ya kivita na wavae mavazi ya kawaida, baadhi ya viongozi walikataa. Ili mradi tangu Jumatatu utii ulikuwa unatoweka katika jeshi letu na jeuri na maasi vinazidi kupanda kama ulevi. Ni dhahiri kwamba serikali yoyote ya watu wazima haiwezi kukubali kuwa na jeshi ambalo halitii amri zake. Jeshi lisilotii amri na sheria za serikali ya wananchi sio jeshi la wananchi, na tena ni jeshi la hatari. Ilinibidi basi niamue la kufanya. Kwa muda wa siku nne nzima nimekuwa nikifikiri nitafanya nini. Hatimaye niliamua kuwa kuna jambo moja tu la kufanya. Askari wote hawana budi wanyang'anywe silaha zao, na wale viongozi wa maasi haya waadhibiwe vikali kabisa. Lakini si jambo rahisi kunyang'anya jeshi silaha, na hasa jeshi ambalo limeanza kuonja sumu ya maasi. Jeshi letu wenyewe ambalo tingiweza kulitumia ni jeshi la polisi, lakini lisingetosha, na hasa kwa sababu baadhi ya askari wetu wa jeshi la polisi walikwenda Unguja kusaidia kulinda amani. Kwa hiyo ilikuwa sinabudi niombe msaada. Inchi ambazo zingeweza kutusaidia upesi ni inchi za

0: ambalo liko hapa Dar es Salaam lilinyang'anywa silaha kule kule kambini kwao. Askari waliokuwa bado mjini wametoa silaha zao kwa jeshi la polisi. Pengine wapo askari wachache ambao bado hawajatoa silaha zao. Kama hivyo ndivyo na waomba waende wakajisalimishe katika kituo cha polisi ambacho kiko karibu nao. Mambo yote sasa ni shwari na wala msiogope ndege na askari wanaotembea mjini. Ni dhahiri kwamba hatuna budi tuanze upya kuunda jeshi la jamhuri. Na waomba vijana wa Tanu Youth League popote walipo waende katika ofisi ya Tanu kujiandikisha. Kutokana nao tutaanza upya kuunda jeshi la jamhuri yetu. Kuna uvumi wa kipumbavu kwamba Waingereza wamerudi kuja kututawala tena. Nimewaomba Waingereza watusaidie kama vile ambavyo ningeweza kuiomba nchi ya jirani kutusaidia. Na kama vile ambavyo nchi yoyote inayojitawala inavyoweza kuomba msaada kwa nchi nyingine inayojitawala. Si jambo la fahari hata kidogo kufanya hivyo. Ni jambo la soni na wala sitaki mtu yoyote afikiri kuwa nilikuwa na furaha kufanya jambo kama hilo. Wiki nzima hii imekuwa ni wiki ya aibu sana kwa taifa letu. Lakini waliotuletea aibu hii ni wale waliojaribu kuingiza utawala wa bunduki katika Tanganyika. Taa ya uhuru itaendelea kuwaka juu ya kilele cha Kilimanjaro. Uhuru na amani.
1: Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alilihutubia taifa siku ambayo askari wa Tanganyika Rifles waliponyang'anywa silaha na kuzima uasi. Hiyo ilikuwa Januari 25 mwaka 1964. Januari 27 mwaka 1964, baba wa taifa alilihutubia tena taifa kueleza umma kwamba uasi umeisha na nchi sasa ipo na amani tena.
2: Wananchi wenzangu, katika muda wa siku tatu hizi zilizopita tumekuwa na shughuli nyingi sana. Baadhi yetu tumekuwa tukishughulika na mipango mipya kutokana na mgogoro ule wa maasi. Na wengine tumekuwa tukiendelea na shughuli za kawaida za maendeleo ya nchi yetu. Hili ni jambo la maana sana kwa sababu kwa kweli sasa inatubidi kufanya kazi zaidi ili kwanza tufidie wakati tulioupoteza na pili tujaribu kupunguza madhara ambayo nchi yetu imepata kutokana na maasi haya ya wiki jana. Kwa sasa wajibu wangu ni kujaribu kusaidia kuirudisha nchi yetu katika hali yake ya kawaida ili mipango yetu ya maendeleo isiharibike mno na matukio haya ya wiki jana. Pia leo nimepeleka simu kwa viongozi wenzangu wa nchi zote za Afrika zilizo huru nikishauri ufanywe mkutano wa haraka wa mawaziri wa ulinzi na mambo ya nchi za kigeni ili wachungue matokeo ya ghasia hizi za Afrika ya Mashariki kuhusu umoja wa Afrika na nia ya Afrika nzima kutokubali kupendelea upande wowote katika ugomvi wa mataifa makuu ya duniani. Japo tumeomba Waingereza kwa hiari yetu wenyewe waje kutusaidia, ni dhahiri kuwa watu waovu wataweza kuitumia nafasi hii kutuingiza katika magomvi ya kitaifa duniani ambayo hayatuhusu. Kama nilivyokwisha kusema, uhuru wetu wa kufuata siasa yetu wenyewe uko pale pale. Lakini hatuwezi kusahau watu waovu. Na tunao watu waovu wa aina hii hata hapa hapa nchini mwetu. Katika siku chache zilizopita, baadhi ya watu wamekamatwa na polisi na kutiwa kizuizini. Miongoni mwao ni watu waliokuwa wakifurahia madhambi yale ya Jumatatu au walioanza baadaye kuzungumza na viongozi wa maasi ili kuleta ghasia zaidi katika nchi yetu. Miongoni mwa watu hao yumo area commissioner mmoja, viongozi fulani fulani wa vyama vya wafanyakazi na jamaa wengineo. Wale ambao hawana hatia wataachiwa, lakini wale wenye hatia hawana budi waadhibiwe vikali kabisa.

0: Migogoro hii imeturudisha nyuma, lakini imetusaidia kujua ni nani hasa ambao ni maadui wa nchi yetu. Tumeanza upya kujenga jeshi letu na tutajitahidi tusifanye tena makosa yale yale. Jeshi jipya litakuwa ni jeshi la watu ambao ni wenye imani kamili kabisa kwa jamhuri yetu, na watachaguliwa kwa uangalifu mkubwa sana. Baadaye mtaelezwa mipango ya uchaguzi huu inavyoendeshwa. Kwa leo nataka kuambieni kwamba nimemchagua Mrisho Sam Hagai Sarakikia kuwa mkuu wa majeshi ya Tanganyika badala ya Brigadier Douglas. Wa pili wake atakuwa Elisha Kavana ambaye atakuwa na cheo cha meja. Tumewaomba Waingereza watuazime Brigadier Douglas kwa muda kuwa mshauri katika mambo ya kijeshi. Mimi au Vice President ataendelea kusema nanyi na kuelezeni matukio makuu katika siku chache hizi zifuatazo. Kwa sasa nawaombeni wote kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo safi ili kuimarisha sifa ya nchi yetu ya kupenda udugu na amani. Kila mmoja wenu anaweza kusaidia. Uhuru na amani.
1: Huu ndio wosia wetu wa baba kwa leo, ambapo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ametukumbusha aliyoyazungumza wakati ule wa uasi wa jeshi la Tanganyika Rifles.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili.
1: Lolololo, lelelele, atirele, atirele.
2: Asubuhi.
1: Makusudi.
3: Makusudi.
1: Kupakia mshikaki.
3: Makusudi.
1: Kutokuvaa helmeti.
3: Makusudi.
1: Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia.
3: Makusudi.
1: Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa.
3: Makusudi.
1: Yote hiyo makusudi.
2: Asubuhi.
4: Wewe ulimchukua mtoto wangu anakula mihogo na viazi.
5: Yeah?
4: Unamrudishia anakula chipsi, sausage na mayai. Unakuja kukaa vipi nyumbani mheshimiwa mwenyekiti?
5: Yeah?
6: Colleagues.
5: Bas.
6: Money will come.
2: Asubuhi.

0: Kumekucha uzuri, hapa na shaka. Mambo yako yanakwenda vizuri, hapa na shaka. Umeamka kwa amani, hapa na shaka. Leo siku nyingine adhimu kabisa. Ni August 30 mwaka 2026. Hey. Kama kuna mtu anazi-forward siku hivi. Mebaki siku moja tu kuhitimisha mwezi August wa mwaka 2026. Karibu sana katika asubuhi hii. Mwendo wetu hapa burudani, ukisikia asubuhi hii ya Jumapili, burudani mbalimbali ziko hapa kwa ajili yako, lakini pia habari mbalimbali ni kwa ajili yako na taarifa kemkem ni kwa ajili yako. Tutashiriki pamoja katika jukwaa hili asubuhi hii mpaka pale saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kusema nawe ni Esero Mafuru na kukaribisha sana. Na jukwaa letu kama nilivyokuambia, tutamulika pia na magazeti ya Tanzania. Jana siku ilikuwaje? Leo siku inatarajiwa kwenda vipi? Na wewe hapo ulipo, kama umeamka, tunamshukuru Mwenyezi Mungu pamoja nawe. Naamini sisi ni binadamu ambao mapungufu ni sehemu ya maisha yetu, yakiwemo ya kiafya. Tunakuambia heri sana ndugu yetu ambaye upo kitandani hivi sasa, ukijisikia hauna amani ya nafsi ama mwili wako umenyongea, tunakuambia heri sana. Wale walioko kwenye mahali wakitafuta tiba, tunaombeni heri Mwenyezi Mungu awaafu, ili mrejee katika majukumu yenu ya kujenga familia, lakini pia kujenga taifa letu jema kabisa, mama Tanzania. Karibu sana katika asubuhi hii. Cha mno cha kukumbusha kwamba asubuhi hii, kwa sababu yenyewe miongoni mwa vitu nafanya ni kukupenda sana, itakupa mambo mengi hapa katikati ya ya michongo, ikiwemo mambo ya kufanya ngozi yako iwe mororo, kufanya ngozi yako ya mtoto wako pale nyumbani, ya mkeo, ya kwako na yeye bwana mkubwa hapo, kupitia Dream Cosmetics, ambao ukitaka kuoga kwa sabuni nzuri zile za maji, lakini pia ukitaka kung'arisha ngozi yako, vyote hivyo viko kwenye jukwaa moja la Dream Cosmetics. Ndugu zetu Vodacom Tanzania nao wanasema mambo yako vizuri sana, kwa sababu kila kitu sasa hivi kiko katika mkono wako na mambo yote yanafanyika ukiyokea nafasi humo kiganjani. Jana siku ilikuwaje? Uapisho wa makamu wa rais pale Dodoma, makao makuu ya nchi. Ni yepi ambayo ameahidi kwa ajili ya Watanzania? Amesema nini Rais Samia Suluhu Hassan katika mwendo mwingine mpya kwa kijana? Makamu wa rais kijana katika karne ya 21. Tunasema yeye ndio makamu wa rais kijana zaidi, miaka 43. Imewahi kutokea mwaka 1964 tulipokuwa na makamu wa rais, makamu wa kwanza, makamu wa pili wa rais mwenye umri mdogo pia, mzee wetu Rashid Mfaume Kawawa, yeye alikuwa na miaka 38 tu. Taifa hili limejengwa na watu vijana tangu miaka ya nyuma. Sasa vijana kwa muda huu pia wanaaminiwa lijukua linarudishwa kwao, na yeye alisema tangu bungeni wakati akiidhinishwa kwamba majukumu yake hayatobebwa na ujana wake, bali utendaji ndio utakaomtambulisha. Tutakuwa na hayo ya kusema hapa. 0675848479, 0675848479. Pale mkoani Morogoro limehitimishwa tamasha la masuala ya utamaduni. Limelenga na kutuonesha picha ya mambo mengi ambayo kama taifa tunaweza kuboresha vitu vya kujifanyia na kujitangaza kwa utamaduni wetu. Ukienda katika mataifa mbalimbali, na sisi Tanzania, hapa Tanzania kwa mfano tu kwenye swala la majina, kuna mahali, kuna mikoa kitaja, unajua majina ya watu fulani, haya ni ya mkoa fulani. Kule Mbeya kuna majina yao, kisikia zile mwa something and zile atuganile and atu nyingi, unajua hapa ni Mbeya Tanzania. Akina ndugu zangu akina Rweyongeza, akina Kajumuro kule Kagera, utajua haya ni majina ya watu fulani. Ndivyo sasa pia lile tamasha limetuletea ile jukwaa jingine la kuendelea kujikumbusha kwamba kila mwanadamu ana asili yake inayomlinda, na asili hiyo ndio inayomtambulisha. Hata ukienda majina ya Kiingereza yanafahamika, ukienda Italia majina ya Kitaliana yanafahamika kabisa, kwamba ukisikia tu huyu ni Mtaliana. ukienda Ugiriki unajua kabisa hili ni jina la Kigiriki, ukienda Urusi unajua hili ni jina la Kirusi, Uchina ndo usiseme. Na sisi kwa nyongeza hiyo, sisi leo tutakuwa na mazungumzo hapa ya kutumia dawa za asili katika kuendelea kulinda afya zetu, na hilo tunafanya kufunga lile tamasha kutoka Morogoro, sisi tunakuja kufungia hapa studio kwa matumizi ya dawa za asili katika kutibu na kuganga afya zetu. Ndugu yangu nimemsikia kule BH makao makuu TBC. Hello, habari ya wakati huu? Hello.
1: Habari ya wakati huu ni nzuri, sijui kwako.
0: Njema sana, natafuta hili jina sana. Hii sauti mbona kama imeingia sikio hili au kama inataka kutokea nyingine?
1: Fasda.
0: Fasda Shahame.
1: Ndio.
0: Mambo ni aje?
1: Ah, mambo

0: Mwenyezi Mungu awapeni heri sana. Mimi naomba kijiti hiki niendelee nacho.
1: Sina shaka, karibu sana uweze kuendelea na siku yako. Imekuwaje leo?
0: Asante sana.
1: Mm.
0: Fundi mitambo nani?
1: Fundi mitambo yupo Mbambe.
0: Mbambe.
1: Mm.
0: Mbambe, ngoja endelee kubamba hapa bwana Mbambe.
1: Mbambe yupo hapa anafanya vitu sawa sawa kabisa.
0: Sawa sawa, asanteni sana.
1: Bwana sawa.
0: Aya. Sasa awali ya yote, katika asubuhi hii jambo letu ni moja mahususi sana. Tunakwenda na muktasari wa habari, tutarejea.
2: TBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matarajio wa Tanzania kwa makamu wa rais Gladys Ndejembe ni kuona analitumikia taifa kwa utii, uaminifu, uzalendo, utu, busara, hekima na maarifa. Akizungumza katika hafla ya uapisho wa makamu wa rais Gladys Ndejembe Ikulu Chamwino jijini Dodoma, Rais Dr. Samia amemtaka kutumia uzoefu wa uongozi kupitia nafasi alizowahi kushika katika kutekeleza majukumu ya kitaifa. Makamu wa rais Gladys Ndejembe amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kumpa dhamana ya kuwa msaidizi wake na kuahidi utii, uadilifu, uzalendo na uchapakazi. Makamu wa rais amesema hayo jijini Dodoma wakati akiwasalimu wakazi wa jimbo la Chamwino waliojitokeza kumpokea baada ya kuapishwa hapo jana. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa Watanzania na taasisi za umma, sekta binafsi na viongozi wa dini kuwekeza katika malezi, uadilifu na uwajibikaji ili kufanikisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Dr. Mwigulu amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akiongoza harambee ya maandalizi ya ibada ya kitaifa ya chakula cha asubuhi na maombi, Tanzania National Prayer Breakfast, ambapo jumla ya shilingi milioni 700 zimechangwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
3: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
2: Sisi ni Tanzania. Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite

0: Mama Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tone, pressure inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani. Kila team ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: So please welcome my wonderful ministry friend Gloria Muliro.

0: Dakika 20, Ruben Kigame na Gloria Mulo wanatuambia uniachi katika albamu ya Usifadhaike, na tupa nafasi sasa ya kumega wa masuala mengine mbalimbali ya kihabari, na jukwaa letu moja kwa moja linatupeleka mpaka siku ya jana pale Ikulu ya Chamwino, Dodoma, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemtaka makamu wa rais Deogratias Ndejembi kulitumikia taifa kwa weledi, uadilifu na kwa kutambua nafasi aliyopewa ni dhamana kutoka kwa Watanzania. Kasidia Mwanosa alikuwepo Ikulu Chamwino, Dodoma, na kutuandalia taarifa ifuatayo.
1: Mwaka 1990, mwana Dodoma John Samuel Malecela aliingia katika historia ya Tanzania baada ya kushika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miaka kadhaa baadaye, historia hiyo imeandikwa tena. Safari hii ni kijana mwingine aliyezaliwa katika mkoa wa Dodoma, Deogratius Ndejembi.
2: Mimi Deogratius John Pancras Ndejembi na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi yangu ya makamu wa rais, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri ya baraza la mawaziri. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.
1: Baada ya kiapo hicho, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemtaka kutambua kuwa cheo ni dhamana na ni kwa maslahi ya taifa.
3: Ukakue si kwa umri, lakini ukakue akili, usiwe samaki. Mheshimiwa Karume mara moja alituambia vijana, alituasa msiwe kama samaki, kila mkikua akili inaharibika. Kwa hiyo na wewe mwanetu, nenda kakue. Cheo hiki tulichokupa si ufalme, ni dhamana.
1: Akiwa mmoja wa viongozi waliowahi kushika nafasi mbalimbali za uongozi katika umri mdogo, Ndejembi sasa anaingia katika nafasi ya pili kwa ukubwa kwa muhimili wa serikali.
3: Katika umri mdogo tumekutwisha jukumu kubwa, na bila kukushauri, pole sana. Lakini kipekee nivishukuru sana vikao vya Chama cha Mapinduzi, kamati kuu na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kwa kupendekeza na kuliridhia jina la Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi katika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii ni baada ya kuzingatia sifa na vigezo alivyonavyo, ikiwa ni pamoja na umri wake ambao kwa kweli bado ni kijana mwenye nguvu, ari na kasi ya kujituma na kutekeleza shughuli za serikali. Lakini kwa kauli moja tuliamua nafasi ile tuirudishe kwa vijana na tuendelee kulea. Imetoka kwa kijana, tumeirudisha kwa kijana.
1: Na kwa baadhi ya viongozi waliowahi kufanya naye kazi, uteuzi huu unaonekana kuwa mwendelezo wa safari ya kisiasa ya Ndejembi, huku picha yake na baadhi ya viongozi wenzake ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii, ikikumbusha safari yao kutoka ujana hadi nafasi za juu za uongozi serikalini.
4: Mungu ana makusudi, na alijua siku moja Deogratias John Pancras Ndejembi atasimama kuwa sehemu ya uongozi wa taifa hili. Naamini kabisa kwa ninavyomfahamu, hekima, busara na weledi wake, ataifanya kazi vizuri sana kumsaidia Mheshimiwa Rais.
1: Neno lako kwa Mheshimiwa makamu wa rais?
4: Namtakia kila la heri katika kazi. Mwenyezi Mungu amsimamie, amuongoze, akafanya kazi kwa hekima, busara na weledi wa hali ya juu katika kuwatumikia wa Tanzania. Naamini kabisa anao nafasi kubwa sana, uwezo mkubwa sana wa kumsaidia Mheshimiwa Rais na kuwatumikia wa Tanzania.
1: Historia imeandikwa katika kalenda ya siasa hapa nchini Tanzania, taifa likishuhudia uapisho wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Ndejembi, akila kiapo cha uaminifu na uadilifu wa kushirikiana na kumsaidia Rais Samia Suluhu Hassan. Nikiripoti kutoka hapa Ikulu Chamwino jijini Dodoma, jina langu ni Kastilia Mwanosa wa TBC.
0: Asante sana Kastilia. Ayo alikuwa ni jana pale Ikulu Dodoma, lakini baada ya kutoka, baada ya kuapishwa tu hakukaa kujitafuta sana, moja kwa moja akaingia kazini na akasema jana makamu wa rais Deogratias Ndejembi kwamba mbali na kuwatumikia Watanzania pia atahakikisha vijana wenzake wanajivunia nafasi hiyo. Alikuwa pale pale Chamwino, mahali ambapo kutoka wananchi walomchagua katika jimbo hilo mpaka kwenye nafasi ya makamu wa rais. Franco Gaspar naye alikuwa shuhuda wa siku hiyo ya jana, wakati makamu wa rais akianza kazi rasmi katika, akianzia katika jimbo la Chamwino.
5: Nje ya Ikulu ya Chamwino, wananchi wakiwa wamejitokeza kwa wingi, Deogratias Ndejembi, mbunge wa jimbo hili, sasa amerejea kwa wananchi wake akiwa na dhamana mpya ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa anawahakikishia vijana kuwa nao karibu.
6: Yamezungumzwa kwamba mimi kijana. Ni kweli mimi ni kijana. Na niwaambie vijana wenzangu, wana sitowazingua. Lakini kutowazingua wana tu haitoshi, sitomzingua na mama.
5: Mbele ya wananchi wake, Ndejembi amemshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumpa dhamana hiyo, akiahidi kuitumikia kwa utii, uadilifu, uzalendo na uchapakazi.
6: Dhamana hii ni ya Watanzania wote. Leo nikiwepo hapa mahala ambapo nimekuwa mbunge wenu, nimwaahidi tena Daktari Samia Suluhu Hassan utii, uadilifu, uzalendo na uchapaji kazi kadri ya yeye atavyoona inafaa.
5: Katika kumsaidia Rais Samia, Ndejembi anasisitiza umuhimu wa kuhakikisha fedha zinazotengwa kwa ajili ya maendeleo zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa.
7: Anachoenda kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha maendeleo haya ambayo ametuletea, tunasimamia miradi hii vizuri, tunahakikisha fedha hizi zinatumika vizuri, tunakwenda kuhakikisha huduma inatolewa iliyo bora kwa kila Mtanzania bila kujali vyama vyetu.
5: Kwa msingi huo, Ndejembi amesema dhamana yake mpya haitabadilisha mtazamo wake wa kuwatumikia wananchi.
6: Tumefanya kazi kwa mshikamano wa hali ya juu. Mimi nachoahidi tena ni uchapaji kazi. Nilisema jana bungeni natokana na Chama cha Mapinduzi, lakini nakwenda kufanya kazi ya kumsaidia rais kuwatumikia Watanzania wote.
5: Kwa Wanachamwino ni kurejea kwa mwana wao aliyewahi kuwatumikia kama mbunge, akiwa sasa amebeba dhamana kubwa zaidi ya kulitumikia taifa. Kutoka wilayani Chamwino, Franco Gaspar, TBC.
0: Dodoma, Dodoma, hongereni sana wana Dodoma, na Kasiri ametukumbusha pia historia ya Dodoma kuwa na makamu mwingine wa pili wa rais baada ya John Samuel Malecha aliyekuwa waziri mkuu na makamu wa rais pia tangu mwaka 1990. Kwa hiyo ni kipengele kingine pia ambacho kinaingia katika historia ya wana wa Dodoma. Ujumbe wako msikilizaji ambao umetuma kupitia 0675844479 umekwisha fika hapa, na mimi nakushukuru sana kwa kuamka nasi katika asubuhi hii. Tufuatilie pia kule YouTube ambako ndugu yangu Masanja Mayanzi anahakikisha kwamba tunakwenda mbashara kabisa. Kwa hiyo unaweza kututazama lakini pia tusikiliza hapa. Unasema ni Mafweza wa Luango Busokero Mbeya. Mimi nataka kujua Mheshimiwa Deogratias Ndejembi alikuwa mbunge, sasa kateuliwa kuwa makamu wa rais. Je, nafasi ya ubunge itashikwa na nani? Kama ilivyo kawaida kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtu

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Naam, tunaendelea na asubuhi hii. Kuna msikilizaji hapa alikuwa ameuliza sasa kama Degretin Degembe amechaguliwa kuwa makamu wa rais, kinachofuata itakuwa ni nini jimboni kwake kule, kitakuwa nini kinaendelea. Ndio nilikuwa naeleza hapo kidogo kwamba kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 71 mabano moja kipengele hii kinasema kinatoa taratibu wote wa namna mbunge anavyoweza kukoma kuwa mbunge, lakini pia na kuacha kiti chake, miongoni mwa sababu ikiwa na kama atachaguliwa ama atateuliwa kuwa makamu wa rais. Sasa kitakachokuwa kinafuata Tanzania na kusikilizia sasa hususan wa pale Chamwino ni spika wa bunge Musa Azzan Zungu, yeye atajulisha tume huru ya taifa ya chaguzi INEC kuhusu jimbo la Chamwino kwamba hilo jimbo liko wazi. Wote tunajua kwamba kwa sababu mbunge wake amekwenda kwenye nafasi nyingine ya makamu wa rais, kwa hiyo jimbo liko wazi. Sasa kwa sababu spika wa bunge ndiye mwenye msimamizi wa bunge, itabidi ayambie mamlaka inayohusika na uchaguzi wa Tanzania kwamba bwana, ili jimbo liko wazi, kwa hiyo tunakutaarifuni ninyi. Na baada ya hapo INEC itatangaza na kuanza taratibu za mchakato wa uchaguzi mdogo wa jimbo hilo. Na sasa tunasubiria taratibu zenyewe itakuwa ni lini, na bunge sasa hivi linaendelea. Kwa hiyo atakaposema spika wa bunge na kuitaarifu INEC, INEC itapanga taratibu kwamba wanachamwino, mmezalisha chema, tafuteni mwingine, huyu kishachukuliwa na Watanzania wote, si mali yenu pekee. Kwa hiyo tunasubiria huo utaratibu. Ujumbe mwingine endelee kukusomea msikilizaji ambao umetuma hapa. Wanasema ni Albert Kachuti, nipo Nyakatuntu Kyerwa Kagera. Hongera Mheshimiwa Degembe kwa kuteuliwa kuwa makamu wa rais, ila tunataka mabadiliko. Kama mimi, zawadi ya nyimbo kwa viongozi wa Tanzania pia natamani ifike au TBC tunene. Okay, mimi na shida. Sawa, nimeshaona namba yako ndugu yako. Kuna nyimbo hapa na shaka. Ngoja mwasiliana huyu ndugu yetu hapa, kama ana ngoma bana, umetonga ngoma nzuri. Tuchukue bana namba zako hapa ili tuje tuwasiliane baadaye. Asante sana kwa ujumbe wako. Kutoka Tarakia Rombo, vipi swahiba wangu eseo? Mimi niko fresh wanangu. Nasema kila la heri kwa makamu wa rais, pia kwa watoto wa ibada, Jido Mboya, Medali Johnny, Philip na mama watoto wangu kipenzi twae Winnie Frida, ni mdau wenu Kajora Sadia. Asante sana Kajora. Nimtafute ndugu yangu ambaye ametuma ujumbe wa mwanzo kabisa wakati tukianza kipindi hapa leo. Umekuwa ni nani katufungulia dimba leo kabisa mwanzoni wakati tunafungua tu, yeye huyo akaingia wa kwanza hapa. Kuna mafuriko ya ujumbe, ila mpaka nitakupata ndugu yangu ambaye wakati tunaanza tu mchakato wewe ukasema mimi ninaanza siku mapema kabisa na ningi. Yes, nimeshakupata. Saa 12 dakika moja tulikuwa hapa. Rajabu Mwatwani, Mirango Mine na Nyamba Mtwara, asubuhi njema. Sawa bana. Kwa mke wako Fadina Kajasi, watoto ni Islam Osmani Matwani, Kiosman Bey na Hilali Chiruru Chilua. Ujumbe, amani ni bora kuliko dhahabu na fedha. Asante kwa kufungua dimba. Saidi Kuhema Mtonga, Korogwe Tanga, nimefurahi kwenye uteuzi wa makamu wa rais. Mungu amsaidie uongozi mwema, unasema amin. Bora Steven Mumbi, awe forward Simba kuliko Dumbi arudi kwa ligi ya Bongo, hawezi hata Ndondo ya Nanganga, hawezi Mnena Hassan Mnena wa Mikumbi Newana. Steve Mumbi comrade, kama unasikiliza, kama usikilizi, salamu zikufikie. Huku unapendekezwa kwamba bora uwe forward kuliko uwe forward wa timu ya kina kidogo ni sema timu ya kina mzee wa Mikito. Hapana. Steve Mumbi, unapendekezwa bora uwe forward kwa mzee wa Yanga, Mr. Kirwa Mr. Kirwasha wa kwa Lukonge Magamba Tanga, ongera makamu mpya wa rais, unasema na mambo mapya. Saidi Ninga wa Songe Kilindi pamoja kwenye damka, Yesu naona yeye kwenye damka pia imeingia mpaka saa 12 huko. Kidua Jibwa, jina maarufu Supa, anapatikana pande za Mwankonko Singida, ongera rais kwa kutuletea makamu wa rais, bado kijana, tunahitaji mabadiliko. Ujumbe mwingi hapa naona unadai mabadiliko.
3: Bangoi Herbalistic Clinic, tunatoa tiba za magonjwa na ushauri kwa magonjwa kama vile malaria, TB, homa ya mapafu, kisukari, magonjwa ya kongosho, kikohozi, pumu, magonjwa ya kinywa na meno, magonjwa ya ngozi, minyoo, magonjwa nyemelezi dhidi ya ukimwi, kuacha pombe na sigara, kansa, nyama zinazoota mwilini, kutoa sumu mwilini, maumivu ya mwili na viungo, magonjwa ya moyo, figo, magonjwa kina mama na kina baba. Pia tunalishe bora kwa watu wa rika zote. Tuna mafuta ya kukuza nywele na mafuta ya kupendezesha ngozi na kuondoa makunyanzi. Kwa mawasiliano na ushauri wa matibabu asili, piga simu namba 0754999724 au 0715999724. Kwa kipindi hiki cha 88 tupo Dodoma na Arusha. Acha kuteseka, fika makao makuu yetu yaliyopo Tandika Maguruwe, karibu na msikiti wa Simba Mbali, na email yetu ni metabangoi@yahoo.com.

0: Nunua baby medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ora kule brother, hii inavutia.
1: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani.
1: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Dondo za magazeti.
2: Tukafanye udondozi wa magazeti sasa. Yameamka na nini yenyewe pia magazeti yetu ya Tanzania hivi leo? Yes, yako tayari hapa na shughuli iliyopo, na mimi ni kukufikisha hayo kwa karibu kabisa kabisa kabisa kabisa. Na nianze na gazeti Mzalendo. Mzalendo leo wanasema Rais Samia asisitiza cheo ni dhamana. Ni katika hafla ya uapisho wa makamu wa rais, ampa mambo sita ya kuzingatia, ukurasa nambari 2. Yajue majukumu ya makamu wa rais Tanzania kufuatia kujiuzuru kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi na kuteuliwa kwa Mheshimiwa Deogratias Ndejembe kuchukua nafasi ya makamu wa rais. Kurasa 12 inaenda habari hiyo, kijua huko majukumu ya makamu wa rais. Vipanga nasema Vipanga Samia scholarship wakwea pipa. Wanafunzi 34 waliopata ufadhili wa Samia scholarship extended wameondoka nchini kwenda Ireland kuanza masomo ya shahada ya kwanza katika masomo ya sayansi ya data, akili unde na sayansi shirikishi. Ukurasa nambari 4, mchongo wapo kwa vijana wote wanaosoma masomo ya sayansi. Kwa hiyo kama unataka school kuipiga school vizuri, ukifika huko juu form 5 form 6 kimaliza, watu wanakoya mapipo kuwe pige vizuri, alafu kwenye mchakato wa kutafuta nani atakuwa ni nani kwenda huko mbele, michongo iko wazi, michongo iko wazi. Askofu Marasusa Sheikh Mruma wafunguka, ni kuhusu nini? Utasoma kwa undani katika gazeti hili la Mzalendo. Kawaida Alonga ukurasa nambari 2, kiwango cha mpa jeuri kocha Yanga, wameamka hivyo gazeti la Mzalendo kwa siku ya leo. Magazeti mengine ambayo tuko nayo hapa ni na gazeti Mwananchi. Sasa Mwananchi wanasema sababu uteuzi wa Ndejembi, Rais Samia aeleza walio yazingatia, asema yatampa nguvu kubeba majukumu mapya, ampa angalizo akitaja kisa cha samaki apishwa, ujana wake ukitajwa kwenye rekodi tangu Uhuru. Lakini Chadema yabainiwa fadhili migogoro ya ndani. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeibukwa madai mapya, kikisema kuna mikakati kwa baadhi ya watu waliowahi kuwa ndani ya chama hicho kurubuni baadhi ya wanachama na kuwapatia fedha ili watoke hadharani kutangaza kuna mgogoro. Kurasa nambari 5, habari hiyo inaeleza kwa undani. Malasusa anasema tuwalee watoto si kuwafungia. Ukurasa nambari 6, usabadilisha mwenza hadi lini, hizi mbinu za kuepuka. Ukurasa wa 12. Kini katika habari nyingine, Mwananchi wao wameamka kwa namna hiyo wakiweka jukwaa lao la kihabari kwa siku ya leo. Dr. Samia anasema Ndejembi kaitumikie nchi kwa uadilifu. Na hapa habari picha inaonyesha Jaji Mkuu wa Tanzania George Mcheche Masaju akimwapisha Deogratias John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hafla iliyofanyika jana Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Dr. Mwinyi ziarani Serbia, ukurasa nambari 2. Serikali yaonya ajira za utotoni wahitimu darasa la 7, ukurasa nambari 6. Makamu wa rais awasalimu wananchi Chamwino, ukurasa nambari 2. Waziri Lela awataka wakandarasi kuhakikisha ujenzi unakuwa na viwango. Gazeti Zanzibar Leo nalo limeamka kwa namna hiyo. Gazeti Raia Mwema ambalo limetolewa lakini la tangu Agosti 26 likienda mpaka Septemba mosi, nasema Lisu shujaa ajae, linauliza ukurasa nambari 2, maneno matatu na picha Lisu hapa akitabasamu. Mshtuko kauli ya Dr. Nchimbi kwamba rais anatamani mabadiliko, yaacha maswali. Ziara zake kwa Kikwete, Malecha na Warioba, Karume, Sidi nzito CCM waitano, ukurasa nambari 3. Ndoto ya Nyerere, ujasiri wa Samia, ukurasa nambari 10. Gazeti la Raia Mwema na lenyewe limetokeza hivyo. Tukiangalia magazeti mengine ambayo yame twende gazeti la Jamhuri. Jamhuri wanasema lina tangu Agosti 25 mpaka 31. Nasema ni historia, ndoto ya zaidi ya miaka 60 hatimaye yatimia kwa nguvu ya maji ya zi ya mto Rufiji. Inazungumza bado yale masuala ya kuzindua rasmi mradi wa kufua umeme wa bwawa Julius Nyerere. Tupate mapumziko afu tutarejea.
3: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712719534 na 0767240214. Nyote mnakaribishwa.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki. Bongi linapoanza tone pressure inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani. Kila team ikitaka points. Huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani. Na mlio mbali tuitegee hapa.

Tunaendelea kudondoa magazeti yetu Tanzania, na sasa gazeti ni Habari Leo, guji la habari Tanzania. Nasema Rais Samia anasema umakamu wa rais si ufalme, asema cheo ni dhamana, amtaka Ndejimbi akuwe kiakili si kiumri, amwagiza atumie uzoefu, busara, maarifa kutumia kutumikia Watanzania wote. Ndejimbi asema atamsaidia Rais Dr. Samia na si kumzingua. Katika habari picha, ni picha ambayo imetamba kwenye magazeti mengi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akishuhudia Jaji Mkuu wa Tanzania George Masaju akimapisha Deogratias Ndejimbi kuwa makamu wa rais Ikulu Chamwino Dodoma siku ya jana. Tanzania yaibuka mshindi tuzo za utalii duniani. Kuna hifadhi ya Selous, lakini kuna Mpanga, Kipengere, zote zimeng'ara Afrika, na bila kusahau kule Serengeti. Meli ya DRC yateketea Kigoma, wanne wafa. Habari ni ukurasa nambari mbili. Dr. Mwinyi amwakilisha Dr. Samia mkutano wa NAM, Non-Aligned Movement, nchi zisizofungamana na upande wote kule nchini Serbia. Mzee wa miaka 69 aingia kidato cha kwanza. 69. Eneo gani hili? Ukurasa nambari 4. Atakuwa mzee, tunamwombea sana, japo sijajua ni wapi. Kwa hiyo akimjalia Mwenyezi Mungu atahitimu akiwa na miaka 72. Shule njema mzee wetu, japo sijajua mpaka kuingia ndani. Ukurasa wa 4 huko. Afrika Mashariki ya bana elimu yataka matokeo. Hii habari hiyo kwa undani katika gazeti la Habari Leo. Twende moja kwa moja kwenye michezo na burudani. Gazeti la Habari Leo nasema Dodoma Jiji ya zinduka ligi kuu. Dodoma Jiji imepata ushindi wa kwanza katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu ilipoifunga Chara United kwa bao moja bila katika uwanja wa Sheikh Abedi Karume Arusha. Uwanja upo Arusha Nitachunguza sikana mambo yanabadilika. Sawa, matokeo haya jana ni mwendelezo wa ubabe wa Dodoma Jiji dhidi ya Chara kwa msimu uliopita. Raundi ya kwanza timu hizo zilipopata sare kwa kufungana mabao 2-2, huku raundi ya pili Dodoma ikishinda kwa mabao 3-2. Kamati ya AFCON 2027 jipanga kutia fora, lakini wachezaji Yanga wa mkosha Mankoba, ndio jina wote tulitamke tu, nisipate Chikipengere mwenyewe, jina la kocha wa Yanga. Amona is a big champs kwa nia tuzo the Heris 2026, linaandika hivyo gazeti Mwanasport mahususi kwa michezo na burudani. Ngoma ana kitu, takwimu zake dakika 74 za mbeba kiwango, akizungumzia kiwango cha kiungo huyo mchezaji wa zamani Simba Dua Saidi alisema September mosi, ambayo itakuwa ni siku ya Jumanne, Fountain Gate watakuwa wenyeji wa Young Africans, lakini September 8 Young Africans watakuwa na wakaribisha Geita Gold katika dimba la KMC Complex hapa Dar es Salaam. Hiyo ni michezo miwili ya Yanga ambayo inafuata ligi kuu Tanzania bara. Leo Jumapili, EPL English Premier League, Manchester United watakuwa wenyeji wa Ipswich Town dimba ni Old Trafford saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Baka aje na mbinu ya VFA, si ni video support ambayo inatumika ligi kuu bara hivi sasa. Simba inarejea uwanjani kesho kuvaana na Geita Gold katika mchezo wa tano wa ligi. Habari hiyo kurasa namba 2 itakuwa ni mechi ya saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, Simba wakimenyana na Geita Gold. Alvarez Arsenal, lakini leo pia Arsenal watakuwa wageni wa Aston Villa saa 4 usiku katika itakuwa ni siku ya kesho, mechi hiyo inachezwa siku ya kesho. Rekodi za ugenini za Mtesa Ibenge ukurasa nambari 2, huyo ni kocha wa Azam, zinamtesaje? Hayo yamo katika gazeti la Mwanasport. Nimalizia sasa na gazeti la Mzalendo, wanasema kiwango cha mpa jeuri kocha Yanga. Ni kiwango gani baada ya kupata ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya Pamba Jiji? Kocha wa Yanga Mankoba Mankithi amesema amefurahishwa na kiwango walichokionyesha wachezaji katika mchezo huo. Yanga juzi ilibuka na ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya Pamba Jiji katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uliofanyika uwanja KMC Dar es Salaam. TFF Yanga zatoa ahadi kwa Ndejembi. Ndejembi mwenyewe amesema bungeni yeye ni mwananchi. Tenga ataka wajibikaji maandalizi ya AFCON 2027. Wasanii wahimizwa kuzingatia maadili kurasa 19. Sensei Chikoko afariki dunia kurasa nambari 19. Ushindi iliyopata Yanga dhidi ya Pamba Jiji katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ni 2-2, tumeshapita huko. Liverpool yavunja
benki kwa Bakora. Klabu ya Liverpool imekubali kutoa dau la pauni milioni 123 kinasa saini ya mshambuliaji wa Paris Saint-Germain Bradley Barcola, kurasa nambari 18. Basi tufunike magazeti kwa nukta hiyo, wakati tukijiandaa uzuri hapa katika saa yetu ya pili ya asubuhi hii. Na mimi nipite na ujumbe wako ambao umeuporomosha hapa msikilizaji, tukiendelea kujiunga pamoja kupitia 0675848479, 0675848479. Hasa ni Chindete wa Mapururu Lindi, Jumapili njema kwa Ali Mote wa Mweza Bombani Tenga. Hii ni Bombani Tenga au ni Bombani Tanga? Unasema bila kusahau Fikiri Dario, ujumbe sikiliza TBC Taifa, juisi ya asali na virutubisho vya madini joto, wabariki unaelimika na kuburudika. Bike Devu Cheupe wa Lindi Mapururu, mpendwa alivyo hapa gwara wanao kimtindo au sio? Mwidini Ramadhani wa Rubuga Kwitenchankura unasema uko live pamoja nasi, asante ndugu Mwidini. Ujumbe mwingine ni kutoka kwa Mdachi Chapalama, babake na Sumaye kutokea Songea. Tunashukuru TBC kwa kutusomea magazeti, nitoe pole kwa waliopoteza maisha kwa ajali ya meli. Lakini kwa Jabiri Chitipi wa Runyuli, ndio hongera sana Ndejembi, kafanya kazi kwa uadilifu na pia usikuweke nyuma kusini. Okay. Ni timishe na huyu anasema nimeona pa mzee wa nini asijaka akaona kama mzee wangu nimemsahau hapa. Mzee wa Nia kutoka na Chingwea walinena elimu haina mwisho, na mtakia huyo kaka yangu kwa ani elimu bahari haina mwisho. Asante mzee wa Nia, umemtakia mzee mwenzio ambaye ameanza kidato cha kwanza akiwa na umri wa miaka 69 kama tulivyosoma kwenye magazeti mengine. Sasa leo au kuna kitu kile nikitaka kwenda kama kinasema hebu rudi rudi kidogo. Sawa, moja na mimi nirudi kidogo huko kwenye haka kitu, maana nahisi kuna watu wanakataka haka kitu kanaitwa utabiri wa hali ya hewa, na hata kile kipa sio leo tupige twende tu moja kwa moja nikikuhabarisha kwamba kuna maeneo leo kuna vitu vya kuzingatia tu kwenye utabiri wa hali ya hewa, kwamba kwa hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua, watu wa visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam, Morogoro, Tanga, mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia ndio watakuwa na hali hiyo. Kule Lindi na Mtwara wao watakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa mingine iliyobaki kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua, na maanisha Dodoma, Singida, Kigoma, Tabora, Katavi, Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Mbeya, Rukwa, Songwe, Ruvuma, Iringa na Njombe, Kagera, Mara, Mwanza, Geita, Shinyanga na Simiyu. Lakini angalizo, kuna vipindi vifupi vya mawimbi makubwa yanafikia mita 2 vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa Pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, yani mikoa ya Tanga, Dar es Salaam na Pwani ukijumlisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanafikia mita 2 vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, yani mikoa ya Kagera, Geita, Mara, Mwanza na Simiyu. Hayo tu kwa utabiri wa hali ya hewa yatakuwa yametutosha. Maandalizi yetu hapa katika saa ya pili yako dhahiri na wazi. Karibu, mimi ni Sero Mafuru. Baada ya muda mfupi taarifa habari. Dream Cosmetics, day by day, wako pamoja nasi na Vodacom Tanzania pia.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
4: Kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
4: Kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
6: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Sero Mafuru. Kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matarajio ya Watanzania kwa makamu wa rais Dr. Sindejembi ni kuona analitumikia taifa. Watu wanne wamefariki dunia baada ya meli ya mafuta MV Pacific kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa wananchi na viongozi wa dini kuwekeza katika malezi, uadilifu na uwajibikaji. Nepal imeanza tena operesheni za utafutaji na uokozi baada ya kusitishwa kwa muda kutokana na hali mbaya ya hewa. Habari kamili. Dodoma. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matarajio ya Watanzania kwa makamu wa rais Dr. Sindejembi ni kuona analitumikia taifa kwa utii, uaminifu, uzalendo, utu, busara, hekima na maarifa. Akizungumza katika hafla ya uapisho makamu wa rais Dr. Sindejembi Ikulu Chamwino jijini Dodoma, Rais Samia amemtaka kutumia uzoefu wa uongozi kupitia nafasi alizowahi kushika kutekeleza majukumu ya kitaifa. Rais Samia amesema hakuna shule inayosomesha makamu wa rais, hivyo nidhamu, bidii, weledi na utayari wa kujifunza utakuwa nguzo kwake. Aidha, Rais Dr. Samia amesema cheo ni dhamana na hivyo ni wakati wa kuwatumikia wananchi bila kujali tofauti zao wakati huu wa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Dodoma. Makamu wa rais Dr. Sindejembi amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpa dhamana ya kuwa msaidizi wake na kuahidi utii, uadilifu, uzalendo na uchapakazi. Makamu wa rais amesema hayo jijini Dodoma wakati akiwasalimu wakazi wa jimbo la Chamwino waliojitokeza kumpokea baada ya kuapishwa kuwa makamu wa rais. Aidha, amesema ataendelea kuwawakilisha vyema vijana nchini na kufanya kazi kwa bidii ili Tanzania isonge mbele kimaendeleo. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa Watanzania, taasisi za umma, sekta binafsi na viongozi wa dini kuwekeza katika malezi, uadilifu na uwajibikaji. Dr. Mwigulu amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akiongoza harambee ya maandalizi ya ibada ya kitaifa ya chakula cha asubuhi na maombi, akieleza kuwa uwekezaji huo utafanikisha malengo ya dira ya mwaka 2050. Waziri Mkuu amesisitiza kuwa utekelezaji wa dira 2050 unahitaji mabadiliko ya fikra, maendeleo ya kweli, amani, haki, utulivu na uongozi bora unaosimamia rasilimali za umma. Kwa upande wake, mlezi wa Kingdom Leadership Network Tanzania, Waziri Mkuu mstaafu Frederick Somaye, amesema ibada ya chakula cha asubuhi inalenga kuwekeza katika kizazi kijacho kwa kujenga taifa lenye amani, upendo, mshikamano na maendeleo. Katika harambee hiyo, jumla ya shilingi milioni 700 zimechangwa. Kigoma. Watu wanne wamefariki dunia baada ya meli ya mafuta kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma. Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Philemon Makungu amesema miili hiyo bado haijatambuliwa, huku jeshi hilo likiendelea na uchunguzi zaidi kuwapata watu wengine ambao bado hawajapatikana hadi sasa. Meneja wa bandari ya Ziwa Tanganyika Edward Mabula amesema katika ajali hiyo mafuta yote yaliyokuwemo yameteketea kwa moto. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa kumbukizi ya miaka 65 ya mkutano wa kwanza wa kuwa nchi zisizofungamana na upande wowote NAM. Mkutano huo utafanyika Agosti 31 hadi Septemba 2026 katika kasri la Serbia mjini Belgrade kutafakari historia na urithi wa NAM pamoja na umuhimu wa misingi yake katika mazingira ya sasa ya kisiasa na uchumi duniani. Tanzania inatarajiwa kuwasilisha taarifa yake katika mkutano huo kabla ya Rais Dr. Mwinyi kukutana na Rais wa Serbia Aleksandar Vučić kuwasilisha ujumbe maalum wa Rais Samia. Mkutano wa kwanza wa wakuu wa nchi wa NAM ulifanyika Belgrade mwaka 1961 ambapo hayati Mwalimu Julius Nyerere alikuwa miongoni mwa viongozi waliotoa mchango mkubwa katika kuendeleza misingi ya uhuru, kujitawala, usawa, amani na mshikamano wa kimataifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Morogoro. Baadhi ya wakazi wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko mara kwa mara mkoani Morogoro wameanza kuchukua hatua za kuhama makazi yao. Hatua hiyo inakuja baada ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kutangaza kuwa na uwezekano wa kunyesha mvua za El Nino, ambapo wananchi hao wamesema wamekuwa wakipata hasara kubwa kila msimu wa mvua, ikiwemo kubomoka kwa nyumba zao kutokana na mafuriko. Baadhi yao wamesema wameamua kuhama maeneo hayo kutokana na hofu ya madhara zaidi ya mvua zinazotarajiwa, huku wengine wakieleza kuwa hawana maeneo mbadala ya kwenda. Wakazi hao wameziomba mamlaka kuboresha miundombinu ya kupitisha maji ili kudhibiti mafuriko na kuwawezesha kuishi kwa usalama katika maeneo yao. Kilimanjaro. Wakulima wa zao la kahawa wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro wamesema gharama kubwa za pembejeo ni miongoni mwa sababu zinazochangia kuporomoka kwa kilimo cha zao hilo. Wakulima hao wamesema miaka ya nyuma kahawa ilikuwa miongoni mwa nguzo kuuza uchumi kwa wakazi wa mkoa huo, lakini sasa baadhi yao wameacha kilimo hicho kutokana na gharama kubwa za uzalishaji. Wananchi hao wameiomba serikali kuchukua hatua za kunusuru kilimo hicho. Meneja wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea kanda ya kaskazini, Godhard Lyampahawe, amesema serikali imeweka ruzuku kwenye mbolea inayotumika katika uzalishaji wa zao hilo. Kathmandu. Nepal imeanza tena operesheni za utafutaji na uokoaji baada ya kusitishwa kwa muda kutokana na hali mbaya ya hewa, huku mamlaka zikiendelea kuwatafuta karibu watu 3,000 waliopotea kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababisha vifo vya mamia ya watu. Mafuriko hayo yameathiri maeneo yanayopakana na Tibet, huku mamlaka nchini Nepal zikiomba jumuiya ya kimataifa kutoa wataalamu wa kusaidia katika shughuli za utafutaji na uokoaji. Waziri wa fedha wa Nepal ameambia shirika la habari la Reuters kuwa nchi hiyo itahitaji kati ya dola bilioni 4.5 za Marekani kwa ajili ya ujenzi wa maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko hayo. Nepal yenye wakazi takribani milioni 30 imekumbwa na mafuriko hayo makubwa yanayoendelea kusababisha uharibifu na kuongeza idadi ya watu wanaotafutwa. Kiev. Watu 37 wamefariki dunia na karibu watu 400 wameokolewa baada ya shambulio la

0: huku uchunguzi ukianzishwa kubaini uzembe uliosababisha kuhifadhi vilipuzi katika eneo hilo. Watu 42 wamejeruhiwa katika mlipuko huo, wakiwemo watoto 4, huku shughuli za uokoaji zikiendelea katika eneo la Bucha. Shambulio hilo ni la pili kulenga ghala la kuhifadhia silaha karibu na Kiev katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni, hali iliyozua tena hasira miongoni mwa wakazi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema matarajio ya Watanzania kwa makamu wa rais Deogratias Ndejembi ni kuona analitumikia taifa. Watu 4 wamefariki dunia baada ya meli ya mafuta MV Pacific kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa wananchi na viongozi wa dini kuwekeza katika malezi, uadilifu na uwajibikaji. Nepal imeanza tena operesheni za utafutaji na uokoaji baada ya kusitishwa kwa muda kutokana na hali mbaya ya hewa. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Fakuri baada ya habari.
1: Hekima ya wahenga inasema lisemwalo lipo na kama halipo basi ujue elimu njiani linakuja. Hivyo basi daima tahadhari kabla ya hatari, kwani mara zote mdharau mwiba guhu utatende na asishikie la mkuu uvunjika guhu. Hivi karibuni mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA imetoa taarifa kuhusu uwezekano mkubwa wa maeneo mengi hapa nchini kukumbwa na mvua kubwa za El Nino ambazo zinatarajiwa kunyesha katika msimu wa vuli kuanzia mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu 2026 na kuendelea mpaka mwezi Januari mwaka 2027. Kwa kifupi, hizi ni mvua za El Nino, yani za mfumo wa hali ya hewa unaotokana na mabadiliko ya tabia nchi unaosababishwa na kuongezeka kwa kiwango cha joto katika bahari ya Pasifiki na eneo la Equator, hali ambayo katika uhalisia ni matunda machungu ya uharibifu wa mazingira ambao kwa kiasi kikubwa unasababishwa na sisi wenyewe binadamu. Ndiyo, sasa binadamu tunavuna tulichokipanda kwa makosa yetu wenyewe. Na athari za mvua hizi za El Nino ni nyingi na kubwa, na hizi ni pamoja na maafa ya kiwemo vifo, mafuriko makubwa, uharibifu wa makazi na mashamba, uharibifu wa miundombinu mbalimbali hususan ile ya uchukuzi, uharibifu wa sekta za mifugo pamoja na maradhi mbalimbali yanayosababishwa na uwepo wa mvua ama maji mengi. Hizi ni baadhi tu ya athari nyingi za mvua za El Nino. Sasa wakati ambapo ndugu zetu hawa wa mamlaka ya hali ya hewa TMA kwa upendo wa dhati kabisa wametoa taarifa hiyo, ni nini basi wajibu wetu sisi wa Tanzania? Ni pamoja na kuchukua tahadhari kabla ya hatari. Awali yote wa Tanzania na hususan ndugu zetu wa kulima, tuipokee taarifa hiyo ya TMA kwa kuongeza umakini katika matumizi ya mazao yetu ya chakula. Chonde chonde, katika kipindi hiki tusidiriki kuuza mazao yetu yote kwa lengo la kujipatia fedha, na badala yake tujiwekee akiba ya kutosha ili tusikumbwe na uhaba wa chakula endapo El Nino itaingia. Kwani wahenga walisema lisemwalo lipo na kama halipo basi linakuja. Hivyo tujihadhari kabla ya hatari, na wenzetu wanaoishi katika maeneo hatarishi ya mabondeni tusifanye ajizi. Hiki sasa ni kipindi cha kuhama kutoka katika maeneo hayo ili kuokoa uhai na mali zetu kutokana na mafuriko yanayotarajiwa, na wakati ni huu, kwani asiyeshikia la mkuu huvunjika guu na mdharau mwiba guu utatende. Na tunatumia nafasi hii pia kuwakumbusha wananchi kwamba mvua kama hizo za El Nino mara nyingi huenda sanjari na kuongezeko kwa mazalia ya wadudu mbalimbali yanayosababisha maradhi kwa binadamu wakiwemo mbu. Hivyo basi tuwe tayari kuyaangamiza mazalia ya wadudu kama hao hatarishi kwa afya zetu. Na pia tuachane na hulka hasi ya baadhi ya watu wachache kuzitumia mvua kama hizo kutupa takataka mbalimbali katika maji yanayotiririka, kwani hali hiyo husababisha kulipuka kwa homa za matumbo. Na pia tuhakikishe kwamba mifereji yetu yote iliyo kando ya barabara inakuwa misa

0: safi ikipitisha maji bila vikwazo. Na ndugu zangu pia, tuendelee kujenga utamaduni wa kuyalinda na kuyatunza mazingira yetu ili hatimaye tuepukane na majanga kama hayo ya El Niño. Ni kweli kwamba viongozi wetu wote kuanzia ngazi za mkoa, wilaya, vijiji na hata vitongoji wana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba wananchi wetu kwa vitendo wanachukua hatua za tahadhari kabla na hata wakati wa mvua hizo. Lakini ndugu zangu wananchi, tusifanye ajizi ya kutochukua hatua za tahadhari mapema mpaka pale tufikiwe na viongozi wetu. Hapana jamani. Takriban sote tunazifahamu fika athari za mvua kubwa kama hizo za El Niño. Hivyo basi, kila mmoja wetu pale alipo aanze kuwa makini kwa ujio wa mvua hizo. Kwani lisemwalo lipo, na kama halipo basi limo njiani linakuja. Hivyo basi, daima tahadhari kabla ya hatari, kwani mara zote mdharau mwiba guu huotatende, na asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Na wakati ni huu.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga na UEFA Champions League live.

tangazo. Meneja wa campus ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongo linapoanza tu presha inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite

0: Bwana amimine hizo neema zote ziwe pamoja nasi saa ya pili ya asubuhi hii kwa hapa tayari. Karibu sana. Unajiunga nasi wakati huu? Hujachelewa sana, japo tumeshamaliza saa ya kwanza, taarifa habari na vipashio. Sasa tunakwenda kwenye mtiririko mwingine wa kihabari katika saa yetu ya pili ya asubuhi. Karibu sana popote unapotutegea sikio kutoka maeneo yote Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hata nje ya mipaka. Kuna 87.7 nyingi sana, takribani nusu, zaidi ya nusu ya Tanzania wanatupata kupitia 87.7 pale makao makuu ya nchi Dodoma, ukienda Singida, ukienda kule Rukwa. Na maeneo mengi sana ya 87.7. Utofauti unakuwa ni kidogo tu ukiwepo Dar es Salaam na hapa Pwani kwenye 87.8 na mengine ya 87.9. Lakini kwa wingi sana tuko 87.7. Karibu, karibu, karibu sana. Kupitia kule YouTube pia tunapatikana mbashara. Unaweza kuacha maoni yako huko kwa yale unasikia na kutazama wakati huu. Lakini kwa ndugu zangu ambao ujumbe wetu wa simu hapa unatuhusu sana, pia tusiache kuendelea kuwasiliana kupitia 0675848479, 0675848479. Kwa mfano kule YouTube, ndugu zangu wengine wameshaanza kutusalimia pamoja huku. Kwa mfano yupo Kajuu Online TV anasema asubuhi hii tunawafuatilia kwa uzuri kabisa tukiwa sambamba na Chilampa Family, jicho la tatu, by comrade Mwalimu Kalisi Joseph K. Kajo kutoka Magubike Kilosa, Morogoro. Kwa mfano mwingine Ringaniza au Yusebi Fabiano anasema kutoka Kigoma, kijiji cha Basanza. Hakika kaka Mafuru tunakupata kwa uzuri kabisa tukiwa na Mwalimu Kajo akiwa Magubike Kilosa, na tunakukaribisha Basanza ujichukue ng'ombe watano na upite Kilosa uchukue nini tena? Nye jamaa linganiza na Mwalimu Kajo, amnipangi kweli. Oya, nitakuja na ushahidi mjue ng'ombe wangu watano hao. Linganiza, Yusebi, na mwenzako Mwalimu Kalisi Kajo. Nitakuja wanangu. Alafu kuna DJ Kamchenga TZ anasema kutoka Karongo Kerwa, anasema tuko pamoja. Au ni baadhi, tuna wengine wanatutazama kule YouTube. Na ndugu yangu Masanja Mayanzi anahakikisha kwamba tunapatikana huko mbashara kabisa. Na kule 0675848479, 0675848479, na kutoko pamoja nawe. Katika saa yetu hii ya pili, kuna jambo mmoja mahususi sana. Mimi nikukumbushe kwa sababu mimi napenda wote hizi dili njema tule pamoja. Na hii dili bwana inatoka kwa ndugu zetu kabisa kabisa wa damu kabisa kabisa, hawa ni NMB Tanzania. NMB wao wanaendelea kukumbusha kwamba bwana mkononi ni patamu. Yes, mkononi ni patamu, kwa sababu kama unatazama mimi na simu yangu tu hapa, nikitaka kufanya miamala, nikitaka kununua salio, nikitaka kulipa bili kama za maji, nikitaka kununua umeme, nani anakwenda sasa hivi kwenda kujipangia? Labda kama una pesa kwenye simu hujaweka hata buku mbili, basi hata buku tano. Lakini ni rahisi sana ukiwa na NMB, kwa sababu hiyo tayo unamaliza tu hapa kiganjani. Ukiwa umeweka miguu juu tu hapo ndani, unanua ruku, bili za maji hizo unalipa, ukitaka kununua salio, kuongeza salio, yani mambo chungu nzima. Kwa wale wanaofanya manunuzi mtandaoni, ukiwa na NMB biashara zote hizo wewe unamaliza tu hapo, ukiwa shughuli zote ziko hapa kiganjani kwako. Kwa hiyo ndio maana NMB wanakwambia bwana mkononi ni patamu, kwa sababu kila kitu unamalizia hapa. Kwa ndugu zetu wawekezaji wananunua vipande kupitia kama UTT kule, au ukitaka kuweka kununua bondi zile kwenye soko la hisa, yani kila kitu kiko mkononi mwako kupitia ukiwa na account yako NMB, basi mambo yote yanakuwa unamalizia hapa tu kwenye mkono hapa. Ndio maana furaha inaendelea kusalia pale kwamba mkononi bwana ni patamu. Mkononi patamu na NMB. Jumbe wa ndugu zangu hapo nakuja. Sasa ndugu yangu naepiga, tusamee kidogo kwa sababu hatutopokea simu. Tumeomba tu tuwasiliane kwa njia ya ujumbe mfupi wa maneno, au sio? Habari za asubuhi. Njema. Tunafuatilia mbashara sana, tupo Kilimanjaro. Tunasalimu sana, ongeleni kwa kipindi bora. Noreen Thomas. Noreen, asante sana ndugu yetu. Natakia Jumapili njema ni Franki wa Luego na Mtumbo. Mzee wa Nia, amerudi tena mzee wa Nia kutoka na Chingwea kaka Mafuru. Na kupata vizuri, na kuomba msimu wa korosho unaingia karibu, na Chingwea uje ule korosho. Bwana korosho. wazidi fani wa kilimo aliwahi kusema bwana watu wale maisha miongoni mwa vitu vya kula maisha ni kula korosho. Mzee Wania, mimi nikifika na chingwea bwana hapo nitaomba ndugu yangu mmoja hapa nilete Martina Ngurumbi twende tukale korosho za mzee Wania kutoka na chingwea. Asante sana kwa mwaliko bwana, asante sana. Emmanuel Kajinjere wa Ipara Dodoma, umenifurahisha na wimbo wa Mimina. Yes, tuna Mimina baraka ndugu yangu au sio? Naomba Mungu atumiminie baraka, inyeshe kama mvua inavyonyesha au sio? Tu pamoja sana ndugu, naitwa Musa Anyimike kutoka Chalangwa Chunya Mbeya. Nitimisha na ujumbe wa unasema eti kuna ndege jana ilipita kwenye majira ya saa 1:30 hivi hapa Kondoa Dodoma, lakini cha kushangaza haikuwaka wala kutoa taa zozote. Naomba kujua ilikuwa ndege ya nini, bai Shebi au bi? Bwana ndo naisikia hii. Shebi. Ndo naisikia hii ndugu yangu. Ndugu zetu wa Dodoma nitawauliza hapo. Watuambie kama wanajua chochote kuhusiana na hii ndege. Kwa maelezo yako inaonekana ni ndege ya ajabu. Tupate mapumziko, tutarejea kuendelea.
1: Wewe, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
2: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga *150*66 alama ya reli. Uonje utamu.
3: NMB Bank, karibu yako.
4: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
5: Ona kule blaza, hii inavutia.
6: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
4: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
6: Wewe tu kaka.
4: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
7: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
4: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
5: Jamani.
4: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
8: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
9: Chumbeza chumbeza za kili unde.
10: Moshi mmenipokea vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kuku.
8: 7.7 TBC Taifa Singida.
11: Umekucha.
10: Masawe, futa namba yangu.
11: Umekucha.
8: Asubuhi.
12: Naomba unilinde mwenyekiti wetu tuadili. Mimi nishamfuma semala moja semala mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali 20,000 uniziba mdomo mimi kanipa 3,000 kataa blaza na ramadhani kubwa.
8: Moja buku tisa TBC Taifa Mtwara.
12: 3,000 wa Allah wa billahi wa ta'ala. Mtuadili.
13: Ni na mke chombo.
14: Kuja kuona hii.
15: Mimi sidangani ni kweli.
16: Ndio mimi ni yeye.
13: Sio DC ampeche peche. Mzee wa shake before you use.
17: God have mercy upon us.
13: Awapiga show mpaka wazeeke macho wao.
18: Ardhini tumetulia. Ngani tunapita. Hata kwenye kina kirefu cha ziwa na bahari.
19: Fukua.
18: Tuna yafukunywa yote.
19: Tutafukua kitandani, chini ya kitanda, kichumbani, twende.
18: Vyema na kwa ustadi wa hali ya juu.
20: Busara katika tendo ndio ujenzi wa mambo.
18: Moja kamili, mshale ukisoma saa ya pili. alama ni moja.
11: Utasikia habari kamili Dar es Salaam.
16: Na hapa naidi mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa.
18: Kazini kwa jeshi la asubuhi hii ni kuyatoa kifichoni ya kihabari.
21: Alhamdulillahi rabbil alamin. Nimekula ugali mpaka jasho limefumuka.
22: Sasa ulikuwepo?
0: Eti sasa ulikuwepo. Asante. Asante sana. Tunaendelea. Nimekuahidi kwamba tutakuwa na mazungumzo hapa katika asubuhi kuhusiana na masuala ya matumizi ya dawa za asili katika kuendelea kulinda afya. Lakini si kulinda afya tu, tunajua dawa za asili pia zinailinda asili yenyewe, zinaunganisha binadamu na wapi wametokea. Na tukisema dawa za asili, tulishawahi kusema hapa na Dr. Joseph Marema ambaye leo narejea kwamba dawa za asili si uganga pekee. Watu wakisikia dawa za asili ambao wengine wamekulia maisha ya mjini, wanaona kama uasili ni uganga, lakini dawa za asili zinatuunga pamoja na kitu muhimu sana, wapi tulipotoka na wapi tunapokwenda. Agosti 26 mwaka huu kulifunguliwa tamasha la nne la taifa la utamaduni mkoani Morogoro, likiwakutanisha washiriki kutoka maeneo mbalimbali nchini kwa ajili ya kuonesha na kubadilishana maarifa kuhusu mila na tamaduni za makabila mbalimbali. Na makabila mengi yalikutana hapo na kuonesha mambo yao. Tulitazama na tukasikia kuhusiana na vyakula vya asili, mila mbalimbali, lakini pia na dawa ambazo zimekuwa zikitumika huko tulipotoka na maeneo mengine yote. Watu mlioko huko na hata kama mko vijana wa mjini sana, ambao wengi asidi inapigwa teki ukiwa na kwamba wengine wakiita majina kwamba ni mshamba usiowasaidia sana, lakini ni wazi tu kwamba hata katika maeneo mengine yote duniani hakuna mahali mtu anaweza kuitupa asidi yake. Na miongoni mwa ulinzi wa asidi ni kutumia dawa mbalimbali ambazo hata dawa nyingi za hospitali zinatoka huko. Kwa hiyo na sisi hapa katika asubuhi tunakwenda kuzungumza mambo yanayohusiana na dawa za asili. Na niko na mtaalamu wetu hapa, amebobea sana katika masuala ya dawa za asili, ambazo muda mwingine tukikosa huduma hata hospitali unaambiwa bwana, hata madaktari wanakuambia bwana, mfupa mbona hata kama uwezi kuunga vizuri hapa hapa tutakusumbua, tutakuwekea vyote, lakini hebu nenda kajaribu kwingineko, jaribu kwenye upande mwingine. Niko na Dr. Joseph Marema. Dr., karibu sana katika asubuhi.
23: Na kushukuru sana.
0: Mambo yanakwenda vizuri?
23: Haya, mambo ni mazuri.
0: Uko vizuri sana. Wewe wa Morogoro huko, afu bwana mmemaliza tamasha huko Moro. Ulikuwepo kwenye tamasha, ulifanikiwa kufika?
23: Vizuri sana.
0: Okay.
23: Yeah, tamasha ni zuri na lilikuwa na mvuto wa pekee. Na ni ndoto nzuri
0: kabisa.
23: Mimi kwanza ni na jambo la kusema juu ya tamasha. Na namna ambavyo kwa akili pana ninaiona kama ni njozi nzuri ambayo rais amekuja nayo.
0: Ndiyo.
23: Kwa sababu ukifuatilia muasisi wa tamasha hilo ni rais mwenyewe.
0: Ndiyo.
23: Alipoenda kwenye tamasha la Usukumani huko.
0: Naam.
23: Akavutiwa. Rais akaiona Tanzania kwa miaka kama 50 ijayo. Akaagiza wizara husika. Hii isiishie hapa.
0: Isiishie pale Burabo pale.
23: Hii iwe ya nchi nzima. Na kila mwaka mwenda tamasha linalo integrate mambo ya utamaduni wa nchi yetu. Si unanielewa pale?
0: Ndio.
23: Kwa hiyo unaweza ukaangalia rais anaitazama Tanzania katika uzalendo wa ndani. Kwa kuunganisha jamii ya watu wake. Anaitazama Tanzania katika umoja. Kwa kuunganisha jamii ya watu wake. Anaitazama Tanzania katika uchumi unaokuwa kwa kuunganisha jamii ya watu wake. Haya mambo matatu ndio maana halisi ya neno utamaduni.
0: Utamaduni wenyewe. Sasa dokta, vijana wana sana tuna ngoja tuwanyoshe vidole sio kidole kimoja vidole vijana japo na wao sio tatizo lao sana kwa sababu wametoka kwenye familia ambako kuna wazazi ambao hapa katikati tunaweza kuwa tupia manyingi kama wamefeli. Vijana akisikia haya mambo ya utamaduni asio wanaona ni mambo ya watu wasio staharabika, mambo ya watu wasio somi. Wewe ni msomi mkubwa
23: sana
0: mpaka nchi za wenzetu huko umesomea haya mambo ya dawa asili.
23: Ni kweli.
0: Sasa kijana akisikia hapa sasa hivi amesoma zaki chuo kikuu hapa nyumbani anaona oh wanazungumzia nini? Mbona kama wanazungumzia mambo ya kishirikina? Yaani vitu vya asili na utamaduni vinaonekana kama vya kishirikina.
23: Ni nadhani pia kuna shida ya uelewa. Lakini ukisoma mataifa yoyote yaliyopiga hatua ya maendeleo makubwa na ukuaji mkubwa hayakuacha asili yao. Wali maintain identity yao,
0: utambulisho
23: wao. Okay? Kuna mataifa ambayo si taifa gani nafikiri nimepoteza kichwani ambao wenyewe wanaume wanavaa sketi.
0: Ni Scotland.
23: Ni Scotland, yeah. Wanavaa sketi. Na imekuwa kama sehemu mojawapo ya utambulisho wao all over the world.
0: Naona hata baadhi ya watu wakienda kule Scotland hata wasanii maarufu watu wengine wakifika wanavaa zile sketi.
23: Wanavaa zile sketi zao na nini. Sasa hakuna taifa linaloweza kuendelea bila kujali asili yao, utamaduni wao. Kwa nini? Kwa sababu asili ina nguvu yake. Watu wanapenda kuona na kujua Tanzania walitokea wapi. Tabia zao zikoje? Hulka yao ikoje?
0: Yaani tukisema Mtanzania ni mtu wa aina gani?
23: Wa aina gani?
0: Basi kwa kuanzia hata na jina tuna mambo mengine ajitambulishe kwa hali.
23: Yes. Halafu pia inampeleka kuangalia utamaduni wao kwa sababu utamaduni ndio unao display ile identity ya mtu na huko anakotoka pakoje, ni ule utamaduni wake. Sasa nikwambie kitu kimoja, taifa la China limeendelea kwa sababu ya kujali utamaduni wao. Wameangalia utamaduni wao katika mavazi, utamaduni wao katika maisha ya kila siku, ile nature wanavyo interact na mazingira, utamaduni wao katika madawa. Okay, hawaiachi ile.
0: Unaambiwa dawa za Kichina.
23: Yeah, dawa za Kichina. Wao wanaita traditional Chinese medicine. Na wamebrand all over the world. Yaani ukiandika tu neno TCM
0: Chinese medicine. Unaitoa dawa za
23: Kichina.
0: Sasa doctor,
23: unanielewa pale? Kwa hiyo unaweza kaona hiyo umbrella ya utamaduni na asili havitakiwi kuacha. Na mimi nadhani kitu kimoja. Kuna kitu bado nataka nikisemea hapo mwanzo kwenye hilo tamasha lile. Mimi kwa mawazo yangu nilipotazama lile tamasha. Mheshimiwa Msigwa aliongea zile key elements za lile tamasha. Kama ulisikia hotuba ya Msigwa pale mwanzo wakati ana address kwenye vyombo vya habari.
0: Vitu muhimu vile.
23: Kuna mambo kama matatu wanasema, madhumuni alisema lengo kubwa la tamasha hili ni kuendeleza, kulinda, kuendeleza utamaduni wa Mtanzania, kuulinda, sawa, na kujenga maadili, kutangaza fursa za kiuchumi. Sawa. Na heshima na umoja wa kitaifa, utengamano wa kitaifa. Sasa mimi huwa na wa challenge sana.
0: Ndio.
23: Mheshimiwa Rais alipokuwa ameona lile tamasha alipoenda kule akalianzisha hili. Kwa sababu wasisi ni rais. Rais anategemea aone impact kubwa kwa miaka hii, kila mwaka anapoona tamasha linafanyika sehemu fulani, rais aone linakuja na impact kubwa. Manake anaona kuna ukuaji wa ile ndoto yake. Kwa hiyo mimi hapa ni challenge kwa wasaidizi wa Mheshimiwa Rais. Kwamba lazima wa integrate mawazo ya wadau mbalimbali. Kutoka kwenye nchi hii
0: au kwa sababu ndo mwanzo sasa hivi daktari.
23: Hata kama ni mwanzo. Kama umepewa jukumu na Mheshimiwa Rais, usilale hata usingizi. Angaika kichwa usiku.
0: Inatakiwa ianze kwa kishindo kikubwa.
23: Yes, yani angaisha kichwa. Si umepewa kazi na rais. si umeaminiwa,
0: mm-hmm.
23: lazima hata kitanda ukione akifai kulala,
0: mm.
23: ufanye kazi usiku na mchana. Yani tamasha lile, why do I challenge this?
0: Mm.
23: Because Mheshimiwa Msigwa ametuambia pale kwamba linakusudiwa kuja kuwa na watu kama 100,000+ hivi,
0: mm.
23: kama umesikia hotuba ile vizuri wakati yeah. ana address pale,
0: mm.
23: ile lugha niliona ni lugha ambayo ni nzuri, lakini bado inahitaji maboresho fulani.
0: Maboresho kama
23: mfano,
0: mm.
23: hainiingia clean inchi ya watu zaidi ya 60,000,000,
0: mm.
23: unaniambia tamasha linakwenda kuwa na watu kwenye 100,000+, mm. hivi hivi unanielewa? Lakini ninachokisimaanisha hapa,
0: mm.
23: yani unatakiwa utengeneze njia, miundombinu, ili tamasha lako lihit. At least ungeniambia watu 1,100,000 watakuwepo
0: wamejaa Morogoro. Shida yako ni hiyo watu 100,000.
23: Yes, yeah. Watu 100,000. Hii kitu ni ya kim.
0: Lakini kama tulivyosema
23: ni national wide.
0: Kama tulivyosema doctor kwamba bado kuna tukiri kwamba bado tuna mkwamo kwenye kuamini hivi vitu vya kitamaduni, mm. na asili ya Tanzania.
23: Mm. Mm.
0: Kwa sababu pale kama ukienda pale utakuta watu wengi waliokuwa labda wametoka Wizara ya Utamaduni au watu ambao mna dini na mambo ya asili kama hayo.
23: Mm.
0: Lakini kundi kubwa, kwa mfano Morogoro kuna vyuo vingi sana vikuu.
23: Mm. Mm.
0: Pengine labda kukwepo na kushirikishwa sana katika siku zijazo, hata wale vijana waende kujifunza pale Morogoro kuhusiana na haya mambo. Mimi simtetei Msigwa kwa hiyo nasema, nimeipenda challenge yako, na kama wanasikiliza waichukue, kwamba tu wanasema kwamba tu aim high, watu walenge juu zaidi, juu kule kwenye mbingu zaidi, hata kama kidondoka udondoke kwenye nyota. Basi tutarudi baada ya mapumziko mafupi tupate matangazo kidogo.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: Kweli na uhakika kabisa asubuhi hii ya TBC Taifa, na tunaendelea dakika sasa ni 46 baada ya saa 1 kamili. Nina ujumbe wako msikilizaji unasema sketi kuna haja na sisi tuelimishwe mgunda midala magoda muheza. Sijaelewa kweli kuna haja na sisi tuelimishwe. Sketi sijajua hii msikaji wangu namaanisha nini. Ujumbe wa Namara Joasi Junior au Baba Gift kutoka Kakuraijo Karagwe, Jumapili njema kwa sante bana mwanangu. Nikipata muda tasoma hizo shoutouts za wana ambazo umepeleka. Mzee Kweme wa Kitengo mnaye nunua mbazi plastiki kubwa shilingi 12,000 mbarikiwe. Kumbe kuna bei huko zinawapa faraja. Chirampa Family jicho la tatu kutoka Morogoro, enyi wa Tanzania tusikie hapo utabiri wa hali ya hewa kupitia TBC Taifa. Tuwe tunazingatia pasavyo kabisa, tukiambiwa mvua kubwa itanyesha sehemu fulani, tuwe tunazingatia kabisa. Asante sana. Unasema TBC Taifa kweli na uhakika. Sasa niko na Dr. Joseph Mareba, yeye anatoka Sun Galaxy Herbs. Tunazungumzia hapa masuala ya asili, na limetamatika tu jana tamasha lile la kitaifa la utamaduni pale Morogoro. Tumekuwa tukizungumza hapa, na miongoni mwa vitu alivyosema Dr. Mareba hapa, anawapa changamoto wakuu wanaohusika na uandaji wa matamasha hayo kwamba walenge mbali zaidi kwenye kuvuta watu katika matamasha yenyewe. Naam doktor. Sasa baada ya hapo bwana, kuna mambo ambayo tumeyaona kwenye tamasha na yalojiri. Nimeona pale vyakula vingi vya asili sana. Na wewe umesema kwamba kwa mfano tu China wana hiyo nguvu. Sasa hivi hata mjini kuna kitu kinaitwa dawa za Kichina. Dawa za Kichina umesema ukiandika tu TMC traditional Chinese medicine unazipata. Kwa Tanzania hivi tuna hizo dawa, nyie ndio wataalamu wa dawa za Tanzania. Ukitafuta dawa za asili za Tanzania unazipata, hata kama mtu yuko nje anatafuta unazipata kweli?
1: Bado hatuja tunazo dawa. Tunazo dawa za asili kwa Tanzania hii. Lakini bado kama hivi nilivyosema, bado tunapambana ku brand hii asili yetu sisi. Tungeweza kuita hata traditional Tanzania medicine. Lakini kwa sababu wote wa Kitanzania ukiuangalia ndio wote ambao tumesema umeenea all over the Africa. Kwa hiyo tunaweza tukasema tu labda traditional African medicine.
0: Kwa hiyo unaweza kutoka Tanzania
1: kwenda Kongo, unakuta kuna wote ule kama huu au kuna nini. Sasa kuna ile ku brand jina tu, lakini dawa zipo. Watanzania wengi sasa hivi wanafanya sana hii kada ya tiba asilia. Sasa mfano unaweza nikaongelea kitu kimoja kwamba mimi wito wangu asubuhi ya leo ni kuwaasa Watanzania kwamba warudi kwenye asili yao. Matumizi ya vyakula vya asili vina faida kubwa katika afya ya mwili wa mwanadamu kuliko vyakula ambavyo ni vimechakatwa.
0: Junk foods.
1: Mtu anapoishi kwenye asili, anakula vyakula vya asili, ana asilimia zaidi ya 80 mpaka 90 ya afya ya mwili wake kuwa imara zaidi. Akiongeza na zile tabia za asili. Unajua, uwezi kukuta mtu anaishi maisha ya asili, anakuwa na ile sedentary life. Maisha ya kubweteka, ya kukaa bila kufanya kazi.
0: Tabia bwete.
1: Unakuta mtu anafanya kazi, yani asubuhi yuko kazini, mchana yuko kazini, jua likizama ndio anasema imeisha hii. Naingia kwenda kufanya nini? Kupumzika. Kwa hiyo mwili unajishughulisha. Mwili unapojishughulisha na tukala vyakula vya asili na tukatumia dawa zetu za asili, nakwambia hivi, hatuwezi kuwa wateja wa kwenda India kutibiwa. Tutapunguza kupanda ndege kwenda India Apollo kwenda kutibiwa. Ni kwa sababu tumeacha ile nature ya asili yetu, tukaingia katika western zaidi. Kuchukua vitu vya kisasa hivi, tukavibeba kana kwamba vinaweza kutufaa. Lakini asili yetu sisi tukiijali, tuna uwezo wa kufanya vizuri zaidi. Tiba za asili ni tiba ambazo kwanza hazina gharama. Watu watasema hazina gharama, wakati ukiambia tu ugonjwa wa moyo kuutibu kwa tiba za asili unaambiwa 800,000, 900,000. Sasa hiyo ni gharama, kwa sababu huyu mtu ametengeneza dawa, ameitafiti dawa, akaipata, akaiona inafaa, akaipeleka, akaisajili, akakuta iko vizuri, akaileta sokoni, hana ruzuku yoyote anopewa. ya kumsupporti
0: ni yeye mwenyewe
1: ka nguvu kake yako wafanyakazi wake ni hiyo dawa akiuza ndio wapate mshahara apate kula watoto kwenda shule. Obviously utakuta ka gharama kanakuwa juu.
0: Naam, sasa daktari, huwa kuna shaka kidogo kwenye hizo dawa. Tunarudi tukunywe ile imani ambayo tumeshapandikiziwa ama tumeshajipandikizia wenyewe. Kwamba hizi dawa za asili utafiti wake huwa vipimo vyake sana watu wanashaka kwenye vipimo na namna ya kutumia. Kwamba bwana ninaweza wengine wado wanasema bwana hii ndio mengine yanafanya tunakuwa na magonjwa ya figo kwa sababu hizi dawa hatuna uhakika na vipimo vyake. Ninyi wataalamu, mtu akitaka dawa ya Dr. Joseph hapa, mashaka ya kwanza akiona za pharmacy wanaambiwa kipimo kiwe na hivi hivi na hivi na watu wanaviamini, nyewe akambia bwana utafiti wao bado hatuamini sana. Kwenu ina mashaka hayo yanaondokaje?
1: Kabla sijajibu zaidi hilo swali kwa ubora zaidi, nianze kulingana na knowledge hiyo pia. Kwamba ni ile akili butu. Nasema akili butu kwamba au mgando. Yaani fikra mgando, fikra butu, fikra ya kutokufikiria vizuri. Babu zetu waliishi miaka over 100. Hawakuwa na hospitali, hawakuwa na chochote ya kusema kwamba kuna watu umetoa dawa Marekani umetuletea hapa. Lakini wameishi miaka zaidi ya 100 and they are very strong.
0: Kabisa.
1: Mababu zetu walioa wanawake zaidi ya mmoja. Hawakuwahi kulalamika nguvu za kiume.
0: Maisha yakaendelea.
1: Vijana leo miaka 20 sasa sina nguvu za kiume. Wewe una
0: matatizo gani? Matangazo kibao.
1: Yes, unanielewa vizuri pale? Haya. Wazee walikuwa wanafanya kazi za kulima mpaka unaona hivi. Leo watu miaka 45 60 tayari ana tezi dume, anaumwa. Unasikia bana kuema ukanaema kwa taabu. Hebu tuambie hayo madawa ambayo umekula hivi vipimo yamekusogeza wapi?
0: Bwana.
1: Hiyo ni challenge na iacha hapo.
0: Ndio.
1: Kwa sababu napenda sana fikra huru mimi.
0: Asante.
1: Okay. Sasa narudi kwenye fact kwamba pamoja na hilo ulimwengu unakuwa, sayansi inaongezeka. Ninawaasa pia waganga wa tiba za asili kuona umuhimu sasa wa kuupgrade, kuupgrade kuendana na kasi ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia pia. Kwamba ile ni asili sawa, lakini kama ni dawa iwe na kiwango kinachopaswa kutumika kwa wakati gani na kwa muda gani. Umenielewa vizuri? Kwa sababu tayari tumeshaathirika na teknolojia na mambo mengi yanayokumbwa dunia leo. Sasa lazima pia tuweze kutengeneza mazingira ambapo bidhaa zetu zinapotoka ziwe na viwango vyake vizuri, kwanza ziwe salama. Na dawa ya asili unaweza ukaitesti vipi? Ni rahisi tu. Unaweza kupima dawa asili kama iko salama kwa kuweka kwa wadudu au nini, ukawachanganyia pale, unakuta mdudu ana exist, unapata imani kwa hii dawa ina usalama tu. Baadaye ukipeleka kwa mkemia mkuu kwenda kuipima pale, wanakuta haina shida au watakushauri moja mbili tatu. Alafu kitoka pao unaipelekea wananchi sokoni, wanaenda kuitumia kama bidhaa halali ya kutumia. Kwa hiyo vifaa namshukuru Mungu, Mheshimiwa Rais ametuwekea maabara zipo na utendaji mzuri upo wa kufuatilia kupeleka bidhaa zetu kwenda kupima. Kitu kingine ambacho nataka niweze kusisitiza hapa ni mfano magonjwa ya moyo.
0: Ndiyo.
1: Magonjwa ya moyo wa Tanzania, hebu rejea kidogo. Pale nyumbani una kitu kinaitwa citrus fruits ni kama vile malimao, ndimu,
0: chungwa,
1: machungwa. Hii ni group la mimea hiyo. Nimetaka kuongea tu kwa Kiswahili hivi ili nieleweke vizuri. Mfano mtu anayejiwekea malengo ya kutumia tunda hilo kwa siku mara moja, hata anakula kitunda kimoja kwa siku, unajua inamsaidia kufanya nini?
0: Ndiyo.
1: Kusafisha mishipa yake ya damu. Mishipa ya damu inajisafisha. Kwa hiyo ile hali ya kwamba napumua kwa shida, nafanya nini? Unakuta tu hiyo hali naturally inafanya nini?
0: Inaisha.
1: Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka niwaambie Watanzania kwamba asili ina faida. Dawa za asili zina faida na nyingi tunazo majumbani mwetu. Mimea dawa hii pamoja na hii ambayo tunaendelea kufanyia utafiti kwa ajili ya kusaidia watu kuwatibu kwa upana zaidi, lakini asili ina faida.
0: Asante, asili ina faida. Daktari, umenikumbusha hiyo muda mwingine wewe ukipata hata vidonda tu kwenye ulimi hivi. Ni kila chungwa tu. Siku ya pili tatu
1: imekata, imeondoka.
0: Daktari, mtu akikutafuta na kupataje?
1: Mimi naitwa Dr. Joseph Marema, hilo ndio jina langu. Taasisi yangu inaitwa Sun Galaxy Herbs na ninafanya kazi na Dr. Recho. Namba zangu za simu ambazo napatikana nazo ni 2 tu. 0675 0675743916. Nitairudia kwa watu ambao wanaandika taratibu. 0675743916. Na namba ya mwisho ni 0757371935. Hiyo ni namba ya mwisho.
0: Na asante sana daktari, kwenye mitandao ya kijamii upo?
1: Nipo, napatikana kwa akaunti za TikTok, unaandika tu neno Sun Galaxy Herbs. Herbs ile ya mimea.
0: Sawa.
1: Na sun ya jua, galaxy ile ya anga, I don't know. Sun Galaxy Herbs.
0: Umepiga kote kote juu, juani
1: yes,
0: na kote.
1: Yes, yes.
0: Asante sana Dr. Joseph Marema kwa kushiriki nasi katika asubuhi hii.
1: Nashukuru sana.
0: Mimi ni Sero Mafuru, NMB Tanzania mkononi patam, ndio wanahitimisha pamoja nasi. Uwe na wakati mwema, uwe na asubuhi njema. Masanja Mayanzi amehakikisha tunapatikana kule YouTube mbashara kabisa. Asubuhi njema.
2: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongo linapoanza tu pressure inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite

0: Ndiyo wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka.
4: Kuanzia chenga,
3: kona,
4: hadi bao la mkono kuelekea nyavuni,
3: ni mbungi linalosisimua majukwaa.
4: Ufundi,
3: kipaji
4: na burudani ya kweli.
3: Moto
4: ni ule ule.
3: It's on.
4: Tazama
3: English Premier League,
4: La Liga
3: na UEFA Champions League,
4: La

0: Management na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanakupongeza Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kwa kuapishwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
2: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa Watanzania, taasisi za umma, sekta binafsi na viongozi wa dini kuwekeza katika malezi, uadilifu na uwajibikaji. Dr. Mwigulu amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akiongoza harambee ya maandalizi ya ibada ya kitaifa ya chakula cha asubuhi na maombi, akieleza kuwa uwekezaji huo utafanikisha malengo ya dira ya mwaka 2050. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa kumbukizi ya miaka 65 ya mkutano wa kwanza wa kuwa nchi zisizofungamana na upande wowote. Na mkutano huo utafanyika Agosti 31 hadi Septemba 2026 katika kasri la Serbia mjini Belgrade kutafakari historia na urithi wa NAM pamoja na umuhimu wa msingi wake katika mazingira ya sasa ya kisiasa na kiuchumi duniani. Na Nepal imeanza tena operesheni za utafutaji na uokoaji baada ya kusitishwa kwa muda kutokana na hali mbaya ya hewa, huku mamlaka zikiendelea kuwatafuta karibu watu 3,000 waliopotea kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababisha vifo vya mamia ya watu. Mafuriko hayo yameathiri maeneo yanayopakana na Tibet, huku mamlaka nchini Nepal zikiomba jumuiya ya kimataifa kutoa wataalamu wa kusaidia katika shughuli za utafutaji na uokoaji. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri malezi ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nasi Lea Mwana kupitia Sema Naye hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili.
5: Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, ukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
6: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
5: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaro,
6: bila kusahau na mimi anko wako Anwar Jamal.
5: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
7: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi.

hujawahi, ndivyo ambavyo anasema mtumishi wa Mungu Debora Obeli Mwanega kutoka mkoa wa Mbeya, halmashauri ya Busokelo, wilaya ya Rungwe, akisali katika kanisa la KKKT, ushirika wa Itete. Anasema kwamba alianza kuimba muda mrefu toka akiwa mdogo, lakini uimbaji binafsi ameanza kurekodi mwaka 2023, na huu ni wimbo wake wa kwanza kabisa kurekodi. Sasa na nyimbo mbili, wimbo mwingine utausikia katika kipindi kijacho, lakini leo tumeanza na wimbo uliofungua safari yake ya kumfikisha hapa alipo. Sasa yuko tayari kwa wewe ambaye unatamani kumfadhili, unatamani kumshauri, unatamani kumweleza chochote katika huduma yake. Tumia nambari yake 0782120227 0782120227.

Ni wimbo ambao msikilizaji wa siku ya Ebeneza unafungua kipindi cha leo. Kipindi ambacho nitakitumia zaidi kutambulisha nyimbo mbalimbali za waimbaji chipukizi. Lakini baadaye tutakapopata muda nitamalizia kupiga nyimbo ambazo uliziomba katika kipindi cha wiki ya juzi. Sikumaliza kuzipiga zote katika Jumapili iliyopita. Debora hujawahi. Narudia tena. Mshauri mweleze chochote kupitia nambari yake 0782120227. Ni kutoka Itete pale Busokelo, wilaya ya Rungwe, mkoa wa Mbeya. Debora Obeli Mwanega.

Wimbo wa pili kutambulisha msikilizaji ni wimbo kutoka kwake mtumishi wa Mungu JJ sauti ya Mibaraka John Joseph akikwambia hivyo jina lake kwenye mitandao ya kijamii unalipata hivyo. Jina la wimbo anakuombea mema msikilizaji wa siku ya Ebeneza. Iwezekana unapitia changamoto mbalimbali iwe katika familia.

JJ sauti ya mibaraka akikwambia na kuombea mema msikilizaji popote pale ulipo na chochote unachokipitia, Mungu anajua njia yako na yuko tayari kukukamilishia kwa wakati. 0769094959 ama 0693647257. Wimbo mwingine ambao nautambulisha kwako Jumapili ya leo msikilizaji ni kutoka kwake Edward Angelo akisema ya kwamba nimeahidiwa. 0742660800 0742660800 nimeahidiwa.

Angelo akikwambia nimeahidiwa. 0742660800, mshauri mweleze chochote hapo, hata kumtia moyo pia ujumbe wako ataupata. Asante sana msikilizaji wangu Prosper Mwasomola, wewe pia ni mtumishi wa Mungu na umetuletea kazi zako hapa. Moja ya nyimbo ambazo umezileta yuko nami 0622250812, 0623250812, yuko nami.

Prosper Mwasomola akisema Bwana yuko naye na kamwe hawezi kufeli wala kushindwa kufikia ukuu ambao ameahidiwa. 0623250812. Mshauri hapo, mweleze chochote, hakika baraka zako zitamfikia.

Asia Jonasi nitapaza sauti unasema hivyo. Umetutumia wimbo wako mwingine wiki hii, sivyo bahati. Wimbo wako nimeshindwa kuufungua, kwa hiyo nitaupiga wimbo wako mwingine, lakini ujumbe wangu ukufikie. Nitafute ili tuupige wimbo huu Jumapili ijayo, wimbo ambao umenitumia hapa. Lakini wimbo ambao nautambulisha leo kutoka kwako Teresia Jonas nitapaza sauti 0742 726624, 0742 726624, nitapaza sauti.

Msikilizaji, ni wimbo wake Teresia Jonas, ni tapaza sauti 0742726624. Mtumishi wa Mungu mchungaji Maro Mnyera, tunaurejea wimbo wake ukae nami Bwana 0714833833. Mshauri, mweleze chochote hapo kuhusu huduma yake anaoifanya. Usisahau mwimbaji chipukizi mchungaji Maro Mnyera ana studio ya video pamoja na audio, ambayo kwako mwimbaji chipukizi anafanya kazi hizo kwa bei ya ofa. Ni kama anakufanyia bure. Lengo, wewe ambaye umeshindwa kurekodi katika studio hizi za kibiashara, basi upate nafasi pia ya kipaji chako kuonekana na kupata mfadhili wa kukuwezesha kupiga hatua zaidi. 0714833888.

Mchungaji Maro Mnyera anahitimisha safari yetu ya kutambulisha nyimbo mpya kwa wiki hii ambazo tumezipokea 0714833888. Endelea kuingia kwenye channel yake ya YouTube ukiandika Mchungaji Maro Mnyera ama Pastor Maro Mnyera, utapata wimbo huu na nyingine nyingi. Kwa sasa msikilizaji, nitapiga baadhi ya nyimbo ulizoziomba pia, na hatupata nafasi ya kuzipiga, nitarejea kukuaga.

kama ambavyo Mungu anatupa nafasi ya kuendelea kumshukuru, lakini nafasi ya kuendelea kuimba jina lake, nafasi ya kuendelea kutimiza mahitaji yetu kama ambavyo sisi tumechorwa kiganjani mwake. Tuendelee kufanya hivyo kwa wenzetu, tuendelee kuwaombea mema binadamu wenzetu, na kamwe tusiwe sehemu ya maumivu kwao ama kuwadhihaki eti kwa sababu hawajabarikiwa kama sisi. Kuanzia kesho wiki yenye baraka. Amen.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa kumbukizi ya miaka 65 ya mkutano wa kwanza wa kuwa nchi zisizofungamana na upande wowote NAM. Mkutano huo utafanyika Agosti 31 hadi Septemba 2026 katika kasri la Serbia jijini Belgrade kutafakari historia na urithi wa NAM pamoja na umuhimu wa misingi yake katika mazingira ya sasa ya kisiasa na kiuchumi duniani. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa Tanzania, taasisi za umma, sekta binafsi na viongozi wa dini kuwekeza katika malezi, uadilifu na uwajibikaji. Dr. Mwigulu amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akiongoza harambee ya maandalizi ya ibada ya kitaifa ya chakula cha asubuhi na maombi, akieleza kuwa uwekezaji huo utafanikisha malengo ya dira 2050. Na Nepal imeanza tena operesheni za utafutaji na uokozi baada ya kusitishwa kwa muda kutokana na hali mbaya ya hewa, huku mamlaka zikiendelea kuwatafuta karibu watu 3,000 waliopotea kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababisha vifo vya mamia ya watu. Mafuriko hayo yameathiri maeneo yanayopakana na Tibet, huku mamlaka nchini Nepal zikiomba jumuiya ya kimataifa kutoa wataalamu wa kusaidia katika shughuli za utafutaji na uokoaji. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Msikilizaji, kama ilivyo ada ya nyimbo za Kiswahili, tungo za Masengo nazo zilikuwa zinakuchorea taswira kamili ya maisha yake. Ukitaka kujua tarehe au historia ya mwanamuziki huyo, usipate taabu ya kugugo, kuuliza wahafidhina au wanahistoria walioandika kuhusu maisha yake Edward Masengo. Wewe, sikiliza tungo zake tu.

Na kama unaweza kuzipanga toka toleo la kwanza hadi la mwisho, utaona jinsi alivyoandika maisha yake katika tungo zake.

hili wanahistoria wengi waliofuatilia tungo na safari ya maisha hadi kifo chake wanakiri hakuna mwanamuziki aliyeandika autobiography ya maisha yake katika tungo kama Edward Masengo. Tuanze hapa.

Wimbo huu ni maneno yaliyomo katika barua aliyoandika kijana mdogo wakati huo, mwenye umri wa miaka 19 tu, akiwa mbali na kwao. Amekwisha hajiri toka kwao Katanga, akaenda Kenya kutafuta maisha.

Waswahili husema nyimbo mbaya haimbiwi mtoto. Maneno huumba kama tutakavyoona baadaye. Aliposema au nitaishia Lupango, manake au nitaishia jela. Tutaona basi ilikuwaje. Twende mbele sasa, mwaka 60. Kipindi hiki Edward alionekana kupapenda jijini Nairobi. Akatulia, akaoa mwanamke wa Kimasai toka kijijini ambaye alimchagua mahususi, binti ambaye hakuathiriwa na tabia za kimagharibi, mwenye maadili ya Kiafrika sawia. Kabila la Kimasai ni watu wafugaji wasiotulia eneo moja, labda wa Masai wa kisasa. Kabila hili linasifika kwa kuhifadhi mila zao, na hata Kenya na Tanzania zinasifika na kujitukuza kwa taswira ya Wamasai ambao wanaonekana kama nembo ya mataifa haya na kuvutia watalii wengi Kenya na Tanzania.

0: Masengo akamfuata mke wake kijijini, akiamini kazi ndio msingi wa maisha. Na pia hakuna raha ya kuishi mbali na nyumbani. Hapa Masengo alikuwa njia panda. Hana mwelekeo.
1: I don't know. For the moment, I am happy here in Kenya. But someday, no doubt, I shall be getting into safari trouble again. Who knows? Perhaps this time to Europe or North America.
0: Na hata alipoulizwa, je, Congo utarudi?
1: Ah, yes. One day, I will go back.
0: Kwao nyumbani, alipomaliza masomo ya primary, Masengo alifanikiwa kupata kazi ya ukarani katika duka la kuuza vito vya madini ya thamani, yani jewelry store, duka la Sonara. Hapa alipata elimu ya kufahamu aina tofauti za madini, kutambua hii dhahabu ya kugushi na hii ya kweli, hii genuine, hii fake, na thamani zake na biashara yenyewe inavyoendeshwa. Siku moja, bosi wake katoka kwenda mjini, kamwachia Masengo kazi ya kuandika barua kwa kutumia mashine ya kuandikia, typewriter. Uchizi wake sasa, alipoona bosi katoka, akaachana na barua, akaanza kuandika mashairi ya nyimbo zake. Afana Lake. Bosi alisahau nyaraka kadhaa, akarudi ghafla. Ikawaje? Msikilize mwenyewe Masengo anavyohadithia.

Pamoja na kuwa hakuwa na kazi wakati huo, akawa mwana falsafa na kuandika tungo zilizozungumzia swala mtambuka duniani, tatizo la ajira na kushauri vijana wasichague kazi, maana kazi mbaya si mchezo mwema.

of Katanga, Elizabethville. JKK ilikuwa ni kundi la kwanza la Waafrika kuruhusiwa kutoa burudani katika hoteli Regina, Leopoldville, Kinshasa, eneo maarufu la kifahari la wazungu watupu

0: Lava girl.
1: Moja ya tungo akiwa na Jekoke ni ule uliimbwa katika lugha tatu tofauti: Kifaransa, Kilingala na Kiswahili. Wimbo huu unazitaja sifa tatu za mwanamke kwa maoni yake. Ni zipi hizo? Huyo hapa Masengo.
0: First, not to talk too much. And most
2: important... Ya kwanza, mwanamke hatakiwi awe anaongea sana.
0: Second, not to be jealous.
2: Pili, asiwe na wivu wa kijinga.
0: And most important, they must not go working with another man.
2: Asitangetange ovyo na adumu na mwanamume mmoja tu.

0: akiwa sasa na umri wa miaka 17 tu. Jitihada zake na nguvu zake aliziweka katika kundi hili la vijana wa Jekoke. Walianza misafara sasa. Stanleyville, Jadoville, Kokiaville, Kamina, Belgian Congo yote, kuvuka mto Congo hadi Brazzaville. Zambia, Malawi na kadhalika. Miaka minne baadaye, tarehe 29 Juni mwaka 60, wao wakatua mjini Nairobi, siku moja kabla ya uhuru wa Congo.
1: Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. L'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
0: Juni 30, mwaka 60, nchi yao inapata uhuru. Masengo yupo Kenya kutafuta shilingi. Cha kwanza kilichomshangaza ni tofauti ya vyakula na sheria za barabarani.

0: Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country.
1: Alitembelea studio zetu za Tanganyika Broadcasting Corporation wakati huo na kuimba vibao vyake vyote katika kipindi maalum kilichoandaliwa na Eli Mboto. Na hizi nyimbo nimezitoa katika kipindi hicho. Hakusahau fadhila. Aliimba kuhusu jitihada zilizokuwa zikiendelea miaka hiyo za umajumui wa Afrika, akina Nkrumah na Amilcar Cabral.

Maisha ya vijana huenda kasi kila zama. Wazee wa sasa wanashangazwa na tamaduni hizi mpya za vijana wa kisasa ambao wamepoteza maadili ya Kiafrika na kufuata wimbi la kimagharibi. Kila kitu sasa hivi ni siasa. Siasa kwenye maadili, siasa kwenye mapenzi na hata siasa kwenye haki za msingi za binadamu. Alipokuja Tanganyika, hali bado ilikuwa shwari. Mila za Kiafrika bado zilikuwa na heshima kubwa. Na hata vijana wakati huo walikuwa wakiheshimu wazee na viongozi wao. Katika wimbo huu, Edward Masengo anamsifia baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akimhakikishia kwamba sisi vijana tuko nyuma yako.

Edward Masengo ndiye msanii wa kwanza kuimba wimbo maarufu wa Calypso wa Harry Belafonte Jr., Jamaican Farewell. Yeye aliuimba kwa lugha ya Kiswahili.

0: haki zote za wimbo huo alikabidhiwa na Belafonte. Hatua hii ilimfungulia milango Masengo kupata mikataba mingi katika kampuni ya Andrew Crawford Productions ya Peter Collymore. Akatengeneza matangazo mengi ya biashara ya Coca-Cola, Shell na Ford kutangaza bidhaa zao. Hata hivyo, muziki wa Kiafrika hubadilika kutokana na matukio au tamaduni husika. Safari yake aliyoifanya Mombasa akielekea Uganda, alikutana na mila na tamaduni za Kiarabu na za Kiislamu za watu wa pwani, Lamu na Mombasa. Na haikuwa tamaduni pekee, na vituko pia, kama anavyoshuhudia.
1: The world has no secrets.
2: Dunia huwa haina siri.
1: And sometimes you wake up with a shock at 2 o'clock in the morning and realize you're in someone else's house.
2: Kuna wakati unazinduka usingizini saa 8 alfajiri kwa mshangao, unajikuta upo katika nyumba ya mtu usimjua.
1: Then you are chased out into the night.
2: Haya ndio maajabu niliyoona Mombasa. Halafu unafukuzwa usiku huo huo. Dunia huwa haina siri.
0: Hapa alilazimika kubadili muziki wake uendane na lahaja ya Kigunya. Mfano ni wimbo huu, Risala ya Kisauni. Kabadili na chord sequence, kashuka chini kwenye plaintive keys za C minor.

Maisha ya muziki yana changamoto nyingi. Ni maisha ya kusafiri sana. Umri wa miaka 22, Masengo alikuwa katika zama za ubarobaro, umaarufu mkubwa, fedha, safari za kila siku, kuwa mbali na nyumbani, hatimaye zikavunja ndoa yake. Bibie akafunga vyombo, akarudi kwao Masaini. Masengo kwa kiburi hakumfuata. Ngoma ya Wamasai, ucheze buti, itawezekana? Alimtungia wimbo akitaraji atarudi. Hakurudi.

moja nikamuona losta wangu, losta wangu wa mapendo, losta kuwa ndani ya sanduku, losta wa mama.

huzuni haikuishia hapo. Kijusi kingine kikamwandama. Kurudi kwa Kongo kwa kweli haukuwa uamuzi wa busara. Kongo wakati huo, Mobutu alitangaza sera ya uzalendo, kuachana na tamaduni za kimagharibi na kurudisha Uafrika. Masengo akaonekana mlowezi ambaye hakuipenda nchi yake. Alidiriki kuhudhuria uhuru wa Tanganyika na Kenya. Uhuru wa Kongo kwao haukumshughulisha. Akabebeshwa msalaba huu. Masengo akawekwa kizuizini na serikali ya Mobutu. Ule wimbo msikilizaji niliokutonya awali kwamba wimbo mbaya abembelezewe mtoto ukamuumba yeye mwenyewe.

0: lupango.
1: Kweli, akatiwa lupango, akanyang'anywa mali zake zote, kisha wakamwachia. Tukio hili hakulitungia wimbo kuogopa hali ya udikteta wa Mobutu. Msikilizaji, ukurasa huu wa maisha yake ulikuwa na uchungu mkubwa. Hana kitu kasota, leo Mungu kampa mke na mali, vyote kavipoteza kufumba na kufumbua. Cha ajabu, Masengo mali haikumuuma. Mkewe aliyemwacha alimuumiza sana, akawa halali usiku, anabaki analia.

Edward Katiti Masengo. Alizaliwa mwaka 1933 katika mji mdogo wa Kafugwe, wilaya Haut Katanga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo, na alifariki tarehe 27 Machi mwaka 2003 akiwa na umri wa miaka 70. Katuachia tungo zenye kisa kizima cha maisha yake na machozi na vilio ambavyo mpaka leo vimekosa mnyamazaji.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Zaidi ya wananchi 2000 wanatarajiwa kunufaika na huduma za uchunguzi wa macho katika kambi maalum ya uchunguzi na matibabu ya macho katika kituo cha afya Kinduni mkoa wa Kaskazini Unguja. Akizungumza kwenye uzinduzi wa kambi hiyo, kaimu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Hamisi Hassan Juma amesema Hamza Hassan Juma amewataka wadau wa afya, sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali kushirikiana na serikali katika kuimarisha huduma za afya visiwani humo. Kuelekea mkutano wa 153 Umoja wa Mabunge Duniani IPU Oktoba 5 hadi 9 mwaka huu jijini Arusha, serikali imekutanisha wadau ikiwemo kutoka taasisi mbalimbali, vyama vya utalii na bodaboda kwa lengo la kuweka mikakati ya kuhakikisha mkutano huo unafanyika kwa ufanisi na fursa za kiuchumi zinatumika ipasavyo. Katibu tawala mkoa wa Arusha Dr. Toba Nguvira akifungua mjadala huo amewataka wadau hao kila mmoja kuwajibika ikiwemo kuelimisha kuhusu umuhimu wa mkutano huo unaotarajiwa kuleta tija kubwa kwa umma. Na watu wanne wamekufa kufuatia ajali ya moto iliyoteketeza meli ya mafuta katika bandari ya Kigoma. Kamanda polisi mkoa wa Kigoma Philemon Makungu amesema miili ya watu waliokufa bado haijatambuliwa huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini watu wengine bado ambao hajapatikana hata sasa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
3: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu, tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
2: Sisi ni Tanzania.

0: Na tumai utakuwa umeshinda vyema kweli kweli, mtoto mzuri ambaye unasikiliza kipindi cha Lea Mwana hapo ulipo hapo nyumbani. Kama kawaida tunakutana hapa watoto kuweza kuzungumza, kuwasimulia na hadithi mbalimbali, lakini kufahamu mengi zaidi katika kijiji cha Kokotoa. Wataka kufahamu leo mtoto mzuri tuko wapi? Niko na Auntie Latifa hapa, siko peke yangu.
1: Mtoto mzuri, kama ambavyo natusikia, tuko shule ya msingi Muungano iliyopo Ilala hapa hapa jijini Dar es Salaam. Na leo tutazungumza na wewe hapa, lakini pia bila kusahau mtoto ambaye yuko kule nyumbani anatufuatilia kupitia TBC Taifa. Nimkaribishe sana, kuna mengi mazuri atayasikia hapa. Lengo ni kuhakikisha tunakulea na kukujenga wewe mtoto katika misingi bora ili kutengeneza kizazi bora cha hapo baadaye.
0: Hakika mimi ni yanko wako Anwar Jamal, ikiwa na anti yako Latifa hapa katika kipindi cha Lea Mwana, mtoto mzuri uliokuwa nyumbani. Kama alivyokuambia anti Latifa, leo tuko katika shule ya msingi ya Muungano hapa hapa jijini Dar es Salaam, na hasa tuwasikie watoto wazuri wenyewe. Hamjambo?
2: Hamjambo.
0: Mko poa?
2: Poa.
0: Muungano mnatunyima nini hapa?
3: Vitu vingi.
0: Mazingira?
3: Ndio.
0: Haya, kama uweza kusikia watoto wazuri hapo Auntie Latifa wakieleza vile ambavyo wanatunyima Muungano, vitu vingi wametuambia.
1: Mhm, wametuambia cha kwanza ni mazingira, lakini pia hata tumefika hapa tumekuwa mashuhuda wazuri. Tumeshuhudia mazingira ya hapa ni mazuri, masafi. Bila shaka walimu hapa wanafanya kazi kubwa sana pia kuelekeza hawa vijana wetu katika swala zima la mazingira. Lakini Anko Anwari, kabla ya yote, tuende katika kijiji cha Kokotoa. Kule tukakutana na wenzetu wakina mama ndege. Na mwingine ambaye unamfahamu?
4: Kibena.
1: Na mwingine?
5: Kiducha.
1: Na mwingine?
6: Baraka.
1: Jamani wewe.
7: Koba.
1: Sasa wote hao tukawasikilize, halafu tuwasikilize kwa makini, tujue leo wana simulizi gani, halafu tutarejea hapa kwa ajili ya kukuuliza maswali. Je, umeelewa nini?
8: Ni ule muda sasa wa watoto kukutana na katuni za watoto akina Kiduchu, Baraka, mama ndege na wengine wengi hapa katika hii Ubongo Kid.
9: Habari za asubuhi marafiki, tumerudi katika kijiji cha Kokotoa. Huyo jogoo mbona sauti yake singeni? Ndio, tupo nyumbani kwa Kiduchu. Inaonekana Kiduchu naye ndo anaamka, ila anapoona nguo zake za kuogelea pembeni anatoka haraka kitandani.
10: Hey, leo ni Jumamosi, siku ya kuogelea.
9: Wow, Kiduchu kweli anapenda kuogelea. Punguza mwendo sasa Kiduchu. Oh, wazazi wa Kiduchu wapo sebuleni. Inaonekana walikuwa wanasafisha nyumba.
11: Wafanyakazi wetu wamegoma kufanya usafi leo, wanasema watu wanawadharau na wathamini kabisa kazi zao.
9: Mama Kiduchu anaandaa meza kwa ajili ya kifungua kinywa.
12: Lakini wanafanya kazi ya muhimu sana, natamani watu wangejua.
9: Haya, Kiduchu huyo anakuja na anaonekana mwenye msisimko mwingi kwa ajili ya kuogelea.
10: Shikamoo baba na mama.
12: Marahaba mwanangu, leo ni siku ya kuogelea eh?
9: Kiduchu anashindwa kuzuia msisimko wake. Anamalizia kifungua kinywa chake kwa mkupuo na kukimbilia mlango.
10: Leo nitaogelea mpaka nichoke.
9: Mitaa ya Kokotoa imejaa uchafu na ndoo za takataka zimefurika. Takataka kila sehemu. Marafiki zetu Amani na Toto Tembo wanakubaliana na mimi. Wanaonekana kutiwa kinyaa.
13: Da! Watu wa taka na usafi wako wapi jamani?
14: Nye binadamu mnategemea watu wengine wafanyie usafi? Sisi wanyama wa msituni tunafanya wenyewe.
13: Mimi siwezi kufanya kazi hiyo.
9: Kuokota uchafu wenyewe? Du, Toto Tembo anafanya hivyo hivyo sasa.
14: Hapana, ni kazi muhimu sana. Maana huwezi kuishi mazingira safi na salama bila kufanya usafi.
9: Toto Tembo anachokisema ni sahihi. Lakini kuona mfuko mweusi wenye ugali uliooza na minyoo na mende wakiutafuna ugali huo, Amani anasisimka kwa kinyaa.
13: Taka zinanuka na mende na minyoo.
14: Kama kila mtu angefanya usafi mara kwa mara, usingekuwa mwingi hivi.
9: Marafiki, Kiduchu huyo amefika. Yani hata mitaa inayonuka haikatizi furaha yake. Ama kweli Kiduchu anapenda sana kuogelea.
10: Jamani, leo ni siku gani?
13: Si Jumamosi?

0: na Kiduchu. Sasa tupo nyumbani kwao Koba na Baraka. Jamani, ndoo za taka zimefurika na huku pia. Na waona Koba na Baraka ila hawaonekani kuwa na furaha. Eti wanabishana kisa takataka. Hebu tuwasikilize.
1: Ah, taka hizi sio za kwangu Baraka. Wewe ndio unayependa kunywa juisi. Koba, usiseme tu kwamba unataka kutupa. Umeona taka zimejaa na zinanuka.
0: Du, wanagombana kuhusu zamu ya kutupa takataka. Kwa kweli, nani anayetaka kutupa taka? Ndoo zimejaa, halafu kunanuka. He, ndio, tunawasikia Kiduchu, Toto Tembo na Amani wakija kwa sauti zao za furaha. Jamani, kumbe siku ya kuogelea ni jambo kubwa kwa marafiki zetu, Hata Baraka naye kafurahia.
1: Mbamosi ni siku ya kuogelea.
0: Oh, kumbe sio kila rafiki wa kukotoa amefurahia. Wakati Baraka, Kiduchu, Toto Tembo na Amani wakienda zao, Koba akaachwa nyuma na amekasirika sana. Na sasa tupo na Kibena. Anaimba wimbo mzuri. Ah, ni wimbo wa ukuaji.
2: Ili nikue nifanye nini? Kula chakula mlo kamili.
0: Hiyo sauti nini? Kibena yupo pembezoni mwa mto akiosha vyombo. Sauti za vishindo vya mbio na kelele zinasikika. Ah, ni marafiki zetu kutoka Kokotoa.
3: Ogelea, ogelea.

0: kuogelea, utawala. Do I say?
1: Ah, Kiduchu umekuja? Nasikitika leo huwezi kuogelea.
2: Baba, unafanya nini hapa?
0: He, Kiduchu hakutegemea kumuona baba yake huku. Anamsogelea kwa wasiwasi.
1: Sinafanya kazi.
0: I say, hii haitokuisha vizuri. Na watoto wengine wanakaribia.
2: Baba, rafiki zangu anakuja kuogelea.
0: Kiduchu anaonekana kuaibika, lakini atafanyeje? Atawaambia nini rafiki zake?
1: Usijali Kiduchu, nitawaelezea kuhusu kinyesi.
2: Hapana, hamna haja kuelezea.
1: Hiyo ni moja ya kazi zangu.
2: Baba,
1: lazima nifanye, ni muhimu kwa jamii.
0: Blair, kinyesi? Hakuna anayetaka kuogelea ndani ya hicho. Kuna jinsi Kiduchu, baba anatakiwa kuwaambia. Tena kwa haraka, kwa sababu wanazidi kukaribia.
1: Usijali. Haya, ngoja niende kuchukua vifaa vyangu, nitarudi sasa hivi.
0: Ah, Kiduchu jamani, usiseme kuwa bado unataka kuogelea tena. Baba Kiduchu anaondoka tu na watoto wanafika, lakini hawakumwona.
3: Ulikuwa unaongea na nani Kiduchu?
2: Nani? Mimi. Nilikuwa naongea mwenyewe tu.
0: Haina haja kusema hivyo Kiduchu. Watoto wamesimamishwa na kibao cha baba Kiduchu. Hawaonekani kufurahishwa na wanachokisoma.
4: Marufuku kuogelea.
5: Marufuku kuogelea?
0: Ndiyo, umesikia? Marufuku kuogelea. Bwawa lina maji ya kahawia na machafu sana.
2: Hii nini tena?
3: Amani, unaona? Hasara ya kuto kusafisha mazingira yenu.
6: Ina maana takataka za mtaani ziko kwenye haya maji.
2: Haya jamani, maji machafu, kila mtu aende kwao.
0: Kiduchu anaonekana kuwa na wasiwasi sana. Anajaribu kuondosha marafiki zake, ila hakuna anayetaka kuondoka.
4: Kiduchu, lazima tuogelee, leo siku ya kuogelea.
2: Sio tena, maji machafu. Jamani, twendeni. Twendeni.
3: Tusipofanya usafi Jumamosi, haitakuwa siku ya kuogelea tena. Itakuwa Jumamosi ya kukaa nyumbani.
7: Tunaweza kufanya usafi, lakini bado tukashindwa kuogelea.
6: Kivipi?
7: Kama maji yana sumu je?
6: Kibena, usichekeshe walionuna. Maji yatakuwaje na sumu?
7: Mimi naona maji hayawezi kuwa na rangi ya kahawia kisa tu takataka.
0: Baraka, unajua siri nini? Nini kinachekesha?
7: Jamani, hebu fikirieni vizuri. Ehe, unawaza zuri zaidi?
8: Ndiyo. Unajua nani anapenda kujificha kwenye maji ya kahawia?
0: Baraka anaongea, lakini Kiduchu hayupo hapa. Atakuwa anamwaza baba yake. Lakini Baraka anaona Kiduchu amezubaa, anamnyatia na kusogea karibu yake.
8: Utamuona anakuja mpaka mamba wa kukutoa.
0: Oh, hiyo ni hadithi ya kutisha Baraka. Umetutisha wote, hata mimi hapa.
7: Hapana, lazima kutakuwa na sumu.
5: Hapana, taka zimeingia kwenye maji.
8: Niamini mimi, ni mamba wa kukutoa.
0: Dhania nyingi zimetolewa na mtu mmoja tu hapo anajibu sahihi. Na watoto wanajua. Lakini Kiduchu yupo kimya. He, kuna mtu anakuja, unasikia?
2: Wote mna mawazo mazuri. Aya, nendeni mkatafute ushahidi. Nendeni. Nendeni.
0: Marafiki zetu wanachokomea maeneo tofauti. Kitu kinachomfanya Kiduchu ajisikie ahueni. Lakini kwa nini alikuwa na wasiwasi sana kabla? Baba yake Kiduchu amerudi sasa. Tena katika muda mwafaka.
2: Baba.
0: Baba Kiduchu anaonekana kushangaa na kuchanganyikiwa. Atakuwa anawaza nini sasa? Toto Tembo na Amani wameongozana msituni pamoja wakikusanya takataka. Lakini inaonekana wametofautiana kidogo. Toto Tembo anaonekana kupenda anachokifanya, huku Amani anaonekana kujisikia kinyaa kila akiokota taka.
3: Unaona, kufanya usafi ni raha.
8: Raha.

0: tumejifunza mengi. Kwa hiyo mtoto ambaye uko nyumbani unasikiliza kipindi cha Lea Mwana, tulikuwa katika kijiji cha Kokotoa na tuliungana na wenzetu wa kina Kiduchu, na hapa leo watoto wazuri wa shule ya msingi Muungano watatueleza wamejifunza nini katika kile walichokisikiliza kutoka katika kijiji cha Kokotoa. Nani yuko tayari? Unaitwa nani?
1: Naitwa Nulat Mohamed.
0: Nulat, umejifunza nini katika kutoka katika kijiji cha Kokotoa, mtoto mzuri?
1: Umejifunza kutunza mazingira.
0: Kutunza mazingira. Mwingine? Ah, huyo kutunza mazingira. Anti Latifa, tunaona kuna wengine huko tuwasikilize.
2: Ehe, wewe umejifunza nini mtoto mzuri?
3: Nimejifunza tusogelee kwenye mazingira machafu na tusafishe kabla ya muda mnafaka kwenda kuogelea kwenye hayo mazingira.
2: Sawa. Mwingine amejifunza nini kutoka watoto wa Ubongo?
4: Umejifunza jinsi ya kutunza mazingira.
2: Ehe, na mwingine? Haya,
5: tuondoe takataka katika mazingira yanayotuzunguka.
2: Sawa. Tumesikia wenzetu wa watoto wa Ubongo, eh? Wao walitaka kwenda kuogelea lakini wameona bwawa ni chafu, na baba yake na Kiduchu akawapiga marufuku kuogelea kwenye bwawa chafu. Na wao pia wameona mitaa yao na mazingira walikuwa hayako sawa. Kwa hivyo wakapanga siku ya Jumamosi iwe ni siku yao ya kufanya usafi. Kwa hiyo tuwapigie makofi kwa hilo watoto wa Kokotoa.
0: 3, 2, 1.
2: Sasa Anko Anuari, mimi nataka kusikia kutoka kwa watoto wa shule ya msingi Muungano. Je, na wao wanatunza mazingira?
6: Mazingira. Mazingira. Hatima yetu.
2: Nataka kufahamu nijue na wanatunza kwa namna ipi.
0: Tuanzie hapi, wapi, wapi, hapa. Tuanzie hapa. Tusikie. Unatunza mazingira? Unaitwa nani?
7: Abdul Karim Juma.
0: Unatunza mazingira?
7: Ndio.
0: Unatumia njia gani kutunza mazingira?
7: Kwa kufagia, kuokota takataka, kusafisha uwanja.
0: Kutunza mazingira unatunza shuleni tu au hata nyumbani unatunza mazingira?
7: Hata nyumbani na maeneo mbalimbali.
0: Nyumbani unafanya nini kutunza mazingira nyumbani?
7: Kuokota taka, kufagia uwanja.
0: Kweli?
7: Kweli.
0: Haya, tumemsikia. Huwa anafagia shuleni, lakini hata nyumbani pia Aunt Latifa akirejea huwa anafanya usafi.
2: Natamani pia kufahamu, je, ni watoto wote huwa wanafanya hivyo nyumbani au ni yule mwenzetu peke yake? Ni wote huwa wanafanya hivyo nyumbani? Nataka sasa kila mmoja aniambie akiamka asubuhi kabla ya kufika shuleni, yeye huwa anafanya nini? Akiamka tu asubuhi, huwa anafanya nini? He, karibu, unaitwa nani?
8: Naitwa Mwayona Sadiki.
2: He, wewe ukiamka nyumbani asubuhi, kitoka tu kitandani, cha kwanza wewe unafanya nini?
8: Lazima kwanza nipige mswaki, kisha nitandike kitanda changu, ndo niandae vitafunwa, ndo nipige pasi, ninywe, nikimaliza hapo na wazazi wangu hela, nikimaliza hapo ndo nakuja shule. Kama mazingira shule machafu na bili ni yasafisha ya masafi.
2: Yeye huwa anaandaa mpaka vitafunwa mwenyewe. Umeona? Ni kweli wewe unaandaa?
8: Ndio.
2: Haya, na mwingine huwa anafanya nini asubuhi kabla ya kuja shule? Huwa mnafanya nini asubuhi? Mtoto mzuri.
9: Naitwa Karim Rashidi. Mimi nikiamka asubuhi, natenga kwanza muda wa kuamka. Naamka saa 11. Na kiamka asubuhi, natandika kitanda changu. Nimeweza hapo napiga mswaki, naoga, natenga nguo zangu, napiga pasi. Nimeweza kupiga pasi, naweka vitafunio vyangu na kunywa, nimeweza kunywa na najiandaa na kuja shule.
2: Huyo tumemsikia mwenzetu, lakini kuna kitu sijakisikia, lakini nakitamani nikisikie kutoka kwa watoto wazuri.
0: Kitu gani kwa Aunt Latifa?
2: Ngoja, labda kuna mtu anaweza akisema. Ngoja kwanza. Na wewe huwa unafanya nini ukiamka asubuhi?
10: Mimi kwa majina ndio Sabra Said Mawalidi, nasoma shule ya msingi Muungano, ipo darasa la 7. Mimi kwanza huwa naamkaga mida saa 9 najisomea. Nikishajisomea, kwanza nikiamka lazima nimshukuru Mungu, cha pili najisomea. Bila kujisomea, pale nilipoamka napaeka vizuri, naenda kupiga mswaki, naoga, najiandaa, kisha ndo nakuja shule.
2: Jamani, tumpigie makofi mtoto mzuri. Anko samwafusha namna ya kupiga makofi.
0: Haya, pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha. Tuna 3, 2, 1. Twende. Safi. Wako
2: mtoto
0: vizuri.
2: Mzuri hapa amesema hivi kwamba yeye akiamka asubuhi, cha kwanza huwa anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumuamsha salama. Halafu mambo mengine yanaendelea. Ila wenzetu hao wengine walijisahau kuniambia hilo. Au watu mmesahau lakini mwa mnamshukuru Mungu? Sawa, kumshukuru Mungu ni jambo la muhimu, eh? Haya, sasa tukamilishe na huyu hapa. utuambie na wewe ukiamka asubuhi kabla ya kufika shuleni huwa unafanya nini, alafu baadaye mtaniambia mkifika shuleni kwenye swala zima la usafi na utunzaji wa mazingira huwa mnafanya nini. Haya, tuanzie hapa.
11: Kwa majina naitwa Daudi Elia Kilingo, ninasoma shule ya msingi Muungano darasa la 7. Mimi nikiamka kwanza huwa ninasomaga Biblia. Nikishasoma Biblia, nikishamaliza kusoma Biblia, nikishaamka naenda kuoga, nikishamaliza kuoga napiga mswaki, nikishapiga mswaki naandaa vitu vyangu vya shule, nikishaandaa najiandaa vizuri, kama chai ipo siku hiyo nitakunywa afu nitakuja shule.
2: Safi jamani, mmemsikia mtoto mzuri. Yeye asubuhi huwa anasoma mpaka Biblia ndo huwa anafika shule. Sasa hiyo ilikuwa ni nyumbani asubuhi. Na kwa Anuari kitu kizuri nimegundua kwa watoto hawa wazuri kabisa wa shule ya msingi Muungano ni kwamba ni wasafi. Hata tukiwaangalia tu hapa kimuonekano wako nadhifu,
0: wako vizuri,
2: sio kawaida. Huu muda ni muda ambao watoto wanakaribia kuondoka. Lakini ukiwaona hata kama walicheza walivyocheza lakini bado wasafi.
0: Wako vile vile.
2: Yani uniform zao bado nyeupe safi zinavutia. Kwa kweli kwa hilo kwanza mjipongeze. Jipongezeni watoto wazuri.
0: Aya, twende 2 3 1 safi, wako vizuri. Lakini tumkumbushe tu msikilizaji mtoto mzuri ambaye yuko kule nyumbani kwamba tuko katika shule ya msingi leo, tumetembelea shule ya msingi ya Muungano tukizungumza na watoto wazuri. Na awali kabisa tumetoka katika kijiji cha Kokotoa, tumeenda kusikiliza wenzetu akina Kiduchu kwa yale ambayo walikuwa nayo katika siku ya leo. Na tumesikia hapa watoto namna gani wanajiandaa kabla ya kuja shuleni, usafi, lakini pia swala zima la mazingira walivyozingatia. Anti Latifa, una neno la kuzungumza?
2: Mimi nina neno bado. Na sasa mtoto mzuri tunamkaribisha hapa Anti Sabina kwenye kipengele cha uhai wa mtoto, na atatujuza leo ametuandalia nini kwenye kipengele cha uhai wa mtoto. Karibu sana Anti Sabina.
0: Anti Latifa, wakati tunamsubiri tunamkaribisha Anti Sabina, mimi nataka wamkaribishe kwa utofauti kabisa. Tunasema Anti Sabina, huku tunapiga makofi, sawa eh? Aya, 1 2 3 Anti Sabina, Anti Sabina, Anti Sabina. Haya, inatosha watoto wazuri. Karibu sana Anti Sabina.
12: Asante sana watoto wazuri. Mnafurahi eh?
13: Ndio.
12: Mnafahamu kama afya ni mtaji?
13: Ndio.
12: Mmewahi kusikia wapi? Wewe kusikia wapi kwamba afya ni mtaji?
13: Hospital.
12: Hospitali eh? Sasa Lea Mwana pia inajali afya ya mtoto. Afya ya mtoto inapokuwa bora, basi na ukuaji wake unakuwa mzuri, ehe, na unakuwa bora. Kipengele cha uhai wa mtoto kinafuatilia masuala yote ya afya ya mtoto wa chini ya umri wa miaka 5, na hii leo tutaendelea na elimu ya ugonjwa wa figo kwa watoto. Juma lililopita tulikuwa naye hapa Profesa Pasco Rugajo kutoka hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam, akatupa uelewa wa jumla kuhusiana na ugonjwa wa figo kwa watoto. Sasa leo tutamsikia Profesa Pasco Rugajo ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya figo anazungumzia nini.
6: Karibu tena, na hii ni uhai wa mtoto.
14: Mtoto anapozaliwa mpaka kufikisha nafikiri umri wa miaka 5, hapo pia tuna changamoto kadhaa zikiwemo aidha madhara ya yale mapungufu ya kimaumbile ambayo mtoto kazaliwa nayo, au maambukizi kwenye njia ya mkojo mara kwa mara. Na hapa tunasema ukweli, hususan kwa watoto wa kike zaidi kuliko watoto wa kiume. Alipozaliwa pia sio tu figo, lakini hata kiungo chake cha nje, sehemu ya siri ya kutolea mkojo, mtoto anaweza kazaliwa pia na mapungufu mbalimbali, ikiwepo labda tundu la mkojo halipo kwenye njia ambayo inatakiwa, labda iko kwenye njia nyingine, na changamoto zingine anuai ambazo zinaweza kutokana na hapo. Kwa hiyo nikisema tunaanzaje hapo, manake kwamba kwanza nashauri mara mama anapokuwa mjamzito tu ni vizuri kuanza kliniki mapema, na pia kufuatilia zile kliniki zote ambazo anapaswa kufanya, na walau mahudhurio tunasema 8 katika kipindi cha ujauzito, kwa sababu katika kipindi hiki kuna vingi vinapimwa ikiwemo pia maumbile ya mtoto na kama amekamilika au kama kuna mapungufu yoyote ambayo anaweza kufahamika kabla ya kuzaliwa. Lakini endapo mtoto atazaliwa na akazaliwa na mapungufu, labda tuseme kama hiyo kitundu cha mkojo kimekaa pasipo, au ikaonekana tu mtoto anajaa mkojo hautoki, unamnyonyesha, napewa maji ya kunywa lakini mkojo hautoki, manake inawezekana kuna shida wa maumbile ya mkojo. Na au mtoto hanyonyi, mtoto analia tu, vitu kama hivyo. Manake inawezekana kuna shida. Kwa hiyo ni vizuri kumpeleka hospitali mapema, atafanya vipimo vingi. Moja hapo ya vipimo atakayofanywa ni kuangalia pia ultrasound. Ultrasound itatuonyesha figo zake zilivyo, zinavyoonekana, idadi yake kama ziko mbili, mirija yake ya mkojo, kibofu kikoje mpaka nje ya maumbile ya nje. Otherwise, kama ni maambukizi, maambukizi yanaweza kawa ya bakteria, ya virusi, ya protozoa, ya fungus. Kwa hiyo pia mgonjwa atafanyiwa vipimo vya damu, vya mkojo, vya ultrasound kujaribu kubaini chanzo cha tatizo na kutibu.
12: Naam, pamoja na changamoto nyingi ambazo umezieleza za mtoto akiwa bado yuko tumboni na hata baada ya kuzaliwa, kuna moja umeizungumza kuhusiana na mtoto kuzaliwa na figo moja. Hii inakuwaje na ukuaji wake huyo mtoto unakuwaje?
14: Sasa, kwa ndugu mtangazaji, kama nilivyosema hapo awali, figo inaenda inatengenezwa taratibu kuanzia wiki ya 9 ya ujauzito mpaka wiki ya 36. Na hapo maana yake sitaki kukupeleka kwenye darasa la embryology, lakini nataka tu kusema kwamba seli zake zinaenda zinaongezeka taratibu kwa sababu unit function, kile kichujio cha figo ambacho ndio kina, tuseme kama ndio kinawakilisha kazi zote za figo. Tunatarajia mtoto aliyezaliwa kamilifu kama nilivyosema hapo awali, mwenye uzito sawa na nini, anatakiwa awe na vichujio milioni moja kwenye kila figo. Kwa hiyo endapo atazaliwa na mapungufu, maana yake anaweza asiwe na hivyo milioni moja. Kwa kama anazaliwa na figo moja, kwa ufupi ni kwamba zile kazi ambazo zilipaswa kufanywa na kazi na figo mbili sasa zinalazimika kufanywa na figo moja. Hii inamaanisha endapo hakutatokea madhara yoyote, Mungu alitupendelea binadamu akatumba na figo mbili kwa sababu kama spare, kwamba moja ina uwezo wa kufanya kazi ya zote mbili kwa kiasi kikubwa tu. Actually tunasema kisayansi na kitafiti, hata kama figo moja, hata kama nusu ya figo moja inafanya kazi vizuri, unaweza usigundue kama kuna madhara yoyote kwa sababu capacity iliyonayo ni kubwa. Lakini endapo kutakuwa na changamoto sasa huko njiani za kwenye maisha, labda maambukizi ya mara kwa mara, shinikizo la damu, kisukari, au magonjwa ya maambukizi kwenye figo tunaita glomerulonephritis au nephrotic syndrome za watoto, zile umeshaona watoto wanavimba na nini, maanake pia hayo yote yanaenda kuweka mzigo kwenye figo. Kwa hiyo hii inamaanisha inaweza sasa ikashindwa kukidhi yale mahitaji ya kufikisha katika maisha yako yote uliopangiwa na ukapata changamoto ya figo mapema.
2: Asante sana Aunti Sabina kwa kutupitisha kwenye kipengele cha uhai wa mtoto. Tumejifunza mengi, tumefahamu mengi kuhusiana na magonjwa haya ya figo hasa kwa watoto. Na nikwambie tu mtoto, sasa tumeingia kwenye kipengele pendwa kabisa. Akati tunafika hapa tuliambiwa kuwa wanafunzi wa shule ya msingi Muungano wana zawadi ambao wametuandalia sisi TBC Taifa. Na zawadi yenyewe ya Januari ni vipaji ambavyo hawa watoto wanavyo. Tukasema sasa huu ndio muda maalum kabisa wa kusikia vipaji vya hawa watoto wazuri. Sasa nataka mtu mwenye kipaji anyoshe mkono, alafu ataniambia yeye ana kipaji gani atuonyeshe hapa.
15: Haya, muda wa vipaji sasa, tusikie wana vipaji gani watoto wazuri ya shule ya msingi ya Muungano. Lakini hapa naona kuna kijana, unaitwa nani wewe?
9: Kwa majina naitwa Karim Rashid, natokea shule ya msingi Muungano darasa la 6.
15: Una kipaji gani?
9: Mimi na kipaji cha utangazaji wa mpira miguu.
2: Hatari.
15: Hebu tutangazie kidogo tusikie.
9: Asalamu alaykum, asalamu alaykum wananchi na wanajamii wenzangu, karibu katika dimba la Benjamin William Mkapa katika mechi ya Simba zidi ya Yanga. Mimi ni Karim Rashidi. Kikosi cha Simba kikianza na goalkeeper Omar Idadi, kipa hatari kabisa Jibril Mamadou Kasali, namba 2 akiwa amekaa David Kameta baada ya kumkosa Shomari Kapombe, na namba 3 akiwa amekaa Kibabage, naye huyu alisajiliwa akitokea Singida na ni mchezaji pendwa tangu akiwa Serengeti Boys, na namba 4 beki kumtoa South Africa akitokea katika kikosi cha Mamelodi Sundowns Lucien Deluc, na namba 5 akiwa amekaa yule beki kisiki maridadi kabisa Ismail Toure, na namba 6 akiwa ujamaa ni mzee kugoma goma na watu wanamjua Yusuf Ali Kagoma, na winga maridadi. Ukiwauliza wenzetu jirani watakwambia huyu ni winga kutoka wapi, nilipasi ageye Senegal huyo. Na kupale namba 8 Ibrahim Jabal, na namba 9 Ibrahim Dumbia, na namba 10 ni yule mzee wako Kela Chama Kratos, na 11 akiwa amekaa Erim Panzo. Huko kikosi anza kikana kipao yule maridadi kabisa, kipa mbwembo weza kamuita Jigidiara. Namba mbiri yao Kwasi Atola. Namba tatu akiwa amekaa taalamu wao yule yule Chandrak Isaka Boka. Namba nne akiwa amekaa yule beki Kisiki Expeta Baka. Namba tano ni Dixon Job. Namba sita Mudasel. Na wingao namba saba akiwa amekaa leo Albert Kangwanda. Na huku akiwa amekaa nane ni Maxim Pia Mzengeli kumtua Kongo. Namba tisa Peter Shalulile Shashaman kutoka kule Mamelodi Sundown. Huku namba kumi ni yule yule mtaalamu saulika kabisa, mtaalamu wa mpira anaweza kumuita Hussein Zakwani. Na kumi na moja ni winga hatari kabisa ambaye anapiga michekecho lakini unaweza kusema sio mtu, ni hatari kabisa, Edmund John. Na sasa mpira unakwenda kuanza, huku kocha wa Yanga Mankuba Ngiti akiwa anaambia wenzake wajiandae vizuri, huku Steve Becker akiwa anaambia tu nini namna ya kucheza, mperform vipi.
15: Basi inatosha, basi inatosha. Mpigeni makofi. Pasha pasha pasha pasha. Tunapasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha. 3 2 1 Anajua Anti Latifa mpaka nimeganda na msikiliza yeye tu.
2: Yaani mimi mpaka nikahama, nikadhania kwamba tunaingia kwenye mechi live. Kumbe ni mtoto tu anaonyesha namna gani vile ambavyo amebarikiwa. Hongera sana mtoto mzuri kwa kipaji hiko. Pengine Anuari msogelee pale, tuna maswali nataka nimuulize. Ehe, atuambie yeye hiki kipaji, kwa nini anapenda kutangaza mpira, lakini pia nani ambaye huwa anamfuatilia ambaye amemvutia sana mpaka yeye anapenda kutangaza mpira.
9: Mpaka nimeanza kutangaza mpira namkubali sana mtangazaji, ni nakubali sana nani ule Baraka Mpenja. Jinsi anavyotangaza, anatangaza yani mpaka mimi mwenyewe natamani siku moja nije kuwa kama yeye.
2: Safi jamani, kitu kizuri. Haya, tumpongeze tena mtoto mzuri.
15: Pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha. Choma Shule ya Msingi Muungano haina tu kipaji kimoja cha mtangazaji wa mpira, lakini kuna vipaji vingi sana. Hebu tuchimbue hivi vipaji.
2: Haya, mwingine mtoto mzuri ambaye ana kipaji, anayejua kuimba, anayejua konjera, mwenye hadithi, anaweza katusimulia. Haya, ehe, unaitwa nani mtoto mzuri?
16: Naitwa Mukrimi Sahali, nasoma Shule ya Msingi Muungano darasa la 7.
2: Ehe, wewe una kipaji gani?
16: Cha kuimba.
2: Tuimbie.
16: Wewe nimetoka nyumbani hadi shuleni mama, masomo yananisumbua. Ni masomo darasa la 6 na la 7 bwana, minapaswa kuyajua. Masomo minayawaza, minayafikiria, mimi mwanaume napaswa kuvumilia, sina gashida. Darasa nini kiingia nikachini, masomo najisomea kama toa msoma mpaka upigwe fimbo, nyomo nipige mbili. Kama unataka sana kufaulu mitihani, ongeza sana bidii. Ukiongeza sana hizo nyingi bidi, wengi watakuajiri. Mamba kufeli feli ya shapita mazalau, wanafunzi wanapata mbili. Mwanzo sikujua masomo kwanza ni muhimu, wanafunzi someni.
15: Pasha pasha pasha pasha. Choma choma choma. Safi.
2: Kwanza nimependa sana wimbo wake. Wimbo umebeba ujumbe mzuri sana. Kwanza natamani kufahamu amekutungia nani au umetunga mwenyewe?
16: Mwenyewe nimetunga.
2: Na una kipaji pia cha kutunga? Angu nani unasikia maneno hayo?
15: Kipaji cha kutunga.
2: Ametunga maneno mazito.
15: Natamani akiwa mkubwa awe kama msanii gani pengine?
16: Natamani kuwa mkubwa awe msanii kama Diamond.
15: Kama Diamond. Kwa nini Diamond?
16: Kwa sababu anavyoimba mimi nikiwa namsikiliza natamani na mimi nje kuwa kama yeye.
15: Kama Diamond. Anti Latifa umesikia?
2: Baadaye anakuja kuwa msanii mkubwa
15: kama Diamond.
2: Anaitangaza Tanzania huko katika mataifa mengine.
15: Hakika.
2: Haya jamani, tumpigie makofi mtoto mzuri.
15: Choma choma. Haya.
2: Haya, mwingine mwenye kipaji? Ehe, anko mzuri huyu hapa, anasema yeye ana kipaji. Ehe, unaitwa nani?
17: Kwa majina naitwa Bukhari Awadhi Mdoe.
2: Ehe, wewe una kipaji gani?
17: Cha kuimba.
2: Karibu tu.

Ngorongoro ile. Ngorongoro ile, mbuga yetu yapendeza. Tanzania, Tanzania, nchi yenye mali nyingi. Watu wote wa Ulaya wanaingia sana. Tuliona ndege wengi.

0: Jua kuimba ila sitaki kuimba, nikiimba mtanicheka, nitaona na aibu. Jipigeni makofi. Pasha, pasha, pasha, pasha, pasha. Choma, choma, choma. Safi sana.
1: Nimempenda sana Anko hapa. Amesema yeye ataimba wimbo wa kizalendo kwa sababu yeye ni mzalendo. Natamani pia kufahamu kusikia kutoka kwa wengine. Na nyie pia ni wazalendo?
2: Ndio.
1: Wa taifa lenu?
2: Ndio.
1: Kwani uzalendo ndo nini?
0: Uzalendo ni nini?
1: Uzalendo ni nini? Uzalendo ni nini? Karibu.
3: Kwa majina naitwa Abdul Karim Juma Omari. Nasoma darasa la 7 shule ya msingi Muungano. Mzalendo ni mtu ambaye yupo tayari kufa kwa ajili ya nchi yake au kitu fulani.
1: Sawa, ehe. Amejibu hivyo mtoto mzuri. Ehe, na wewe uzalendo ni nini?
4: Kwa majina naitwa Sabra Said, nasoma katika shule ya msingi Muungano darasa la 7. Mzalendo ni mtu ambaye anajitoa kwa hali na mali kwa ajili ya nchi yake au taifa lake kwa ujumla.
1: Safi, watoto wazuri jamani. Ehe, na anko hapa uzalendo ni nini?
5: Kwa majina naitwa Ashimu Mbaraka. Nasoma shule ya msingi Muungano. Mzalendo ni mtu anayependa nchi yake na yupo tayari kufa kwa ajili ya nchi yake.
1: Sawa. Sasa watoto wazuri wananiambia wao ni wazalendo, wako tayari kuhakikisha kwamba taifa la Tanzania linabaki salama. Lakini si mnafahamu misingi ya kuwa mzalendo, eh? Mnaifahamu, eh? Nani anaweza kanipa mfano? Ili tuseme huyu mtu ni mzalendo, anakuwa na misingi ipi? Ehe, karibu.
6: Kwa majina naitwa Bukhari Awadhi Mdoe, nasoma shule ya msingi Muungano darasa la 7. Mzalendo anabidi awe mvumilivu, awe mwenye kupenda nchi yake, awe mwenye kusikiliza mawazo ya wengine, na awe anayefanya, yani anaita demokrasia.
1: Safi, tumpigie makofi mtoto mzuri.
0: Choma, choma, choma.
1: Nani mwingine na majibu tofauti na hayo? Haya, tumalize hapa, tutaenda kule.
4: Kwa majina naitwa Sabra Said, nasoma katika shule ya msingi Muungano darasa la 7. Vitendo vya uzalendo ni kama kuzuia vitendo viovu ambavyo vinaweza kuathiri hali ya nchi yako na kutetea amani ya nchi yako. Hivyo ndio vitendo vya uzalendo.
1: Safi jamani, tunasikia hapa Aunti Sabra amesema vitendo vya uzalendo ni vile ambavyo unafanya kutetea amani ya taifa,
0: ya taifa lako. Lakini naambiwa Aunti Latifa simulizi.
1: Bado wanasimulizi watoto wazuri?
0: Simulizi kutoka kwa mjomba Baule.
1: Sasa tunaelekea kwa mjomba Baule. Mjomba Baule ametuandalia simulizi nzuri kabisa.
0: Mko tayari kwa simulizi?
1: Tutamsikiliza.
0: Mko tayari?
1: Tutamsikiliza mjomba Baule. Tukishamsikiliza, tutakuja hapo kuuliza maswali. Je, mmemuelewa vizuri na mmejifunza nini kutokana na simulizi ya mjomba Baule?
7: Mtoto mzuri, lea mwana bado inaendelea. Na hii ni katika simulizi kutoka kwa mjomba huyu, Baule Mnyonge.
8: Mwalimu Nelson ni mwalimu wa shule ya msingi Mtakuja. Mwalimu Nelson anafuga mbwa. Mbwa wake ni mkali sana. Humfungia ndani ya kibanda chake muda wa mchana, humfungulia usiku ili asaidie kulinda nyumba dhidi ya wezi na vibaka. Mbwa wake anaitwa Tom, ni mbwa mkubwa na machachari sana. Akimwona mgeni hubweka na kutaka kumfukuza, lakini mwalimu Nelson anapomwambia huyo mgeni ni mwema, basi hutulia. Siku moja mwalimu Nelson alisahau kumfungia mbwa wake kwenye kibanda chake. Mbwa huyo akawa amejilaza kwenye kibaraza cha nyumba yake. Alielekeza macho yake barabarani, aliotazama wapita njia. Mkia wake ulisimama juu, akifukuza nzi waliokuwa wakiruka juu ya mwili wake. Nyumba ya mwalimu Nelson iko karibu na shule. Wakati watoto wanapita kwenda nyumbani kwao, wakamwona mbwa huyo. Tumrushie mawe akimbie, mtoto mmoja aliwaambia wenzie. Hapana, tusimrushie mawe. Mbwa huyu ni mkali sana, atatuuma. Mtoto mwenye busara alimjibu. Yule mtoto mkorofi hakutaka kusikiliza ushauri wa wenzie. Akaokota mawe na kumsogelea Tom ili ampige na mawe yale. Wenzie waliamua kukimbia ili mbwa asiwadhuru. Wuu! Wuu! Wuu! Wuu! mbwa alibweka na kutishia kumfukuza mtoto yule mkorofi, lakini mtoto mkorofi hakukimbia, akaendelea kumrushia mawe. Basi Tom akatoka kibarazani na kumkimbiza mtoto mkorofi.
2: Mama nakufa! Mama nakufa!
8: Alilia mtoto mkorofi kwa hofu, huku akikimbilia kwa wenzie kuomba msaada. Kabla hawajawafikia, Tom akamkaribia na kumkwangua kwenye mguu wake wa kulia. Akaanguka chini. Akaendelea kumkwangua huku akimuuma sehemu mbali mbali za mwili. Yule mtoto alilia sana. Wenzie wakaja na fimbo na kumfukuza mbwa ili asiendelee kumuuma. Hatimaye mbwa akakimbia. Basi yule mtoto mkorofi aliendelea kulia huku mwili wake ukivuja damu nyingi. Mwanafunzi mmoja akakimbia hadi shuleni kumuita Mwalimu Nelson. Mwalimu Nelson alipofika, alikimbilia kumfungia kwenye kibanda mbwa wake. Kisha akarudi akiwa na dawa ya kusafisha vidonda. Akamsafisha yule mtoto mkorofi na kumfunga bandage. Mmemfanya nini mbwa hata wadhuru? Aliwauliza wale watoto. Mwenzetu alimrushia mawe. Sisi tulimsii, hakutaka kutusikiliza. Pole sana. Siku nyingine usimchokoze mbwa. Sio Tom tu, bali mbwa yoyote. Mbwa ni mkali sana. Akitishiwa maisha yake. Sawa mwalimu. Yule mtoto mkorofi alijibu. Basi twendeni zahanati tumpeleke mwenzenu akapimwe na kupewa matibabu na daktari. Hii tuliompa inaitwa huduma ya kwanza. Mwalimu Nelson akaenda hospitali na watoto. Yule mtoto mkorofi akapewa matibabu, akaahidi kutorudia tena kumchezea mbwa mkali.
1: Watoto wazuri, mmemsikia mjomba Baule?
9: Ndio.
1: Na simulizi yake nzuri, eh?
9: Ndio.
1: Mmeipenda?
9: Ndio.
1: Ehe, ambaye ameielewa vizuri aniambie. Simulizi yake ilikuwa inahusu nini? Ehe, karibu mtoto mzuri.
10: Kwa majina naitwa Joachim Prosper, nasoma shule ya msingi Muungano, nasoma darasa la 5. Mimi nilivyoelewa simulizi ile ni kuhusu kwamba mwalimu Gerson alikopo anafundisha shule. Sasa aliwaruhusu wanafunzi walipoondoka njiani wakakutana na mbwa anaitwa Tony amekaa kwenye kibaraza. Sasa mwanafunzi mmoja mgomvi alikopo anataka nini, akamwambia wenzake, tumrushie mawe huyu mbwa, tumrushie huyu mawe. Sasa mwanafunzi busara mstaabu akaambia, mwacheni atatuuma, msimrushie mawe. Sasa yule mwanafunzi mkorofi akataka akukoma, akasema nipishane mimi nianze kumrushia mawe. Sasa akasema hivi, bwana tukimbia atatuuma na sisi. Wakakimbia, sasa akabaki yeye akasema, tambo akopara mfukuza. Toka hapo. Sasa akakukoma tu anamrushia. Akamrushia mawe. Sasa mwanafunzi amshamao sambo akakasirika, akaanza kumkimbiza. Alipomfikia akamkaribia kwa mkwaruza. Alipomkwaruza akaanza kumngata sehemu mbalimbali. Akaanza kuita msaada, ndo akaja. Alipokuja huduma ya kwanza akaenda kumuita mwalimu wao ili aje kumsaidia. Mwalimu akamsaidia, akamfuta vidonda, afu akaanza kuwauliza wanafunzi, huyu kafanyaje, mmemfanyaje? Akasema anamchezea mbwa mkali, ndo akamng'ata. Basi mimi ndo naelewa hiyo.
1: Safi watoto wazuri, kumbe mmemsikiza vizuri mjomba Baule. Haya, tujipongeze kwa kusikiliza vizuri.
0: Choma. Haya, mtuambie sasa mmejifunza nini kutokana na kile ambacho mmekisikiliza. Tumemsikia mtoto mzuri amefafanua kwa kina pale kilichokuwa ndani ya hadithi, lakini je, tumejifunza nini?
1: Tunamtaka ambaye ajiongea kabisa.
0: Hajazungumza kabisa huku nyuma. Kwa nini umezungumza huko?
1: Hawajazungumza.
0: Unaitwa nani mtoto mzuri?
6: Kwa majina naitwa Blani Obedi. Katika DC nimejifunza tusipende kuchokoza mbwa ambao hatuwajui, wataweza kutuuma na kutujeruhi.
0: Usipende kuchokoza mbwa ambao hatuwajui, wataweza kutuuma na kutujeruhi. Mwengine nani? Mwengine nataka ambao hawajazungumza kabisa. Huyu hapa Aunti Latifa tumemkamata. Unaitwa nani?
11: Naitwa Yusuf Shabani, nasoma madarasa la 6 katika shule ya Muungano. Nimejifunza tusipende kwa kuwachokoza wanyama wakali.
0: tumejifunza tusipende kuwachokoza wanyama wakali. Mwingine nani ambaye hajazungumza kabisa? Huyu hapa nimemkamata. Unaitwa nani?
12: Kwa majina naitwa Asnati Juma, nasoma shule ya msingi Muungano darasa la 5. Tusikilize ushauri wa wenzetu, tusikatae.
0: Tusikilize ushauri wa wenzetu, tusikatae. Ehe, Anti Latifa, kuna mwingine? Naona mikono ni mingi. Tutamaliza kweli?
1: Tukamilishe na huyu hapo hajazungumza kabisa. Ah,
0: huyu hapo. Unaitwa nani mtoto mzuri?
13: Kwa majina naitwa Ilham Rajabu. Nipo nasoma darasa 6 shule ya msingi Muungano. Hadithi inatufundisha kutomdharau mtu.
0: Kwa nini sisi tunadharau? Kwa nini tunatakiwa tusiwe na dharau? Kwa nini?
5: Kwa sababu naweza kutusababishia madhara.
0: Sababu inaweza kutusababishia madhara. Tumejibu vizuri sana. Tunajipongeza kwa pamoja, si ndio eh? Tunapasha kwa pamoja, pasha kama kawaida. 3, 2, 1. Twende. Tap. Safi. Na sasa Anti Latifa, tunaelekea wapi muda huu?
1: Nimwambie tu kwanza mtoto mzuri ambaye anaitufuatilia akiwa hapo nyumbani muda huu kupitia Ale ya Mwana hapa TBC Taifa, lakini pia muda huu hapa tunamkaribisha Anti Sabina aje kukamilisha nasi hapa katika kipengele cha Sema Naye. Shangazi Sabina, karibu sana, utuambie leo kwenye Sema Naye utakuwa na nani na umetuandalia nini?
0: Huwa tunamkaribisha vipi Anti Sabina? Anti Sabina, Anti Sabina, Anti Sabina, Anti Sabina. Haya, inatosha.
7: Sema Naye.
14: Asante sana watoto wazuri, tuko katika kipengele cha Sema Naye. Tunasema na wewe mtoto mzuri wa shule ya msingi Muungano, lakini pia mtoto mzuri ambaye anatutegea sikio akiwa nyumbani, akiwa na baba na mama, lakini pia hata mdau yeyote wa watoto. Katika Sema Naye, ni kuambie tu mtoto mzuri wa shule ya msingi Muungano na wewe ambaye uko nyumbani, tumeanza safari ya kukutengeneza wewe mtoto mzuri kuwa bilionea hapo baadaye. Nakumbuka hapa tulikuwa tukizungumza na watoto wa shule ya msingi Muungano, kuna mmoja alisema yeye anatamani kuja kuwa mkulima mkubwa. Mkulima mkubwa wa baadaye ndio bilionea wa baadaye, tunaamini ndio mfanya biashara wa baadaye. Sasa juma lililopita tulianza safari hii kwa kuzungumza na bilionea, lakini mfanya biashara mkubwa katika sekta ya utalii. Na huyu si mwingine, ni babu yetu Wilbard Chambulo, ambaye yeye pia ni mwenyekiti wa waendeshaji wa utalii hapa Tanzania, yani TATO. Kwa hivyo leo tutamsikia anatueleza nini, kwa sababu juma lililopita alituelezea historia yake, ametoka wapi, na ametoka katika familia ya kawaida kabisa. Kwa hivyo mtoto mzuri wa shule ya msingi Muungano na wewe ambaye uko nyumbani, haijalishi unatoka katika familia gani, unaweza kuwa bilionea wa baadaye. Tumsikie babu Chambulo.
7: Sema Naye.
15: Nidhamu na kuipenda nchi yako, maana lazima tuwafundishe watoto waipende nchi yao kutoka mwanzo. Usimfundishe mtoto leo umwambie serikali mbaya, sijui hiyo ni mbaya, sijui ile ni mbaya. Hapana, sio kazi yako. Kazi yako ni kufundisha mema wale watoto. Akishakuwa mkubwa huko atajua mwenyewe. Kwa hiyo ukishawafundisha ile nidhamu na ukishawafundisha kwamba hii ni nchi yao, wamezaliwa hapa na watakuwa hapa, waipende. Na kuipenda nchi yao ni kuwafundisha tabia njema kuanzia wakiwa wadogo. Regardless wewe ni tajiri ama ni maskini, regardless anaenda shule sijui ya international school ama shule hizi za chini ya mti, regardless wawe na tabia nzuri, especially watu wa kijijini. Unafahamu kabisa watoto wa kijijini bado tabia zao ni nzuri kuliko wao wa mjini. Kwa hiyo kule unamfundisha mtoto tabia nzuri kutoka mwanzo, tabia ya kuwa na nidhamu, tabia ya kuwapenda wenzao, tabia ya kusema uongo, tabia ya kuheshimu wakubwa. Tabia ya kuheshimu wakubwa maanake utaheshimu mpaka na serikali yako. Ndivyo inavyokwenda, kuheshimu watu wengine. Shikamoo baba, shikamoo babu, marahaba, ujambo, sijambo, ehe, hivyo. Sasa ile tabia nzuri ukishamjengea toka akiwa mdogo, ndio tabia hiyo. Na tabia nyingine ni kwamba hata ukimfundisha mtoto wako, mtoto unamtuma dukani, unamwambia nenda kaniletee sukari kilo 2. Unampa hela, anaenda dukani. Akifika dukani, humuulizi siti. Umeelewa? Humuulizi receipt. Umemfundisha nini ule mtoto? Ule mtoto umeshamfundisha kwamba hata ukilipa mali popote kawaida tu. Haya, tuliongea na kijana mmoja au cashless. Cash money, cashless nini? Unampa mtoto pesa. Ule mtoto akishaona ile pesa kwamba ukipeleka hivi ile keshi inaendaje? Yaani unampa temptation. Unamtamanisha. mambo ya pesa. Hapana, mtoto usimfundishe pesa. Mimi zamani ilikuwa ukiokota ile sestano, kuna sestano ilikuwa na samaki, ilikuwa na engoengo hivi. Senti tano ukiokota ukipeleka nyumbani, hiyo kiboko utakayokula kwanza unaulizwa maswali mengi.
14: Umetoa
15: wapi? Lakini unaweza kuta mzazi, sisi wazazi, mtoto anakuletea ile nyumbani, unafurahi, unachekelea, pole mwanangu, pole.
14: Na unamhamasisha akatafuta na nyingine, ukiwa anatoa wapi?
15: Kama ameenda kunyonga mtu huko.
14: Ameipataje?
15: Ameipataje ile pesa? Ameiba wapi? Zamani ukiokota pesa inabidi ukimbize, sijui hata una, lakini na kiboko itakukuta.
14: Kwamba lakini ukiona lazima unaiogopa.
15: Lazima unaiogopa. Unaweza ukaacha hapo hapo. Hiyo ndio tabia tulikuta nayo.
14: Kabisa.
15: Wazazi wetu walivyotufundisha.
14: Kwa hiyo uwajibikaji unakuwepo ndani yake.
15: Ndani yake toka beginning. Na mtoto lazima tumfundishe uwajibikaji toka akiwa mdogo.
14: Kabisa.
15: Paka amekuwa mkubwa.
14: Lakini unazungumziaje mfumo wa elimu ambao tunao? Pengine unadhani kuna vitu vinaweza vikabadilishwa ili kuwajenga sasa hawa Tanzania kuwa na ule mtazamo wa kutumia rasilimali za taifa lao vyema ili kupata hayo mafanikio kwa ufupi?
15: Kuna vitu vya kubadilisha ni vichache, labda mitaala hii, mambo ya elimu na nini, kwa sababu unajua sisi sasa umri wetu na umri wa watoto, sisi tulikuwa milioni 9 tu mimi nilivyozaliwa Tanzania, tulikuwa 9 million. Leo tuko milioni 65.
14: Kabisa.
15: Mambo yamebadilika. Masimu ya makompyuta, mimi mpaka leo hata simu naogopa kushika, naogopa nitaharibu. Lakini mtoto mdogo ukimpa sekunde moja tayari. Kwa hiyo kitu cha kusaidia pale labda ni mitaala, lakini ukiangalia elimu kubwa ya mtoto anapata kutoka kwa wazazi.
14: Wazazi.
15: Yaani elimu kubwa ya mtoto ni kwa wazazi, kwa sababu hasa wa mama. Unajua mama na mtoto wameshikana fulani, wana mashikano fulani.
14: Kuna bondi fulani.
15: Kuna bondi fulani ambayo huwezi kuitoa. Mama na mtoto wake.
14: Kabisa.
15: Hata mimi nilikuwa mama na mimi na mama yangu.
14: Kwa yani mafunzo mazuri yanaanzia kwa wazazi. Wazazi washike wajibu wao.
15: Exactly.
14: Tusiwalaumu tu watoto, tuwalaumu na wazazi pale tunapoona watoto wamebadilika. Basi kwa kumalizia tu kwa sekunde chache, zungumza na mzazi lakini pia mlezi, lakini pia mguse na mtoto ambaye anakusikiliza sasa apate ujumbe kutoka kwako.
15: Wazazi tusisahau majukumu yetu. Pale watoto ni wa kwetu. Na hakuna mzazi ambaye anataka mtoto wake aporomoke. Hakuna. Na saa nyingine labda tu ni maisha magumu na nini, ndio namwacha mtoto anajiamulia anavyojiamulia tu, sio sawa. Mtoto hawezi kujiamulia anavyojiamulia. Mtuze mtoto kwenye makuzi mazuri mpaka afike 18. Of course akishafika huko 18 sasa ni mtoto wa serikali. Yaani mnamhamisha serikalini, kwa maana akipiga mtu akifanya nini ataenda jela. Lakini pia inaweza kuepukika. Na sisi watoto tuheshimu wazazi wetu. Tuheshimu wazazi wetu, tuheshimu watu wetu, tujifunze heshima, tujifunze kuuliza. Sasa hivi mtoto anakuuliza maswali makubwa tu. Mjibu. Mzazi,
14: usimdanganye kama zamani. Pengine ulikuwa mnapewa ya mafumbo mafumbo.
15: Mafumbo tu unaenda kutafuta huko mwenyewe, lakini mjibu mtoto. Watoto wa leo sio kama sisi. Watoto wa leo akili yao ni sharp haraka haraka.
14: Tofauti na zamani.
15: Tofauti kabisa. AI sasa hivi iko. Akitaka ukiuliza swali shuleni, this is easy. Easy ameshaangalia AI kwa akili yake na dumaa. Unaelewa ninachokusema? Akili na dumaa kidogo. Sisi ilikuwa yaani unafundishwa kwa vijiti, mara umevaa zile ndude za bia, unahesabu moja moja, ndio maisha ya zamani. Sasa hivi mtoto anaenda shuleni na simu. Anaangalia. Kwa hiyo kuna vitu vya watoto vya kuwapa. Mtoto usimnunulie mtoto simu sasa hivi, kwa sababu ataangalia vitu vya ajabu kule. Na mtoto akishaangalia vitu vya ajabu kule tayari umeshambadilisha. Kwa sababu ile ni rahisi, dakika moja ameshaona mitandao, sijui unatukana serikali, unatukana nini. Na anaingia huko huko maskini bila
14: kumbe kujua. Sio usasa, wakati mwingine unamharibu.
15: Ni maisha tu yamebadilika ya kisasa, lakini kwa hiyo sisi wazazi kuna limit pia tunatakiwa tufanye kwa watoto wetu. Na watoto mtoto mleavyo ndio wakuwa, sio?
14: Kabisa.
15: Na watoto is easy because watoto tuko bonded nao. Tuko bonded nao, kwa hiyo mtoto ukimwelemesha kwa pole pole. Siku hizi huwezi mpiga mtoto, maana ukimpiga tu anakuuliza, why did you beat me? Umenipiga kwa nini?
14: Kwa zungumza naye kirafiki.
15: Kirafiki. Kwa
14: wakati mwingine akwambie anayomsibu.
15: Na atakwambia kila kitu. Unajua mtoto mpaka aanze kusema uongo, mbali sana. Mbali sana, ni kwamba tu wewe ulivomlea kwamba nikisema kitu nitachapwa. Usimchape, mwache tu aseme.
14: Asante sana Babu Wilbard Chambulo kwa kuzungumza na mtoto mzuri wa Lea Mwana ya TBC Taifa, lakini sina shaka umezungumza na mzazi pamoja na mlezi na jamii kwa jumla. Tunakushukuru sana kwa kuzungumza nasi TBC Taifa.
15: Bila shaka, asante sana.
14: Mpaka hapo mtoto mzuri ndio tamati ya Sema Naye ya Liamwana ya TBC Taifa. Hii leo tulikuwa na bilionea wa Kitanzania, mwenyekiti wa chama cha waendeshaji wa utalii Wilbard Chambulo. Amezungumza nawe mengi kuhusiana na fikra za ubilionea, lakini fikra za kufanikiwa. Mimi ni Sabina Mpelo.
1: Asante sana Anti Sabina. Jamani watoto wazuri, mmemsikia babu Chambulo? Mmemsikia vizuri? Haya, sasa wote tunatakiwa tuishi tukifahamu kwamba kila mtu ana ndoto zake, na hizi ndoto ili tuzikamilishe ni lazima tuzipambanie ndoto zetu. Tusome kwa bidii, baadaye tufanye kazi kwa bidii ili tuje kuwa bilionea kama alivyokuwa babu nani? Babu Chambulo. Ndio watoto wazuri
9: Ndio.
1: Haya, sasa kufikia hapa sisi hatuna la ziada, ila hatuwezi kuondoka hivi hivi jamani. Kweli hamna wimbo wa shule mkatuimbia ndo tuondoke? Haya,
0: basi tunyanyuke haraka haraka tupate wimbo wa shule hapa. Na mimi nishaanza kucheza tayari. Mimi nishaanza kucheza. Anaimba moja. Basi atuimbie, nani anatuimbia? Tusikie tu. Mnaitikia?
16: Sawa. Kwa majina inaitwa Genevieve Idi Mawamba. Nasoma darasa la sita katika shule ya msingi Muungano. Muungano shule yetu kwa kweli yavutia, iko mkoani da, wilaya ya Ilala, kata yake Kiwalani, karibu na uwanja ndege wa kimataifa Julius.

0: kwani walimu tunao wenye ujuzi na moyo. Walimu wanatujali, wanatufundisha kwa juhudi na bidii. Kila mmoja anaelewa. Wageni
1: wakaribishwa,
0: walimu
2: wakaribishwa,
0: wazazi
2: wakaribishwa.
0: Shule yetu Muungano, mazingira yamepambwa kwa viunga vya maua na miti tumeipanda. Shule safi yaonekana. Wageni
1: wakaribishwa,
0: walimu
1: wakaribishwa,
0: wazazi
1: wakaribishwa.
0: Shule yetu Muungano.
3: Basi sawa, na sisi ndo tunakamilisha, na tunakamilisha na nukuu kutoka kwa askofu wa KKKT Diocese ya Mashariki na Pwani, Dr. Alex Malasusa, anasema tuwalee watoto. Watoto hawafugwi, wanalelewa. Ukimfuga atakuwa, lakini kama hana kitu moyoni kumjua Mungu, hatutakuwa tumefika mahali popote. Kwa hivyo tunaelewa kwamba alichokisema askofu, tukichukue wazazi na walezi katika kuwalea watoto wetu. Anti Latifa, una neno?
4: Mimi sina neno, niwaambie tu asante sana mtoto mzuri ambaye umekuwa ukitufuatilia kuanzia pale tumeanza mpaka muda huu hapa. Lakini pia asante sana watoto wazuri wa shule ya msingi Muungano. Kwa kweli leo tumeburudika vya kutosha. Hatuna la ziada, tukutane tena juma lijalo kwenye Lea Mwana TBC Taifa hapa hapa. Mimi ni Anti Latifa, lakini nilikuwa na
3: Anko Anuari. Kwaherini.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameshiriki ibada ya misa takatifu ya Jumapili katika kanisa Katoliki Parokia Paulo wa Msalaba, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Makamu wa Rais Ndejembi ameshiriki ibada hiyo na familia yake pamoja na waumini mbalimbali wa kanisa hilo. Serikali visiwani Zanzibar imewahimiza wadau wa afya, sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali kushirikiana na serikali kuimarisha huduma za afya visiwani humo. Kauli hiyo imetolewa na kaimu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa kwanza wa Rais Zanzibar, Hamza Hassan Juma, kwenye uzinduzi wa kambi maalum ya uchunguzi na matibabu ya macho katika kituo cha afya Kinduni, mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo zaidi ya wananchi 2000 wanatarajiwa kunufaika na huduma hizo. Na madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga wametakiwa kutumia taarifa ya hesabu za fedha za mwisho wa mwaka 2025-2026 kuishauri halmashauri hiyo ili kuleta mabadiliko katika sekta mbalimbali. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa halmashauri hiyo Josephat Limbe baada ya uwasilishaji wa taarifa katika baraza la madiwani, ikiwa ni hatua ya kuonesha dira kufikisha huduma kwa wananchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

tunawaletea hisia na muziki. Karibu kwa mara nyingine tena mpenzi msikilizaji wa hisia na muziki katika kipindi chetu cha leo. Ni furaha iliyoje kukualika tena kuungana nasi katika wasaa huu. Ni matumaini yangu tutakuwa pamoja kwa takriban saa moja ya kipindi hiki. Mimi ni Asher Shilewa. Katika kipindi kilichopita tulisikia jinsi Mzinga alivyojaribu kumshawishi mama yake arejee tena kwake Mzinga ili angalau wapate kusalimiana. Mama hakukubali, akamtaka yeye Mzinga afunge safari aje kwa Mfaume. Hali hii ilimpa wakati mgumu Mzinga. Aiza mama Fatuma aligundua simu mpya chumbani kwa Juma na Majaliwa. Hili lilimshangaza, na Majaliwa alipoulizwa alidai amepewa simu hiyo na mwanafunzi anayesoma naye darasa moja ili amhifadhie. Chema alimtaka Majaliwa irudishe haraka simu hiyo kwa mwenyewe aliyempatia. Chema huyo huyo alimweka kitimoto binti yake Fatuma, akitaka kujua kuhusu ujauzito alionao ni wa nani na huyo bwana ana msimamo gani kuhusiana na ujauzito huo. Fatuma amekana kwamba yeye mjamzito. Nyuma ambaye alikuwa chumbani akisikia taarifa hiyo kwamba kumbe dada yake Fatuma ni mjamzito, akatoka haraka na kuuliza kwa mshangao, "He? Kumbe dada Fatuma ni mjamzito?" Chema ambaye hakutegemea kama Juma yuko ndani na anasikia jambo hilo, alimfokea Juma akimwonya akae kimya asije kuropoka kwa yeyote jambo hilo. Kisha akamtaka aondoke hapo haraka. Kusudi la kumfukuza Juma hapo ndani ni ili yeye aendelee kuhojiana na Fatuma. Lakini wakati Juma akitoka mbio nje, ilikuwa almanusura agongane na baba yake Mfaume ambaye alikuwa mlangoni akiingia humo ndani. Huko kwa mama Pili nako ambaye ndiye aliyempa taarifa Chema kwamba Fatuma yu mjamzito, alimkalisha chini binti yake Pili akitaka kujua na kukusanya ushahidi zaidi kuhusiana na ujauzito wa Fatuma. Alikuwa akimtaka Pili amtajie marafiki wa kiume wa Fatuma. Pili alipoeleza kuwa Fatuma hajawahi kuwa na rafiki wa kiume, mama Pili alishangazwa kwamba inakuwaje basi? Na kama ndivyo, iweje Fatuma kuwa na mimba? Sauti aliyoitoa mama huyo ikamfanya Pili naye kustuka kwamba he? Fatuma yu mjamzito? Alimwambia mama yake jambo hilo haliwezekani. Hata hivyo, mama Pili alianza kumbana Pili kuhusu mtindo unaotajwa kuwa naye Pili anasimama simama na wavulana mabarabarani waendapo na kurudi shuleni. Tajiri Zungu naye alinunua simu mpya ya kisasa kama zawadi kwa binti yake aliyefanya vizuri katika mtihani wa mock. Alitaka kumfanyia tukio la kustukiza kumkabidhi simu hiyo. Hata hivyo, muda mfupi baadaye simu ilikuwa imetoweka na kumfanya Zungu achanganyikiwe kabisa. Haya ndiyo ya juma lililopita. Na sasa leo tunaendelea. Ilikuwa ni siku ya mapumziko ya kitaifa, wenyewe wanaita public holiday. Mama Tukae aliamka mapema na kuingia jikoni. Tukae alikuwa angali amelala, maana alichelewa kulala kutokana na kumalizia kazi walizopewa shuleni. Wasomi wenyewe wanaita homework. Kwa hiyo asubuhi ya siku hii hakuweza kuwahi kuamka. Huko jikoni mama Tukae alikuwa akikaanga maini. Pembeni kulikuwa na bakuli lenye mayai yaliyokwisha andaliwa tayari kwa kukaangwa. Mariam alikuwa akienda kusafisha ndani na kupiga deki. Mama Tukae akamwita, "We Mariam, hebu njoo." Mariam akasogea jikoni alipo wifi yake mama Tukae na kuitika tena, "Abe?" Mama Tukae akamwambia, "Unaviona hivi?" akimuonesha vile alivyokuwa akiandaa maini, mayai na vikorombwezo vingine. Gudulia likuwa limejaa sharubati safi mchanganyiko, ndizi kidogo, nanasi na vingine alivyovijua mwenyewe. Mariam akaitika, "Naam, ninaviona." Mama Tukae akaendelea, "Na uvione hasa. Usije ukasema sikukwambia. Sio vyenu hivi, ni vya baba Tukae hivi. Sio mwanze kuvitolea tolea macho hapa, maana hamna dogo nyie." Mariam hakutegemea kuambiwa hayo. Kaka wa Mzinga siku hiyo aliamka na kuondoka zake kwenda kwenye shughuli zao za kila siku. Walikuwa katika hatua ya kukamilisha banda la biashara. Katika siku za karibuni tokea Mzinga asafiri, kaka huyo hakuwa akipata staftahi hapo nyumbani. Aliamua kuachana nayo. Kwa kawaida kaka huyo hakupenda vineno vya mafumbo mafumbo. Isitoshe, tokea udogo wao huko kwao hawakuzoea kusemewa semewa mambo ya vyakula. Wao walishazoea unakula hadi uache.
Kwa hiyo tabia ya mke wa mdogo wake, Mama Tukae, kutoa vijineno ilimkera sana. Na kwa kuwa karibu siku zote mchana aliumalizia huko huko shughulini, hilo pia lilimsaidia. Lilimsaidia kuepuka maneno maneno ya shemeji yake. Hicho chakula cha jioni chenyewe alikula basi tu afanyeje. Hakuwa huru kabisa. Mara nyingi alikula kidogo sana. Kwa hiyo asubuhi hii ya leo alikuwa amekwisha ondoka zake mapema kwenda shughulini. Mzinga pamoja na kwamba alikuwa amechoka kutokana na safari na shughuli za muda wote alikokuwa huko safarini, alijitahidi akamka saa 1:30. Ingawa mwenyewe alifikiri siku atakayofika nyumbani basi ingekuwa siku yake ya kupumzika, na hasa asubuhi ya siku ya pili angeamka si chini ya saa 3 ya asubuhi. Ndiyo maana alihitaji muda wa kutosha wa kupumzika. Basi baada ya staftahi alijiuliza kama anaweza kwenda kwa mfaume akaonane na mama yake au afanyeje. Akamua aende zake akatupie jicho maandalizi ya mradi wake. Siku ya jana ambayo ndio aliwasili mjini hapo, alipewa taarifa kwa ufupi tu na mkewe kwamba mafundi wanaendelea vizuri na ukarabati na wako katika hatua za mwisho kabisa. Kwa taarifa hiyo kaka wa Mzinga hakuwa na taarifa mpya ya kutoa. Ndio kaka wa Mzinga wakati akiwa njiani kuelekea eneo la mradi wa jengo la mradi wa biashara ya mdogo wake, akapokea simu kutoka kwa mzee Mwaijibe ikimtaka wakutane nyumbani kwa mfaume asubuhi hiyo kwa mazungumzo. Kwa kuwa ilikuwa muhimu kwake kujua kama kazi za siku hiyo zimekwisha anza na hakuna changamoto, kaka wa Mzinga aliongoza hadi eneo la mradi, na baada ya kuzungumza mawili matatu na fundi kwa ufupi, alimdokeza kuhusu taarifa aliyoitoa Mama Tukae kwa mumewe Mzinga juu ya maendeleo ya mradi. Akamueleza jinsi mama huyo alivyomueleza mumewe. Kisha akamwaga fundi kwamba yeye ameitwa nyumbani kwa mfaume aliko mama yake, na kwa hivyo anakwenda mara moja akasikilize wito kisha atarejea. Alipofika nyumbani kwa mfaume aliwakuta pale mfaume mwenyewe, mkewe Chema, mama yao, yani mama yao wao kina Mzinga, pamoja na mzee Mwaijibe. Alikaribishwa kifungua kinywa, na kwa kweli pamoja na hali ngumu ya maisha ya mfaume na familia yake, Mama Fatuma alikuwa na roho nzuri, roho ya ukarimu. Alikuwa tayari alichonacho awapatie wengine, yeye mwenyewe akose. Basi pamoja na shida zote hizo, alijikusuru akahakikisha hakikosekani kitu cha kushtua.

kumwambia, na hadi wakati huu wanapozungumza hapa hajawahi kugusiwa lolote na mdogo wake wala kuzungumzia kuhusu uhusiano wake na Mfaume na hayo yanayopita pita kati yao. Kaka huyu akabainisha kuwa yote hayo yanachangiwa na shemeji yake Mama Tukae. Kaka akasema, mimi bwana, ngoja niwe muwazi, sisi sote hapa ni watu wazima na tuko nanyi wazee wetu hapa, mama upo hapa na mzee wetu mzee Mwaijibe hapa, ambaye kimsingi kusema anamwakilisha baba yetu hatutakuwa tumekosea. Kwa hiyo hakuna haja ya kuficha ficha, nataka nieleze ukweli, tabia ya mkwe wenu Mama Tukae si njema. Kaka huyo akaeleza tabia mbaya zote za mke wa mdogo wake, jinsi asivyopenda ndugu wala rafiki za mumewe, akaeleza jinsi alivyo mchoyo, anavyosimangia watu vyakula. Akaeleza kwamba muda aliokaa katika nyumba yao amebaini kuwa mwanamke yule anachonganisha sana watu, na kwamba hata kutokuelewana baina ya Mfaume na Mzinga na kuvunjika kwa uhusiano na mawasiliano ya maswahiba hao wawili, sababu kubwa ni yeye. Kaka huyu akaendelea, mimi niwaambie ukweli, mtu unaweza kusema kama ninaingilia maisha ya watu na familia zao, lakini kwa kuwa hapa tayari kuna matatizo, basi tuweane radhi tu, tuyatazame yote, maana huenda yote hayo yanachangia tatizo au ni sehemu ya tatizo. Yule mwanamke bwana hatulii nyumbani, mumewe akitoka tu kwenda kazini naye ataanza kujiandaa, na baada ya muda kidogo naye huyo kibuu na njia. Sasa kuna wakati zinatokea dharura, pesa za kazi ameachiwa yeye, za kununua vifaa yeye hapatikani, tukihitaji tumuone tunamtafuta kwenye simu hapatikani, kule kazi zinasimama au tunafanya kiugumu ugumu. Akasema, ah, siku moja bwana mimi nikaamua kumtolea uvivu, nikamwambia

akamwambia kwamba kitendo cha yeye kumweleza hivyo kilisababisha shemeji yake huyo amchukie zaidi. Visa vidogo vidogo vikazidi. Na ndio sababu hata mzinga aliposafiri na kumwachia mke huyo fedha za kununulia vifaa vya kazi, kwa kisirani mama huyo akaamua kwenda kununua yeye mwenyewe. Matokeo yake akanunua vifaa visivyofaa, visivyo na ubora, kisha akamtuma mtu avilete. Sasa jana mumewe amerudi, anaulizia kazi inavyoendelea, anamdanganya kwamba kazi ni nzuri. Halafu sisi sote tuonekana watu wa ovyo. Mama akamwambia mzee Mwaijibe, unakumbuka usia wa baba yao Hawa siku ya ndoa ya mzinga na huyo mwanamke wake? Maneno yale mzee yule aliyasema akijua wazi iko siku hawa watu kutatokea shida. Sisi tulikwisha msoma yule mwanamke, lakini kama nilivyowaambia hapa jana, mzinga aling'ang'ania, nadhani alifikiri hatumtakimi. Akamgeukea kijana wake mkubwa, kaka wa mzinga, akamwambia, hivi wewe si ulikuwepo? Ukumbuki mimi na baba yako tulimuita mzinga? Na ingawa baba yenu alikuwa kama analegeza kamba hivi, mimi nilishupalia kabisa kumsihi mzinga asimuoe yule mwanamke, hamfai. Unakumbuka alivyotujibu mdogo wako?

Nikisha kueleza hayo, kaka wa mzinga akasema, sasa unajua, baada ya pale, si mahari ilikuwa inatakiwa ikalipwe. Mimi nilimfuata tena mzinga, tukiwa wawili tu mimi na yeye. Nikajaribu kumshauri tena, bwana mdogo we, umesikia maoni ya wazee kuhusiana na hiyo ndoa yako? Unajua alinijibuje?

Baada ya mazungumzo ya muda, mzee Mwaijibu akataka kujua kutoka kwa kaka huyo kwamba Mzinga alizungumza na mama yenu jana, na alikuwa anataka mama aende kule kwa Mzinga, lakini mama alimtaka yeye Mzinga ndiye aje hapa. Sasa Mzinga alipokeaje jambo hilo? Kwa sababu matarajio ya mama na sisi sote tulipo hapa yalikuwa Mzinga angekuja mapema leo. Kaka akasema mimi sijui. Labda anaweza kuwa, ingawa mimi nilitoka mapema nikimwacha Mzinga ingali chumbani kwake, nadhani alikuwa bado amelala. Sasa sijui ya huko nyuma. Lakini labda tuvute subira, anaweza akaja. Mzee Mwaijibu akamwambia yule kaka, sasa mimi nimekuita. Nimekuita kwa sababu Mzinga ni mdogo wako, na kwa hali ilivyo tunadhani anahitaji kusaidiwa. Vinginevyo huenda mambo yakawa mabaya zaidi. Hivi itakuwaje kama kila mtu atasusa kufika kwa Mzinga? Maanake sasa hivi watu wengi tu wanaogopa kwenda kwake. Upande wa pili kule, Mzinga alipoamka na kupata staftahi ya nguvu aliyoandaliwa na mkewe, alienda kutembelea fremu zake ambazo mkewe alimweleza ziko katika hatua ya mwisho kukamilika. Alimkuta fundi akiendelea na kazi. Ingawa fundi alijitahidi kwa uhodari wake, lakini Mzinga alibaini baadhi ya dosari katika vifaa vilivyotumika. Lo, Mzinga aliwaka, akaanza kumfokea fundi, kisha akauliza kaka yake yuko wapi. Fundi akamwambia kaka yako alifika hapa mapema asubuhi, lakini akapigiwa simu akatakiwa sijui aende kwa mfaume sijui. Mzinga akatoa simu yake na kuanza kumtafuta kaka yake kwa simu. Simu iliita. Ilipopokelewa tu, Mzinga alianza kufoka. Brother, mambo gani haya? Eh? Mambo gani tunayofanyiana? Kazi gani hii sasa? Halafu wewe badala ya kuwa kazini hapa unaenda kuzurura tu. Huyo mfaume atakusaidia nini wewe? Yaani nimekuachia usimamie mambo haya kwa faida yetu wote, kumbe hakuna lolote unalosimamia. Sasa faida ya kukuleta hapa mjini ni nini? Eh? Hiki mlichonifanyia na fundi wako hapa ni mchezo gani huu? Matirio gani mlionunua haya? Hivi mnadhani pesa inaokotwa kirahisi? Mimi nimekuleta kushangaa magorofa hapa. Bora ningekuacha ukae kule kule kijijini kwenye kakibanda kale kuliko kufanyiana mambo ya namna hii. Akaweka kituo. Kisha akaita, "Halo? Halo, hivi unanisikia?" Maskini Mzinga, bila kujua, kumbe wakati alipobonyeza namba za kaka yake, ilipoanza kuita tu, mama yake akamwambia, "Ukipokea tu hiyo simu, nipe mimi ndio niongee na huyo Mzinga." Na bahati mbaya simu ya kaka huyu ukipokea yenyewe inajiweka kwenye spika ya nje. Ninyi mnaita loud speaker. Hivyo kila mtu aliye jirani atasikia kinachozungumzwa na mtu wa upande wa pili. Lo, Mzinga alisikika yale yote aliyokuwa akiabwabwaja. Na bahati mbaya tena, yeye aliposikia tu halo, alianza kutiririka bila hata salamu. Kumbe simu imeshikwa na mama yake. Alipoweka kituo na kuita halo, halo, mama yake akamwambia, na kusikia endelea tu. Mzinga kama alimwagiwa maji baridi, akapoa. Akamwamkia mama yake, "Shikamoo mama." Mama yake akamuuliza, "Kwa hiyo hivi ndivyo unavyomkosea adabu kaka yako, sio? Ndivyo unavyoishi naye hivi eti? Sababu kwa kuwa wewe sasa una pesa zinakupa dharau kiasi hicho, si ndio? Halafu umesemaje? Unasema ungejua ungemwacha aendelee kuishi kule kule kwenye kakibanda kale kule kijijini eti? Kile kibanda changu kile leo kimekuwa kero kwako, sio? Ndivyo ulimwengu unavyokudanganya leo hii. Unapayuka tu Mzinga."

unaona kama mbia mzinga. Jana nilikwambia uje hapa, lakini hujaja mpaka sasa. Sasa nakutaka uje hapa sasa hivi. Au la, basi mimi niondoke zangu niende kijijini kwenye hicho unachokiita kibanda hicho. Lo, hilo kidogo lilimstua mzinga. Akampigia simu mkewe haraka na kumtaka aje hapo kwenye eneo la ujenzi. Na alipofika akachukua usafiri haraka. Wakaenda kwa mfalme. Mama akamsema sana mzinga kwa tabia aliyoionyesha asubuhi ile. Kisha akataka kujua hicho kinachofanya yeye na mfaume wawe maadui. Haya yalizungumzwa kijuu juu, lakini mfaume akasema yeye haelewi nini kimetokea. Na anachokishuhudia sasa ni kusemwa tu vibaya huko mitaani, na mbaya zaidi ndugu zake aliyotarajia wangemsaidia sasa wamekuwa tofauti, wamekuwa maadui. Akamwambia mzinga na mkewe kwamba mambo haya huenda na kugeuka.

jambo lina chanzo chake. Mimi nimesikia maneno mengi yaliyonishangaza sana. Na nasikia hata wake zenu pia ambao awali walikuwa wakisaidiana na kuelewana, sasa hivi pia hawaelewani. Kama hili jambo msipotafuta mfitini ni nani? Hili jambo hili litawasumbua sana. Mkeo mzinga kaingilia. Mama tafadhali. Haya mambo yanawahusu wao wenyewe. Mimi sitaki kuingizwa katika mambo yao hata kidogo. Hao ndio hayo hayo aliyosema baba tukae hapa ya mchawi ndugu hayo. Sasa mimi naingiaje hapo? Kabla hajaendelea zaidi, mzee Mwaijibi akafuka. Wewe mwanamke, unaongea maneno gani hapa? Hayo ni maneno ya kumwambia mkwe ukweli wewe. Huna hata haya. Yaani umekosa adabu kiasi hicho? Kwa hiyo hivyo ndivyo ulivyolelewa kwenu hivyo, sio? Akamgeukia mzinga. Wewe mzinga. Wakati huo kaka wa mzinga naye baada ya kusikia maneno ya mama Tukae, damu ilimchemka na mwili ukamsisimka. Mzinga yeye kwa upole akamwambia tu mkewe, mama Tukae, wewe hebu nyamaza kwanza. Kaka wa mzinga ambaye wamezoea kuitana na mdogo wake kaka, kila mmoja kumuita mwenzie kaka. Ingawa mzinga ni mdogo, lakini wenyewe walijizoelea kuitana hivyo. Akawa amepandwa na hasira na uchungu. Akamwambia mdogo wake, mzinga,

Msikilizaji, ninakushukuru kwa kuwa pamoja nami kwa muda huu wote wa takriban saa moja ya hisia na muziki siku ya leo. Na kabla ya kuhitimisha, sina budi kuwashukuruni Mangara wa Mangara wa Buguruni Sokoni ukishirikiana na wake zako. Unasema makazi yenu ni Tabata Dar West jijini Dar es Salaam. Mangara mkubwa ukiwa Tabata Dar West msikiti wa mabati Dar es Salaam. Monica Amandu Skomba ukiwa Kingole Songea mkoani Ruvuma. Shabani Makoni ukiwa Musoma mkoani Mara. Anonsiata Kigeleso unapatikana wapi? Unapatikana Mabibo jijini Dar es Salaam. Mzee Kapombe wa Muyombo Kilosa, Mlawa Saidi ukiwa Muni Sagara Morogoro. Paulo Shekoloa wa Kihonda Morogoro na Amos Dani Yared wa Changombe makao makuu ya nchi Dodoma. Nyote ninakushukuruni sana. Pamoja nawe unayesikiliza ingawa hukutuma ujumbe, basi panapo majaliwa, mimi ni mjomba mtu mwenyewe, Asher Chilewa.

0: mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo, ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake, kuna zaidi ya watu 1,061,000 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
2: Habari kwa ufupi. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amewataka askari na maafisa wa uhifadhi kuwa na nidhamu, uadilifu, uzalendo na utii katika kutekeleza majukumu yao, akisisitiza kuwa serikali haitavumilia vitendo vya rushwa na utovu wa maadili. Askari 328 wamehitimu mafunzo katika chuo cha mafunzo ya jeshi Mlele mkoani Katavi. Akizungumza katika hafla ya kuhitimu mafunzo hayo, Dr. Kijaji amewataka wahitimu kuzingatia viapo vyao na kutekeleza majukumu kwa weledi, huku kamishina wa uhifadhi wa TFS Profesa Dos Santos Silayo akiahidi kuendelea kusimamia nidhamu na maadili ya askari. Wakulima waishio katika kata ya Masaka wilaya ya Iringa wamesema kuwepo kwa mbegu bora za muda mrefu zitawasaidia kukabiliana na ukosefu wa mavuno duni yatakayosababishwa na mvua za El Nino. Wakizungumza na TBC, wakulima hao wamesema maandalizi ya kilimo yameanza mapema, wakitarajia kuanza mwezi Novemba kupanda mazao kabla mvua kubwa nyingi ambazo zinaweza kusomba mazao na mbolea ya kupandia. Na serikali visiwani Zanzibar imewahimiza wadau wa afya, sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali kushirikiana na serikali katika kuimarisha huduma za afya visiwani humo. Kauli hiyo imetolewa na kaimu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, Hamza Hassan Juma, kwenye uzinduzi wa kambi maalum ya uchunguzi na matibabu ya macho katika kituo cha afya Kinduni mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo zaidi ya wananchi 2,000 wanatarajiwa kunufaika na huduma hizo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Hey, marafiki, bafiki le kwe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
5: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Biblia Yatuambia Nini. Na hii leo tutakwenda kusikia na kujifunza neno la Mungu kama ambavyo litaletwa kwetu na mchungaji Faustin Shawozize, mchungaji kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Dayosisi ya Kusini. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.
1: Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tutasoma neno la Mungu kutoka Injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 28 mstari wa 19. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Siku hii ya leo tutatafakari juu ya Utatu Mtakatifu wa Mungu, ama wengine wamezoea kuita Trinity. Trinity maana yake ni utatu, na kwa lugha rahisi maana ya utatu inahusisha imani ya Kikristo kwamba Mungu ni mmoja, lakini anajidhihirisha katika nafsi tatu tofauti ambazo ni sawa kabisa: Baba, Muumbaji na chanzo cha vitu vyote, Mwana Yesu Kristo, Mungu aliyefanyika mwili ili atuokoe, na Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani yetu tuaminio. Muhimu kukumbuka katika somo hili la Utatu Mtakatifu, sio Mungu watatu, bali ni Mungu mmoja, nafsi tatu. Hazitengani, zipo pamoja milele, zinafanya kazi pamoja. Kwa kifupi ni Mungu mmoja, nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na hawa wote wapo sawa katika utukufu, na hawa wote wapo sawa katika umilele, na hawa wote wapo sawa katika asili. Sasa wakati wa karne ya 4 mpaka karne ya 5 ilikuwa ni kipindi cha mabishano makubwa sana katika kanisa kuhusu nafsi ya Yesu Kristo, kuhusu uungu wa Yesu Kristo. Kulikuwa na makundi kadhaa yaliyofundisha upotofu kuhusu uungu wa Yesu Kristo, na kanisa lilibidi likusanye maaskofu wote, walimu wote wa neno la Mungu, likafanya mikutano wanayoiita mikutano ya eukumene. Lilikaa huko Efeso mwaka 431 baada ya Kristo, na wakakaa kule Kelsedonia mwaka wa 451 baada ya Kristo kwa ajili ya kutatua haya. Nikukumbusha kidogo mpendwa msikilizaji makundi yaliyokuwepo wakati huo. Kulikuwa na kundi la Ario na Waarabu. Hii kundi la Ario lilitokana na askofu aliyokuwa anaitwa Ario, na hawa walisema Yesu ni kiumbe cha ngazi ya pili. Na walikataa kwamba ni mwana wa Mungu na kwamba ni wa milele. Wakasema Yesu si sawa na Baba. Walidai kuwa kulikuwa na wakati ambapo mwana hakuwepo. Kwao Yesu ni kiumbe kinachofuata, cha kwanza kuumbwa kuliko vitu vyote. Ni kiumbe, si Mungu wa kweli. Kwa hiyo walitumia neno la Mungu kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Kolosai sura ile ya kwanza mstari wa 15 linalosema mzaliwa wa kwanza wa kila kiumbe. Unajua Biblia nayo ukisoma kila mstari ukautumia mahali popote unaweza kupotea. Kwa mfano kwenye Biblia kuna mstari unaosema naye Yuda alipoona amemsaliti Yesu akaenda akachukua kamba akajinyonga. Basi sasa ukitasema tukijinyonga ni sawa, hata Biblia imeandikwa? Hapana. Hapa Paulo alipokuwa anasema Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa kila kiumbe, alikuwa anamaanisha ule ukuhani. Ukuhani alionao Yesu ni ukuhani wa kwanza, ni ukuhani wa milele. Na kundi hili la Ario lilipoeneza ule uzushi, basi mkutano wa kanisa ulivokaa kule Nikea, kwenye mji wa Nikea, mwaka wa 325 baada ya Kristo, walilaani uzushi huo, wakasema mafundisho hayo sio sahihi. Lakini kulikuwa na kundi la pili lililoitwa Wasebelio. Wasebelio au kwa jina jingine waliitwa Wapatripas. Na msimamo wao, hili kundi la Wasebelio, wao walikataa nafsi tatu. Walidai Mungu ni nafsi moja tu anayejibadilisha nyuso. wakati mwingine anajionyesha kama baba, wakati mwingine anajionyesha kama mwana, na wakati mwingine anajionyesha kama Roho Mtakatifu. Kwao Yesu si nafsi, bali ni kiumbe tu, ni Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe anayejifunika nyuso tofauti tofauti. Na hii basi inamaanisha kwamba Yesu si kiumbe hata kidogo, bali ni baba mwenyewe. Sasa imani yetu ya Kikristo, imani ya mitume, tuna eneo tunakiri sisi wa Kristo, tunasema Yesu Kristo ni kiumbe, alichukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akasulubiwa, akafa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Tunakiri hivyo, lakini hawa wanasema si kiumbe, ni Mungu mwenyewe anayejibadilisha nafsi. Kwa hiyo matokeo yake ilibidi mkutano uitwe tena, mkutano wa kanisa, wakiri na wakeche, wakaona hawa wanapoteza imani, wakawatenga, wakawalaani hayo mafundisho, kwamba haya sio mafundisho sahihi yanayomuelezea Yesu Kristo na uungu wake. Na kundi lingine, nitamalizia kundi hili la Wanestorio. Wanestorio hawa ni kundi lililotokana na askofu aliyekuwa anaitwa Nestor. Alikuwa huko Constantinople. Walisema Yesu ni kiumbe cha pili, na walikataa kwamba Maria ni mama wa Mungu. Walikataa juu ya terminology tunayosema Theotokos. Theotokos, walikataa kwamba Maria sio mama wa Mungu, bali wamuita Maria ni mama wa Kristo, Kristo Tokos. Kwa mifano miepesi kabisa, kwa sababu watu wengi wanashindana huko sokoni, huko barabarani, wanasema ninyi wa Kristo mnaabudu miungu watatu, na ninyi wa Kristo mna miungu watatu na miungu wengi. Na sasa utamsaidiaje mtu wa namna hii apate kuelewa imani yako? Si kwa kutaka kubishana, ili kutaka kumuelewa tu Mungu na kumwamini Mungu wetu anavyoweza kutulinda na anavyoweza kujifunua kwetu, kwaona uumbaji wake na nguvu zake na uwezo wake kwa sehemu ambayo Mungu ametufunulia. Unaweza kutumia mfano rahisi kama hii. Unaweza kutumia mfano wa utatu, kwa mfano wa maji. Maji ni maji ile kimiminika. Maji yanaweza kuwa barafu, maji yanaweza kuwa mvuke. Vivyo hivyo Mungu ni mmoja, anajidhihirisha katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini mfano wa pili, unaweza kumsimulia au kumweleza rafiki yako kupitia mfano wa jua. Jua lina mwanga, lina joto, na lina ule mpira wa moto ule. Sasa kupitia ule mpira wa moto tunapata mwanga.

unaweza kutumia mfano wa mtu. Mtu wewe mwenyewe hapo. Wewe mwenyewe hapo una sehemu tatu. Una akili inayofikiri, una mwili unaoonekana, na una roho inayohisi na kuamua wewe ufanye nini. Umuombe Mungu, umuabudu Mungu. Roho ndio kule kwenye mawasiliano sasa ya uungu. Na hata mwili na nafsi, na mwili utakapokufa, roho na nafsi zitarudi, zitavalishwa mwili mwingine. Lakini mwili huu unafanya kazi kwa pamoja. Una vipengele vitatu vinavyofanya kazi kwa pamoja. Basi hiyo ni sehemu tu ya mifano unayoweza kuitumia kuelezea utatu mtakatifu wa Mungu. Na mpendwa wa mtazamaji, na sasa sehemu ya nne, naomba tuangalie utatu wa Mungu unavyoeleweka katika kanisa na tunavyoutumia sisi waumini. Utatu wa Mungu unavyoeleweka katika kanisa na jinsi tunavyoutumia katika maisha yetu sisi waumini. Kwanza tunatumia katika kusisitiza umoja. Katika kusisitiza umoja, ukisoma katika ile Zaburi ya 133 mstari wa kwanza mpaka wa tatu, anasema tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni. Anamalizia pale ndevu za Haruni. Ni kama umande wa Harmon ushukao milima ya Sayuni. Maana huko ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam uzima hata milele. Kwa hiyo utatu wa Mungu, namna Mungu anafanya kazi kwa umoja, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika umoja, nafsi tatu alivyoumba, alivyokomboa na kututakasa na kutulinda siku zote. Na sisi kama Wakristo tunakumbushwa juu ya umoja, kukaa pamoja kwa umoja. Nisikilize kidogo hapo. Mnaweza mkakaa pamoja lakini hamna umoja. Mnaweza mkakaa kwenye basi, mwingine anaenda Dar es Salaam, mwingine anaenda Chalinze. Mnasafiri mmekaa pamoja lakini mnaenda sehemu tofauti. Lakini nini Zaburi hii ambayo neno la Mungu latusisitiza hapa kwamba tukae pamoja kwa umoja. Familia zinashauriwa ziwe pamoja kwa umoja. Wakristo tukae pamoja kwa umoja. Kwa umoja. Pamoja kwa umoja. Sisi kama jumuiya ya Kikristo tukae pamoja kwa umoja. The Roman Catholic, kuna takatifu Bakita, takatifu Josefu, kuna madhehebu mbalimbali kule. Mkae pamoja kwa umoja. Tunatumia katika imani yetu ya Kikristo, hakuna ibada tunayoanza bila kwa jina la utatu na kufunga bila jina la utatu. Na si hivyo tu, hata tunapofunga kuna ule mbaraka wa Haruni, tunaita mbaraka wa Haruni, Aaron Breath. Unasema Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa baraka. Kuna sehemu tatu. Kwa baada ya kutoa ule mbaraka wa Haruni, Bwana akubarikie na kulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, tunatangaza tena mbaraka huo, tunafunga tena kwa utatu huo huo. Tangaza mbaraka wa utatu, tunafunga kwa utatu. Tunafunga kwa utatu na kufunga ibada yetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo utatu tunautumia katika ibada zetu, katika ibada zetu. Na mimi ninakuombea sana kwamba neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na wewe msikilizaji hapo mahali ulipo. Hii sala huwa tunaiomba, lakini ndani yake huwa tunautaja utatu. Tunaposema tushiriki kuomba neema, tayari tunaomba neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, tumemwanzia Mwana, na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu, tayari tunautaja utatu. Kwa hiyo tunautumia utatu katika maombi na katika makanisa yetu. Ninakusihi wakati mwingine unapokuwa unaumwa, unasafiri, unashindwa kutunga maneno ya kuomba, tumia hizi sala. Tumia ushirika neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, tumia utatu wa Mungu. Kwa mfano hii neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, unaweza kuomba kipengele kimoja tu kwamba Mungu ninaomba neema yako ikae nami, upendo wako ukae nami, ushirika wako Roho Mtakatifu ukae pamoja nami, kae pamoja nami. Pokea baraka za Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake akufadhili, Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani, kwa jina la Baba na la Mwana
na

0: la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu katika kipindi chetu cha Biblia yatuambia nini. Paka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Mtakatifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Tumsifu Mungu. Mama Kanisa leo anaadhimisha Dominika ya 22 ya mwaka A wa Kanisa. Karibu tushiriki tafakari ya masomo Dominika hii, tukiongozwa na Padri Leo Mbaziko wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Mimi ni Pascal Mwanache, baki nami mpaka tamati.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristu. Wapendwa ndugu zangu, tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametulinda wiki zima na leo ametupa baraka na neema ya kusali. Kusali ni kuongea na Mungu. Kusali ni heri. Ndio maana Mtakatifu Paulo daima alikuwa anawakumbusha Wakristo wake, salini daima. Bwana wetu Yesu Kristu akiwa Getsemani alikwenda kuangalia mitume wamelala, akawaambia kesheni, kwa sababu roho daima ina nguvu lakini mwili ni dhaifu. Leo Dominika ya 22 ya mwaka A, tukiangalia somo la kwanza, nabii Yeremia kwanza alikuwa ni kijana mdogo, ndio maana hata alipoitwa ili awe nabii aliogopa, akakataa, akasema kwamba mimi ni mdogo na sijui namna ya kuongea. Yeremia alikataa kama binadamu, kwa sababu wakati huo mfalme alikuwa ametenda dhambi ya kuwa na wanawake wengi, dhambi ya kuabudu miungu wengine, alafu unatumwa kwenda kupambana na mtu mwenye mamlaka. Ndio maana Yeremia kusema kwamba sijui kuongea, mimi ni mtoto, ilikuwa ni kuepa wajibu. Sasa leo nabii Yeremia anakata tamaa, anamwambia Mwenyezi Mungu, "Ee Bwana, umenihadaa nami nimehadaika." Hiyo ni lugha ya kawaida kabisa ya mwanadamu yoyote. Mara ngapi tukipata matatizo tunamwona Mungu yuko mbali? Mara ngapi tunasema kimoyomoyo, "Eloi, Eloi, lama sabaktani?" Maana yake, "Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?" Kitabu cha Ayubu kinatukumbusha kwamba mtu wa kawaida, mtu mwema, alipata mateso. Kwa hiyo na sisi tukipata majaribu, tukipata magumu katika maisha yetu, sio kwamba Mungu yuko mbali, ila mateso ni sehemu ya maisha. Mateso ni ubinadamu. Mfano mzuri, mtoto akizaliwa, akishatoka tumboni mwa mama yake, akikaa kimya, mama mzazi anafadhaika, wakunga wanafadhaika, wauguzi wanafadhaika. Lakini mtoto akitoka tumboni kwa mama, akilia, tunajua tumepata mtu, au wa kike au wa kiume. Tujifunze kutoka katika vitu vya asili. Wakati wa mvua, wakati wa masika, miti yote huwa ni ya kijani. Wakati wa kiangazi, tunaona miti inaanza kupukutisha majani. Hicho ni kifo. Lakini kwa nini miti inapukutisha majani? Miti inapukutisha majani ili kuhifadhi maji yaliyo katika mti mzima, katika mmea mzima. Kwa hiyo ili kujikinga, mti unapukutisha majani. Kupukutisha majani ni kama kifo, lakini katika kifo tunapata uhai. Katika kifo tunapata nguvu. Katika mateso tunapata nguvu. Ndio maana Yeremia anatukumbusha, yeye kama nabii aliyeitwa na Mungu alikata tamaa, akasema amehadaika. Yaani Mungu kamhadaa. Sasa fundisho kubwa hapa nini katika somo la kwanza? Kwamba Mungu hadanganyi wala hadanganyiki. Na ndio maana katika mstari wa mwisho anasema tena, nami nimechoka kustahimili na siwezi kujizuia. Yaani namuona nabii Yeremia katika mimi. Naomba na wewe umuone Yeremia katika wewe. Pale ambapo ajira zinagoma, pale ambapo mshahara utoshi, pale ambapo magonjwa yaponi, tunaona kwamba Mungu hayuko na sisi. Somo la pili. Paulo akiwaandikia Warumi anasema, ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo safi, Kwa sisi ambao wa Kristo tunapobatizwa tunazaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili tunafanywa kuwa watoto wa Mungu. Na mtoto wa Mungu hatuunganishwi na damu. Mtoto wa Mungu anaunganishwa na imani. Kwa hiyo katika maisha yetu sisi kama wa Kristo, mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kama ni hekalu la Roho Mtakatifu, cha kwanza usafi wa moyo. Na usafi wa moyo sio kwa ajili ya watawa na mapadri. Usafi wa moyo ni kwa kila mbatizwa. Huu mwili huu unabeba roho. Tutakapofariki huu mwili utaoza, lakini roho haitaoza. Sasa kile kinachobeba, kinachobeba roho sio kitu cha kawaida, ni kitu kitakatifu. Ndio maana tunaposali Dominika ya leo, tukumbuke chochote tunachotendea miili yetu tunaathiri roho zetu. Lakini kwa sisi walimu tunasema haiathiri tu roho zetu bali akili yetu. Kwa sababu kuna uhusiano wa karibu sana kati ya mwili, roho na akili. Hebu tuwaenzi wale mababa walipofika Bagamoyo mwaka 1868. Walipofika Bagamoyo wale mababa wa Holy Ghost walisimika msalaba, walijenga kanisa, walijenga hospitali, walijenga shule. Kwa hiyo shule akili, hospitali mwili, alafu tunakuja sasa kwenye roho kanisa. Huo ndio ukombozi wa mwanadamu. Uinjilishaji wa sasa lazima uguse mtu mzima, uguse mwili, uguse roho, uguse akili. Na ndio maana wakati mwingine tunababaika. Kwa nini tunababaika? Tunatafuta njia ya mkato ya kufanikiwa. Lakini hakuna njia ya mkato katika maisha ya kiroho. Ndio maana katika Injili takatifu Yesu yuko na wanafunzi wake, halafu anawaambia mimi nakwenda Yerusalemu, huko nitateswa, nitakufa, lakini siku ya tatu nitafufuka. Msemaji mkuu wa mitume 12 Petro, kama binadamu aliona Yesu hastahili hayo mateso, Yesu hapashi kufa, ndio maana akaingilia kati akasema Bwana hayo hayata kupata. Akageuka akamwambia Petro, Yesu nenda nyuma yangu shetani, uu kikwazo kwangu, maana huwazi yaliyo ya Mungu bali ya mwanadamu. Fundisho kubwa hapa ni nini? Petro katika akili yake ya kibinadamu hakuona kama Yesu anastahili kupata mateso. Lakini Yesu akijua kwa nini alitoka kwa Baba akaja duniani, kama tunavyoambiwa Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwana wa pekee ili amwaminie apate kuokoka. Na namna pekee ya kuokoka ni mateso, ni msalaba. Ndio maana Yesu akasema hivi, mtu yeyote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Ndio maana kanisani tunaweka msalaba. Ndio maana tunaanza sala kwa ishara ya msalaba. Msalaba ndio nguvu na wokovu wetu. Hakuna maisha yasiyokuwa na msalaba. Hakuna maisha yasiyokuwa na magumu. Hakuna maisha yasiyokuwa na changamoto. Ndio maana tukija Jumapili kusali, hatusali kwa mazoea, ila tunaona nguvu zetu ni haba, nguvu zetu hazitoshi. Kubeba msalaba ni kazi. Ndio maana kila mara naposalisha na wakumbusha waumini, tunakumbuka madonda mikononi, kichwani, miguuni, kwenye ubavu, tunasahau donda moja kubwa sana. Donda la begani ambapo Yesu alibeba msalaba wake. Ukiwa Mkristo sio kwamba unateseka, ila ni maisha ya sadaka. Hata ndege, kuna ndege mmoja akiishiwa chakula anaitwa pelikani, huwa anajichanja. Akijichanja damu inatoka, analisha makinda yake. Ndege ambaye tunamzidi akili, ndege ambaye ni kiumbe tunaona cha kawaida, anatufundisha kwamba yuko radhi kujichanja ili atoe damu kulisha makinda yake. Sembuse mimi na wewe. Sisi ambao tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu tuna bahati. Halafu Yesu anaendelea, kwa kuwa mtu atakaye kuokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakaye poteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Tukitanguliza ubinafsi, tukitanguliza kiburi chetu, tukitanguliza mipango yetu, tutapotea. Mungu katuumba kwa makusudi. Mungu katupa hiari, katupa akili, katupa nguvu ya kufikiri. Na kufikiri, mimi wanapenda kusema hivi, tabia zetu zinaathiriwa na tunavyofikiri, kwa sababu tabia ni zao la fikra. Jinsi unavyofikiri ndivyo unavyotenda. Na tendo ukilitenda mara moja, ukirudia tena linakuwa mazoea. Mazoea ukirudia inakuwa tabia. Na tabia kuivunja ni vigumu. Kwa hiyo tujenge tabia ya kufikiri vema. Tujenge tabia ya kumtanguliza Mungu. Tuanze asubuhi na Mungu, twende kazini na Mungu, tule na Mungu, tulale na Mungu. Kwa maana hiyo, kusali kusiwe kama koti. Koti ambalo nalivaa wakati wa baridi, wakati wa joto nalivua. Tuwe kama samaki na maji. Samaki akitoka ndani ya maji anakufa.
0: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Tumsifu Mungu, ambapo tumepata fursa ya kutafakari masomo ya Dominika 22 ya mwaka wa kanisa, tukiongozwa na Padre Leonce Maziku wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Mimi ni Pascal Mwanache, ninakutakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

Ujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Tumwabudu Mungu, kipindi ambacho tunakwenda kujifunza na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu. Na hii leo atakayekwenda kutuongoza katika tafakari ya neno la Mungu si mwingine, ni mchungaji Petro Elifas Lembalai, mratibu wa vijana Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano CCT. Karibu.

Baba, katika jina la Yesu, rafiki mwema, Mungu tupendaye sana, tunakushukuru kwa kutupa neema na nafasi ya kujifunza neno lako na kukufanyia ibada. Tunaomba uwe pamoja nasi kwenye ibada yetu ya leo, kuanzia mwanzo wa ibada hii hata mwisho wa ibada hii. Jina lako litukuzwe na kubarikiwe milele. Utanitumia vyema kwa ajili ya kuwafundisha watoto wako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Siri ya kushinda vita yako. Wapendwa katika Bwana, maisha tulio nayo ni maisha ambayo Mungu ametuumbia kufanikiwa na kuwa na neema ya kimaongezeko katika mambo yote. Kwa hiyo kila mtu unayemuona kwenye hii dunia, Mungu ameachilia neema ya kimafanikio ndani yake na neema ya kimaongezeko ndani yake. Na ndio maana ukisoma Biblia kwenye kitabu cha waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili, Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo tumeumbwa kufanikiwa na Mungu ameweka neema ya kimafanikio ndani yetu ili tuishi maisha yenye maongezeko na maisha yenye mafanikio kila eneo na kila kona. Na kwa sababu hiyo ndio maana Biblia inasema, mpenzi, ufanikiwe katika mambo yote, sio baadhi ya mambo. Ufanikiwe kiuchumi, ufanikiwe kwenye elimu, ufanikiwe kazini, ufanikiwe kwenye mahusiano, ufanikiwe kwenye ndoa, ufanikiwe kila eneo. Na kwa sababu ya neema ya kimafanikio ambayo Mungu ameiweka ndani yetu na Mungu ameiachilia kwa ajili yetu, kwa sababu hiyo adui huwa ana kawaida ya kuinua vita ili kuzuia ile neema ya kimafanikio iliyoko ndani ya mtu, ili mtu husika asifanikiwe. Na ndio maana adui anainua vita, adui anainua vita. Na vita hivi ambavyo mara nyingi adui anainua, anawatumia watu kupigana na sisi, anawatumia watu. Adui hana mwili, na kwa sababu hiyo shetani ni roho, ni roho kama ambavyo Mungu ni roho. Na kwa sababu hiyo Mungu akitaka kumfanikisha mtu, anaingia ndani ya mtu, anamtumia mtu mwingine ili akusaidie kufanikiwa. Na vivyo hivyo shetani au adui akitaka akwamishe mafanikio na kukwamishe usiongezeke, anamuingia mtu ili huyo mtu afanye vita na wewe, apigane na wewe. Na kwa sababu hiyo tunakuwa na vita maeneo tofauti tofauti ya maisha yetu. Inaweza ikawa ni vita kwenye ndoa, inaweza ikawa ni vita kazini, inaweza ikawa ni vita kwenye uchumi, inaweza ikawa ni vita kwenye eneo la mahusiano. Lakini maisha tulio nayo ni maisha ambayo yana vita kwa sababu ya neema ya kimafanikio ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Na wakati mwingine unaweza ukawa huoni hayo mafanikio kwa macho ya damu na nyama kwa sasa, lakini kwa sababu ulimwengu wa roho upo wazi na adui anaweza kuona ulimwengu wa roho, anakuinulia vita, si kwa sababu ya kile unachokiona kwa macho ya damu na nyama sasa hivi, bali ni kwa sababu ya hatima anayoiona mbele yako. Lakini pia wakati mwingine vita huwa inainuka kwenye maisha yetu kwa sababu ya aina ya matunda ambayo tumekwisha kuyazaa. Kwa hiyo kama una matunda yanayoonekana kazini, yani kazi zako zinaonekana vizuri, una neema ya kimafanikio kazini, watu wanakupiga vita kwa sababu ya hayo matunda ambayo yanaonekana kwa sasa kwenye eneo lako la kazi. Unaweza ukawa una matunda mazuri yanayoonekana kwenye biashara, yani biashara yako ina mafanikio, biashara yako imenawiri, biashara yako imeshamiri, watu wanakupiga vita kwa sababu ya hayo matunda yaliyoinuka au yanayoonekana kwa sasa. Na wakati mwingine unaweza ukawa una neema ya kimafanikio kwenye ndoa, mna amani kwenye ndoa, mna furaha kwenye ndoa, na kwa sababu hiyo vita inainuka ili kuharibu ile amani na furaha ambayo ipo kwenye ndoa. Neno letu la msingi ambalo Roho Mtakatifu ametupa lituongoze linatoka kwenye kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 19.
Yeremia sura ya kwanza mstari wa 19 Biblia inasema, nao watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Angalia hapo, Biblia inasema nao watapigana nawe, watapigana nawe, watafanya vita na wewe. Hakuna namna wanadamu wataacha kufanya vita na wewe, hakuna namna ulimwengu wa roho utaacha kufanya vita na wewe. Biblia inasema nao watapigana nawe, lakini angalia kitu ambacho Mungu anatuhakikishia. Biblia inasema ya kwamba lakini hawatakushinda, hawatakushinda, hawatakushinda. Kwa hiyo hata kama wanapigana na wewe kwenye hiyo ndoa, hawatakushinda katika jina la Yesu Kristo. Hata kama wanapigana na wewe kwenye nafasi yako kazini, hawatakushinda katika jina la Yesu Kristo. Hata kama wanapigana na wewe kwenye hiyo biashara ambayo Mungu amekupa kuwa nayo, hawatakushinda katika jina la Yesu Kristo. Hata kama wanapigana na wewe kwenye malango yako ya elimu, hawatakushinda katika jina la Yesu Kristo. Mungu anaeleza kwenye hili andiko kwa nini hawatakushinda. Anasema kwa maana mimi niko pamoja nawe ili nikuokoe. Kwa hiyo maadui zako hawatakushinda kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe ili akuokoe. Usiogope kwenye hiyo vita. Hiyo vita isikupe shida kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Oh, ninapenda sana hichi kipengele. Mungu yuko pamoja nawe ili akuokoe, ili akuokoe. Nataka nikuhakikishie wewe ambaye unapita kwenye vita bila kujali aina gani ya vita unaipitia, Mungu yuko pamoja nawe ili akuokoe. Mungu yuko pamoja nawe ili akuokoe. Na kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe, usiogope, utashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyekupenda. Ninatamani nikuonyeshe siri tatu za kukupa kushinda kwenye vita yako. Siri tatu za kukupa kushinda kwenye vita yako. Siri ya kwanza, mkabidhi Bwana vita yako. Mkabidhi Bwana vita yako. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 15, Biblia inasema vita si yetu, vita ni ya Mungu. Sikiliza nikuambie, vita yoyote unayoiona mbele yako, vita yoyote unayoipitia kwa sasa, vita si yako, vita ni ya Bwana. Anza kubadilisha mtazamo wako, anza kubadilisha fikra zako ya kwamba hiyo vita si ya kwako, ni vita ya Mungu, ni vita ya Bwana. Na kwa sababu vita ni ya Mungu, embu jifunze kuipeleka hiyo vita mbele za Bwana. Unapigwa vita kazini, peleka hiyo vita penye madhabahu, peleka hiyo vita mbele za Bwana. Unapigwa vita kwenye biashara, peleka hiyo vita yako mbele za Bwana, peleka hiyo vita yako mbele ya msalaba, ili uweze kushinda, ili uweze kuvuka. Watu wengi wanapigana vita vyao wenyewe bila kujua kwamba vita wanapaswa kuipeleka kwa Bwana. Kitabu cha Kutoka 14:14 Biblia inasema Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Siri namba mbili ya kushinda vita yako, tambua kwamba umeumbwa kushinda. Tambua kwamba umeumbwa kushinda. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 37, Biblia inasema katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyekupenda. Haijalishi watakuwekea mawe mbele yako ili kukuzuia ubaki kwenye hiyo vita, Mungu ana uwezo wa kugeuza yale mawe ambayo wao wamekuwekea kama kizuizi, ili hayo mawe yawe ngazi ya kukuinua na kukufikisha pale ambapo Mungu amekusudia ufike. Kikubwa, usikate tamaa, usivunjike moyo, utashinda hiyo vita. Umeumbwa kushinda, lazima utashinda. Amini kwamba wewe ni mshindi. Siri namba tatu, siri namba tatu, usiogope, upo na Mungu. Usiogope, upo na Mungu. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha
Isaya 41 mstari wa 10 Biblia inasema, usiogope maana ni pamoja nawe, usifadhaike maana mimi ni Mungu wako, nitakushika mkono, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia. Shika kifua chako, sema ya kwamba mimi ni mshindi na nitashinda. Ndivyo ilivyo ya kwamba utashinda katika jina la Yesu Kristo. Basi kabla tujamaliza ibada yetu ya leo, naomba ni kuombe. Mungu wa neema, katika jina la Yesu, ninakuja mbele za uso wako. Ninamuinua mtoto wako huyu na mtumishi wako huyu kwenye madhabahu yako, e Bwana. Yawezekana anaponisikiliza anapita kwenye vita, kwenye eneo fulani. E Mungu wa neema, katika jina la Yesu, ndivyo ambavyo e Bwana ninamuinua asubuhi ya leo, ndivyo ambavyo e Bwana ninamuinua siku ya leo mbele zako. Naomba Bwana ukapigane vita yake, naomba Bwana ukampe kushinda vita yake. Namuombea akashinde katika jina la Yesu, namuombea neema ya ushindi katika jina la Yesu. Kila hofu ambayo imekaa ndani yake ya kumwogopesha, ya kumfanya aone kushindwa, aone kukwama, aone kuishia njiani, ninakata hiyo hofu katika jina la Yesu, ninakata hiyo hofu kwa damu ya Yesu. Mungu wa neema, katika jina la Yesu Kristo, mpe kushinda hiyo vita. Yawezekana napitia vita kwenye ndoa, mpe kushinda hiyo vita. Yawezekana napitia vita kwenye eneo la kazi.

Namwombea neema ya kushinda hiyo vita. Namwombea neema ya kushinda hiyo vita. Mungu, katika jina la Yesu, ninakuamini wewe ya kwamba e Bwana utampa kushinda na zaidi ya kushinda kwa wewe ambaye

0: Imetimia saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Kalunde Mahimbo. Kwanza muktasari wake. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amewataka askari na maafisa wa hifadhi kuendeleza nidhamu, uadilifu, uzalendo na utii katika kutekeleza majukumu yao. Serikali visiwani Zanzibar imewahimiza wadau wa afya kushirikiana na serikali katika kuimarisha huduma za afya visiwani humo. Mkuu wa wilaya ya Chato Louis Bura ametoa wito kwa wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA kutoa huduma za ukaguzi katika maeneo ya kazi wilayani humo. Idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na poromoko ya matope katika safu za milima Himalaya nchini Nepal inatajwa kufikia watu 750. Habari kamili. Katavi. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amewataka askari na maafisa wa hifadhi kuwa na nidhamu, uadilifu, uzalendo na utii katika kutekeleza majukumu yao. Akizungumza mkoani Katavi wakati wa hafla ya kuhitimisha mafunzo ya askari 328 katika chuo cha mafunzo ya jeshi Mlele mkoani Katavi, Dr. Kijaji amesema serikali haitavumilia vitendo vya rushwa na utovu wa maadili. Pia Dr. Kijaji amewataka wahitimu wao kuzingatia viapo vyao na kutekeleza majukumu kwa weledi. Huku kamishna wa hifadhi wa TFS Profesa Dos Santos Silayo ameahidi kuendelea kusimamia nidhamu na maadili ya askari. Nao baadhi ya wahitimu wameahidi kushirikiana na wananchi kulinda rasilimali za taifa. Zanzibar. Serikali visiwani Zanzibar imewahimiza wadau wa afya, sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali kushirikiana na serikali kuimarisha huduma za afya visiwani humo. Kauli hiyo imetolewa na kaimu waziri ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, Hamza Hassan Juma, kwenye uzinduzi wa kambi maalum ya uchunguzi wa matibabu ya macho katika kituo cha afya Kinduni, mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo zaidi ya wananchi 2000 watanufaika na huduma hizo. Hamza Hassan Juma amesema serikali inatambua mchango wa wadau mbalimbali katika kusaidia utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Pia ameongeza kuwa uwepo wa kambi hiyo ya siku 3 itawasaidia wananchi kupata huduma za afya karibu na maeneo yao. Geita. Zaidi ya wakazi 7,900 katika kijiji cha Rumasa, kata ya Butengorumasa, tarafa ya Buseresere katika halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita wanatarajiwa kuanza kunufaika na huduma za maji safi na salama kwa uhakika zaidi. Kauli hiyo imetolewa na mhandisi wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruasa, wilaya ya Chato, Avitus Xavier, baada ya Mwenge wa Uhuru kutembelea mradi wa usambazaji wa maji katika kijiji hicho ambao umefikia 80% ya utekelezaji wake. Mhandisi huyo wa Ruasa amesema mradi huo unatekelezwa kwa ufadhili wa serikali na utagharimu zaidi ya shilingi milioni 800 hadi kukamilika kwake. Kwa upande wake, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka huu, Wazo Mwangonda, amewataka wananchi kulinda miundombinu ya maji ili idumu na kutoa huduma kwa muda mrefu. Dodoma. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe ameshiriki ibada ya misa takatifu ya Jumapili katika kanisa Katoliki parokia ya Paulo wa Msalaba, jimbo kuu la Katoliki Dodoma. Makamu wa Rais Ndejembe ameshiriki ibada hiyo na familia yake pamoja na waumini mbalimbali katika kanisa hilo. Ndejembe ameshiriki ibada hiyo siku moja baada ya kuapishwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kushika nyadhifa hiyo Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Mbeya. Halmashauri ya wilaya ya Kyela imesisitiza umuhimu wa kuimarisha ukusanyaji wa mapato kuanzia ngazi ya kaya, kijiji, tarafa hadi wilaya ili kuongeza uwezo wa halmashauri kutekeleza miradi isiyokamilika. Akifungua kikao kazi wilayani humo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kyela Tobias Mwamkonda amesema kiwango cha mapato kilichokusanywa bado ni kidogo ikilinganishwa na mikakati ya halmashauri na kuwahimiza madiwani, watendaji na viongozi kushiriki kamilifu katika ukusanyaji wa mapato. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kyela Flora Uluhala amesema watahakikisha wanafikia malengo ya ukusanyaji wa mapato pamoja na kuzuia mianya ya utoroshaji wa mapato. Nao baadhi ya madiwani wameahidi kusimamia utekelezaji wa mikakati na malengo yaliyowekwa ili kuongeza mapato ya halmashauri hiyo na kufanikisha kukamilika kwa wakati miradi ya maendeleo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Shinyanga. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga wametakiwa kutumia taarifa ya hesabu za fedha za mwisho wa mwaka 2025-2026 kuishauri halmashauri hiyo kuleta mabadiliko katika sekta mbalimbali. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa halmashauri hiyo Josephat Limbe baada ya uwasilishaji wa taarifa hiyo katika baraza la madiwani, ikiwa ni hatua ya kuonesha dira katika kufikisha huduma kwa wananchi. Kwa upande wao, baadhi ya madiwani wamesema taarifa hiyo imewasaidia kufahamu michango ya wadau wa maendeleo katika halmashauri hiyo. Geita. Mkuu wa wilaya ya Chato Louis Bura ametoa wito kwa wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA kutoa huduma za ukaguzi na ushauri wa masuala ya usalama na afya katika maeneo ya kazi wilayani humo. Bura ametoa kauli hiyo wakati akifungua mafunzo ya usalama na afya mahali pa kazi yaliyotolewa na OSHA kwa kikundi cha mafundi uchomeleaji vyuma na useremala katika kijiji cha Kalebezo kata ya Nyamirembe wilaya ya Chato mkoani Geita. Amesema kasi ya ukuaji wa uchumi katika mkoa wa Geita imesababisha kuongezeka kwa uhitaji wa huduma za usalama na afya mahali pa kazi. Kwa upande wake, meneja wa OSHA kanda ya Ziwa Lodgard Bishanga amesema mafunzo hayo yana lengo la kujengea uelewa wa vihatarishi vya kiusalama na afya katika shughuli zao za ufundi pamoja na kuwafunza mbinu za kudhibiti vihatarishi husika. Kathmandu. Mamlaka ya uokoaji nchini Nepal na taifa jirani la China zimesema kuwa idadi ya watu waliofariki dunia baada ya kutokea maporomoko ya matope katika maeneo ya jirani na safu za milima ya Himalaya katika mpaka wa Nepal na China imefikia watu 750. Taarifa zilizotolewa na mamlaka hizo mapema hii leo zinafafanua kuwa juhudi za uokoaji bado zinaendelea kufanyika katika maeneo yaliyokumbwa na maporomoko hayo ya matope katika maeneo ya mpaka unaotenganisha nchi ya Nepal na China katika safu ya milima Himalaya, ambapo watu zaidi ya 90,000 hawajulikani walipo. Taarifa zaidi kutoka Nepal zinafafanua kuwa timu za uokoaji kutoka Nepal na China zinakabiliwa na changamoto ya mazingira magumu ya kuyafikia maeneo yaliyoathiriwa zaidi ya maporomoko hayo ya matope ili kutoa misaada ya haraka kwa watu walioathiriwa na tukio hilo. Teheran. Rais Masudi wa Iran amekiri kuwa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Iran vimedhoofisha hali ya uchumi wa nchi hiyo. Akizungumzia hatua hiyo, rais huyo wa Iran amesema kwa sasa gharama za kuuza mafuta ghafi yanayozalishwa nchini Iran imeshuka katika miezi hivi karibuni kutokana na vikwazo hivyo vya Marekani, hasa katika kuzuia meli za mafuta za Iran kusafirisha mafuta hayo nchi ya mipaka ya Iran. Nchi ya Marekani pamoja na washirika wake imeendelea kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran kutokana na Iran inadaiwa kukaidi kuachana mpango wake wa kuendeleza urutubishaji wa nishati ya nyuklia, ambayo Iran imedai nishati hiyo inatumika kwa nia njema na sio kwa nia ya kuwa na silaha za nyuklia. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amewataka askari na maafisa wa hifadhi kuendeleza nidhamu, uadilifu, uzalendo na utii katika kutekeleza majukumu yao. Serikali visiwani Zanzibar imewahimiza wadau wa afya kushirikiana na serikali katika kuimarisha huduma za afya visiwani humo. Mkuu wa wilaya ya Chato Louis Bura ametoa wito kwa wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA kutoa huduma za ukaguzi katika maeneo ya kazi wilayani humo. Idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na maporomoko ya matope katika safu za milima Himalaya nchini Nepal inatajwa kufikia watu 750. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kukosekana kwa amani katika nchi kunaweza kuwa na athari kubwa kwa shughuli za kiuchumi, kwani husababisha kupungua kwa uwekezaji, kudhoofika kwa biashara, kusitishwa kwa uzalishaji wa bidhaa na huduma, pamoja na kuharibika kwa miundombinu muhimu kwa uchumi wa nchi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Upande wa reli peke yake ni trilioni 7, karibu na nusu. Mbali miradi mengine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari, nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho. Kwa sababu fedha yote tunayoiweka, mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule ule itachukua miaka mingi sana.

0: Niwaombe sana wana Kigoma, tuchunge usalama wa mkoa wetu. Tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo haya tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana.
1: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tabora hadi Kigoma. Ilikuwa Julai 20 mwaka 2026.

0: Samia Suluhu Hassan. Na hapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
1: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani. Awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti inayosikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Si miundombinu tu, bali hata nishati na madini. Si uchukuzi tu, bali uvuvi, ufugaji na utalii. Na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu, bali kote inatenda kwa uweledi.
2: Tunamwombea dua.

Kipindi kipya cha redio kinachoruka kila Jumanne saa 12:30 jioni hapa TBC Taifa, kikiwa na lengo la kuangazia miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita.

Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha nyimbo za dini. Ikikumbukwa leo mama kanisa anaadhimisha Dominika ya 22 mwaka A wa kanisa. Katika fursa ya kipindi hiki basi, ninakushirikisha tafakari nyimbo mbalimbali ambazo ni sehemu ya masomo ya Dominika hii. Kwa muda wote tutakuwa nami Pascal Mwanache. Karibu sote mpaka tamati kipindi hiki cha nyimbo za dini.

katika kipindi cha nyimbo za dini, msikilizaji wa TBC Taifa, tumepata fursa ya kushiriki tafakari ya nyimbo mbalimbali ikiwa ni sehemu ya masomo ya Dominika 22 mwaka A wa kanisa. Kwa niaba ya mkurugenzi wa mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ulikuwa nami Pascal Mwanache, na utakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amewataka askari na maafisa wa uhifadhi kuwa na nidhamu, uadilifu, uzalendo na utii katika kutekeleza majukumu yao. Akizungumza mkoani Katavi wakati wa hafla ya kuhitimisha mafunzo ya askari 328 katika chuo cha mafunzo ya jeshi Mlele mkoani Katavi, Dr. Kijaji amesema serikali haitavumilia vitendo vya rushwa na utovu wa maadili. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
1: Hey, marafiki, marafiki lewe. Bafikire, baripo Nkamu, baripo.
0: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu, wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

Karibu msikilizaji wa TBC Taifa, ni kiashirio hicho cha tambo za kale. Mimi ni kamarada Mbazigu Hasani na hii ni TBC Taifa inayorindima kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam, jirani na daraja la juu la Mfugale. Na tufungue pazia la tambo za kale kwa kuanza nao maquiz. Wanatuambia salimia. Ni kisa hiki ambacho Papachi alikisikia kikizungumzwa katika sehemu fulani, na akaingia studio kutuletea habari hii, jinsi baba alivyovunjika mguu wakati anamfukuza mtu aliyekuja kumrubuni binti yake, lakini baba akavunjika mguu. Salimia, karibu.

Ni taksi Mlimani Park Orchestra. Tunabaki hapa hapa Dar es Salaam. Tunakwenda kwa vijana jazz, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Wanatuambia ogopa tapeli. Tapeli ni wale watu ambao wamekuwa na ulaghai wa namna fulani hivi. Anakuambia tuma pesa kwenye namba fulani. Ah, kumbe umeliwa bwana. Jamani tuwe makini. Mambo yamekuwa mambo siku hizi. Uwe na uhakika kwa kila jambo utakalolifanya. Jitahidi kadri ya uwezo wako. Tusikilize ogopa tapeli.

0: ni ogopa tapeli vijana just spent. Tunakwenda kwa Juwata, jumuiya ya wafanyakazi Tanzania Juwata, kuhusiana na kibao chao cha Ana. Tabia ndugu yangu ndio itakayokufanya ujenge nyumba yako. Tusikilize Ana.
1: Ana.

ana juu ataja spend. Bado tuko Dar es Salaam, tunakwenda kwao Bimale, tunamkuta Belasa Kakere akija na kibao cha Asia. Msikilizaji, hii ni TBC Taifa na hii ni Tambo za Kale. Tunakuletea burudani kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam. Tusikilize kibao cha Asia cha Bimale.

ni Bi Malay, kazi yake Belesa Kakere. Tunakwenda sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Tunakuta Negro Success, bendi ambayo amehudumu kwa muda mrefu mwenye Papa Chimanga Kalala Sosa. Bendi hii walikuwepo akina Zozo Amba, hiyo walikuwa akina Didi Kalombo, hiyo walikuwa akina Mzee Mushokele, akina Boleni na Bavon Mari Mari. Wanakuja na kibao kinachoitwa Fani. Karibu.

Baada ya kusikiliza selikutu ya Tabulei, tunabaki huko huko Kongo, tunakwenda kwa African Fiesta wakituambia Minge Minge. Ni kibao ambacho kitakukumbusha wakati huo, msikilizaji wangu. Naweza na wewe ukaimba kidogo au ukatikisa mguu Minge Minge African Fiesta, tuwasikilize.

Ni kibao Minge Minge African Fiesta. Msikilizaji, tunakwenda ukingoni. Tunamalizia na Kilwa Jazz Band, bendi iliyokuwa maeneo ya Jangwani huko Dar es Salaam hapa Ilala. Hii ni bendi ya Kilwa ambayo inakuja na kibao cha Dori. Dori ndio anahitimisha tambo za kale kwa siku ya leo. Tukushukuru msikilizaji uliyetutegea sikio tangu mwanzo mpaka muda huu tukihitimisha. Niwashukuru wenzangu wa maktaba Omar Kirimbo, Lina Kesi na Neema George kwa kazi kubwa wanaoifanya. Niwatakie kila laheri. Hii ni tambo za kale. Dori.

ni wabunifu binadamu tu alisema, ndiyo watapata nominations, na kamwe akademi yao hawatompatia tuzo mtu aliyetumia AI program kuunda muziki.

Mmesikia we vijana? Endeleeni tu kulalamika. Mbona wabongo watu ingi Grammy? Milango inazidi kufungwa huko. Kwa kweli mambo mengine msikizaji huhitaji kuwa profesa kuyajua. Yaani sasa hivi kufumba na kufumbua una muziki mpya. Hebu sikiliza hii AI music. Huyu binti kaingiza sauti yake AI kisha kaiambia nitungie wimbo bandeko ya pasi wa Franco wenye maneno yale yale na melodia ile ile ila mdundo uwe wa vijana.

Wa mwisho kutoa mawazo yake ni Blessed Ramos. Yeye ana matumaini zaidi. Yeye ana hofu tu kwamba kama AI itatumika kuwa mbadala wa watu kutumia akili zao wenyewe kufikiri, litakuwa ni janga. Sikilizaji, katika makala ijayo tutaangalia matumizi ya artificial intelligence na hatari kubwa inayokuja kwa vijana. Na je, hatari yake itakuwaje? Kuelekea 2030. Kwenye ajira, masoko, huduma za jamii, usafiri, viwandani, katika sanaa na utamaduni pia, na kubwa zaidi katika muziki. Usikose kujiunga nasi tena hapa hapa kwenye TBC Taifa katika muendelezo huu. Mzimu.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa, msomaji ni Sero Mafuru. Kwanza muktasari wake. Waziri wa Maliasili na Utalii Dkt. Shatu Kijaji amewataka askari na maafisa wa uhifadhi kuendeleza nidhamu, uadilifu, uzalendo na utii katika kutekeleza majukumu yao. Serikali visiwani Zanzibar imewahimiza wadau wa afya kushirikiana na serikali kuimarisha huduma za afya visiwani humo. Mkuu wa wilaya ya Chato Louis Bura ametoa wito kwa wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA kutoa huduma za ukaguzi katika maeneo ya kazi kwenye wilaya hiyo. Idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na maporomoko ya matope katika safu za milima ya Himalaya nchini Nepal inatajwa kufikia watu 750. Habari kamili. Katavi. Waziri wa Maliasili na Utalii Dkt. Shatu Kijaji amewataka askari na maafisa wa uhifadhi kuwa na nidhamu, uadilifu, uzalendo na utii katika kutekeleza majukumu yao. Akizungumza mkoani Katavi wakati wa hafla ya kuhitimisha mafunzo ya askari 328 katika chuo cha mafunzo ya jeshi Mlele mkoani Katavi, Dkt. Kijaji amesema serikali haitavumilia vitendo vya rushwa na utovu wa maadili. Pia Dkt. Kijaji amewataka wahitimu hao kuzingatia viapo vyao na kutekeleza majukumu kwa weledi, huku kamishna wa uhifadhi wa TFS Profesa Dos Santos Silayo akiahidi kuendelea kusimamia nidhamu na maadili kwa askari. Nao baadhi ya wahitimu wameahidi kushirikiana na wananchi kulinda rasilimali za taifa. Zanzibar. Serikali visiwani Zanzibar imewahimiza wadau wa afya, sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali kushirikiana na serikali kuimarisha huduma za afya visiwani humo. Kauli hiyo imetolewa na kaimu waziri ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Hamza Hassan Juma kwenye uzinduzi wa kambi maalum ya uchunguzi na matibabu ya macho katika kituo cha afya Kinduni mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo zaidi ya wananchi 2000 watanufaika na huduma hizo. Hamza Hassan Juma amesema serikali inatambua mchango wa wadau mbalimbali katika kusaidia utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Pia ameongeza kuwa kuwepo kwa kambi hiyo ya siku 3 itawasaidia wananchi kupata huduma za afya karibu na maeneo yao. Geita. Zaidi ya wakazi 7,900 katika kijiji cha Rumasa, kata ya Butengo Rumasa, tarafa ya Buseresere katika halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita wanatarajiwa kuanza kunufaika na huduma ya maji safi na salama kwa uhakika zaidi. Kauli hiyo imetolewa na mhandisi wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruasa katika wilaya ya Chato, Avitus Xavier, baada ya Mwenge wa Uhuru kutembelea mradi wa usambazaji wa maji katika kijiji hicho ambao umefikia 80% ya utekelezaji wake. Mhandisi huyo wa Ruasa amesema mradi huo unatekelezwa kwa ufadhili wa serikali na utagharimu zaidi ya shilingi milioni 800 hadi kukamilika kwake. Upande wake, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Wanzo Mwangonda amewataka wananchi kulinda miundombinu ya maji ili idumu na kutoa huduma kwa muda mrefu. Dodoma. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amekitaka Chama cha Wazee Wanaume Tanzania CCWWT kutoa ushauri, kupatanisha jamii, kulea watoto na vijana, pamoja na kuhifadhi mila na desturi za Kitanzania. Akizungumza jijini Dodoma wakati kuwa kufungua mkutano wa kwanza wa kitaifa wa chama hicho, Profesa Shemdoe amesema wazee ni rasilimali na hazina ya taifa kutokana na mchango wao katika kujenga jamii, kulinda mila na desturi, pamoja na kulea na kushauri vizazi. Kwa upande wake, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mary Priska Maundi, amesema maendeleo yaliyofikiwa nchini yamechangiwa na mchango wa wazee katika kuhamasisha umoja na mshikamano. Naye katibu mkuu wa chama hicho Flaviano Siruguyu amesema bado kuna haja ya kujenga mifumo imara ya kuwaenzi wazee na kutambua mchango wao. Dar es Salaam. Watanzania wamehimizwa kutoruhusu tofauti za kisiasa, kijamii na kidini kutumiwa kuwagawa kwa maslahi ya watu wachache, badala yake kuzitumia kama fursa ya kujenga umoja, mshikamano, uzalendo na amani kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam na mjumbe wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Askofu Charles Howard amesema ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha amani na mshikamano wa taifa vinaendelea kulindwa ili kizazi kijacho kirithi nchi yenye umoja, amani, uzalendo na matumaini. Kwa upande wake, mwadhiri wa chuo cha diplomasia Dr. Deus Kibamba amesisitiza umuhimu wa kujenga jamii inayothamini maridhiano, mshikamano na kuheshimu tofauti zilizopo miongoni mwa wananchi. Naye mkurugenzi wa kituo cha utamaduni cha Iran Dr. Mohsen Maarif amesema taifa linalowekeza katika kujenga mifumo imara ya ndani lina uwezo wa kustahimili changamoto na misukosuko inayotokana na mazingira ya nje. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kagera. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwang'onda amezitaka taasisi za manunuzi na halmashauri nane za mkoa wa Kagera kutenga 30% ya bajeti ya manunuzi kwa ajili ya vikundi vilivyosajiliwa vya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Akizungumza mkoani Kagera wakati wa makabidhiano ya mwenge wa uhuru ukitokea mkoa wa Geita, Mwang'onda amesema fedha hizo zinapaswa kukopeshwa katika makundi hayo ili wajikwamue kiuchumi kwa kuanzisha miradi ya maendeleo. Pia amezitaka halmashauri zote nchini kusajili vikundi 150 kwa lengo la kuwawezesha wananchi kupata mikopo na kuanzisha miradi ya maendeleo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Yahya Kido amesema tayari mkoa umesajili vikundi 1455 kati ya 1200 vilivyohitajika, sawa na 21%. Amesema kati ya vikundi hivyo vikundi 54 vimenufaika na fedha zilizotengwa kupitia mfumo wa manunuzi. Mbeya. Halmashauri ya wilaya ya Kyela imesisitiza umuhimu wa kuimarisha ukusanyaji wa mapato kuanzia ngazi ya kaya, kijiji, tarafa hadi wilaya ili kuongeza uwezo wa halmashauri kutekeleza miradi isiyokamilika. Akifungua kikao kazi wilayani humo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kyela Tobias Mwamkonda amesema kiwango cha mapato kinachokusanywa bado ni kidogo ikilinganishwa na mikakati ya halmashauri, na kuwahimiza madiwani, watendaji na viongozi kushiriki kikamilifu katika ukusanyaji wa mapato. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kyela Flora Luhala amesema watahakikisha wanafikia malengo ya ukusanyaji wa mapato pamoja na kuzuia mianya ya utoroshaji wa mapato hayo. Geita. Mkuu wa wilaya ya Chato Louis Bura ametoa wito kwa wakala wa usalama na afya ya mahali pa kazi OSHA kutoa huduma za ukaguzi na ushauri wa masuala ya afya na usalama katika maeneo ya kazi kwenye wilaya hiyo. Bura ametoa kauli hiyo wakati akifungua mafunzo ya usalama wa afya mahali pa kazi kwa kikundi cha mafundi uchomeleaji vyuma na seremala katika kijiji cha Kalibezo, kata ya Nyamirembe, wilaya ya Chato, mkoani Geita. Amesema kasi ya ukuaji wa uchumi katika mkoa wa Geita imesababisha kuongezeka kuhitaji wa huduma za usalama wa na afya mahali pa kazi. Kwa upande wake, meneja wa OSHA kanda ya Ziwa Lodgard Bishanga amesema mafunzo hayo yana lengo la kuwajengea uelewa wa vihatarishi vya kiusalama na afya katika shughuli zao za ufundi pamoja na kuwafunza mbinu za kudhibiti vihatarishi husika. Kathmandu. Mamlaka za uokoaji nchini Nepal na taifa jirani la China zimesema kuwa idadi ya watu waliofariki dunia baada ya kutokea maporomoko ya matope katika maeneo ya jirani na safu za milima ya Himalaya katika mpaka wa Nepal na China imefikia watu 750. Taarifa zilizotolewa na mamlaka hizo mapema hii leo zinafafanua kuwa juhudi za uokoaji bado zinaendelea kufanyika katika maeneo yaliyokumbwa na maporomoko hayo ya matope katika maeneo ya mpaka unaotenganisha nchi ya Nepal na China katika safu ya milima ya Himalaya, ambapo watu zaidi ya 90,000 hawajulikani walipo hata sasa. Taarifa zaidi kutoka Nepal zinafafanua kuwa timu za waokoaji kutoka Nepal na China zinakabiliwa na changamoto ya mazingira magumu ya kuyafikia maeneo yaliyoathiriwa zaidi na maporomoko hayo ya matope ili kutoa misaada ya haraka kwa watu walioathiriwa na tukio hilo. Tehran. Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amekiri kuwa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Iran vimedhoofisha hali ya uchumi wa nchi hiyo. Akizungumzia hatua hiyo, rais huyo amesema kwa sasa gharama za kuuza mafuta ghafi yanayozalishwa nchini Iran imeshuka katika miezi ya hivi karibuni kutokana na vikwazo hivyo vya Marekani, hasa katika kuzuia meli za mafuta za Iran kusafirisha mafuta hayo nje ya mipaka ya Iran. nchi ya Marekani pamoja na washirika wake imeendelea kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Irani kutokana na taifa hilo kudaiwa kukaidi kuachana na mpango wake wa kuendeleza urutubishaji wa nishati ya nyuklia, ambayo Irani imedai nishati hiyo inatumika kwa nia njema na sio kwa nia ya kuwa ni silaha za nyuklia. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amewataka askari na maafisa wa hifadhi kuendeleza nidhamu, uadilifu, uzalendo na utii katika kutekeleza majukumu yao. Serikali visiwani Zanzibar imewahimiza wadau wa afya kushirikiana na serikali katika kuimarisha huduma za afya visiwani humo. Mkuu wa wilaya ya Chato Luis Bura ametoa wito kwa wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA kutoa huduma za ukaguzi katika maeneo ya kazi kwenye wilaya hiyo. Idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na maporomoko ya matope katika safu za milima ya Himalaya nchini Nepal inatajwa kufika watu 750. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyu hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
4: Sisi tabia zake alikuwa sababu alikuwa na mimba yangu, akasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
3: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
5: Kabisa mimi nimesema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolea ukiwa chaga. Bana sema samaki mkunje akiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwa na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, unaweza leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, hai kwa kumpa adhabu fulani. Lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini. Akaona kama kumbe

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anayesema tume tarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi katika misingi yetu kama Watanzania.
5: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo yalikuwa tunayaona. Sisi tulikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
6: Maridhiano yafanyike pia bara.
0: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
7: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
0: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman. Maneno haya ya kufikie, tukumbuke tulikotoka, kama tulimshinda Nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja. Je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya?

0: cha Simba.
1: Hili ndilo chimbo la kijanja, sehemu pekee ya kupata taarifa kuhusu historia na simulizi ya maisha ya mastaa ulimwenguni kote. Star Special ni moto wa kuotea mbali. Utawafahamu wanasiasa, wanamichezo, waimbaji na hata wasanii wa fani mbalimbali. Ni hapa hapa TBC Taifa.
2: Wakali

Kuna wasanii ambao wanaimba na watu wakawasikia. Kuna wengine wanaimba na watu wakawapenda. Lakini kuna wachache ambao wanapoondoka duniani, sauti zao zinaendelea kuishi kwenye mioyo ya watu. Leo katika Star Special, tunakwenda kumzungumzia mwanamuziki ambaye jina lake

0: limeandikwa katika historia ya muziki wa Afrika. Msanii mwenye sauti ya kipekee, mtindo wa aina yake na safari iliyomfanya akumbukwe hadi leo. Kutoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunamwangazia mtu aliyefahamika kwa jina la Pepe Kale. Lakini alikuwa nani hasa? Alianza wapi? Nini kilimfanya awe tofauti na wengine? Na kwa nini miaka mingi baada ya kifo chake bado jina la Pepe Kale linatajwa kwenye historia ya muziki wa Afrika? Karibu katika dakika hizi 15 za Star Special. Mimi ni Fast Jashahame.
1: Star Special ni moto wa kuotea mbali.
0: Pepe Kale alikuwa mwanamuziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anayekumbukwa zaidi kwa mchango wake mkubwa katika muziki wa soukous na rumba ya Kongo. Jina lake halikuwa tu jina la msanii, lilikuwa kama chapa iliyowakilisha burudani, nguvu ya muziki na uwezo wa kuwafanya watu wasimame na kucheza. Hebu fikiria msikilizaji, kipindi ambacho hakukuwa na TikTok, YouTube wala mitandao ya kijamii ya kusambaza nyimbo kwa sekunde chache. Msanii alihitaji zaidi kujenga jina lake kupitia sauti yake mwenyewe, bendi yake, jukwaa na uwezo wake wa kuwafikia watu. Na hapa ndipo tunapoanza kuiona safari ya Pepe Kale. Kabla ya kuwa na jina kubwa, Pepe Kale naye alianza kama kijana mwenye ndoto. Alikulia katika mazingira ambayo muziki ulikuwa sehemu muhimu ya maisha ya watu. Rumba ya Kongo ilikuwa tayari ina nafasi kubwa na vijana wengi walitamani kuwa sehemu ya ulimwengu huo. Pepe Kale hakubaki kuwa msikilizaji wa muziki. Alianza kujenga uwezo wake na hatimaye akaingia katika ulimwengu wa muziki kitaalamu. Lakini jambo moja lilikuwa wazi. Hakutaka kuwa msanii wa kawaida. Alikuwa na sauti iliyokuwa rahisi kutambulika. Lakini zaidi ya hapo, alikuwa na uwezo wa kuwasilisha muziki kwa namna iliyowafanya watu wamkumbuke.

Safari ya msanii sio tu kupanda jukwaani na kuimba. Nyuma kila jina kubwa kuna mazoezi, watu walomsaidia, kushindwa, kujaribu tena na kutafuta nafasi ya kuonekana. Kadri miaka ilivyokwenda, jina la Pepe Kale likazidi kusikika. Muziki wake ukavuka mipaka na kufika kwa wasikilizaji katika maeneo mbalimbali ya Afrika. Moja ya vitu vilivyomsaidia ni uwezo wake wa kutengeneza muziki uliokuwa na mchanganyiko wa melodi, midundo na ujumbe ambao ungeweza kuwafikia watu wa rika tofauti. Baadhi ya nyimbo ambazo zilimpa umaarufu ni kama Rugamila, Atiko 15, Moibi na Azingzong. Na hapa msikilizaji, usisikilize tu wimbo, jiulize ni nini kilimfanya mtu huyu akumbukwe? Jibu ni moja tu, kwamba Pepe Kale alikuwa na utambulisho wake. Unaposikia muziki wake, kuna namna unavyoweza kutambua kwamba huyu ni Pepe Kale.

0: Huu ni mfano wa muziki uliomfanya Pepe Kale kuwa miongoni mwa majina yaliyoheshimika katika muziki wa Kongo na Afrika kwa ujumla. Lakini unapomzungumzia Pepe Kale, kuna jina ambalo huwezi kuliacha nyuma, Empire Bakuba. Hili kwa bendi ambayo ikawa sehemu kubwa ya safari yake ya muziki na ikasaidia kuipa nguvu zaidi kazi yake. Ndani ya ulimwengu wa bendi, msanii hakai peke yake. Kuna wapiga vyombo, waimbaji, waandishi, watayarishaji na watu wengi nyuma ya pazia. Empire Bakuba ikawa safari ya utambulisho wa Pepe Kale. Na kupitia mazingira hayo, muziki wake ukaendelea kukua na kuwafikia watu wengi zaidi. Hii inatufundisha jambo moja muhimu. Wakati mwingine mafanikio ya mtu mmoja yanaweza kujengwa na nguvu ya timu nzima.
1: Star Special ni moto wa kuotea mbali.
0: Sasa swali ni hili, msikilizaji, kwa nini ni Pepe Kale? Kwanza alikuwa na sauti yake mwenyewe. Alikuwa na uwezo wa kuifanya muziki wake uwe wa kuvutia kwa wasikilizaji. Alikuwa na uwezo wa kujenga utambulisho wa kisanii. Na hakubaki ndani ya mipaka eneo moja. Muziki wake uliweza kusafiri. Wewe unaposikia wimbo wa msanii kwa mara ya kwanza, kitu gani kinakufanya useme huyu msanii ana kitu cha tofauti? Ni sauti, melody, maneno au ni namna anavyojipambanua? Kwa Pepe Kale yote haya yalikuwa sehemu ya safari yake. Lakini Star Special sio kipindi cha kuzungumzia mafanikio pekee, kwa sababu nyuma ya mwanga wa jukwaani kuna maisha halisi. Pepe Kale naye alipitia changamoto mbalimbali katika safari yake ya muziki. Kuendelea kwa maarufu kwa muda mrefu si jambo rahisi. Mabadiliko ya muziki, ushindani, mahitaji ya mashabiki na changamoto za maisha ni sehemu ya safari ambayo msanii anakutana nayo. Na licha ya hayo, aliendelea kutengeneza nafasi yake katika historia ya muziki. Leo tunapomtaja Pepe Kale, hatuzungumzii tu kuhusu mwanamuziki aliyewahi kuwa maarufu. Tunazungumza kuhusu mtu ambaye aliacha alama. Na alama ya msanii sio idadi ya miaka aliyoishi. Wakati mwingine alama yake hupimwa kwa muda ambao kazi yake inaendelea kuzungumzwa baada ya yeye kuondoka. Nyimbo zinaweza kuendelea kusikilizwa. Historia inaweza kuendelea kusimuliwa. Na kizazi kipya kinaweza kuendelea kugundua kazi zake. Msikilizaji, safari ya Pepe Kale inatupa somo moja kubwa. Kipaji pekee hakitoshi. Unahitaji kukitengeneza, kukilinda na kukitumia kwa namna inayokufanya uwe na utambulisho wako. Pepe Kale alikuja kwenye muziki, tengeneza nafasi yake, akawa na sauti yake na akaacha historia ambayo inazungumzwa. Na pengine hilo ndilo jambo muhimu zaidi tunalopaswa kujifunza kutoka kwake. Usijaribu kuwa nakala ya mtu mwingine. Tafuta kitu kinachokufanya wewe uwe wewe. Kutoka kwenye historia ya muziki wa Kongo mpaka kwenye masikio ya kizazi cha leo, jina la Pepe Kale limeendelea kubaki kwa sehemu ya historia ya muziki wa Afrika.

Hilda Special, sehemu ambayo tunakuletea historia, safari, mafanikio, changamoto na maisha ya watu walioacha alama katika jamii. Na tunapofikia tamati ya Star Special leo, tunakumbuka kwamba kila safari huwa na mwanzo na mwisho. Pepe Kale alitoka, akaishi katika muziki, akafanya kazi, akaburudisha na akaacha alama ambayo hadi leo bado inaendelea kuzungumzwa. Ingawa hayupo tena nasi, kazi yake, sauti yake na kumbukumbu zake zinaendelea kuishi kupitia mke wake na kizazi hadi kizazi. Mungu amlaze mahali pema, amsamehe makosa yake yote na ampumzishe kwa amani huko alipo. Mimi ni Faste Shahame na hii Star Special, mahali ambapo tunakukumbusha safari za nyota walioacha alama katika dunia ya muziki na jamii kwa ujumla. Asante kwa kuwa nami na mpaka wakati mwingine tunapokutana tena na nyota mwingine. Usisahau, nyuma ya kila nyota kuna safari, na kila safari ina hadithi inayostahili kusimuliwa.

0: Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa, ni kukaribisha katika kipindi cha sanaa yetu kinachokujia muda, siku na wakati kama huu wa sasa. Na katika kipindi cha sanaa yetu siku ya leo utakuwa na Joseph Bura ambaye yupo na msanii wa kizazi kipya.
1: Nani huyu? Huyu nani? Ni yeye kweli? Nani huyu? Huyu nani? Wala siamini. Nani huyu? Mimi naitwa Mzungu Kicha, napenda sana kusikiliza TBC Taifa.

0: Naam, sadaka kabisa msikilizaji. Kionjo hicho ulichokisikiliza ni kutoka kwa mgeni wetu na tayari amekwisha jitambulisha. Anaitwa Mzungu Kichaa. Anazungumza Kiswahili kuzidi Mzaramo na ndo mgeni wetu leo hii katika kipindi hiki. Mzungu Kichaa, karibu sana katika studio zetu za TBC Taifa.
1: Asante sana.
0: Bila shaka si mara ya kwanza kufika katika studio hizi.
1: Sio mara ya kwanza.
0: Naam, karibu sana.
1: Asante.
0: Leo umetuletea nini kipya kutoka kwako katika kazi yako ya muziki?
1: Nimeleta album mpya yenye nyimbo 11 ambayo nimewashirikisha baadhi ya wasanii mbalimbali kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi, wakiwemo Sauti Sol kutoka Kenya, Lady JD, King Kiki na Fid Q na wengine wengi sana. Na nimeunda album ya kisasa pamoja na cha zamani pia. Kuna bongo flavor ya zamani sana ambayo tumefanya sasa hivi.
0: Na umejumuisha kwenye album yako
1: mpya. Na kuna mziki wa rumba. Lakini yote, nyimbo zote zimekaa kwenye mahadhi ya kisasa. Lakini tumerejesha mziki wa zamani pia.
0: Mm-hmm. Album yako umeipa jina gani?
1: Inaitwa Huyu Nani. Na wimbo tuseme ambayo unatambulisha album inaitwa Nani Huyu. Album inaitwa Huyu Nani. Kwa hiyo kidogo nani? Na wachanganya kidogo wasikilizaji.
0: Na ushanichanganya.
1: Lazima niwape mtihani maana vitu visiende tu haraka juu tu, inabidi waingie ndani zaidi wafanye nani utafiti wao wenyewe ili waweze kupata burudani kamili.
0: Aha, kwa hiyo album inaitwa Huyu Nani na wimbo ambao unatambulisha album yako mpya unaitwa Nani Huyu. Hebu tupate kionjo cha wimbo wenyewe huu ambao unatambulisha album yako, na baadaye tutataka kufahamu, pengine msikilizaji wetu popote pale ambapo anatupata atasema kwa nini huyu jamaa anaitwa Mzungu Kichaa. Lakini tupe kionjo cha wimbo wako kwanza.
1: Nani huyu? Huyu nani? Ni yeye kweli? Nani huyu? Huyu nani? Wala siamini. Wananiita Big Boss, kaniambukiza Rick Ross. Wananiita Big Boss,

0: Big Boss.
1: Yeah, Big Boss ndo sauti yake unaisikiliza sasa, anaitwa Mzungu Kichaa. Album yake mpya ambayo inatambulishwa na wimbo unaoitwa Nani Huyu, album yenyewe inaitwa Huyu Nani. Anasema ndani yake kuna nyimbo 11.
0: Ndio.
1: Naam. Sasa hivi kwa nini wamekuita Mzungu Kichaa? Na wewe unajisikia vipi na sijui imejifunza wapi na Kiswahili kimurutwanze na nani, kwa nini wanakuita Mzungu Kichaa?
0: Ndio. Alinibatiza kwa jina hilo Jumanecha mara kwanza 2000 na ilikuwa 99 actually, wakati nilikuwa nafanya kazi Bongo Records, na kila nilipoingia pale niliimba kwenye nyimbo zake na nyimbo za wasanii wengine wengi, niliwasaidia kwenye vitikio labda au kupiga gitaa. Na pale Jumanecha akaanza kuniita hivyo, nikamwambia usiniite hivyo, naomba uache.
1: Mwanzo ulikataa.
0: Lakini kesho yake na kesho kuta yake akawa bado anaendelea Mzungu Kichaa.
1: Na jina likakamata.
0: Kwa hiyo kidogo nikalipuzia, nikaendelea na maisha, nikaendelea kusoma chuo kikuu Uingereza. Baada ya miaka 8 ndo nikaja sasa kusema ngoja nilitumie. Alikuwa ana sababu zake.
1: Ukakubaliana na ubatizo huo.
0: Nilipoenda Kenya juzi hapa kutambulisha album, wakaanza kuniita, kuna wasikilizaji wakapiga simu redioni pale, wakasema huyo tunamuita Mzungu Mwitu, ambayo sio mwitu wa Kiswahili lakini kimeo ndo wanamaanisha hivyo. Kwa Mzungu Kimeo. Ushanielewa? Kwa hiyo nimejaribu kutafakari ana maana gani Jumanecha, na nimewahi kumuuliza pia, hajawahi kunipa jibu sahihi au jibu kamili, hajawahi kuniambia kwa nini. Lakini kiukweli of course nimekaa tofauti na wazungu wengine, au ukiniangalia labda kuna watu wanasikiliza sasa hivi wanajua kabisa wewe ni Mswahili.
1: Kiswahili ni
0: unaona, hawataamini kwanza kwamba kuna mzungu hapa anaongea kwenye redio. Na hata Mwanza nasikia watu wanajua Mzungu Kichaa ni 00. Inshallah kuambiwa hivyo. So anyway ni kitu ambayo inawachanganya watu, kwa hiyo wanaamua kuniita majina.
1: Na majina fulani na wafuasi wako.
0: Mwanzoni wakati utotoni nilikuwa napigana migumi na watu. Au sio? Ukiniita mzungu, sio ukini, kwa sababu mwisho wa siku ni ubaguzi wa rangi.
1: Naam.
0: Kwa hiyo nilikuwa nakasirika, lakini sasa hivi nishaelewa kwamba dunia
1: kazi yako pia
0: jinsi ilivyo, dunia jinsi ilivyo, na bado hatujafikia sehemu ambapo tunaweza kumpokea mtu wa nje moja kwa moja, au sio?
1: Lazima tofauti
0: bado kuna kazi kubwa sana ambayo lazima tuendelee kufanya, na hiyo ni moja wapo ya kazi ambayo nafanya mimi kwa mfano. Nikienda Ulaya pia kazi yangu kubwa sana ni kuwakutanisha watu wa Kiafrika na wazungu. Maana inanisikitisha sana kumuona Mwafrika akiwa anakaa Ulaya anabaguliwa. Hiyo sipendi, maana mimi ni kitu ambayo nataka
1: unapigania haki na usawa.
0: Kwa hiyo ni kitu ambayo tunaendelea nayo, tunalipambana. Na kiukweli ndio hivyo kwamba Kiingereza tunasema una judge kitabu kwenye kava yake, unaangalia kava yake ndio una judge maandishi yote. Haujaingia ndani, hujasoma.
1: Tumia jalada la juu tuna kitabu bila kuingia ndani.
0: So ndo maana naitwa Mzungu Kichaa.
1: Mhm. Hivi kwa mara ya kwanza ulikanyaga ardhi ya Tanzania, ardhi ya Afrika ya Mashariki lini?
0: Mwaka gani? Ilikuwa 86.
1: 1986.
0: Nimezaliwa mwaka 80.
1: Ulikuwa mdogo sana.
0: Nilikuwa mdogo sana.
1: Ulikuja na wazazi wako?
0: Ndio.
1: Aha.
0: Yes.
1: Sasa Kiswahili umejifunza rasmi chuo kikuu ama hivi kwenye kazi zako za sanaa?
0: Ni rasmi mitani. Rasmi mitani.
1: Ndio chuo chako.
0: Street
1: University.
0: Kwa hiyo Kiswahili sikujifunza sana nani. Hata darasani nimebahatisha kusoma kwenye shule nzuri hapa Dar es Salaam.
1: Mm-hmm.
0: Kabla ya hapo nilikuwa kwenye shule za serikali Zambia vijijini. Lakini hapa Dar es Salaam nilibahatisha kusoma kwenye international school. Na pale niliingia kwenye darasa la Kiswahili, lakini nilikuwa mtundu sana, kwa hiyo mara nyingi nilikuwa nje ya darasa, nilikuwa nakaa
1: mtoro
0: bustani pale. Nikaambiwa chukua gitaa lako, fanya hivi na hivi, akanipa kazi ya kufanya, nenda nje, maana nilikuwa nasumbua darasani. Hapa Dar es Salaam.
1: Hapa Dar es Salaam.
0: Kwa hiyo hata Dar es Salaam sikujifunza sana Kiswahili.
1: Hongera sana kwa Kiswahili kizuri ambacho nakizungumza kama Watanzania wanavyokizungumza. Lakini mtu anasema huyu jamaa asili yake, sasa tunaweza kukuita Mtanzania kwa sababu anazungumza Kiswahili vizuri sana, lakini kila mmoja na asili yake. Ni kutoka nchi gani?
0: Mimi ni Masai na Mchaga kidogo.
1: Aha. Kwa unamaanisha nini hapo, baba au mama?
0: Ndio sehemu ambayo nimekulia.
1: Aha, lakini kiasili wazazi unatoka?
0: Kiasili sawa. kiasili nimezaliwa Denmark.
1: Aha.
0: Babangu alikuwa ni Polish, mtu wa Poland nusu, mtu wa Denmark nusu. Mamangu alikuwa ni mtu wa Denmark nusu, Mwingereza nusu, lakini kazaliwa Thailand, Bangkok. Kakulia kwenye msitu pori kule. Kwa hiyo yeye naye kaniambukiza kidogo kwenye masuala ya ugeni, ya maisha ya nje pia.
1: Mm-hmm. Sasa wewe itabidi uwe Mtanzania halisi sasa.
0: Kwa hiyo wakati napata taarifa na wazazi wangu kwamba tunaenda Afrika nikiwa na miaka 6. Kwanza wenyewe wakaweka mazingira kwamba ni kitu kizuri sana, tunaenda kuangalia mnyama kama tembo, tunaenda kufanya nini huko Afrika. Kwa hiyo nikao nimefurahi sana. Unaona, kabla hata kupanda kwenye ndege. Lakini tukatoka kipindi cha Desemba ambayo kuna barafu, kuna baridi sana, nyuzi minus 20.
1: Baridi sana.
0: Kama yani chini ya sifuri au sio, lakini
1: minus 20. Hasi 20.
0: Alafu tukafikia Kilimanjaro airport pale. Na pale walivyofungua tu milango tukaona hapo kuna joto kidogo, kwa hiyo tukaanza kuvua nguo zetu nini, mimi na mdogo wangu. Mimi niko na miaka 6 yeye miwili. Kwa hiyo tukatoka hadi viatu tukatoa, maana tukaona kuna joto sana huko nje. Kwa hiyo tukakanyaga sasa kwenye lami ya Kilimanjaro airport na pekupeku. Tukakimbia huko. Ndo tukakaribishwa nani kwenye joto tena.
1: Karibu sana kwa kweli. Na bila kupoteza muda, mtu anataka kufahamu kwenye albumu yako hii mpya na wimbo huu unaitwa nani huyu ambao umeshatuonjesha kidogo tayari. Lakini wimbo mwingine, na ulikuwa katika maelezo yako kama nakufuatilia vizuri, unasema umewahi kushirikiana na Juma Nature ndio aliyekubatiza jina la Mzungu Kichaa. Hebu tuonjeshe kidogo wimbo upi ambao ulishirikiana naye.

0: Sante sana.
1: Mimi na TID tulikuwa tuna share mic moja, yani ina maana mic alafu hiyo wire hiyo ni moja tu. Kwa hiyo yule engineer yule hakuweza kumfuta TID, hakuweza kumfuta Mzungu Kicha, hata kama angemchukia. Namzungumzia P-Funk Majani pale. Mkorofi wetu producer. So no, nilifanya hivyo, nikaimba na ngoma moja.

0: Katakata mwanangu, mambo ya pwani.
1: Msikilizaji huyo ndo mzungu kichaa, anasema yeye ni amekubaliana na jina hilo lilopewa na Juma Nature kwa mara ya kwanza, lakini amekuja kutambulisha albamu yake mpya kabisa inaitwa Huyu Nani, na ndani humo kuna nyimbo 11. Miongoni mwa nyimbo ambazo ziko ndani humo ni Nani Huyu. Kwa hiyo sio kachanganya, jina la albamu inaitwa Huyu Nani na ndani yake kuna wimbo ambao unatambulisha albamu unaitwa Nani Huyu,
2: lakini ambayo ipo YouTube tayari
1: umeshaweka YouTube,
2: wanaweza kanga wakatafuta Nani Huyu. Wakaniona pale, kuna wimbo wa kwanza kwenye album inaitwa You Got Me. Ningependa kuwaonjesha kidogo nikipiga gitaa, ila kuna nyimbo zingine nimemshirikisha mzee mwenyewe King Kiki, na mheshimu sana mzee ambayo katoa album yake ya kwanza. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 68 au inaweza kawa mapema zaidi,
1: miaka ile ya 60.
2: Na Fid Q pia, Lady JD, KK, Grace Matata, Sauti Soul. Kwa hiyo kuna mchanganyiko ya wasanii mbalimbali
1: ndani ya albamu yako hii. Ulitumia muda gani pengine kujifunza gitaa yenyewe, lakini pia na hadi kufanikisha kutoa nyimbo hizi 11 katika albamu yako mpya?
2: Gitaa ni chombo ambayo nacheza sana, lakini nacheza vyombo vingine pia, kama flute. Nacheza violin pia. Niliwahi kucheza tarab Zanzibar na violin.
1: Ala ya violin unaipiga vizuri sana.
2: Napiga, nimecheza classical music pia. Kwa hiyo ni kucheza vyombo mbalimbali ni kitu ambayo nilianza nayo nikiwa mdogo sana.
1: Ulienda shule maalum kwa ajili ya kujifunza ala mbalimbali za muziki, ama ni ile utundu wa kutoroka darasani unajifunza mwenyewe kwa kujifunza?
2: Sana ndio hiyo, ilikuwa ni self taught, yani kujifunza. Ndio maana nimevutiwa pia na muziki wa Kiafrika, maana Afrika hapa hatuna shule nyingi za sanaa na muziki. Kwa hiyo ni lazima ujifunze mwenyewe. Kwa hiyo nafikiri ndo kitu ambayo pia imenifanya niweze pia kujifunza vyombo mbalimbali, kwa mfano zezi ya kimbulu, zezi ya kigogo pia, kuimba kimasai pia, kucheza kimasai. Ni vitu ambavyo nimefuatilia sana na nimefanya utafiti. So kucheza gitaa nimecheza labda miaka mingapi sasa hivi mpaka leo?
1: Niseme maisha yangu
2: labda tuseme miaka karibia 30 labda.
1: Hebu kabla ya kwenda mbali, umesema utatuonjesha kidogo wimbo huu unaitwa You Got Me, lakini baadaye tutataka kusikia, umesema unapiga pia na zeze ya kimburu. Nitataka kuisikia hiyo. Lakini tuanze na You Got Me.
2: Oh, tendida.

0: Naam, sana sana you got me. Hicho ndo kibao ambacho pia kipo ndani album mpya inayoitwa Huyu Nani, ikimtambulisha mzungu kichaa. Wimbo mkubwa kabisa unaotambulisha album yake mpya inaitwa Nani Huyu, na ndani yake ndio kuna wimbo huo You Got Me. Katika maelezo yako umesema umejifunza pia ala za kitamaduni za Afrika na hasa za Kitanzania, umesema unapiga pia zeze ya Kimbulu. Hebu tuonjeshe kidogo hiyo. Tutamalizia na hii ya wimbo huu mwingine ambao umeshirikiana na King Kinky.
1: Sasa bahati mbaya nani sikubeba sasa zeze wangu. Ila ningependa kuimba ngoma nyingine kutoka kwenye album inaitwa Body on Me,
0: ambayo tutamalizia nao,
1: ambayo watu nawaomba sana waingie YouTube alafu wa subscribe, maana nilisema kwamba nani huyu ikifika views 100,000 nitadondosha hiyo Body on Me. Kwa hiyo bado kuna kazi imefika kwenye 50.
0: Body on Me bado haipo YouTube.
1: Haipo, lakini ikishatimiza, yani nani huyu ikishatimiza 100,000, basi na
0: paka sasa umeshafikisha ngapi?
1: Kama inakaribia kwenye 50, ninafukuza huko.
0: Bila shaka baada ya mazungumzo yetu ya leo TBC Taifa utafikisha hiyo. Hebu tuonjeshe kidogo Body on Me.

0: kipya, washabiki. Ah, zungu kicha, narudi na kipya, washabiki, you know that I miss ya. Zungu kicha, narudi na kipya, washabiki, you know.
1: Naam, asante sana Borion Mindo, wimbo wake ambao anakamilisha tunakamilisha naye katika mazungumzo leo hii katika hapa TBC Taifa. Na bila shaka msikilizaji unayemfuatilia Mzungu Kichaa utatafuta albamu yake hiyo ambayo tayari anasema iko YouTube. Unasema albamu inaitwa Huyu Nani, na wimbo ambao unatambulisha unasema Nani Huyo. Ukishaandika tu hivyo Nani Huyu YouTube, utampata Mzungu Kichaa na nyimbo zake zingine. Amesema anashirikiana na wengi sana na tafiti mbalimbali alizozifanya na maeneo mbalimbali aliyokaa. Mzungu Kichaa, unauonaje muziki wa Tanzania tangu umefika hapa katika ardhi ya Afrika Mashariki? Picha yako nzima kwa muziki wa Tanzania unauonaje kwa sasa?
2: Picha yake imeenda vizuri na imefikia pahali pazuri. Of course, kwenye maisha siku zote kuna changamoto, na kwenye sekta ya sanaa kuwa mwanamuziki ni kazi kubwa sana. Watu wasichukulie ni kazi rahisi. Mwenyewe ambayo ataamua kuwa mwanamuziki atakuja kujua hiyo, maana tunahamia kwenye mifumo tofauti wa kutumia muziki. Tunatoka kwenye kanda, tunaingia kwenye CD, tunaingia kwenye digitali, ambayo lazima huyu msanii au na management wake lazima waelewe ili waweze kutimiza malengo yao kimaisha na kimapato. Kwa hiyo of course bado ni chanya sekta yetu, na kwenye upande wa mirabaha ni sehemu kubwa sana ambayo serikali wanahitaji kutoa msaada na kuwekeza. Maana nchi zingine msanii anaishi vizuri sana kupitia mirabaha. Kuna sehemu nyingine ambayo naamini kwamba itakuja kuwaokoa wanamuziki kutoka Tanzania sana, ni sehemu ya digital streaming platforms kama hizi za Boomplay. Sasa hivi Apple Music ya Apple inapatikana Tanzania, Deezer. Na ni kuleta mabadiliko kwenye jamii, pia kuwaelimisha kwamba mziki tukiwa tuna stream tunasikiliza, na mwanamziki nayo anapata kipato. Kwa hiyo naamini kwamba tunakoelekea, nafikiri naamini kwamba itakuwa, yani mambo yatakuwa mazuri zaidi mbeleni. Lakini pia ni muhimu sana kusherehekea tulipofika, maana wasanii wengi sana wametia jitihada kubwa sana kutufikisha hapa tulipo leo. Na pia of course mi mchango wangu mkubwa sana katika sekta ya sanaa Tanzania ni kujaribu kufikisha mziki wa Tanzania nje ya nchi, kama nchi ambayo nilizaliwa, Denmark, ni sehemu ambayo kidogo nimejenga.
3: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amekitaka chama cha wazee wanaume Tanzania CCWWT kuwa chachu ya kudumisha umoja katika jamii pamoja na kuhifadhi mila na desturi za Kitanzania. Akizungumza jijini Dodoma wakati akifungua mkutano wa kwanza wa kitaifa wa chama hicho, Profesa Shemdoe amesema wazee ni rasilimali na hazina ya taifa kutokana na mchango wao katika kujenga jamii, kulinda mila na desturi, pamoja na kulea na kushauri vizazi. Serikali imesema imechukua hatua ya kupunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji ili kuwahamasisha wananchi wengi zaidi kuunganishwa, baada ya miundombinu iliyojengwa kuwa na uwezo mkubwa wa kuhudumia wakazi wengi zaidi. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema hayo alipoambatana na kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo ya maji katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, ambapo amesema inaendelea kukabiliana na changamoto ya upotevu wa maji ili kuhakikisha maji mengi yanayozalishwa yanawafikia wananchi. Serikali visiwani Zanzibar imewahimiza wadau wa afya, sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali kushirikiana na serikali kuimarisha huduma za afya visiwani humo. Kauli hiyo imetolewa na kaimu waziri ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, Hamza Hassan Juma, kwenye uzinduzi wa kambi maalum ya uchunguzi na matibabu ya macho katika kituo cha afya Kinduni, mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo zaidi ya wananchi 2000 watanufaika na huduma hizo. Na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026, Wazo Mangonda, amezitaka taasisi za manunuzi na halmashauri 8 za mkoa wa Kagera kutenga 30% ya bajeti ya manunuzi kwa ajili ya vikundi vilivyosajiliwa vya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Akizungumza mkoani Kagera wakati wa makabidhiano ya mwenge wa uhuru ukitokea mkoa wa Geita, Mangonda amesema fedha hizo zinapaswa kukopeshwa makundi hayo ili wajikwamue kiuchumi kwa kuanzisha miradi ya maendeleo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Wakati mwingine thamani haionekani kwa macho, bali huonekana kupitia matendo, maamuzi na safari ya maisha tunayoyapitia.
5: Haikuwa rahisi.
4: Simulizi zitakazogusa hisia
5: na
4: sauti zitakazochochea tafakuri.
5: Ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia,
4: na ujumbe utakaoacha alama moyoni.
6: Ukiwa mtumishi wa umma, uwe na utayari wa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kadri utakavyoelekezwa.
4: Sauti zitakazochochea tafakuri.
6: Tuseme mimi bwana nina
4: basi, jiandae kuvishwa joho la thamani. Kipindi kitakachofungua milango ya hekima, kuhamasisha ndoto na kuangaza nuru ya maisha ya kila siku. Joho la thamani si kipindi tu, bali ni safari ya kugundua thamani iliyojificha ndani yako. Ni kila Jumatatu saa 2:30 usiku, na marudio yake ni kila Alhamis 12:30 jioni. TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, hiki ni kipindi cha unadhifu kinachozungumzia usafi wa mwili, mazingira na mitindo mbalimbali ya mavazi. Mimi ni Doris Kaunda, kwa niaba ya wenzangu Fasda Shahame na Latifa Ngubaro, ninakukaribisha tuwe sote kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kama ilivyoada, tunaanza na mada ya siku, na leo tunazungumzia juu ya uhifadhi wa taka. Uhifadhi huu wa taka maarufu kwa jina la taka sifuri ama taka zero.

0: Hivi karibuni katika jiji la Dodoma imefanyika semina kwa viongozi wa kitongoji cha Chang'ombe kuhusu uhifadhi wa taka kwa lengo la kuwapa elimu ya kutenganisha taka ili zitumike kutengenezea bidhaa mbalimbali. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI ndio wasimamizi wa kampeni hii. Ramadhani Mkuga ni mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali Akili Inspiration, anatoa ufafanuzi wa kampeni hiyo ya taka sifuri.
1: Tumeazimia kuwa na semina fupi na wadau wa serikali za mitaa katika kata ya Chang'ombe. Kuna kampeni ambayo imekuwa ikiendelea. Tarehe 6 ya mwezi Juni mwaka huu ilifanyika maazimisho ya siku ya mazingira duniani na mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Makamu wa Rais, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Baraza la Mazingira, yani NEMKI, wana kampeni ambayo inaitwa Zero Waste, yani taka sifuri. Tunaposema zero waste au tunaposema taka sifuri, tunalenga kutokomeza taka zote ambazo zinatuzunguka katika mazingira tulionayo. Ndio maana ya zero waste. Hii ndio kampeni ambayo inaendelea nchini kupitia Baraza la Mazingira. Na hii si kampeni ya Tanzania tu. Hii ni kampeni ya dunia. Sisi wa Tanzania tunaweza tukafanya nini ili tukawe ni mfano na kiigizo katika sura ya dunia katika hili eneo la kutokomeza taka, kwa maana ya kufanya mazingira yetu kuwa ni taka sifuri. Tunaposema taka sifuri, hiki ni kilele. Yaani taka sifuri maana yake ni yale mafanikio, ni matokeo. Ukisikia taka sifuri, hayo ni matokeo baada ya kazi. Sasa kama taka sifuri ni matokeo baada ya kazi, kazi yenyewe ni ipi? Tunaposema zero waste ama taka sifuri, hayo ni matokeo. Lakini matokeo yoyote huwa nyuma yake kuna kazi imefanyika. Ndio tunapata yale matokeo. Kuna kazi ambayo inatakiwa ifanyike ili tupate matokeo ya zero waste au taka sifuri. Tunachokijadili hapa kinaitwa zoezi la uratibu takataka. Uratibu taka, hii ndio nyenzo pekee ambayo inaweza kutufikisha sisi katika kutokomeza taka na tukapata matokeo ya taka sifuri katika mazingira yanayotuzunguka. Uratibu taka ni mpangilio wa kimfumo ambao unalenga kusimamia namna ya kudhibiti taka katika mazingira, kuzipanga takataka, kuzipangilia, kuzisafirisha pamoja na kuzipatia matibabu. Tumezoea matibabu huwa wanapatiwa binadamu au wanyama wanapopata maradhi, lakini pia nataka nazo hupatiwa matibabu.
0: Ni vipengele vipi muhimu vya kuzingatia katika kufanikisha zoezi la uratibu taka sifuri?
1: Kitu cha kwanza, lazima tuwe na mdau. Sasa mdau ni nani? Hapa nataka niwafafanue watu wawili. Kuna mtu anaitwa mwana mazingira, alafu kuna mtu anaitwa mdau wa mazingira. Mwana mazingira ni nani? Na mdau wa mazingira ni nani? Mwana mazingira ni mtu yoyote ambaye anakuwa ana ushawishi binafsi na mazingira yake. Yaani ni mtu ambaye yeye mwenye binafsi yake anakuwa ana hamu na msukumo wa kuona mazingira yake yaliyomzunguka muda wote yanakuwa salama. Kwa mfano, katika maisha yetu ya kila siku kule nyumbani, utakuta mtu ana utaratibu wa kufanya usafi katika nyumba yake, wa kufanya usafi katika chumba chake na kuweka mazingira mazuri. Hawezi kukubali kuona kuna hali yoyote au kuna adha yoyote ya kimazingira ambayo inampatia tabu au adha pale nyumbani kwake. Kwa hiyo wapo watu ambao hali ya mazingira iliyopo kwao ni tatizo. Yaani binafsi yao tu wao kama wao haiwapendezi. Na wanaumiza kichwa na kufanya jitihada namna gani hali inayoendelea wataiweka katika sura iliyokuwa njema. Hawa wanaitwa wana mazingira. Lakini kuna mtu anaitwa mdau wa mazingira. Mdau wa mazingira ni mtu yoyote anayesababisha athari katika mazingira, au ni mtu yoyote anayeathirika na mazingira, au ni mtu yoyote ambaye ana manufaa, ana maslahi binafsi kulingana na mazingira ambayo yamemzunguka. Tunaposema mtu ambaye ana athari katika mazingira yake, athari inaweza ikawa katika sura mbili. Mtu anaweza akasababisha athari chanya katika mazingira yaliyomzunguka, au mtu anaweza akasababisha athari mbaya katika mazingira yaliyomzunguka. Huyo anakuwa ni mdau wa mazingira. Tunaposema mtu anasababisha athari chanya, maana yake huyu ni mtu ambaye yeye anakuwa
2: anaweka mazingira yake katika hali ya usalama. Huyu anasababisha hali chanya. Lakini anayesababisha hali mbaya katika mazingira yake ni mtu ambaye yeye anakuwa ni mchafuzi wa mazingira. Tumeona leo wako baadhi ya watu ambao anaweza akachukua takataka sehemu akaenda nazo, ukitembea barabarani mtu anachukua takataka sehemu anaenda nazo sehemu fulani, akifika pale zile takataka anazitupa. Ni barabarani. Anatupa popote pale. Hajalishi ni adha gani ambayo watu wataipitia kupitia zile takataka, hathamini ni hali gani ya kiafya ambayo inaweza ikadhuru kulingana na aina ya taka ambayo anaitupa. Kwa sababu hujui aina ya taka uliyotupa ni taka ya namna gani na ina madhara gani katika mazingira au ina madhara gani kwa binadamu. Mtu anafika pale, yeye ana dump, anatupa popote tu pale kwa sababu anaona hakuna anayeniona, anaondoka. Kwa huyu yeye anasababisha athari katika mazingira, lakini ni athari mbaya. Tofauti na yule ambaye yeye anapokuta taka anatamani asizione pale zilipo. Tumesema kuna mtu anayesababisha athari, lakini pia kuna mazingira kukuathiri wewe. Na athari ya mazingira kukuathiri wewe nayo ipo katika sura mbili. Mazingira yanatuathiri katika hali nzuri au katika hali mbaya. Inategemea na namna yale mazingira ambayo yapo. Kwa mfano, ukiangalia moja kati ya mambo ambayo leo serikali inapigania sana, mambo ya wanasema kukomesha hii hali ya kukata miti ovyo. Ukikata miti, miti inashawishi mazingira ya kunyesha mvua yajitengeneze vizuri. Sasa ukikata miti unasababisha ukame. Ukisababisha ukame, ina maana huwezi kulima, huwezi kupata chakula. Tayari mazingira yamesha kudhuru. Mazingira yakiharibika yanakudhuru wewe. Lakini kuna muda mazingira hayo hayo yanakutunza wewe. Sasa ili mazingira yakutunze, kwa maana yawe na athari nzuri katika maisha yako, inategemea mea na kwa muda huo mazingira tulionayo yako katika hali gani. Na ili mazingira ya

0: Pia misitu. Sasa yale ni maslahi ambayo mtu anayapata kupitia mazingira yake. Mazingira yakiwa mazuri, maana yake pia kuna maslahi ambayo mtu anayapata kupitia yale mazingira. Sasa tukiwa kama ni wadau wa mazingira, tunakabiliwa na baadhi ya majukumu. Kwa hiyo lazima tuwe na hawa wadau ambao wadau tunawazungumzia hapa, mzalishaji wa kiwandani ni mdau wa mazingira, mfanya biashara ni mdau wa mazingira, mtu wa sokoni pale ni mdau wa mazingira, kila mmoja wetu katika kaya yake anaoishi ni mdau wa mazingira, kwa sababu katika hizi kaya tunapata walaji. Walaji ina maana ni watu ambao wanatumia bidhaa ambazo zimetengenezwa kiwandani. Walaji ni watu ambao wanatumia bidhaa ambazo zimezalishwa katika maeneo ya kilimo. Mtu anaenda kununua ndizi, ananunua machungwa, ananunua mchele, ananunua nini, ananunua ugali, anakuja anapika, anakula. Yale mabaki au ule uchafu unaopatikana pale anaenda anautupa. Tayari ameongeza kiwango cha taka katika mazingira. Kwa huyu ni mdau kwa sababu anazalisha takataka. Lakini pia mfanyabiashara ni mdau kwa sababu anauza bidhaa ambayo mlaji akiitumia inazalisha takataka. Lakini pia wazalishaji katika viwanda wanahusika hapa. Kwa hiyo huyo ni mtu wa kwanza.
1: Ili kuepusha kutupa taka kiholela, ni jambo gani linalopaswa kuzingatiwa?
0: Ni lazima kuwe kuna mfumo thabiti wa usafirishaji hizi takataka kutoka kwa mlaji au kutoka kwa mzalishaji wa taka mpaka zinapofika eneo la utunzaji. Ina maana hapa katikati, kutoka kwa mzalishaji wa taka mpaka taka ifike eneo la kuhifadhi, kuna muda unatumika hapa. Asa katika huu muda, kuna hali ya uchafuzi wa mazingira inaweza ikatokea kama huu usafirishaji usipodhibitiwa. Na ndio maana utaona, kwa sababu kunatokea labda hakuna utaratibu maalum wa kuzisafirisha hizi taka, ina maana saa akipewa mtu yoyote tu mwingine hana uelewa, akapewa shilingi 500 akaona hamna mtu anayeniona, akatupa. Watu wakipewa elimu alafu wakapewa na haya majukumu ya kuzisafirisha hizi takataka, maana yake zitafika katika eneo ambalo linakusudiwa bila kupata changamoto yoyote. Hicho ni kipengele cha pili ambacho cha kuzingatia katika zoezi la uratibu taka. Cha tatu ni mamlaka. Mamlaka kwa maana ya watu ambao wamekabidhiwa majukumu ya kusimamia. Ukiangalia katika zile kanuni za serikali za mitaa, baada ya kuundwa serikali za mitaa, moja kati ya majukumu ya serikali za mitaa ni pamoja na kusimamia shughuli za kudhibiti hali ya taka. Hiyo ni moja kati ya majukumu ya serikali za mitaa kwa mujibu wa muundo wake. Kwa hiyo serikali za mitaa kwa kushirikiana na jeshi la polisi na kushirikiana na vyombo vingine vya dola, ina mamlaka ya kudhibiti kwa nguvu hali inayoendelea ya kutupa taka ovyo na utunzaji wa taka wa holela. Hicho ni katika kipengele cha tatu cha kuweza tazoezi la uratibu wa taka. Kipengele cha nne, mamlaka kufanya tathmini ya kuona hali ya udhibiti taka inavyoendelea na kubaini maeneo ya changamoto na kuyafanyia kazi kwa wakati. Hiyo ni katika kipengele ambacho kinaweza kufanikisha zoezi la uratibu taka lifanyike vizuri.
1: Na tunapozungumzia kuhusu taka uchumi, ni vitu gani vya msingi vinavyozingatiwa?
0: Katika dunia tulionayo ni tofauti na ule dunia iliyopita. Kwa maana ulimwengu wa sasa na ulimwengu wa kale, mambo yamebadilika. Kanuni iliyokuwa ikitumika katika miaka ya nyuma, wanasema ilikuwa ni kanuni ya kuchukua, kwa maana wanasema to take, to make and dispose. Yaani mlaji anatumia bidhaa, anazalisha taka, alafu zile taka anaenda anazitupa. Huo ulikuwa ni utaratibu wa nyuma. Sasa hivi maisha yamebadilika, elimu zinaongezeka, tafiti zinafanyika. Kwa hiyo sasa hivi mambo yamebadilika. Sasa hivi tena ule mfumo wa mlaji kuchukua bidhaa, azalishe taka, akaitupe, haupo tena. Utaratibu uliopo sasa hivi ni achukue bidhaa mlaji, atumie, azalishe taka, ile taka inaweza tena ikawa ni bidhaa mpya, au ile taka inaweza ikaenda kukarabatiwa, inazalisha kitu kingine ambacho kinaweza kaa kina matumizi sehemu nyingine. Mfano, zamani ilikuwa mlaji atachukua matunda, atachukua mboga mboga, atakata, zingine atatupa, atachukua matunda, atakula maganda, atatupa, atakula chakula chake nyumbani, atabakiza ugali, atabakiza nini, umeharibika, hana pa kuupeleka, atatupa. Wakusanya taka watakuja watachukua, wataenda kutupa. Mboga, matunda, mabaki yake, matunda yaliyooza, mfanya biashara kawafanya biashara, matunda yameoza katupa. Yale wanaenda kutupa

0: yanaoza, yakioza adha katika jamii inayotuzunguka. Sasa hivi mambo yamebadilika. Matunda yale sijui hicho chakula nini mabaki baki yote watu wanayachukua wanabadilisha yanakuwa bidhaa mpya. Leo tunaona ni mashahidi sisi wenyewe pia katika mazingira yetu leo, makopo ya plastiki ya maji. Zamani ilikuwa yanatupwa tu. Lakini leo yanachukuliwa, watu wanapita wanayaokota, wanaenda nayo wanauza. Wale wanaouziwa wana mitambo compact machine, wanaenda wanaya compact yale makopo, wanaenda wanashred, wanayakatakata, wanazalisha plastiki mpya zingine. Kwa hiyo unaona mambo sasa hivi yamebadilika. Kwa hiyo ule mfumo wa zamani wa kutupa taka tukaziache hapo, huo mfumo sasa hivi umeshapitwa na wakati. Mfumo tulionao sasa hivi katika utunzaji wa mazingira, takataka iliyotupwa inachukuliwa, inakarabatiwa, inakuwa bidhaa mpya, watu wanaendelea na matumizi. Sasa tunapofika katika hizi hatua ambazo nimezitaja hapa, hii hatua ya mwisho ikifikiwa, ndo hapo sasa tunafikia malengo yanaitwa taka sifuri. Hapo ndo malengo yanafikia. Kwa hatuwezi tukafikia taka sifuri kama hatuna uratibu wa nini? Wa taka.
1: Baada ya taka kukusanywa na kusafishwa katika eneo la uhifadhi, hutenganishwaje?
0: Pale sasa zinaenda kuwekwa kulingana na sampuli yake. Kwa hiyo takataka kama vile mboga mboga na mabaki ya matunda na mabaki ya chakula zinatakiwa zikae eneo lake. Taka ngumu, taka ngumu na zenyewe zimegawanyika. Katika zile taka ngumu tunapata kuna vioo, kuna chupa za vioo, kuna vioo vya majumbani, lakini pia kuna plastic, pia kuna makaratasi, lakini pia leo kuna kitu kipya kimezaliwa. Kuna zile wanavaa watoto zile zinaitwa pampers, kuna kitu kingine wanaita pads kimeingia, taulo za kike wanasema. Pia hii imekuwa ni changamoto mpya imejitokeza. Sasa unakuta ukienda katika madampo haya, unakuta pampers, unakuta taulo za kike, unakuta maji machafu, ugali uliobakia, matunda, mboga, vioo, malailoni, maplastiki, yani linakuwa ni shinikizo moja la taka. Sasa hizi taka ambazo zinaoza, zikioza sasa, alafu zimechanganyika na zile taka zingine ngumu, ndio tunaona zile sura katika madampo yetu tunazoziona. Ndio tunapata ile harufu ambayo tunaipata ukipita pale dampo. Ni kwa sababu kuna taka zinazooza, shinikizo lake limefanyika kwa pamoja na zile taka ambazo haziozi. Lakini kila taka ikiwekwa mahala pake inarahisisha. Msaada mwingine ambao tunaupata, kila taka ikiwekwa mahala pake, tunamsaidia mtu muokota machupa, badala ya kuzurura chupa moja aokote hapa, chupa moja akaokotee kule serikali ya kata, atazikuta zote zimewekwa sehemu moja. Atakachokifanya yeye, ataenda tu ni kuzoa na kupakia na kupeleka eneo husika. Mboga mboga na matunda ziko sehemu yake. Tunamrahisishia huyo ambaye anabadilisha mboga mboga na matunda vyakula vya mifugo, tunamrahisishia naye achukue aende akazifanyia anachoenda kuzifanyia, atengeneze bidhaa nyingine. Halikadhalika kwenye vio, halikadhalika kwenye mambo yote ambayo yamebakia. Kwa hiyo ajenda iliyoko sasa hivi ili kuunga mkono jitihada ya serikali katika kutokomeza takataka, kwa maana ya taka sifuri, ina maana ili tufike huko, tukaona sisi tukiwa ni wadau wa mazingira kwa kushirikiana na mamlaka ya serikali za mitaa, tuendeshe zoezi hili la kutoa elimu ya uratibu taka, ili kwa pamoja tushirikiane na kuliendesha hili zoezi kwa pamoja, ili kufikia kiwango cha taka sifuri. Kuna fursa ambazo zinapatikana kupitia huo mradi.
1: Ni mambo gani mliobaini katika uchakataji taka?
0: Mambo ambayo nimeyabaini, mliyozungumzia hapo, ni kwamba mmezungumzia changamoto ya ucheleweshwaji, kwamba utekelezaji unaweza ukaanza lakini changamoto jambo linaweza likaenda likakwama sehemu. Lakini imeonekana kuna wadau ambao pia walikuwepo wanachukua vitu, lakini inafika hatua kama nguvu inapungua. Pia swala la elimu. Niseme kitu kimoja, sisi tukiwa ni wadau wa mazingira, kazi yetu kubwa ya kwanza ni kutoa elimu inayohusu mazingira. Kazi yetu ya pili ni kutafuta fursa zilipo, kama ambavyo baadhi ya wanasemina ambavyo wamechangia, kwamba wananchi wapate elimu, wajue ili zoezi kwamba taka hii inaiweka hapa na hii inaiweka hapa. Lakini pili, ukishatenganisha hizo taka, wafahamishwe kwamba hichi unaweza kufanyia nini. Maana hapo ni kufanya utafiti wa kila taka na aina ya fursa ambayo inapatikana kupitia hiyo takataka. Lakini eneo la tatu ni kutafuta wawekezaji, kuwashawishi wawekezaji ili wawekeze. Kwa mfano, imezungumziwa swala la traffic hapa kwamba ukwamaji wa mchakato, kwamba mchakato unaanza, unaenda unafika sehemu unakwama, kule mwisho kwenye kumalizia anakosekana mmaliziaji. Kwa hiyo zoezi linakwamia njiani, lawama zinaanza. Kwa hiyo pia hili ni jambo kubwa sana ambalo sisi hapa pia kama wadau wa mazingira tunakusudia kulifanyia kazi, kutafuta wadau, kujua nini kinahitajika ili uweze kubadilisha taka za mboga mboga na matunda hizi zinazooza kuwa bidhaa. Kuna njia mbili. Kuna kubadilisha taka ziwe chakula cha mifugo, wanaita waste protein. Hapa kuna uwekezaji ambao unahitajika. Kuna mashini za kununua kwa ajili ya kuchakata ile taka. Alafu pia kuna wadudu wanaitwa black soldier fly ambao ndio wanatumika wale wadudu kuziozesha zile taka kuwa chakula cha mifugo na mbolea ya asili kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo hapo tunaona kabisa kwamba tunahitaji wadau ambao watatusaidia kuwekeza katika ile eneo ili tusikwame njiani. Pia hizi takaozo hizi, kuna mchakato wa kubadilisha hizi takaozo kuwa gesi. Gesi ambayo unaweza ukapikia au kama sio kupikia unaweza ukaitumia ile gesi uliozalisha kupita takataka. Kuna wadudu fulani wanaitwa methanotroph kitaalamu, na wengine kuna wadudu wanaitwa hydrogen oxidizing bacteria. Hawa wadudu ukichukua hii takataka ukaibadilisha kuwa gesi, ukishaibadilisha kuwa gesi, ikishakuwa ile gesi unaitumia, wale wadudu wa kila ile gesi wanabadilika wanakuwa protini. Protini ambayo inaweza kuwa chakula cha binadamu, inaweza kuwa chakula cha mifugo, lakini yote haya yanahitaji uwekezaji. Sasa kwa sababu yote haya yanahitaji uwekezaji, maana yake sasa ni kuzungumza na wadau kupitia nyanja mbalimbali kama vile kuwafuata wadau, kuwaambia kinachoendelea. Lakini pia kutumia majukwaa ya vyombo vya habari katika kulieleza hili. Ni moja kati ya kazi yetu sisi. Hayo yote mliyosema yanawezekana. Kwa kile ambacho mmekisema, ina maana sasa ni sisi kulala macho na kuongeza jitihada katika kuyafanyia kazi yale maoni yenu ambayo mmewasilisha hapa.
1: Ni Bwana Ramadhani Mkuga, mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali Akili Inspiration, akielezea kampeni ya utenganishaji taka maarufu kama taka sifuri. Aidha, wenyeviti wa mtaa wa Chang'ombe nao wanatoa matarajio yao mara baada ya kupata semina hiyo.
2: Naitwa Shamsa Mohamed Abdi, ni mjumbe wa serikali mtaa Samaria. Kwa kweli sisi kabla tujapata elimu hii ya kutenganisha taka, tulikuwa tuna kero kubwa katika mitaa yetu. Maana taka zote tulikuwa tunaziweka sehemu moja. Taka ngumu, taka nyepesi, zote zilikuwa zinakaa sehemu moja. Kwa hiyo hali ilikuwa mbaya sana katika mitaa yetu. Harufu ilikuwa mbaya, yani kimazingira kwa ujumla ilikuwa sio nzuri. Lakini sasa hivi nashukuru tumepata elimu hii. Ndani tutafanya kazi, tutafanya mambo vizuri. Naitwa Paulina Filipo Tembo, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Mtakuja. Nashukuru kwa hii semina. Semina tumeipokea, kwa kweli semina iko vizuri, lakini semina hii kwa kweli imetupa kitu, kwa sababu tayari tulikuwa tunajua kwamba takataka tukishafagia basi tutazitupa huko, tutaita watu wa taka na vile kupeleka dampo. Lakini sasa hivi tumeona kwamba takataka hizi zimetupa fursa kwamba tayari takataka ni pesa, takataka zinaleta chakula kwa ajili ya mifugo yetu. Kwa kweli tumefurahi kwa hii semina. Kwa hiyo tayari tunapoondoka kwenda majumbani, kama mimi mwana mama tayari naenda kuandaa takataka nikiziweka kimakundi, kwamba takataka ngumu niziweke wapi, lakini takataka za kuoza niziweke wapi, kwa ajili ya fursa ambazo tayari tumeshatangaziwa. Kwa kweli semina imetupa fursa, lakini pia imewapa fursa hata vijana wetu. Kwa sasa hivi utakuta vijana wengi wamekaa kwenye makundi, hawana shughuli zozote za kufanya. Lakini tayari utakapoona kuna takataka zimerundikwa hapa na pale, tayari utaenda kuzibeba kwa ajili ya fursa, kwamba tayari utapata riziki.
1: Hao ni baadhi ya wenyeviti wa mtaa wa Chang'ombe wakitoa matarajio yao kuhusu nini watakachofanya baada ya kupata semina hiyo. Katika kampeni hiyo ya taka sifuri, itasaidia katika kugeuza taka kuwa malighafi kwa kuzitenganisha taka na kuzichakata kuwa mbolea, mapambo na vyakula vya mifugo. Na lengo la mradi huo ni kupunguza uchafuzi wa mazingira na uzalishaji wa gesi chafu. Msikilizaji, naamini umepata mambo mengi kupitia kampeni hiyo ya kutokomeza taka maarufu kwa jina la taka sifuri, ambao umeanza katika jiji la Dodoma kwa baadhi ya kata. Na lengo hilo litakapotimia, ni dhahiri wale wote ambao wanahitaji malighafi hizo za taka watanufaika kwa kuzalisha bidhaa mbalimbali. Kwanza itakuwa ni katika swala zima la kuweka mandhari kuwa safi. Pili, watajipatia kipato kupitia taka hizo ambazo zitakazokuwa zimetenganishwa, na wao pia watazalisha bidhaa mbalimbali kutokana na taka. Unaweza ukanitumia ujumbe mfupi na utaniambia katika mada hii, wewe je, kwa upande wako taka zako unazihifadhi vipi pale unapokwenda kutupa? Je, unatupa kwa kutenganisha ama kila kitu unatupa kwa pamoja? Kupitia simu nambari 0694008258.

0: Na msikilizaji, sasa tuelekee katika kipengele cha dondoo za unadhifu. Na leo tutatazama vitu vitano vitakavyolifanya bafu lako kuwa lenye hadhi ya juu na lenye kuvutia. Bi Innocencia Kulwa, mtaalamu na mshauri wa kupamba nyumba na ofisi, ndiye anayetupitisha katika dondoo za unadhifu.
1: Kitu cha kwanza, nunua taulo nyeupe, tena cotton. Badala ya kununua taulo zenye rangi tofauti tofauti, hakikisha unaweka taulo nyeupe tena za cotton ndani ya bafu lako. Na tena, badala ya kuzininginiza, hakikisha unazikunja kwa kuziroll na kuziweka kwenye shelf maalum tena safi. Hii itafanya muonekano wa bafu lako kuonekana ni wa kitofauti. Jambo la pili, punguza vitu juu ya sink. Endapo vitu juu ya sink havina kazi, hakikisha unaviweka kwenye drawer maalum au mashelfu maalum ili kuondoa msongamano juu ya sinki na kufanya bafu lako lionekane ni safi na lililopangiliwa. Kitu cha tatu, boresha mwangaza na kioo. Endapo una uwezo, hakikisha unanunua kioo kile kinachowaka taa za LED nyuma yake, au kama hauna uwezo, hakikisha kioo chako cha ukutani ni kisafi, hakina ile michirizi ya maji. Hakikisha unaweka balbu nyeupe ili kuipa bafu lako mwanga wa kutosha na mazingira yaonekane yote. Kitu cha nne, harufu nzuri na ya kudumu. Hakikisha bafu lako linanukia harufu moja na sio harufu ya kila mtu atakayeingia ndani ya bafu. Hii itafanya mazingira ya bafu lako kuonekana yamepangiliwa. Na harufu, hakikisha unanunua diffuser au scented candles, yani ile mishumaa mizuri inayotoa harufu. Na kitu cha tano ni mguso wa asili. Hakikisha unaweka mmea unaovumilia unyevunyevu ndani ya bafu lako, kama vile snake plant au fern plant. Hii itasaidia mazingira ya bafu lako kuonekana yana uhai na yaliyopangiliwa vizuri na yana hewa safi.
0: Kupitia simu nambari 0659505005, uniambie katika hivi vitu vitano vilivyoainishwa kwako, je, ni vitu gani ambavyo vimekosekana au ni vitu gani ambavyo unavyo katika kulifanya bafu lako lionekane la hadhi ya juu na lenye kuvutia? Shukrani Bi Innocencia Kulwa, mtaalamu na mshauri wa upambaji nyumba pamoja na ofisi katika dondoo za unadhifu. Naamini mdau huko uliko umejifunza mengi na utazingatia pale unapotaka kulitunza bafu lako, ukiweka vitu mbalimbali ambavyo mtaalamu wetu ametuainishia, basi utakuwa na bafu zuri ambalo hata mgeni akija atajifunza kupitia kwako aliweke bafu lake kwa njia gani, vitu vikiwa vimepangwa kwa mpangilio unaoridhisha, hata vile vitu vingine vimiminika ambavyo vinatumika katika kufanyia usafi katika mwili, ukiwa umeviweka katika bafu lako, kwa kweli bafu hilo litakuwa na muonekano mzuri. Hata yale marashi ya kunukia unaweza pia ukapuliza katika bafu lako, na zile sabuni mbalimbali za kusafishia bafu lako. Ukiwa na vitu kama hivyo, bila shaka bafu lako litakuwa ni la kuvutia zaidi.

0: Nisome ujumbe mfupi ulionitumia. Nikianza naye Joeli anaulizia dawa ya kuzuia nywele kukatika ni ipi? Yeye nywele zake zinanyofoka kwa mbele. Anatamani kusuka lakini hawezi kwa sababu nywele zinaisha kwa mbele. Anaomba tumsaidie. Anaitwa Eliza. Hajasema Eliza anatokea wapi. Kama ambavyo nimewaahidi katika vipindi vilivyopita, tunaendelea kufanya jitihada za kuwatafuta wataalam ili waelezee kuhusiana na swala la kukatika kwa nywele. Sadenja, musician kutoka Mbezi, Dar es Salaam, anasema anatupata vema kabisa. Shukrani. Anasema amependa mtindo wa kuboresha upendo na amani katika familia. Anatamani auweke katika nyumba yake. Anaomba maelekezo. Hasani Sudi anasema yeye huwa anachunusi kubwa kubwa. Akiiminya inatoa usaha. Kisha damu inafuatia. Atumie tiba gani kuilinda ngozi yake? Juma Haji wa Tabora Nzega Kukene anasema anatupenda sana wana TBC, tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Huyu ni Jay anasema yeye ana shida ya vipele usoni, anatamani sana kupata utatuzi. Jayden kutoka Kakonko Habari anasema ni mafuta gani mazuri ya kupaka usoni na uso ukanawiri? Kama ni mazoezi, ni mazoezi gani? Anauliza hivyo. Anaitwa Rama kutoka Machame, akipaka mafuta ya ngozi yake anasema inatoa chunusi. Vile vile unaweza ukaendelea kunitumia ujumbe mfupi kutokana na vile vipengele mbalimbali. Simu yetu ile ni 0694008258. Ni wakati wa mtoko wetu, na leo katika mtoko wetu tunatazama mtindo wa nywele za asili. Mtindo huu unajulikana kama natural curl. Mtindo huu ni wa aina gani? Nimetembelea katika chuo cha ususi na urembo ambapo nimekutana na mwalimu anayefundisha masomo hayo. Ataanza kwa kutuambia tofauti iliyopo kati ya mtindo wa nywele za curl iliyokuwa inatumika zamani na curl hii ya kisasa.
1: Naitwa Madam Damaris Chilemile. Nipo hapa katika chuo cha ususi na urembo. Nafundishwa masuala ya nywele za asili. Kali ya zamani na sasa hivi. Kwanza kali ya zamani ile inakaa kwenye dryer ili nywele ikauke. Na ikishakaa kwenye dryer ile inakuwa sio nywele ya asili. Ile ni dawa.
0: Tuzungumzie sasa mtindo huu wa kali hii ya sasa hivi. Nataka unieleze mtindo huu unakuwaje. Yaani mpaka mtu tunamuona kaweka kali yake.
1: Kwanza sasa hivi cha kwanza unatakiwa kumuandaa mteja, kumuosha nywele kwanza. Baada ya hapo unafata kuchambua nywele, na nywele inavyotengenezwa haitakiwi kuwa nywele yenye maji. Kwa hiyo unavomosha mteja unatakiwa kufuta yale maji ndio unamtengeneza.
0: Yaani unatumia dawa kama ilivyokuwa ile kari ya awali ama unatumia nini katika kumtengeneza hizo nywele?
1: Kuna mafuta yake, hiyo sio dawa. Hiyo ni inakuwa mafuta ya nywele za asili. Maana hapo ukimwekea ya dawa, hiyo itatoka katika uasili na itakuwa imepoteza hata ule uasili wa nywele.
0: Na unapokuwa unamtengeneza, umesema unachambua. Unachambua na nini?
1: Hapo kwa mtu mwenye nywele fupi, unaweza ukatengeneza kwa kutumia kitana. Lakini mwenye nywele ndefu, unaweza ukatumia mkono. Ili mawimbi yakae sawa. Na unachambua mawimbi madogo madogo ili nywele ya mteja ipendeze.
0: Na ujuzi wa kutengeneza kari hii ya kisasa ambayo inatumika kwa wale watu wenye nywele za asili, umeufahamu vipi huu mtindo?
1: Ni maelekezo tu ambayo mwalimu anakufundisha, basi na wewe unatakiwa kuwa makini ili kujua na unatakiwa kutia bidii.
0: Na nachukua muda gani kuanza kumtengeneza mtu yale mawimbi mpaka amalize?
1: Hiyo inachukua dakika 45 hadi saa. Kulingana wingi wa nywele za mteja inaweza ikaa lisaa 1.5.
0: Na nywele hizi zinapotengenezwa zinakuwa zina texture tofauti. Hii inatokana na nini? Mwingine unaweza kaona ameweka lakini zikawa ngumu kama big G hivi, lakini mwingine akiweka zinakuwa yani zina muonekano tofauti, labda laini. Hii inatokana na nini huu tofauti?
1: Utofauti unatokana na aina za nywele za watu tofauti tofauti. Mwingine anaweza kaa na nywele kama shombe, mwingine kipilipili, lakini mawimbi ni yale yale ila muonekano unakuwa tofauti.
0: Ninapoanza kutengeneza nataka zile hatua.
1: Ukishamuosha mteja, unamchana, baadaye unachukua yale mafuta, unampaka, unaichana tena ili nywele ishikane na yale mafuta, maana mafuta yenyewe ni kama yananatanata. Kwa hiyo inatakiwa uchane ili ichanganyikane na nywele, hata unavyochambua iwe rahisi mawimbi kushika vizuri.
0: Aha, yani zinavutika vile kama unakula bablish au kama mpira hivi.
1: Kama mpira.
0: Yale mawimbi yanadumu kwa muda gani tangu mteja unapoanza kumhudumia mpaka anamaliza?
1: Hayo mawimbi yanadumu kuanzia wiki 4 hadi wiki 6 kulingana na utunzaji wa mteja anavyotunza zile nywele. Aha. Lakini naanzia kuanzia wiki 4 hadi wiki 6.
0: Mathalani amekaa kwa muda wa wiki 1.5 akaona kwamba ile mawimbi yamevurugika. Sasa pale je, ni huduma gani ambayo mnampa?
1: Hapo ni yeye mwenyewe sasa mteja atachagua kuripea au ataziosha. Ila huduma ya kuripea kama zimeshachoka kunamripea mteja.
0: Ha, unaposema kumripea, yani unamfanyaje sasa, kwamba anaosha tena mwanzo ama inakuwaje?
1: Hapana, haoshi. Unaangalia yani sehemu iliyochoka sana hizo nywele ndo unamfanyia yani marudio pale palipochakaa sana, kama ana uhitaji wa nywele hizo kuendelea kudumu.
0: Na ni mitindo ipi ambayo watu wanapendelea katika hii natural curly?
1: Kuna mwingine anaweza ka style pembeni, mtindo wa kusuka mbinjuo, labda akatumia uzi kusuka vistyle hivyo. Kuna mwingine anaweza akasuka kichwa kizima haweki style.
0: Na ni watu wa rika gani ambao wanapendelea zaidi mtindo huu?
1: Sana sana wa mama, maana huo mtindo hauumizi, yani hauna shida yoyote, hata watoto pia. Hizo ndo style zao. Utakiwi kumvuta mteja ngozi ya kichwa, lakini kwa hii style ya kadhi haiumizi, ni nzuri pia.
0: Mtindo huu kwa sasa hivi umeshika kasi kubwa sana, ama watoto wa kileo wanasema kwamba unabamba. Unafikiri ni kwa nini? Sababu sasa hivi sehemu nyingi utakutana na huu mtindo.
1: Kwa sababu hauchukui muda, ni mzuri pia. Yaani ukishautengeneza wewe mwenyewe unajiona kabisa, hapa nimependeza, hata muonekano wako unabadilika. Ndio maana watu wengi wanaupenda sasa hivi.
0: Mara baada ya kumtengeneza mteja, tayari umeshamtengeneza, amelala, sasa akaamka asubuhi anataka kwenda kuwajibika katika sehemu yake ile ya kujipatia kipato chake, anatakiwa zile nywele atazifanyaje ili kuyalinda yale mawimbi?
1: Pale ukishaamka, ukishajiandaa kuoga, unatakiwa kuspray maji kidogo, yani kuziwekea maji kwa mbali sana, maana pale ulivyokuwa umelala zinakuwa zimevurugika, hazijakaa sawa, zimedidimia. Kwa hiyo natakiwa kuzispray maji kidogo sana.
0: Yale maji yanasaidia kufanya nini?
1: Yanasaidia nywele ikae vizuri, kuiweka sawa nywele vizuri. Na ukishapaka hayo mafuta, hata ule ugumu ambao unakuwa umeshikamana inakuwa imeachia kidogo, mawimbi yanakaa vizuri. Paka mafuta ya maji, utaki kupaka mafuta ya mgando, kwa sababu yale mafuta ya mgando ukishapaka yanaweza yakawa weka weupe weupe juu, maana yanakuwa bado hayajayeyuka. Kwa hiyo tunashauri mtu atumie mafuta ya maji, ili hata unavyoweka yale mafuta ya maji yanafika hadi chini ya ngozi, hayaishi juu juu.
0: Na akishapaka yale mafuta, sasa hizo nywele anazifanyaje?
1: Hapo anazichambua na mikono yake mwenyewe, kuzinyanyua nyanyua vizuri, kuziweka sawa, hapo ndo anakuwa ameshamaliza.
0: Na unazungumziaje mtindo huu? Maana wanasema kwamba utunzaji wa nywele za asili kwa kweli wanasema una gharama kubwa. Wewe unazungumziaje juu ya staili hii?
1: Ni kweli gharama ipo, lakini sio kubwa sana. Ya kawaida sana. Na ukipenda kitu lazima ugharamie pia.
0: Ukipenda huwa penda na boga lake.
1: Maana ni nzuri sana.
0: Wanasema kwamba haya mafuta yanayotumika katika kutengenezea nywele hizi, ni kweli ama tu ni mitazamo ya watu?
1: Ni kweli, yanakuza na pia yanajaza nywele. Tena kwa kiwango kikubwa sana.
0: Aha, kwa wale wenye nywele za kipilipili au wale ambao nywele zao ni hafifu, kwa hiyo ni bora kwa wao kutumia mtindo huu?
1: Ni bora sana, maana ile haikati nywele, yani haina shida yoyote. Nashauriwa tu kama upo kubow dry nywele, nashauri uachane nako, maana nywele ya asili huku ni nzuri pia. Ushauri wangu tu watu waache kunyosha nywele, kuziharibu na moto, maana ukija kwenye asili haiathiri hata ngozi ya kichwa, upate maumivu yoyote. Kwa hiyo tunakushauri uje kwenye mitindo ya asili.
0: Mtindo wa nywele hizi una mahala pake maalum, sio kila saluni ambapo wanatoa hizi huduma?
1: Hapana, kuna sehemu zake maalum. maana sio kila saluni wanahudumia nywele nacho. Mwingine ukienda atakwambia njoo nikunyoshe nywele.
2: Eh.
1: Kwa hiyo itakulazimu, maana atakwambia mimi siwezi kusuka nywele mbichi mara hivi. Kwa hiyo unatakiwa uende sehemu ambayo wanaijua hiyo, kuihudumia hiyo nywele ya asili.
0: Mwalimu, una ushauri gani kwa watu ambao pengine hawajajaribu kutumia ama kutengeneza mtindo huu wa nywele ya natural curl?
1: Nawashauri waanze tu mapema kabla hawajaharibu nywele zao kwa kutumia moto. Waje kwanza kwenye saluni zetu za asili.
0: Sasa ninazungumza na mwanafunzi ambaye naye yuko katika darasa hilo la nywele za asili, naye akiwa ametengeneza zile nywele, amependeza kweli kweli mtindo huu wa natural curl. Hongera dada kwa kupendeza na mtindo huu.
3: Asante. Naitwa Agamo Michael, ni mwanafunzi wa chuo cha urembo. Ninasoma mwaka mmoja. Hapa nilipofikia ni miezi mitano.
0: Kwa nini kwanza umeupenda huu mtindo?
3: Kwa sababu ni mzuri, wewe unampendezesha mtu. Afu pia unavutia. Na uchoshi, haumizi.
0: Umetengeneza hizo nywele? Zina muda gani? Na naona mawimbi bado yako vizuri tu.
3: Ukitengeneza kwa huo muda kama nywele zako ni natural kabisa, hazina shida. Inaweza kudumu hata kwa miezi mitatu na kuendelea kulingana na utunzaji wa mtu.
0: Umezitunzaje nywele zako mpaka wiki ya pili? Mawimbi bado yako vizuri tu?
3: Nazispray na maji. Asubuhi leo ukiamka kama zimekakama, unakuna zispray na maji ili zishae.
0: Mafuta?
3: Mafuta unapaka ukimaliza kutengeneza.
0: Aha, ni mafuta ya namna gani ambayo unayapaka?
3: Mafuta ya maji yoyote yale, kama ni oil. Unaweza kutengeneza pia mafuta. Kuna mafuta yanatengeneza kutumia mbegu za mnyonyo. Yanasaidia kujaza nywele kwa wale ambao wana nywele chache. Tumia mafuta hayo yanasaidia kujaza nywele. Pia hiyo curl gel yake inasaidia kujaza nywele.
0: Wewe unajisikiaje ukiwa umetengeneza nywele kama hizi?
3: Najisikia vizuri, najisikia niko comfortable. Na kwa yani sisikii mzigo kichwani.
0: Nikikutazama naona nywele zako wewe, hii uliotengeneza, na nikitazama watu wengine pale naona ziko za aina mbili tofauti. Huu tofauti umetokana na nini?
3: Kuna finger coil na kali yenyewe. Hii niliyotengeneza mimi inatumia vidole, unachambua. Unakuta chambua kidogo kidogo, na hivyo itakuwa inajitengeneza. Hiyo tumika kutengeneza yule tunatumia kitana. Unakuwa unaweka kwenye kitana alafu unazungusha. Ile ndio inaitwa finger coil.
0: Aha. Finger coil nayo, lakini kwa yule mtu ambaye ana nywele za asili.
3: Yote ni kwa mtu mwenye nywele za asili ndio inapendeza zaidi.
0: Na unawaambiaje ambao hawajawahi kutengeneza, wanatamani siku moja na wao watengeneze hii natural curl?
3: Naambia tu wajitahidi watengeneze. Sababu ni mtindo mzuri sana. Yaani sijui hata nisemaje, ni mzuri. Hauchoshi kwa kweli. Yaani unajihisi yani mwepesi. Unakuwa comfortable. Na shauri tu atengeneze kwa sababu mtindo rahisi na mzuri sana.
1: Naitwa Elliot Shedwick, ni mwanafunzi, nasoma mwaka mmoja mpaka sasa na miezi sita. Kali ni nywele ambayo hutengenezwa kwenye nywele ambayo ni natural, haina dawa. Ni nzuri, hasa inapendwa kwa watu wote kwa sababu haichoshi. Umri wote anaweza akaitengeneza. Na vifaa vinatumika kutengenezea kali ni maji na mafuta. Mafuta yanayotengenezea kali yana asili ya kama mafuta ya mgando. Yana natanata kawa bibiji.
0: Umeshawahi kutengeneza hii natural curl?
1: Ndiyo, nimeshawahi.
0: Ni kitu gani kilichokufanya utengeneze hii nywele?
1: Ni vile tu rahisi, haiumizi, haichukui muda mrefu.
0: Unawaambiaje wale ambao hawaufahamu mtindo huu ama wamekuwa na dhana tofauti juu ya mtindo huo wa natural curl?
1: Watunze nywele zao ziwe natural, watengeneze, watafurahi, watapendeza, ni nzuri mno.
0: Mtindo huu wa nywele hizi za natural curl, mtindo huu kwa sasa unazidi kushika hatamu, kwani watu wengi wamekuwa wakipendelea hususan rika la kina mama kwao kutunza nywele zile ambazo unahitaji kusuka, ambazo zinatumia muda mrefu. Kwao wameona wakitumia mtindo huu unawarahisishia mambo yao, kwa sababu ni ndani ya nusu saa tu ama dakika 45, wengine mpaka saa nzima ukitengenezwa nywele hizi. Vile vile hukai katika dryer, unakurahisishia mambo mengi. Nawe utaniambia kwa upande wako kupitia simu nambari 0694008258. Utaniambia mdau, utaniambia umewahi kutengeneza nywele hizo, unazitunzaje nywele hizo. Kabla hatujasonga mbele zaidi, ni kusomea ujumbe mfupi ulio nitumia. Nurudini Kabos kutoka Chanika Chambara anasema yeye ameungua, atumie nini na kitu gani hakifai kwake. Habari, anaitwa Ana, anauliza atumie mafuta gani ya kumaliza chunusi. Anasema habari za hapo studio, ni msome kama Majid Gabriel kutoka pande za Kasulu, maeneo ya Kumnyika, na rafiki yake ambaye ana chunusi, afanye nini kuhusu dawa ya chunusi. Habari dada, ni msome kama Joseph Samuel Dima kutoka pande za Kilindi Tanga, kwa sasa akiwa jijini Dar es Salaam, akiwa pande za Manzese, anasema pamoja sana mpaka tamati. Rahma Sheshe kutoka Mbezi anafuatilia vizuri kuhusu ngozi, yuko makini kusikiliza maana ana tatizo la harara na ngozi kavu, anasema tumshauri atumie nini. Pongezi kwenu kwa mafunzo ya kutunza ngozi. Huyu ni Mimu Planet. Habari, anaitwa Batros Msasa, atumie nini ili chunusi zitoke. Anaitwa Ima kutoka Igunga, anataka dawa ya chunusi. Anasema yeye huwa anafanya scrub za asili, hatumii mafuta yoyote yale usoni. Ni msome kama Kwini. Levina anasema ana chunusi mashavuni na pia ana madoa mengi. Apake nini? Huyu ni Lazaro, anauliza dawa ya kufanya ngozi iteleze ni ipi? Anaitwa Eric Edward, akipaka mafuta usoni anapatwa na chunusi. Je, atumie aina gani ya mafuta? Anauliza mafuta gani yanamweka mtu softi? Atumie mafuta gani uso wake una mafuta mengi? Lakini mtaalamu ameelezea kwa ile ngozi yenye mafuta mengi utumie kitu gani. Mdau, tunapokuwa tunafanya vipindi kama hivi, unatakiwa usikilize kwa makini ili maswali yasiwe yanajirudia, kwa sababu daktari alieleza vyote hivyo. Simba anasema anakipenda kipindi hicho sana. Asante. Ana vipele, atumie nini? Anaitwa Gertrude kutoka Mara. Ramada kutoka Ndilane, kama mwili unawasha, shida nini? Anaitwa Badawi, anaulizia dawa, kila akioga huwa mwili unamuasha. Anaomba aelekezwe dawa ya madoa meusi. Haya, maswali yenu yote ambayo mmeniuliza kuhusiana na maswala ya ngozi, nitampatia daktari naye atayajibu katika vipindi vyetu vijavyo. Kwa hiyo naamini nyote wenye changamoto mtapata suluhisho lenu. Barabara msikilizaji, hadi hapo ndo tumefikia tamati ya kipindi chetu cha unadhifu kwa siku hii ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi, nawe pia utakuwa balozi wa kusafisha mazingira yako yanayokuzunguka na kuwa safi. Vile vile katika masuala ya mitindo na urembo, utazingatia ile mitindo ya kileo inayokwenda na wakati, bila kusahau ni kwa namna gani unaweza ukabadilisha haiba yako kwa kufuata kanuni za usafi. Kwa niaba ya wenzangu Latifa Ngubaro na Fasda Shahame, jina langu ni Doris Kaunda. Mwisho wa unadhifu kwa siku hii ya leo ndiyo maandalizi ya kipindi kijacho. Endelea kuitegea sikio TBC Taifa. Asante kwa kuwa pamoja nasi.
2: Hivi sasa ni saa 12 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kuboresha mazingira ya haki kwa wananchi, ikiwemo kufuta sheria inayohusu utaifishaji wa mifugo ili kuondoa changamoto za wananchi kunyang'anywa mifugo yao. Akizungumzia hatua hiyo mkoani Katavi, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema kumekuwa na changamoto kubwa kwa wananchi kunyang'anywa mifugo yao katika baadhi ya maeneo nchini, na hivyo serikali inakusudia kuondoa kadhia hiyo ili kuhakikisha wananchi wanafurahia na kunufaika na ufugaji. Serikali imesema imechukua hatua ya kupunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji ili kuwahamasisha wananchi wengi zaidi kuunganishwa baada ya miundombinu iliyojengwa kuwa na uwezo mkubwa wa kuhudumia wakazi wengi zaidi. Waziri wa maji Juma Aweso amesema hayo alipoambatana na kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo ya maji katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, ambapo amesema inaendelea kukabiliana na changamoto ya upotevu wa maji ili kuhakikisha maji mengi yanayozalishwa yanawafikia wananchi. Na mkuu wa wilaya ya Longido mkoani Arusha, Salum Kalili, Kwa kushirikiana na viongozi wa mila wa jamii ya Maasai la Ingwanani, wameazimia kuchukua hatua za kisheria kwa wazazi wanaodaiwa kuwashawishi watoto wao hasa wa kike wafanye vibaya mitihani ya darasa la saba kwa makusudi ili waolewe kwa lengo la kujipatia mahari ya mifugo. Uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha wazazi wa shule ya msingi Ketumbe Ine wilayani humo ili kukomesha tabia baadhi ya wazazi kuwakatisha watoto masomo au kutowapeleka kidato cha kwanza ili wakachunge mifugo, hali inayochangia utoro na kukwamisha maendeleo ya elimu katika jamii ya wafugaji. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu presha inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hapa.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Karibu msikilizaji katika Kilingeni TBC Taifa. Umesikia kiashirio hicho kinakuambia tunakwenda kwenye Kilinge kukupa habari za utamaduni, mambo ya desturi, mila zetu, tunazitumiaje, tunazihimizaje, tunazifundishaje, tunawarithishaje watoto wetu. Karibu sana katika Kilingeni TBC Taifa. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan. Leo ni historia ya miaka kadhaa tangu lipopewa wazo na baba wa taifa Mwalimu Nyerere la kuanzisha bwawa kwa ajili ya kuondokana na masuala ya nishati chafu, lakini pia kuhakikisha umeme ni wa uhakika kwa bara la Afrika, kwa nchi yetu na mataifa mengine ya jirani. Tutauza, tutapata faida, mambo ndio hayo. Msikilizaji wa TBC Taifa, Kilingeni leo ni maalum. Tumewaalika Wazaramo kutoka mkoa wa Pwani, tumewaalika na Wakutu kutoka mkoa wa Morogoro. Hawa ndio wana sherehe yao tarehe 22 Agosti 2026 katika mwaliko rasmi, wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anapozindua bwawa Julius Nyerere Hydroelectric Power. Ni umeme wa uhakika utakaotuwezesha kufanya kazi zetu kwa mafanikio makubwa sana. Tawile, tawile, tawile, tawile, tawile, tawile. Lakini kama kawaida yangu, mimi huwa nikifika, tukifika mahali na kaa pembeni, naanza kudodosa dodosa. Kwanza nimeambiwa hili ni bwawa la Nyerere na ni utimizaji wa ndoto ya Mwalimu Nyerere. Nikasema, ndoto gani? Lakini kaambiwa pia mbali na hayo ni mafanikio ya Rais Samia kujenga uchumi. Kasema, kumbe, basi nilitulia mimi. Wakati ule hamnioni pale, wakati nyie mnakula, mimi nilikuwa nimejibanza na afisa mmoja ananipa taarifa na baadhi ya watu ambao wanafahamu historia nzuri ya bwawa hilo. Sasa tunaambiwa kwamba Jumamosi Agosti 22, 2026, historia imeandikwa. Ni siku ambayo vizazi vyetu vya sasa, vijavyo na vitakavyokuja huko kesho na kesho kutwa na mtondogo, vitaisoma, vitabuni historia yetu. Siku ambayo Tanzania imeamua kujitegemea kweli kweli kwa uhakika. Leo niliwaambia mimi nimetulia. Sasa pongezi zaidi ni kwa Rais Samia Suluhu Hassan Daktari na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujasiri wa kuamua na kutekeleza mradi huu mkubwa uliohitaji uamuzi mgumu na wa ukweli ili kufanikiwa, sambamba na kumpongeza kila Mtanzania, hata wewe hapa na mimi nilikuwa napata hiyo taarifa. Tulipongezana sana pale chini ya mti. Tulipongezana sana kwa Mtanzania, naye ametoa nguvu zake, jasho, ametumia akili, ametumia maarifa ili mradi tu mafanikio yapatikane. Sasa mimi nikasema huu kweli ni ukurasa mpya kabisa. Pesa zenyewe unaambiwa shilingi 7.4 trillion, pesa mengi. JNHPP, Julius Nyerere Hydroelectric Power. Sasa historia ya ndoto inasemekanaje kutoka Mwalimu Nyerere hadi siku ya kukumbukwa? Kwanza tupate ngoma. Tawile, tawile, tawile, tawile, tawile, tawile. Wanyolo

Naam. Haya, sasa kwanza tufahamu kuhusu historia ya mradi huu na ukubwa wa siku ya Agosti 22, 2026. Tunaweza kurudi huko nyuma katika historia mwaka 1967. Tunakumbuka kuna tukio gani kubwa lilifanyika? Si kuna mnara Arusha pale? Azimio la Arusha. Ni mnasahau? Mnasahau historia? Wengine sema tulikuwa tujazaliwa, sawa, lakini kuna wengine walikuwa wameshazaliwa hapo. Mwaka 1967, wakati wa azimio la Arusha, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema, bila ya viwanda, bila umeme, bila kilimo cha kisasa, uhuru wetu hautakuwa na maana. Nikauliza, imekuwa juhudi na usiwe na maana kwa kukosa mambo? Akamwambia, tulia bwana, tulia. Kauli hii alisema inamaanisha kwa wa Mwalimu Nyerere aliona tatizo la uhaba wa nishati tangu miaka 60 iliyopita. Mwalimu alikuwa na jicho kali. Kamwangalia yule bwana, nikamuuliza sema, tulia bwana, tulia. Tulia, mimi nina shughuli zangu, nikimaliza hapa mimi naondoka sasa hivi. Haya. Kaambia basi chonde chonde. Sasa changamoto za miaka 60, nasema tulijaribu miradi midogo midogo. Tulitegemea mvua, tulitegemea mafuta ya gharama kubwa. Matokeo yake viwanda vilifungwa. Vijana walikosa ajira. Sinaona vijana hao? Sasa tunamaliza vyuo vikuu, na vyuo vikuu vimekuwa vingi, vingi, vingi. Na mama wa vyuo vikuu vyote ni Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ambacho kilianzishwa eneo la pale Mnazi Mmoja pale. Lumumba, wakati wa zamani inaitwa New Street Lumumba pale. Lile jengo lile, kuna wakati kulikuwa na maduka pale, mradi wa uchumi wa Chama cha Mapinduzi ulikuwa unaitwa Sukita, shirika la uchumi na kilimo. La CCM lile, Chama cha Mapinduzi. Pale ndio chuo kikuu cha kwanza kilipoanza. Chuo kikuu cha kwanza. Sasa angalia kilivyokuja kuzaa matunda. Vyuo vimekuwa usipohesabu vizuri utajichanganya. Nikamwambia, haya, tuendelee na habari yetu. Akasema, kwa hiyo vijana walikosa ajira. Sasa kukosa ajira, vijana wanaendelea na kusoma, na kama tulivyozungumza kuhusu vyuo vikuu vinaongezeka, basi itakuwa changamoto kubwa sana. Sasa, nasema mwaka 2021, akaniambia kazi lazima iendelee. Wakati Rais Samia alipoingia madarakani, swali lake lilikuwa moja tu. Tutatatuaje tatizo la msingi la nishati? Maana yake umeme. Tutatatuaje? Jibu, tuende kwenye chanzo. Tuende kwenye maji yetu. Tuende kwenye mradi mkubwa. Wapi? Nikamuuliza yule bwana, wapi? Akasema Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026, mtego wa umasikini ukikatika. Huu ni mwendelezo wa maono, si mradi wa mtu mmoja. Kama unavyojua, Tanzania tunapenda mshikamano, tunapenda umoja na uzalendo wetu. Sasa bwawa lina uwezo wa kuzalisha umeme wa kutosha kuangazia nchi nzima mara mbili. Kasema Tanzania ilivyo kubwa hivi, afu mara mbili yake itakuwa shughuli kubwa. Sema kwa sababu lina hifadhi ya maji ya kutosha kulima ekari milioni. Lina dhamira hilo bwawa hilo, dhamira moja tu, kutoa umeme wa bei nafuu wa uhakika kwa miaka 100 ijayo. Kamuliza, tutakuwepo? Sema sasa unajihesabu mpaka uwepo? Kwani wewe kuwepo kwako, kuna watu huko nyuma waliopita? Ni miaka 100 ilipo. Kama utakuwepo sawa, lakini hiyo utahesabu mwenyewe sasa, hiyo miaka yako. Kama sio wewe, atakuwa malaika wako. Tukacheka kidogo pale, tukagongeana. Kaambia, haya bwana, mapinduzi ya viwanda sasa ndio ya kwanza. Kwa sasa gharama ya umeme ni 40% ya gharama za uzalishaji. Ikishuka, kiwanda cha nguo kwa mfano Arusha kitashindana na cha China. Kiwanda cha nguo cha Arusha na cha China? Sema, tulia. Kwa mfano, kiwanda kimoja cha kati kinatoa ajira 500. Tukipata viwanda 1000, tutatoa ajira milioni ngapi? Tukaanza kutazamana pale. Hesabu sasa hiyo, 1,200,000, yani 1,200,000. Na alikuwa anajua hesabu. Kwanza alikuwa na jedwali lake kubwa tu. Unajua watu wa serikali. Sasa tukaangalia upande wa pili, kilimo na usalama wa chakula. Haya, ardhi tunayo ekari 1,044,000 zinazoweza kulimwa kwa ufanisi kabisa kabisa nchini. Lakini sasa tunatumia ekari

Watacheza ngoma hao, watacheza ngoma hao. Na kwa sababu kuna nyama, tumepata ng'ombe, tumepata mbuzi. Ah, raha. Sasa akasema ngoja tu nikumalizie kwa kifupi. Lakini katika mradi wa tatu mkubwa ni madini na ongezeko la thamani. Nne, kutakuwa na utalii na uchumi wa usiku. Eh, usiku, utalii usiku eh. Alafu sasa faida kwa watu wa kawaida nikamwambia zitakuwa ni zipi? Manake hawa wanaokuja kucheza ngoma wa Zaramo na Wakutu wa Pwani na Morogoro wanataka kujua faida. Sema ukweli ni kwamba ndugu yangu Mbazigwa, dunia kwa sasa inawekeza kwenye maendeleo ya watu na sio vitu, na ndio sababu maendeleo ambayo hayagusi uchumi wa kaya hayana maana. Kambia kivipi tena, tumalizie bana. Sema hii maana yake ni kwamba mama wa sokoni ataendesha biashara zake akiwa na vifaa vya kisasa ikiwemo majokofu, majiko ya nishati safi, atahifadhi bidhaa zake bila kuharibika. Mwalimu sasa, shule itakuwa na kompyuta, mtandao, projekta kwa ajili ya kufundishia. Masuala ya kutumia chaki huenda tukasahau kabisa. Wanafunzi nao, wanafunzi aliyepo Kilosa, kwa mfano Kilosa nimetoa mfano, tunaweza kuwa na Kigoma, inaweza kuwa Tabora kule Uyui, inaweza kuwa Nzega kule ndani kule, atapata maarifa yale yale kama yaliyopo Dar es Salaam. Maana hiyo daktari sasa akaendelea. Huduma za kiafya kwa mfano zitaimarika. Tena maradufu kwa daktari bingwa aliyepo kwenye hospitali ya wilaya, atafanya upasuaji usiku bila hofu ya umeme kukatika. Si umewahi kuona watu wanatumia tochi? Saa nyingine simu inakuwa inatumia ile tochi ya kwenye simu. Unaona unamulika. Mama anafanywa upasuaji. Jamani, hii si hatari? Sasa utafanyaje kama ndio giza? Mnabidi uwashe simu, na kama ina chaji ya kutosha, mkimaliza salama kwa yule mama, mnashukuru Mungu mmepata mtoto mpya mchanga, mnasherehekea. Hata kama ni kwenye harusi umeme upo, utatumiaje kitochi kwenye harusi? Kwa hiyo unakuta upasuaji ulikufanyika hivyo, sasa umeme utakuwa ni wa kutosha, hakuna ukatika. Vijana nao watapata ajira, mfano ujenzi kwenye viwanda, au wataanzisha biashara, watakuwa na uhakika wa kutumia nishati ya umeme ama hata sola. Bila kusahau wazee. Wazee nikakwambia yeye umetugusa bwana. Na wastaafu. Hapo. Katika maeneo mbali mbali katika nchi yetu, wataendelea kupata mafao kwa kutumia huduma za kidijitali bila kwenda benki. Nyumbani kwako tu hapo unaangalia, unajua salio langu hili hapa. Nikamwambia bwana sasa kwanza wananiita kule, wenzangu wanaanza kula. Basi yule bwana akafunga jedwali lake, akanipa namba zake za simu, ninazo hapa. Akaniambia bwana Mbazigwa, tuendelee kuwasiliana, tuwasaidie wananchi wetu waweze kufahamu haya yanayofanyika, na wazungumze bila hofu kuhusu mafanikio ya nchi yao, bila woga, watembee kifua mbele. Umeme utakuwa ni wa uhakika, tutatumia, tutatosheka, tutauza nje ya nchi yetu, tutapata faida kubwa. Nchi zote zizi za SADC itakayotaka umeme kwetu tunaipa. Haya, tunaandikiana mikataba, tutatulipa kwa kiasi gani, wataalamu wetu wapo, watamaliza mambo haya. Hebu tupate ngoma kwanza. Ngoma zitaendelea hatua kwa hatua. Haya, tupate ngoma. Woyo!

Umesikia maneno haya? Haya ndio masuala tunayosema kwenye kilinge. Kilinge kinafikia mahali kinapata uwezo mkubwa wa uhakika wa kuhakikisha kwamba hata ngoma zetu zitakuwa na midundo inayovuma. Kwa sababu hapa siku nyingine tutaleta vifaa, watu wajue kabisa tuko msituni, tunatumia vifaa, ngoma zetu zitakuwa ni za asili na marimba na nini. Tutatumia magitaa, magitaa ya kisasa hapana. Vinanda hivi vya kisasa hivi hapana. Hapa ni vitu vya asili. Lakini hatukatazwa kuwatangazia watu ili wasikie kwamba tupo mahali fulani na tunatumia kipaza sauti. Hiki ni kwa ajili ya kuwajulisha tu na kwa ajili ya matangazo yetu. Lakini vifaa vyetu vyote vya asili. Ngoma zitawambwa kwa ngozi za wanyama wetu.

tu, na tunao wanyama wengi tu, pale itakapobidi kuomba kibali kwa watu wa wanyama pori huko mali asili tutaomba. Hatutaweza kuvamia misitu, hatutaweza kuvamia hifadhi za taifa, hatutaweza kuvamia zile mbuga za kuwinda wanyama. Hapana, lazima tuwe kwenye maadili, tuwe wastaarabu. Wakutu na Wazaramo, mmenipata vizuri? Ingezeni ngoma hapo kwanza, nisikie kama mmenielewa vizuri. Haya, kama itakuwa ni kitumbua changu upande moja kimeungua, sawa. Mimi sichagui ngoma leo. Leo nataka niwaone tu wenyewe wenyewe mtakavyotimbilika kutoka ngoma moja hadi ngoma nyingine. Haya, chima chima. Haya, upate pesa. Chima chima hiyo. Wewe nileteni tu. Nimekufa peke yangu. Haya, mtaimba wenyewe ngoma zote hapa. Jirani niambie. Dunia mapenzi yalianza zamani. Haya, nimelewa sitaki fitina. Sawa, mchawi ndugu. Sawa, tutacheza ngoma zote zote zote. Twende moja baada ya nyingine. Twende. Tawile tawile tawile tawile tawile. Tawile tawile. Tawile. Tawile, tawile, tawile. Tawile, tawile, tawile, tawile, tawile, tawile.

Ama kweli nyie fadhalamu. Ama kweli ndio maana nilikuwa kuongea na nani. Ngoja hivi, hakuna utaratibu? Kawile, hii ni TBC Taifa. Hapa maadili ndio kwao hapa. Sasa unaingia tu na mimi. Sogea nyuma kidogo. Sogea. Hapo. Julius Nyerere Hydroelectric Power. Sasa tutamke kwa Kiingereza na hilo neno nalo. Julius Nyerere Hydroelectric Power. Tena hata kilinge bwana. Hata wakilinge, na wapendea hicho mimi, amkawi kushika maneno. Julius Nyerere Hydroelectric Power. Manake kwenye kilinge, wasomi wapo. Sasa inakuwaje? Hati kimwona mtu abeba manyanga, abeba ngoma, unamwona kama hajasoma. Kwani, huyo ndio kasoma. Kama baba wa taifa aliwahi kusema, ukitaka kusikiliza Kiswahili kizuri, nenda Manzese, nenda Ujiji, nenda pale, usiende kwenye vyuo vikubwa vikubwa. Huko utakutana na maneno magumu. Hapo nakwambia, hata wale akina mama wanaongea Kiswahili, siwaulize ameyapangiliaje. Ukianza hapo tena wala hatakuelewa. Lakini muulize, karanga unauza bei gani? Wewe unazipata wapi? Nisikilizie ba. Unapanda basi, ukifika pale Msata mnashuka, unakwenda kushoto hapa, alafu unakaa mbele kule. Unaona kwa juu kule. Sasa muulize hayo maneno yamepangiliwaje. Neno gani ambalo ni kielezi? Neno gani ambalo ni kivumishi? Huko hawapo. Baba wa taifa anasema huko utapata Kiswahili. Sio ulize mipangilio. Mipangilio utaikuta juu huko, ndio utakuta alomofu, momo, basi mpaka ulimi unataka kukwama. Lakini ndio mambo yenyewe hayo. Sasa mambo ya wasomi wa juu kabisa, ngazi ya juu, ndio sayansi ya Kiswahili. Sasa huko kina mama, wenyewe ukimuuliza hivi, hiki ni kiima au ni kiarifu? Hapo sasa ngoma anasema itapaa. Au nanga itapaa, ngoma itapasuka. Wewe usimuulize hayo mambo ya kielezi, mambo ya kivumishi, sijui ni wewe mwache azungumze. Hayo utapangilia mwenyewe. Anakwenda shule. Simuulize kiima, simuulize kiarifu. Wewe mwache. Anakwenda shule. Shule gani atakwambia? Sawe. Sawe gani? Sawe tu. Anasoma kule sanga. Masomo yako sita. Kiswahili, Kiingereza, mwache tu ajimwage. Twende bana, twende. Atoa ngoma. Leo ni furaha leo. Uzinduzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Ndoto za baba wa taifa. Alhamdulillah.

Sasa hiyo ndio sifa. Ndio sifa kwa ngoja ngoja. Kulewa bila kipimo ndio sifa. Ndio sifa. Na kuuliza nyanga ukipigwa namna hii unakaa chini ka. Kulewa hivi bila kipimo ndio sawa sawa. Unafika mpaka unapotea mlango na unataka kupitia dirishani. Wewe uone nondo hizo nyembamba hizo. Wewe utapitaje? Hapo utapenyaje kwenye dirisha? Oh, huu ndio mlango, wangu. Ndio kulewa bila kipimo. Nataka kupitia dirishani. Ah, huyu mwingine anataka kupita kwenye nani kule? Jamani, wewe ulisema hii pombe sio chai. Eh, sio chai. Hapo na ninyi ile ile kikombe kikubwa kile mnachochotea kwenye pipa. Nacho kile ni lita ngapi? Hapo namwambia maliza hii. Sasa kipimo gani? Ndio maana mtu anakuja hapa hoi taabani. Taabani. Ah. Kiangalia suruali, kiangalia ina promoka promoka. Inakuwa kuwaje aibu hii? Ah. Oh, najua. Basi kwa sababu tu leo sababu ni kipindi maalum uzinduzi huu bwawa la Mwalimu Nyerere tunasherehekea kwa kweli. Na baba taifa huko aliko Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amuondolee adhabu huko akae karaha mustarehe. Wote tunakwenda huko wote hakuna ujanja. Hakuna. Ila tutende mema, tukae kwa upendo, tukae kwa utulivu, tuzikane kwa amani na kwa upendo. Ndivyo inavyotakiwa. Eh, unaelezana haya? Kina mama mmenisikia na kina baba Kizaramo na Wakutu. Eh, tuendelee. Leo ni ngoma mfululizo. Tutaangalia kama kuna watu watakao tutumia ujumbe, tutauzungumza. Lakini kwa kweli mmeburudisha. Pamoja na kwamba mbadilishe sasa, tunaona mradi wenyewe mkubwa huu. Tengenezeni nyimbo, ngoma zitakazo kwa zinaimba kuhusu bwawa, kuhusu miradi mbalimbali. Ndio mambo yenyewe haya. Hata wenye mwezi niliwaambia waimbe kuhusu SGR na nini, kugabula nyama na nini sijui. Ah, tunatengeneza nyimbo. Hebu ingieni. Naona tutaka Wakutu na waingie baada. Ingia. Wazaramu ingia. Mba kaunguza aje kitumbua tena upande mmoja kimeungua. Sasa huo weusi weusi huo ni hewa ni nani, ni hali ya ukaa carbon hiyo. Hiyo ni ngumu sana kwenda tumboni ikafanya kazi. Toa hiyo sehemu nyeusi nyeusi, toa. Huyu mama ameunguzaje kitumbua upande mmoja kimeungua upande mwingine? Ilikuwa haya.

0: kufungua huo upande mwingine, bwana utupe. Wewe unakula.
1: Jamani nyie. Lakini au fasihi.
0: Au fasihi. Kitumbua changu upande mmoja kimeungua. Msikilizaji ni TBC Taifa, kilingeni. Kilingeni. Manji mbazigu hasa nini kwa hapa.
1: Nyanga.
0: Tandika tena. Hebu wepige nyanga tuende kama utaweza. Wewe ujala. Hebu tena. Ujala. Ujala. Watu mnakuwa kama chakula kipo pale. Hebu mpe mwenzako tuone atakavyo tikisa nyanga. Sawa sawa kabisa. Muongezee chakula. Na nyinyi nendeni kule mkale wakati wa kula sasa. Nenda. Na wewe kula ushibe. Na tikisa nyanga kanga. Mkono unakuwa kama nani? Kama kaubauba. Kula ushibe. Lakini yule kwa kiasi. Sio kama huyu tena huko kaenda kazitandika zile, alafu ananiambia kwamba amekunywa kupita kiasi, kapitiliza kabisa. Mimi sijui, sasa kuingilia starehe zenu, lakini lazima tuwe na nidhamu. Unapita kutoka ulikotoka kwenye starehe zako, unapita kwa adabu barabarani. Nyimbo utakazoimba ziwe nyimbo za adabu. Kiki kuna nyimbo nyingine mtu akikuchokoza tu unatoa neno ambalo wala hata aliwezi kusikilizika masikioni mwa watu. Kweli ndio tabia njema hiyo. Unajifanya kwamba mimi nilikuwa nimelewa, sikuweza kujua kama nilikutolea neno baya. Haiwezekani unaelewa. Mbona ukupita katikati ya barabara? Mbona ulipita pembeni? Alafu ulipopita sehemu ile kuna korongo ameweka nguzo moja tu pale, mbona ulitambaa? Mbona hujapita unakimbia? Unaelewa? Twende.
2: Woi mama be, mama mchawe ndogo. Hey, dada be, emu ya fikirie.
0: Sasa wakutu wa Morogoro hao, tulisema wa Zaramo na wakutu tumewaalika leo rasmi kwa ajili ya bwawa la Mwalimu Nyerere. Mikoa yao hiyo miwili inaguswa kwa kiasi chake. Watu wa Ikwiriri huko Rufiji, haya sawa. Lakini wote Morogoro, wote pwani. Sasa tunaingia Morogoro. Wakutu hao. Mchawi ndugu, mchawi ndugu, ndugu. Kwa maana ya kwamba ule karibu naye ndiye anayejua siri zako. Ulinzi unahitajika kwa amani kabisa. Uwe mlinzi wa taifa lako. Usimwamini mtu 100% hapana. Tuelewane hivyo. Lakini umheshimu.

0: majina mimi naitwa Christina Mwenyimvua.
1: Christina
0: Mwenyimvua. Mimi nakaa Morogoro mjini. Hapa naitwa Kihonda kanisa au Kihonda Mazimbu Road, maana kuna barabara inaenda Mazimbu huko, kwa hiyo panaitwa Mazimbu Road kwenye kata ya Kihonda. Wazazi wangu ni wenyeji wa Kilosa, walikuja tu toka kipindi kile cha mambo ya utumwa, wakatembea tembea wakafika Kilosa. Kwa hiyo wote tukawa Kilosa hapo. Nimekulia hapo mimi. Katika kukua pale niliwajua sana Wasagara hapo hapo tena na hao Wakutu wako kiasi. Tunakuja huku tunakutana na hao Waluguru, tunakutana hapa pwani, sasa ndio tunakwenda katikati hapa ndio kuna Wakutu wenyewe sasa. Lakini haya makabila yote ni yalitambaa wakati ule wa utumwa. Kilosa alikuwepo baba mmoja anaitwa Kiyangayanga, alafu kulikuwa hapa katikati kutoka Kilosa kuja kama unakuja Dumira kulikuwa na mzee mmoja anaitwa Mwana Simba. Hao ndio walikuwa wakuu ambao wanaegesha watu, anayetembea anatekwa anafika pale tayari huyo ni sultani. Huyo sasa katekwa, mji unazidi kuwa mkubwa.
1: Hebu tueleze kuhusu Wakutu. Wakutu hasa wako wilaya gani Morogoro hapa?
0: Wakutu wako sana sana hapa Morogoro. Kuna Morogoro Manispaa, alafu Morogoro kijijini, pembeni kando, yani katika kukaa sasa watu hapa. Tunaambiwa kwamba hapa Waruguru manake ni Wabena walitoka huko Njombe wakaingia hapa ndoe. Sasa katika kukimbizana kuona hapa Wabena wameshakaa, sasa wao wakaanza kutambaa Morogoro vijijini. Hapo wapo Wakutu, unaona kutoka Morogoro vijijini ndio wengine wako hapo pwani ambao ni kitu kama Kidugalo. Kuna Wakwele na Wakutu.
1: Aha.
0: Kidugalo hapo katikati hapa.
1: Ndio.
0: Yaani kutoka Ngerengere Kidugalo yenyewe ile pale ambayo iko karibu na bwawani kule.
1: Ndio.
0: Wao Wakutu huko sasa ndio Wakutu tupu. Ndio wameenea huko zaidi. Hapa Morogoro mjini hawapo sana. Yaani kama wapo mmoja mmoja kweli kweli yani.
1: Kwa hiyo Wakutu maana yake ni kwamba ni watu waliozoea shughuli za uvuvi kwa sababu wako kando ya mto.
0: Wako kando ya mto. Sio uvuvi tu, kuna kilimo pia, wanalima vizuri tu. Hiyo Kutu manake ni ile kuoneana kutu, yani kuoneana kutu katika makabila. Wakati ule alipovamia, kila kabila linavamia pale, wakipata maisha sawa wakupata haya. Sasa ile imeitwa wao Wakutu, manake walikuwa na hasira za kuondoka kila mara. Mioyo yao ilikuwa na kutu sana, karibu na Wapogoro. Lakini Wapogoro kule Wakutu upo Goroni kule, walikuwepo wamekaa kidogo wakaondoka, lakini wapo kidogo mpaka saizi Mahenge Ifakara huko.
1: Sasa hiyo Kutu katika moyo bado ipo?
0: Sijajua mpaka sasa hivi, maana ni muda mrefu.
1: Sasa Wakutu wanalima mazao gani hasa? Manake nao kwenye kilinge
0: wanalima mazao ya kawaida tu, mahindi, mtama, mpunga, kama kawaida, kama wengine wanavyolima, ndio mazao yao makuu. Wako upande wa huku milimani, wengine wanalima viazi vikuu, viazi vitamu, mtama kidogo, yani mazao yale ya kawaida tu inayolima.
1: Sasa tunafahamu bwawa la Mwalimu Nyerere hili la kuzalisha umeme ni manufaa ya Watanzania wote.
0: Ndio.
1: Unafikiri watu watapiga hatua kwa kiasi gani ukiwaangalia Wakutu unaosema na kutu zao hizo? Ehe, unawaangaliaje watapata mafanikio makubwa? Make wako wengine milimani huko.
0: Bwawa la Mwalimu Nyerere, yani hili bwawa binafsi nasema kwa kweli tumepiga hatua, na Tanzania ni watundu wa kupiga hatua sana katika mambo makubwa. Hakuna nchi inagawa madaraka kwa ridhaa vizuri kama Tanzania. Kuja kata viongozi, unakuja wilaya viongozi, tarafa viongozi, kote tuko vizuri, hasa sana sana baba wa taifa. Baba wa taifa alikusanya makabila haya yote na utawala ule wote akaweka pamoja, wakawa kitu kimoja. Hakuna anayemnyanyasa mwenzie, hakuna anaye mashamba, watu wakawa na mashamba ya kutosha, wanalima vizuri, wanakaa vizuri na watoto wao, shule zikajengwa, wakawa kitu kimoja tu. Kwaona leo hii ukienda Mahenge pale unakuta Wakutu wapo, Wapogoro wapo, Wandwewe sijui wa nani, wote wako pale, wako kitu kimoja tu. Kwa hiyo ni ujanja aliyokuwa ameufanya baba wa taifa Mwalimu Kambarage Nyerere Julius. Kwa kweli amefanya kazi kubwa sana, kile kichwa kilikuwa sio cha kawaida. Maana mpaka sasa hivi Wamasai wanaolewa uswahilini huko. Kwa hiyo hakuna tena kusema sijui kuna Mkutu na Mzigua na Mruguru tofauti tofauti, hakuna, wote kitu kimoja tu. Faika utawezekana kwa sababu kile kitu kilichofanyika pale ni moja ya maendeleo. Sana sana tunazungumzia mambo ya umeme. Sasa hivi umeme umeingia mpaka vijijini, hakuna tena mtu aliyokuwa anakata yale mamiswaki ya miti yale yanaowaka milimani kule kusema ndio anamulikia, hamna tena. Sasa hivi kila mtu ana umeme, anataka umeme. Kwa hiyo hiyo ni moja kwa wote hiyo. Sasa pia tuna biashara, tunauzia Kenya, tutauzia Zambia huko. Kwa hiyo pia tumetengeneza kielelezo kizuri sana, unaona. Tuna vitu vikubwa sana, kwa mfano SGR. Yaani hivi vitu anapanda Mkutu, anapanda Mnyakyusa, anapanda Muhehe, hakuna kuulizana. Kwa hiyo kwa kweli Tanzania tuko mbele sana. Kama ingekuwa wote tunafanya kitu kimoja bila kutegea. Kwa hiyo mimi nasema 100% Tanzania, akiwemo Mkutu, akiwemo Wazaramo, hao tena ndio kabisa, maana wenzetu walianzia pwani huko, wale hawana shida kabisa. Yaani umeme unahitajika vizuri mno na kila mtu anautaka. Hao Wakutu wamepanda milimani huko, lakini umeme sasa hivi mpaka milimani upo. Kwa hiyo tunamshukuru sana aliyeendeleza hili swala mpaka likawezekana kuwa vizuri. Yaani na tunamshukuru pia katika kuwapa uhuru viongozi wake wakubwa wafanye kazi nzito kama hizi, na wamezifanya, wamefanikisha. Kwa kweli kwa mimi anatoa kongole kubwa sana kwa viongozi wote wakiwemo mawaziri, wakuu wa mikoa hao, wakuu wa wilaya. Mama alivyopanga timu zake zote zinafanya kazi mpaka naogopa.
1: Labda utueleze, maana nimesema Wakutu na Wazaramo kama wawakilishi tu, lakini umeme ni wa makabila yote wa taifa zima. Lakini kabisa, sasa tuangalie katika umeme hapo Kihonda. Hali ilikuwaje kabla ya bwawa hili? Hali ilikuwaje?
0: Kwa kweli kuna kipindi hali ilikuwa inatisha sana. Maana ukikatika jioni ile basi watu mpaka asubuhi, katika mchana. Ila kwa sasa hivi tunashukuru wenzetu TANESCO wanajitahidi mno. Kwanza anakupa taarifa kesho kutakuwa kuna umeme kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi. Hilo ndio jambo kwanza kubwa la kushukuru sana. Kwa hiyo sasa hivi tunakwenda kisasa, sio kizamani tena. Unapata message, we mwenyewe utajua uchaji simu au ufanyeje. Basi umeme ukikatika unajua tu kwa saa fulani utakuwa umerudi, na kweli umeme unarudi, mambo yanaenda kama kawaida. SGR inachapa kazi pale kama kawaida. Mwanga uko pale, kila mtu anatembea bila wasiwasi, bila shida yoyote. Kwa hiyo tulipata shida kwa kipindi kilichopita, sasa hivi mambo ni mazuri kupita kiasi.
1: Labda unataka kuhitimishaje kuhusu utendaji? Maana TANESCO tumewapa kongole na ni kweli wamefanya kazi kubwa
0: sana.
1: Lakini tunakwenda huko mbele huko katika shughuli zetu za kujenga taifa. Unataka kutoa nasaha gani kwa watendaji katika sehemu mbalimbali, katika idara, katika wizara, kuhusiana na faida hii ya kuwa na umeme mkubwa mwingi wa kutosha?
0: Mimi baba, kongole kama nilivyosema, kwa Tanzania ni nzuri, na shule zizo nyingi zina umeme pia. Vitendakazi vyote viko pale, yani tuna shule za kisasa ambazo kwa kweli hata ukiingia pale darasani wewe mwenyewe unaogopa, tofauti na zile tulizofundisha zamani. Yani karibu tunakaribiana kuwa Ulaya kutokana na maendeleo ninavyoyaona yako kasi, kwa sababu hapa ninapoongea watendaji wangu pale wote, maafisa ustawi, maafisa kata, maafisa maendeleo, yani wote wanavishikwambi kwa ajili kurahisisha kazi zao. Unajua kwa umeme huu ambao tayari unafufuliwa, kwa kweli utafika mpaka hiyo mitaa ambayo nasema watoto watajua vishikwambi ni nini kabisa. Tunashukuru, tunasema kwa kweli Tanzania inajengeka.
1: Sawa, sasa hoja yetu leo ilikuwa kuangalia makabila haya tuliyoyaalika kwenye kilinge chetu yatakavyonufaika, na wamekusikia vizuri kwa sababu huko kwenye ngazi za mwenyekiti ndio makazi ya wananchi.
0: Sana
1: kwa
0: sana.
1: Tunakushukuru sana kwa maelezo yako, watakuwa wamekuelewa vizuri na watachapa kazi.
2: Masudi Kivia Manju Mbazigwa, naomba namba yako, kuna tatizo langu nataka nikueleze. ili unipe ushauri wa kunisaidia kuomba ngoma. Manju, leo nyimbo za Kizaramo nimezikumbuka. Nimemkumbuka Mwalimu Nyerere hasa na hii ndoto ya bwawa la umeme. Mungu amlaze mahali pema, amini. Mimi Berege Mizambwa wa Vikindu. Vikindu ya wapi? Vikindu ya Kazole, Vikindu ya Magodani. Au Kuluchingu huko. Wapi? Haya, tunakushukuru. Asante sana. Kilingeni, Anthony Mandama wa Hombolo Bwawani anasema huko tuko pamoja nasi. Haya, nakushukuru sana. Na yuko Bwawani huko, lakini bwawa lenyewe lile au lilinganishe na lile la huko. Tuko pamoja. Naitwa Jamari kutoka na Membe Lindi. Sawa kabisa. Tuangalie tena Gwerino Kiungo toka Kisegese Ifakara Mlimba. Manju mguu chini, wanajua wamenoga kuimba Wazaramo na Wakwere ni wamoja kama sisi Wahehe na Wabena. Nitasema mengi leo. Kibaigu wa mtawa Ndugui kuna vibaka. Mnatupa taarifa kwamba watu wenye mamlaka washughulikie. Naomba nini? Basi mmesikia kwamba kuna vibaka Kibaigu. Mmesikia? Wenzetu wanatupa taarifa. Wanapocheza ngoma vibaya, mara vimeibwa, mara ngoma imechukuliwa, hajui nani kaichukua. Kibaigu huko wamesema hivyo. Sio sisi hapa. Hasani Bazigwa, hongera. Haya, asante. Asante sana. Kuzindua mradi wa kimataifa ni Chazi Kedimoni huyu Mgale kutoka Sakula. Mtaarifu Ali Rajabu Kitale, maeneo ya kwa Kibuyu, kuwa Tanzania imezindua mradi wa kimataifa. Kwani yeye yuko wapi? Huyu Kibuyu yuko wapi? Jamani. Ngoja. Mwalimu Peter Halimoji wa Chiwata Masasi. Manju Mbazigwa, hao Wazaramo hao wanatumia ngozi za wanyama gani kuwezekea ngoma zao? Vipi, bado mnaendelea kuyachapa madogoli? Umesikia swali la nani yokole Masasi? Anawatania huyu. Anawatania Chiwata Masasi huku Halimoja kwamba mnatumia ngozi za nini? Simalize wanyama. Hao Wazaramo wanawaza pombe tu. Sema baadhi bana. Bana, tafadhali utashitakiwa. Kilinge kitakupeleka kwenye baadhi wanawaza pombe. Sasa kuambia wamezichapa mpaka amepotea njia. Haya bwana. Wewe na watani wako na watania. Sawa kabisa. Kilinge hicho. Kalunde naye kaingia kucheza hapo. Kalunde utaweza? Kalunde. Kapigwa kikumbo. Kalundi, mimi mwana wa Mahimu nitaweza mdundiko. Mimi nitaweza mgombe sugu. Wapi? Jina langu Rajabu Haule Manju, nimeburudika sana Wazaramo. Na Wakutu sasa hao wanakuja ngoma hiyo. Nisome kama Chacha Marwa Mkonge, napatikana Buchari, mtaa wa Mugwera. Mugwera Center. Wilaya, sasa mimi nitaweka mambo vizuri hapa. Kiswahili, wilaya ya Tarime vijijini. Kaka, sisi huku kwetu tunacheza ngoma ya ritungu tukiwa na mapanga. Msikatane lakini. Na mkicheza na ngoma ya ritungu na mapanga, maanake polisi wako jirani hapo wanaangalia. Sio wajifanya wananoa panga kwenye kisogo cha mwenzako. Kaka Marada Samani, mimi Habibu Umande Licheka na kuomba namba zako za simu, kwani nilikuwa nazo ila simu iliibwa. Kaka, mimi ni mpenzi. Haya, leo Kilinge hapo. Nzigua hapo leo, bwawa la Nyerere leo imekuwa watu kweli. Dunia haina dogo. Dunia wao unajua sasa, dunia ya Mungu. Naitwa Hoja Hasani kutoka Tanga. Wazigua pia tupo, msitusahau. Lakini leo tumewalika Wazaramo na Wakutu. Si bwao liko huko ndio tumewalika. Jamani, msio mnaona wivu. Bazigwa, kuna wengine hatukosi mkesha. Sasa si Kilingeni. Jamani, mbona mnachanganya mambo hapa? Nataka kunichanganya saa hizi. Manji, mbona Wakuria umetusahau Manji? Ni mimi Mwita Mura wa Chingombe. Mura wa Chingombe, Mura wa Chirongore. Yeke, mangana gasari kire, tache hano tuhoye, musani wani. Tache hano, njoo hapa, musani wane, rafiki yangu, tuhoye. Amefanya, chini kwa chini, nimesema, chini kwa chini. Chini kwa chini. Meolewa ya. Ulisema hawalewi ya, mesema hawalewa. Ebu, ongeza sauti kidogo. Panda, nasema, twende.

0: fitina, fitina, ngoja, ngoja, ngoja, fitina haifai. Oh, unajua yule mtoto nyumba ya jirani hawezi kuolewa, ana kamdomo, anajibebetua. Ah, ah, jamani, mbona hivyo? Eh, anajibebetua, eh, anajibebetua. Eh, ukimuita, wewe, amesema hivyo, amefanya hivyo kweli? Eh, ukimuita, sasa ukimuoa huyu kweli nyumba itakaa sasa? Wewe bwana, acha kuzushia mambo ya watu. Mtoto mzuri tu huyo, fitina tu. Sasa kaolewa, ulikuwa olewi, sasa kaolewa. Karibu, tunaondoka hapa, tunaambiwa tuondoke, tusogee pembeni, kuna shughuli nyingine hapa. Leo mambo ya bwawa leo, sisi tukale tu, leo tutajinoma. Twende, twende na hii, twende na hii, twende na hii, afu baadaye tuondoke. Twende. Kalunde kaingia pale, mimi nishangaa, wewe Kalunde, ngoma za Ramo na Ukutu utaweza? Kapigwa kikumbo chini. Chini. Oh, itabani. Hey, kambia ondoka hapa, kaa pembeni. Nikachukuliwa na yule jamaa kwenda kumweka mafumbasi. Si kuna dawa zetu hizi? Alikuwa anamtua kwa
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Kweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Ibrahim Chawe, kwanza muhtasari wake. Serikali imesema inaendelea kuchukua hatua za kuboresha mazingira ya haki kwa wananchi, ikiwemo kufuta sheria inayohusu utaifishaji wa mifugo. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amewataka askari na maafisa wa uhifadhi kuendeleza nidhamu, uadilifu, uzalendo na utii katika kutekeleza majukumu yao. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema serikali imepunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji ili kuhamasisha wananchi kuunganishwa na huduma hiyo. Idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na maporomoko ya matope katika safu za milima Himalaya na nchini Nepal inatajwa kufikia watu 750. Habari kamili. Katavi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kuboresha mazingira ya haki kwa wananchi, ikiwemo kufuta sheria inayohusu utaifishaji wa mifugo ili kuondoa changamoto za wananchi kunyang'anywa mifugo yao. Akizungumzia hatua hiyo mkoani Katavi, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema kumekuwa na changamoto kubwa kwa wananchi kunyang'anywa mifugo yao katika baadhi ya maeneo nchini, na hivyo serikali inakusudia kuondoa kadhia hiyo ili kuhakikisha wananchi wanafurahia na kunufaika na ufugaji. Pia ametoa maelekezo kwa wasimamizi wa sheria kuacha kukamata vitendea kazi vya wananchi, ikiwemo pikipiki, bajaji na magari katika utekelezaji wa sheria za makosa mbalimbali, akisisitiza umuhimu wa kutumia utaratibu wa kisheria wa adhabu na faini. Dar es Salaam. Serikali imesema imechukua hatua ya kupunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji ili kuhamasisha wananchi wengi zaidi kuunganishwa, baada ya miundombinu iliyojengwa kuwa na uwezo mkubwa wa kuhudumia wakazi wengi zaidi. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema hayo alipoambatana na kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo ya maji katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, ambapo amesema inaendelea kukabiliana na changamoto ya upotevu wa maji ili kuhakikisha maji mengi yanayozalishwa yanawafikia wananchi. Naye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira Jackson Kiswaga ameipongeza serikali kwa uwekezaji katika miradi ya maji na kusisitiza kuwa unalenga kuwaondolea wananchi adha ya maji. Kwa upande wake, mstahiki meya wa manispaa ya Kigamboni Amini Mzuri amesema mradi huo umeleta mageuzi makubwa katika upatikanaji wa huduma ya maji na kuiomba serikali kuendelea kupanua huduma hiyo ili wananchi wote wapate maji majumbani. Mradi wa maji Kigamboni unatekelezwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 54. Unahusisha pia usanifu wa zaidi ya kilomita 15 za mtandao wa mabomba kwa ajili ya kufikisha huduma katika maeneo kadhaa ya Kigamboni. Arusha. Mkuu wa wilaya Longido mkoani Arusha Salum Kadi kwa kushirikiana na viongozi wa mila wa jamii ya Maasai wameazimia kuchukua hatua za kisheria kwa wazazi wanaodaiwa kushawishi watoto wao hasa wa kike wafanye vibaya mitihani ya darasa la saba kwa makusudi ili waolewe kwa lengo la kujipatia mahari ya mifugo. Uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha wazazi wa shule ya msingi Ketumbeine wilayani humo ili kukomesha tabia ya baadhi ya wazazi kuwakatisha watoto wao masomo au kutowapeleka kidato cha kwanza ili wakachunge mifugo, hali inayochangia utoro na kukwamisha maendeleo ya elimu katika jamii ya wafugaji. Akizungumzia hatua hiyo, mkuu wa wilaya hiyo ya Longido Salum Kali pamoja na viongozi wa mila ya Kimaasai Laiguanan wamesema hawatalifumbia macho tatizo hilo na hatua kali zitachukuliwa, ikiwemo kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria kwa wazazi au walezi watakaobainika kushiriki kuwakatisha masomo watoto wa kike ili waolewe na kujipatia mahali ya mifugo. Katika kikao hicho, taarifa ya mwalimu mkuu wa shule ya Ketumbeine wilani humo Juma Ayu pamoja na kaimu afisa wa elimu wilaya Longido Scholastica Bura wameeleza kuwa utoro bado ni changamoto, huku wanaoathirika zaidi wakiwa ni watoto wa kike. Morogoro. Kamati ya kudumu ya bunge ya ardhi, maliasili na utalii imeitaka serikali kuwezesha upatikanaji wa fedha za kuboresha miundombinu ya kufundishia katika chuo cha ardhi Morogoro ili kuwezesha uzalishaji wa wataalamu wa ardhi wenye tija katika soko la ndani na nje ya nchi. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro baada ya kukagua miundombinu ya chuo hicho, Wajumbe wa kamati hiyo wamesema kuwa chuo hicho kinakabiliwa na uhaba wa vifaa vya kufundishia na uchakavu wa madarasa, changamoto ambayo pia inaathiri utoaji wa elimu. Mwenyekiti wa kamati hiyo Timotheo Mzava ameiomba serikali na taasisi binafsi kuendelea kuwatumia vijana wanaohitimu katika chuo hicho kwa shughuli za kupanga mipango ya utumiaji ardhi ili kukuza taaluma hiyo. Naye waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Leonard Akwilapo amesema serikali inaendelea na mpango wa kuboresha miundombinu ya majengo pamoja na ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kufundishia katika chuo hicho. Katavi. Waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji, kumradhi. Waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji amewataka askari na maafisa wa uhifadhi kuwa na nidhamu, uadilifu, uzalendo na utii katika kutekeleza majukumu yao. Akizungumza mkoani Katavi wakati wa hafla ya kuhitimisha mafunzo ya askari 238 katika chuo cha mafunzo ya jeshi Mlele mkoani Katavi, Dr. Kijaji amesema serikali haitavumilia vitendo vya rushwa na utovu wa maadili. Pia Dr. Kijaji amewataka wahitimu hao kuzingatia viapo vyao na kutekeleza majukumu kwa weledi, huku kamishna uhifadhi TFS Professor Dos Santos Silayo ameahidi kuendelea kusimamia nidhamu na maadili ya askari. Nao baadhi ya wahitimu hao wameahidi kushirikiana na wananchi kulinda rasilimali za taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Serikali visiwani Zanzibar imewahimiza wadau wa afya, sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali kushirikiana na serikali kuimarisha huduma za afya visiwani humo. Kauli hiyo imetolewa na kaimu waziri ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, Hamza Hassan Juma, kwenye uzinduzi wa kambi maalum ya uchunguzi na matibabu ya macho katika kituo cha afya Kinduni mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo zaidi ya wananchi 2000 watanufaika na huduma hizo. Hamza Hassan Juma amesema serikali inatambua mchango wa wadau mbalimbali katika kusaidia utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Pia ameongeza kuwa uwepo wa kambi hiyo ya siku 3 itasaidia wananchi kupata huduma za afya karibu na maeneo yao. Geita. Zaidi ya wakazi 7900 katika kijiji cha Rumasa, kata ya Bute Ngurumasa, tarafa ya Buseresere katika halmashauri ya Chato mkoani Geita, wanatarajiwa kuanza kunufaika na huduma za maji safi na salama kwa uhakika. Kauli hiyo imetolewa na mhandisi wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira Ruasa, wilaya ya Chato, Avitus Exavel, baada ya Mwenge wa Uhuru kutembelea mradi wa usambazaji wa maji katika kijiji hicho ambao umefikia 80% ya utekelezaji wake. Mhandisi huyo wa Ruasa amesema mradi huo unatekelezwa kwa ufadhili wa serikali na utagharimu zaidi ya shilingi milioni 800 hadi kukamilika kwake. Kwa upande wake, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka huu Wazo Mwang'onda amewataka wananchi kulinda miundombinu ya maji ili idumu na kutoa huduma kwa muda mrefu. Dodoma. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Profesa Rizik Shemdoe amekitaka chama cha wazee wanaume Tanzania CCWWT kutoa ushauri kupatanisha jamii, kulea watoto na vijana pamoja na kuhifadhi mila na desturi za Kitanzania. Akizungumza jijini Dodoma wakati akifungua mkutano wa kwanza wa kitaifa wa chama hicho, Profesa Shemdoe amesema wazee ni rasilimali na hazina ya taifa kutokana na mchango wao katika kujenga jamii, kulinda mila na desturi pamoja na kulea na kushauri vizazi. Kwa upande wake, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mary Priska Mahundi, amesema maendeleo yaliyofikiwa mchini yamechangiwa na mchango wa wazee katika kuhamasisha umoja na mshikamano. Naye katibu mkuu wa chama hicho Flavius Loikyungu amesema bado kuna haja ya kujenga mifumo imara ya kuwaenzi wazee na kutambua mchango wao. Dar es Salaam. Wananchi wamehimizwa kutoruhusu tofauti za kisiasa, kijamii na kidini kutumiwa kugawana kwa maslahi ya watu wachache, badala yake kuzitumia kama fursa kujenga umoja, mshikamano, uzalendo na amani kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam na mjumbe wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Askofu Charles Howard amesema ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha amani na mshikamano wa taifa vinaendelea kulindwa ili kizazi kijacho kirithi nchi yenye umoja, amani, uzalendo na matumaini. Kwa upande wake, mhadhiri wa chuo cha diplomasia Dr. Deus Kibamba amesisitiza umuhimu wa kujenga jamii inayothamini maridhiano, mshikamano na kuheshimu tofauti zilizopo miongoni mwa wananchi. Naye mkurugenzi wa kituo cha utamaduni cha Iran, Dr. Monsen Marefi, amesema taifa linalowekeza katika kujenga mifumo imara ya ndani lina uwezo wa kustahimili changamoto na misukosuko inayotokana na mazingira ya nje. Kagera. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mangonda amezitaka taasisi za manunuzi na halmashauri nne za mkoa wa Kagera kutenga 30% ya bajeti ya manunuzi kwa ajili ya vikundi vilivyosajiliwa vya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Akizungumza mkoani Kagera wakati wa makabidhiano ya mwenge wa uhuru ukitokea mkoani Geita, Mangonda amesema fedha hizo zinapaswa kukopeshwa makundi hayo ili wajikwamue kiuchumi kwa kuanzisha miradi ya maendeleo. Pia Mangonda amezitaka halmashauri zote nchini kusajili vikundi 150 kwa lengo la kuwawezesha wananchi kupata mikopo na kuanzisha miradi ya maendeleo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Yahya Kido amesema tayari mkoa umesajili vikundi 1455 kati ya 1200 vilivyohitajika, sawa na 121%. Amesema kati ya vikundi hivyo vikundi 54 vimenufaika na fedha zilizotengwa kupitia mfumo wa manunuzi. Kathmandu. Mamlaka za uokoaji nchini Nepal na taifa la jirani la China zimesema kuwa idadi ya watu waliofariki dunia baada ya kutokea maporomoko ya matope katika maeneo ya jirani ya safu za milima ya Himalaya katika mpaka wa Nepal na China umefikia watu 750. Taarifa zilizotolewa na mamlaka hizo mapema hii leo zinafafanua kuwa juhudi za uokoaji bado zinaendelea kufanyika katika maeneo yaliyokumbwa na maporomoko hayo ya matope katika maeneo ya mpaka unaotenganisha nchi ya Nepal na China katika safu ya milima Himalaya, ambapo watu zaidi ya 90,000 hawajulikani walipo. Taarifa zaidi kutoka Nepal zinafafanua kuwa timu za waokoaji kutoka Nepal na China zinakabiliwa na changamoto ya mazingira magumu ya kuyafikia maeneo yaliyoathiriwa zaidi na maporomoko hayo ya matope ili kutoa misaada ya haraka kwa watu walioathiriwa na tukio hilo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesema inaendelea kuchukua hatua za kuboresha mazingira ya haki kwa wananchi, ikiwemo kufuta sheria inayohusu utaifishaji wa mifugo. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amewataka askari na maafisa wa uhifadhi kuendeleza nidhamu, uadilifu, uzalendo na utii katika kutekeleza majukumu yao. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema serikali imepunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji ili kuwahamasisha wananchi kuunganishwa na huduma hiyo. Idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na maporomoko ya matope katika safu za milima Himalaya nchini Nepal inatajwa kufikia watu 750. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyu hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
4: Sisi tabia zake alikuwa sababu alikuwa na mimba yangu, nikasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
3: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
5: Kabisa, mimi nimesema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolea ukiwa chaga. Bana sema samaki mkunje akiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwa na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, unaweza mkamwambia leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, haiko kumpa adhabu fulani, lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini, akaona kama kumbe baba ndio mkali.
3: Wakati mwingine mzazi hushauriana na wazazi wenzie

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anayesema tume tarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi katika misingi yetu kama Watanzania.
5: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo yalikuwa tunayaona. Sisi tulikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
6: Maridhiano yafanyike pia bara.
0: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
7: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
0: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman. Maneno haya ya kufikie, tukumbuke tulikotoka, kama tulimshinda nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja. Je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya?

Na msikizaji unaendelea kuitegea sikio idhaa kubora kabisa ya TBC Taifa, na hivi sasa ni wasaba si wa Athman Kinyandu katika swala zima la michezo. Leo akikujuza kutokea pande za Bukoba. Karibu Athman Kinyandu.

zote za kimichezo ambazo tuko nazo kwa siku ya hivi leo. Na leo kikao hiki kipo katika mji huu wa Bukoba hapa mkoani Kagera. Ni pembezoni kabisa ya ufukwe. Kubwa zaidi kwenda kutazama ligi kuu. Michezo ambayo itakwenda kupigwa hivi hapo kesho, wakati leo tukishuhudia mapumziko kidogo. Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Geita Gold hapo Dar es Salaam. Nini anazungumza Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea mchezo huo? Nini anasema Geita Gold? Miongoni mwa ajenda ambayo utakuwa nayo hapa Kagera Sugar.

aliyekuwa kwenye hali ngumu kule chini kwenye msimamo wa ligi. Kesho atakuwa na kibarua kigumu dhidi ya Azam FC. Mwalimu Juma Kaseja afunguka mengi kuelekea kwenye mchezo huo. Miongoni mwa ajenda ambayo utakuwa nayo hapa. Lakini pia atakwenda kujikita kwenye ajenda nyingine kuhusiana na maendeleo ya mchezo wa mpira wa wavu katika mkoa huu wa Kagera. Tutaungana na katibu wa chama cha mpira wa wavu mkoa wa Kagera akitupitisha kwenye yale maendeleo ambayo yanaonekana kwenye mchezo huo. Lakini kule barani Ulaya, leo ligi kuu ya England ikiendelea kwa michezo kadhaa, Chelsea akifanya mabalaa yake licha ya kuruhusu mabao mengi, lakini anaondoka na alama tatu dhidi ya Brighton. Manchester United mpaka hivi sasa bado mambo ni magumu huko, akivutwa shavu la kushoto, lakini tusubiri kuona dakika zitamalizikaje. Tutakwenda pia kuangalia ligi ya pale Hispania, bila kusahau zile sajili ambazo zinaendelea. Emiliano Martinez tayari ni The Blues akisajili kandarasi ya miaka 4 kuitumikia klabu hiyo. Lakini Barcelona wako mbioni kukamilisha dili la Gabriel Jesus kutoka pale Arsenal. Mimi ni Athman Kinyando, mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Audax Mchumbuzi ndiye ambaye anafanya sauti usikie vizuri kabisa popote pale ulipo. Kwa hivi sasa tunarejea studio kwa ajili ya maneno ya dhamini yetu, kabla ya kurejea hapa kuanza kikao cha hivi leo.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki. Bongi linapoanza tu pressure inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani. Kila timu ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mlio mbali tuite.

0: mashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Naam, TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tumerejea tena kwa ajili ya kuanza agenda zetu kwa siku ya hivi leo. Wewe uliopo hapo nyumbani, popote pale ulipo, unao nafasi ya kushirikiana na mwenyekiti wa kamati ya saa 72 kwa wakati huu. Nenda kwenye akaunti yangu ya Instagram, tuma ujumbe mfupi kwa na mimi nitakuja kupenda nao, bila kusahau akaunti mama ya TBC Taifa. Dondosha hapo ujumbe wako mfupi na mimi nitakuja kupita nao. Lakini ajenda kuu kwa siku ya hivi leo ni kuhusiana na ligi kuu kwa michezo ya hapo kesho. Fountain Gate atakuwa dhidi ya Yanga majira ya saa 10 jioni, lakini Simba atakuwa dhidi ya Kagera Geita God majira ya saa 12:30 kwa saa za Afrika Mashariki, na Kagera Sugar atakuwa dhidi ya Azam FC, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 3 usiku. Hiyo ndio ajenda kubwa. Nipo na wadau hapa, nitazungumza nao kwa undani zaidi kuhusiana ajenda hiyo. Lakini kesho kuto, kwa maana Septemba mosi, Singida Black Stars atakuwa dhidi ya Namungo, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 10 jioni. Nikukumbushe tu, michezo hii yote utapata raha ya sikio kupitia TBC Taifa. Usiwe na shaka yoyote. Ajenda yetu ya kwanza, kwa sababu tuko na wenyeji hapa, katibu wa chama cha mpira wa wavu mkoa wa Kagera, tuko naye hapa, ametupokea hapa ufukweni leo. Kwa sababu yeye ni mwenyeji, basi nimpe heshima ya kufunga naye kipindi hiki kwa siku ya hivi leo. Bwana Frenki Mkande, karibu wa chama cha mpira wa wavu mkoa huu wa Kagera. Katibu, karibu sana.
4: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyoeleza, mimi kwa majina naitwa Frenki Mkande, ni katibu wa chama cha mpira wa wavu mkoa wa Kagera. Sana sana mchezo wetu ni wa kizungu, tunapendelea kusema volleyball. Kwa hiyo sisi ni Kagera Regional Volleyball Association.
3: Mm. Leo nimefika huko katika harakati zile za kutembea tembea.
4: Ndio.
3: Mji wa Bukoba, nikasema ngoja niende kule ufukweni kidogo.
4: Hakika.
3: Nikaona kuna burudani ya mchezo huu wa volleyball. Miongoni mwa michezo ambayo mwenyekiti inanipa burudani na roho inatulia nikiona machoni.
4: Aswa.
3: Nini kulikuwa tukio gani leo hapa?
4: Leo tulikuwa tuna shindano kubwa, tulikuwa tunafanya introduce, yani tulikuwa tunazindua mashindano ya beach volleyball mkoa wa Kagera. Kwa hiyo timu zilizokuwepo hapa, tulikuwa tuna timu za mkoa mzima, mkoa wa Kagera, lakini kwa sababu mashindano yetu ni makubwa, tulialika na timu kutoka nje. Kuna timu zimetoka Mwanza, kuna timu zimetoka Dar es Salaam, lakini tulikuwa tuna timu pia zimetoka Hamburg kule Ujerumani. Ndio.
3: Maendeleo ya mchezo wenyewe kwa mkoa wa Kagera yakoje?
4: Maendeleo ya chama cha mpira wa wavu mkoa wa Kagera kwa sasa hivi ni mazuri, na ni mazuri sana, kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa hatuwezi kushiriki mashindano yoyote. Kwa hiyo kwa sasa hivi, mwaka jana tuweza kufanya uchaguzi wa ngazi ya mkoa, na ndo tukapatikana sisi viongozi, na tukaweza kufanya uchaguzi wa kitaifa pia tukapata viongozi, kwa sababu sisi tunasimamiwa na shirikisho sasa hivi. Sio association, kwamba chama. Kwa hiyo tunasimamiwa na Tanzania Volleyball Federation, na ni chama ambacho kinatambulika kabisa kupitia BMT pale. Na kwa sababu sisi tunafanya kazi na shirikisho, sisi kama viongozi wa chama tuna jukumu kubwa la kuhakikisha haya mashindano hususan ya volleyball na beach volleyball yanafanyika katika mikoa yetu, ili kuhakikisha kwamba tunatoa hamasa kwa vijana, tunatoa hamasa pia kwa watu wa rika zote, kwa sababu mchezo wa volleyball au mpira wa wavu unachezwa na rika zote, unachezwa na watoto, unachezwa na vijana, hata wazee wanashiriki.
3: Unazungumza hii volleyball kwa maana mchezo wa mpira wa wavu kwa upande wa ufukweni.
4: Ndio.
3: Kwa ule mchezo mwingine, upande mwingine ambao tunaufahamu, nyinyi mshakuwa na ligi, maana Dar es Salaam naona wanakuwa na ligi kule mara kadhaa. Nyinyi kuku kwenu, nyinyi hali koje?
4: Kama Dar es Salaam ambao wana ligi, na sisi pia mkoa wa Kagera tuna ligi. Tunaendesha ligi kila mwaka kuhakikisha tunapata vijana wenye vipaji, na wale vijana wanaopatikana wanaofanya vizuri huwa tuna mashindano ya Taifa Cup. Na kama ulifuatilia vizuri, mwaka jana sisi mkoa wa Kagera tumepeleka timu, imecheza Taifa Cup, na imefanya vizuri sana.
3: Tumpe pia hapa David kutoka Mwanza. Mpe Mike David, kocha wa timu ya volleyball kutoka kule Mwanza, na amekuja na timu yake hapa leo kwenye mchezo huu wa volleyball kwa upande wa beach volleyball. David, safari ya kutoka Mwanza mpaka huku bila shaka ni mapenzi makubwa ulionayo kwenye mchezo huu.
5: Yeah, of course tumesafiri kutoka Mwanza kwa sababu ya ile hamu ya kutaka kushindana, lakini pia kubadilisha mazingira kwa wachezaji.
3: Ukizungumzia Mwanza, wewe ni mwalimu, hali ya maendeleo ya mchezo huu pale Mwanza unaionaje? Nimeona leo umekuja na vijana hawa, unaonaje hali ya mchezo huu?
5: Kama mwalimu lakini kama mchezaji pia, kwa sababu bado unacheza. So maendeleo kwa mkoa wa Mwanza, ukiangalia tumekuwa tukifanya vizuri sana kuanzia kwenye mashindano ya shule kwenye ngazi zote za shule ya msingi na sekondari, lakini pia kuna vituo vingi ambavyo pia vinafanya vizuri katika mchezo huu wa volleyball, lakini beach volleyball. Kwa hiyo kwetu sisi kushiriki ya mashindano, tunataka pia tubadilisha mazingira, kuwatoa watoto mazingira ambao wamezoea kila siku, kwa sababu wamekuwa wakicheza Mwanza mara kwa mara. Kwa hiyo tunataka wabadilishe mazingira wanapokuja, kwa mfano Bukoba, wanapata fursa ya kushindana na timu zingine, lakini pia kurefresh kwa sababu ni weekend. Kwa hiyo malengo yetu ilikuwa ni kuja kubadilisha mazingira, kushindana, lakini pia kuenjoy.
3: Huyu ni mwalimu David, lakini baada ya kumsikia Kabula Makoe, yeye ni mchezaji pamoja na Peter Majaliwa, tuzungumze nao kwa undani kidogo, na wao kama wachezaji wamejifunza nini leo. Lakini kwa hivi sasa tunarejea studio kwa ajili ya kulipa bili. Tutarudi tena hapa, endelea kubaki na TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangunza aliyewe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani.
1: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Naam, TBC Taifa kweli na uhakika tumerejea tena kwa ajili ya kuendelea na agenda zetu za kimichezo ambazo tuko nazo kwa siku ya hivi leo. Ni mkaribishe mchezaji huko kwenye volleyball tunaita kinda mdogo Peter Majaliwa. Uko vizuri Peter eh? Peter chukua mic uko vizuri Peter eh?
1: Ya, nipo vizuri.
0: Umejifunza nini leo kutoka Mwanza na leo mmaliza shughuli hapa? Nini umejifunza kwenye mchezo huu?
1: Mimi nimejifunza kujiamini katika mchezo wetu. Pia nimejifunza kushiriki na watu mbalimbali, kujumuika nao katika michezo, kwani tumekutana watu mbalimbali ambao hatujawazoea, hatuwafahamu, ila tumecheza nao na hatimaye tumefanikiwa kupata ushindi.
0: Umeondoka na chochote kitu?
1: Ndio. Ndio.
0: Tugawane mkitoka hapa. Lakini pia mpe microphone mwezio Kabula, naye tuambie akiwakilisha wasichana wenzake ambao wamesafiri kutoka kule mkoani Mwanza kuja kushiriki kwenye mchezo huu.
2: Asante. Sisi katika mchezo huu leo tumejifunza kujiamini na kushirikiana na wenzetu katika mchezo huu. Na pia tumejifunza katika mchezo tunaweza kukutana na watu wengi na tunaweza kushirikiana nao na tunaweza kufanya vizuri.
0: Ndio. Mimi niwashukuru sana kushiriki nasi kupitia kikao hiki cha mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Tunawaaga hivyo, tutaka kila laheri kwenye kile ambacho kinaendelea. Mwenyekiti, kuna jambo moja nataka uniambie. Mwenyekiti wa chama cha mchezo huu wa volleyball mkoa wa Kagera, Auston, utuambie ligi ya taifa inarejea tarehe 6 mwezi unaokuja.
3: Ndio.
0: Mna timu kwenye ligi ya taifa?
3: Tunayo kutoka mkoa wa Kagera.
0: Mna timu ngapi pale?
3: Kila mkoa huo unachukua timu moja kutoka kwa mkoa, kwa maana mkoa mzima unakusanya wachezaji kutoka katika kila wilaya zote za mkoa. Tunatengeneza timu moja ambayo inaenda kushiriki mashindano.
0: Raundi ya kwanza ilikuwaje kwenu?
3: Raundi ya kwanza mwaka jana tulienda mpaka robo finali.
0: Mwaka huu umefikia wapi kwenye raundi ya kwanza?
3: Mwaka huu bado hatujaenda, ndio tunaenda mwezi ujao.
0: Kwa hiyo kwenye ile raundi ya kwanza iliyoanza nyinyi hamkushiriki?
3: Ya, tukushiriki. Okay. Ile ni ya taifa, ila tujashiriki, tutaenda kushiriki ya mwezi ujao.
0: Okay. Umejipanga lakini?
3: Kama kawaida tumejipanga vizuri na naamini mwaka huu tutafika mbali zaidi ya pale ambapo tuliishia mwaka jana.
0: Wana Kagera unawaambia nini?
3: Wana Kagera, mimi ninachoweza kuambia kwamba wazidi kupenda huu mchezo, lakini pia wazidi kuwa wanasogea katika viwanja na wazidi kujitokeza na kutupa hamasa sisi vijana wao ili tuweze kuendelea na kusonga mbele.
0: Mimi nikushukuru sana mwenyekiti kushiriki nasi kwenye kipindi hiki cha michezo kwa siku ya hivi leo. Ni Auston Pastori mwenyekiti.
3: Auston Pastori. Yes. Lakini pia kwa na mimi nakushukuru sana, lakini pia nipende kuwashukuru wadhamini wetu wa leo ambao ni mtandao wa Halotel, lakini pia
0: ni kushukuru sana mwenyekiti kushiriki nasi kwa siku ya hivi leo. Nikutakia laheri na kazi njema. Sasa agenda inayofuata hivi sasa ni kuhusiana na ligi kuu. Nipo na wadau hapa kwa ajili ya kuzungumza nao. Niko na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu mkoa wa Kagera. Utajitambulisha. Wana kwa jina unaitwa nani?
4: Bana, mimi naitwa Liberatus Respect Usimiaka.
0: Liberatus
4: Respect Usimiaka, ama Mtanzania wa kawaida.
0: Mtanzania wa kawaida.
4: Naam.
0: Bwana, tunakwenda kwenye raundi ya tano kwenye ligi. Na wewe ni mtu wa Kagera, bila shaka huku ndo nyumbani, na msimu uliopita ambao alikuwa magumu kweli kweli, amekuwa na timu amekupata raha ya ligi. Msimu huu umeuonaje kwa timu yenu wa Kagera Sugar?
4: Kwa namna ambavyo msimu umeanza vibaya, hatuwezi kumungunya maneno. Msimu umeanza vibaya, lakini msimu kuanza vibaya haimaanishi kwamba ndo msimu utaendelea kuwa mbaya mpaka mwisho. Naamini timu yetu, ratiba kwanza ilivyokuwa haikuwa rafiki sana mwanzoni, kwa sababu tulianza na timu kubwa Simba, baada ya hapo tukacheza na Azam na Singida na walau tukapata pointi moja, lakini pia game iliyofuata ambayo tuliamini wengi wetu tuliamini tunaweza tukaanzia pale na kuanza kufanya vizuri, ilikuwa ni game dhidi ya Geita ambayo tukafungwa goli nyingi. Kilichoumiza zaidi kwenye ile game ni kwamba tulifungwa na timu ya daraja letu, alafu ikatufunga magoli ambayo ni kipigo ambacho unakutana nacho ukicheza na timu kubwa ya daraja la juu, lakini kipigo kile tukakipata kwa timu ya daraja letu, jambo ambalo liliumiza zaidi. Kwa hiyo Kwa namna ambavyo Kagera Sugar imeanza, binafsi haijaanza vizuri, lakini bado naamini nafasi ipo kwa sababu sio Kagera Sugar peke yake ambayo haijaanza vizuri, kwa sababu kuna timu nyingine zinafundishwa na makocha wakubwa kuliko hata Juma Kaseja, na zenyewe unaziona namna ambavyo zimeanza zinachechemea kama Kagera Sugar. Hatuwezi kujifananisha na yule ambaye anafanya vibaya, lakini naamini pia tunayo nafasi ya kujitathmini na tukarejea tukiwa imara zaidi.
0: Alama moja tu peke yake.
4: Alama moja kwenye game 4 kwa timu ambayo ina malengo alao ya kumaliza ligi ikiwa kwenye nafasi nzuri, sishuke daraja tena, sio uwezo ukasema hii ni ishara nzuri, na ukilinganisha pia tulikotoka ni kubaya zaidi kwa sababu tulitoka ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo binafsi nadhani kuna namna ambavyo uongozi, benchi la ufundi pamoja na wachezaji kwa ujumla wanatakiwa kujitathmini, kujua ni kwa namna gani wanatakiwa wafanye ili timu yetu iweze kufanya vizuri kwenye ligi, kwa sababu tumeona msimu uliopita, mfano mimi binafsi kwa mara ya kwanza naishuhudia Kagera Sugar ikicheza ligi daraja la kwanza, sikuwahi kushuhudia na nimeona namna ambavyo ligi daraja la kwanza wakati mwingine kupanda haitakiwi uwe na timu nzuri sana, lakini mipango wakati mwingine iwe mingi sana. Kwa hiyo binafsi sitamani tena kuiona Kagera Sugar ikicheza kule, kwa sababu ni sehemu ambayo binafsi sidhani kama ni sehemu salama.
0: Mpo mwingine naye mdau mwingine atupitishe kwenye kile ambacho nakiona. Kwa majina unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Najimu Mtunzi.
0: Na jezi kabisa ya Kagera Sugar.
5: Yeah, yani mimi ndo mwenyekiti wa mashabiki, kwa hiyo ni lazima nionyeshe kwamba na support na najali kwamba Kagera Sugar ndo timu yangu.
0: Dhidi ya Azam kesho, vipi?
5: Dhidi ya Azam, of course mimi sitishiki sana, kwa sababu unapoingia kwenye ligi kuu ina maana wote ni level yenu. Kinachobaki ni kwamba wewe umejiandaje. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Azam sio timu ya kunitisha sana, kwa sababu kama ni kufungwa inafungwa, kama ni kushinda inashinda. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kupitia mechi ya kesho hii Azam tunaweza kupata matokeo.
0: Changamoto unaiona wapi kwa timu yako?
5: Changamoto ni mapito. Kwenye football, watu wa football tunajua kwamba huwa kuna kipindi cha kuteremka, kuna kipindi cha kufaje, cha kupanda. Kwa maana hiyo naamini kwamba ili tunalopitia ni kipindi tu cha muda, kwa sababu naamini kama sipotezi kumbukumbu sana 2015-16 tuliwahi kufungwa mechi 3 mfululizo, lakini mwisho wa siku tukachukua nafasi namba 3 kwenye msimamo wa ligi. Baada ya tamati ya ligi tukachukua nafasi ya 3, na mechi ya mwisho kabisa tulikuja kumfunga Azam pale ambapo tulikuwa tunawania naye nafasi moja.
0: Kwa hiyo unaposema mnapita mlikopitia.
5: Kwa hiyo mimi naamini kwamba kesho tunaenda kuanzia hapo na kufanyaje na kunyanyuka, kwa sababu kama matokeo tulishafungwa, tulishasale, kesho tunaenda kupata matokeo ambayo tujaye kuyapata tokea msimu huu umeanza, tunapata pointi 3.
0: Yupo mwingine wa Mtibu wa Kagera Sugar hapo tuzungumze naye. Anasema mwenzio kwamba mnapita kule ambako mmezoea kupitiaga, historia iko hivyo. Lakini mimi na wasiwasi kidogo, kwa sababu nimeshaona wengi wafao wanakufa wakiwa wagonjwa hata kama inakuwa dharura, kwa maana kwamba KMC hatuko naye msimu huu, lakini ukiangalia pita yake inafanana na Mtibwa Sugar. Alingangania hapo ambako nyinyi mpo Mtibwa Sugar tena, hapo majirani zenu Kagera Sugar alikuwa hapo ambako nyinyi mpo, karibia msimu mpaka unamalizika hivyo akuwahi kutoka hapo. Hata alama alizonazo zilianza hivyo hivyo. Kuna wakati hata michezo ya nyumbani pia mnaona mnadondoka vile vile. Sare moja ni kwenye mchezo wenu dhidi ya Singida Black Stars. Azam FC, quality ya wachezaji alionao, ukijitazama wewe kesho, mchezo unachezwa usiku kwenye utulivu, unaiona nguvu ya kurejea nyumbani na kutengeneza matumaini mapya kwa timu yako?
6: Naitwa Ashrafu Sekimbugwe. Naamini mechi itakuwa ngumu, lakini kesho tunaenda kuanzia hapa hapo tulipo. Azam ni timu ya kawaida, Azam ni timu ya kawaida.
0: Kweli?
6: Inashiriki ligi moja na sisi.
0: Aa.
6: Tunaamini tunaenda kuwa surprise. Tunaenda, hatuendi kinyonge. Tunaenda tukiwa imara na tunasahau yote yaliyopita.
0: Nini kinakupa nguvu? Kama hali imekuwa ngumu kwa Geita Gold, hali imekuwa ngumu kwa Mashujaa ukitangulia baadaye wakarejea kufunga, nini kinakupa nguvu kuelekea kwenye mchezo wa Azam?
6: Sisi wenyewe tunajiamini kwa sasa, tumeshapita katika magumu na tuko tayari kimapambano. Hatuendi uwanjani kiunyonge.
0: Hivyo mwingine wa bwana dada naye tumpe huyu dada naye tusikie sauti yake kwanza. Dada, karibu sana.
7: Asante.
0: Sauti ya dada inaweza ikatengeneza nguvu kuelekea kwenye shughuli ya kesho. Dada, naitwa nani?
7: Kwa jina naitwa Shamsa Nasoro, ni katibu wa mashabiki wa timu ya Kagera Sugar.
0: Ah, kwa hiyo mashabiki wote sisi wa Kagera Sugar, wewe ndo katibu wetu.
7: Yes.
0: Ehe, vipi maandalizi kuelekea kwenye kesho kwenye mchezo dhidi ya Azam? Umeshahamasisha mashabiki kwa sababu hali ngumu, hakuna anayekimbilia kwenye kilio. Watu wanakimbilia kwenye furaha. Nyinyi mpo kwenye kilio hivi sasa. Mmejiandaaje kukusanya nguvu ya pamoja kwenda kutengeneza mazingira ya timu yenu kupata nguvu ya kuanzia kwenye mchezo wa kesho?
7: Asante. Kwanza kabisa mashabiki wenzangu, mimi ni katibu wao na wamenichagua, kwa hiyo wananisikiliza. Halafu unavyosema kwamba tuko kwenye kilio, sio kilio.
0: Mm.
7: Mechi zipo 30. Tumeshacheza mechi 4 tu.
0: Mm.
7: Na matokeo yetu sio mazuri. Matokeo sio mazuri, lakini sidhani kama
0: furahia matokeo sio mazuri.
7: Hatuyafurahii, lakini hizo ni changamoto tu ambazo huwa zinatokea. Hatufai kukata tamaa kwa sababu tulikotoka ni pagumu zaidi. Tulikuwa championship. Tumetoka pagumu zaidi. Kwa hiyo sasa hivi sawa tumepoteza, matokeo yetu sio mazuri, lakini nina uhakika bado tuna muda. Bado tuna muda wa kufanya vizuri.
0: Haya, bado tuna muda. Kama kati umesema sasa sisi wengine wanachama tusimani mashabiki. Tunakubali. Mwingine wa mwisho, huyu wa mwisho kwa bwana Kagera Sugar, tutamia kwenye agenda nyingine. Mlikuwa kwenye championship, wengi wamezungumza hivyo, lakini mmetoka championship mkifanya vizuri zaidi ya kile tunachokiona. Wewe kama mshabiki, unaona sehemu gani kumekuwa na changamoto ya matokeo haya ambayo pengine mko nayo hivi sasa?
8: Ya, asante sana kwa majina. Mimi naitwa Abdalla Swaibu Kibanda. Ya, kama ulivyosema, tumetoka championship na sasa tuko NBC Premier League. Ni ligi mbili tofauti. Maana Champions League ni ligi ambayo ina wachezaji mara nyingi na timu kiujumla ni timu ambayo tunatumia juhudi sana niseme hivyo. Lakini huku chini, huku ligi kuu, utofauti wake unatumika ufundi mwingi sana kwa sababu timu zimewekeza sana kwenye mabenchi ya ufundi. Ukiangalia mfano kesho tunacheza na timu kama Azam, uwekezaji wao kwenye benchi lao la ufundi ni tofauti na sisi Kagera Sugar.
0: Kwa tafsiri ya kawaida, manake unaona bado kuna changamoto kwenye benchi lao.
8: Ya, ipo kwa sababu mpira umekuwa ni sayansi. Mm. Simdharau wala kumbeza mwalimu Juma Kaseja aliyopo, lakini najaribu kuona swala zima la kiufundi. Naona timu inapata shida kwenye mambo ya kiufundi zaidi, lakini ukiangalia hata uzoefu wa mwalimu kama Ibenge.
0: Mm.
8: Ni ana uzoefu na kabobea kwenye ufundi pia.
0: Kuona kuhusu ubora wa wachezaji. Vipi kuhusu ubora wa wachezaji wenu?
8: Ubora wa wachezaji wetu sio wabovu, ni wachezaji wazuri sana. Nahitaji nafikiri wanahitaji maarifa mapya kuweza kuongeza ubora wao katika kikosi chetu.
0: Shikilia hapo hapo, tunakwenda kulipa bili, tarudi hapa na Shija, yeye shabiki wekundu Msimbazi Simba akitupitisha kuelekea kwenye mchezo wao wa kesho dhidi ya Geita. Ulimi vipi, una shida gani? Bwana Gaspa huko kijiti cha kwako, tupe maneno ya wadhamini wetu, tutarudi hapa.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Naam, TBC Taifa ukweli na uhakika, tumerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi kulipa bili kutoka kwa wadhamini wetu ambao wanatufanya tuwe na nafasi ya kurefusha mdomo usiku wa hivi leo kupitia kipindi hiki cha michezo. Kama nilivyokuambia, ajenda kubwa ya mwenyekiti wa kamati ya saa 72 ambayo iko mezani hivi sasa ni kuhusiana na ligi kuu. Tayari tumeshaitazama Kagera Sugar kuelekea mchezo wao hapo kesho dhidi ya Azam FC. Mengi yamezungumzwa na mashabiki wa Kagera Sugar, lakini wameninongoneza hapa kwa sikio, kuna sira zao walizificha chumbani, sasa wataziweka hadharani hapo kesho dhidi ya Azam FC. Azam FC wakae kwa kutulia kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini mchezo mwingine ambao unapigwa hapo kesho, Kundo Msimbazi Simba atakuwa dhidi ya Geita Gold. Bonge moja la mechi hili. Niko na Shija Emmanuel. Yeye ni shabiki wa Kundo Msimbazi Simba. Atuambie anaonaje, wengine wanasema msimu huu bwana ndio hivyo hivyo butua butua, lakini alama tatu ndio zinapatikana. Na mchezo wa juzi umeona dhidi ya Coastal Union, dakika za mwisho mwisho hivi beki Uchebe akasukumiza bao la alama tatu ambalo bado mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba, licha ya kwamba hawajapoteza mchezo wote mpaka hivi sasa, lakini matumaini yao wanashika upande wa moyo, bado roho inawaungua, hawapati kile walichokitarajia. Wewe kama shabiki wa Simba, umeonaje Simba yako kwa michezo minne iliyomalizika ukiona kwenda kwenye mchezo wa tano?
3: Kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba timu yetu inazidi kuimarika kila kukicha. Tumeanza ratiba ikiwa ngumu ngumu kidogo, tumeanzia away na ratiba ilikuwa ni almost kila baada ya siku mbili tunacheza game na ni mechi za kusafiri. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, ushindi tunapata, japo ushindi wenyewe kama ulivyosema ni watia maji tia maji, lakini tunaamini tutarejea tukiwa imara zaidi. Tunaamini kwa mechi ya kesho Geita jipange. Geita jipange kwa kesho. Najua ana wachezaji wazuri, najua ana wachezaji wenye uzoefu mkubwa kama kina Chirwa, kina Muhiru, ni wachezaji wazuri wanaweza, lakini basi kwa kesho watatusame, wajiandae tukupokea kichapo cha kizalendo.
2: Nini kinakupa imani kuelekea kwenye mchezo wa kesho? Kwa sababu umezungumza vizuri hapo, umecheza michezo away, ni kweli umecheza michezo away, lakini imeonekana kwenye michezo mitatu ambayo ulicheza away kabla ule mchezo dhidi ya Coastal Union ulicheza vizuri zaidi kuliko ule mchezo wa Coastal Union. Auoni Geita Gold ni kipimo cha juu zaidi ukilinganisha na Coastal Union?
3: Ndio, Geita ni kipimo cha juu, ni wana timu nzuri, hakika wana timu nzuri na wana mwalimu mzuri sana ambaye anafahamu taktiki nyingi sana za michezo. Lakini kinachonipa imani ni kwamba paka sasa kikosi chetu karibia wachezaji wote, hata wale walikuwa wamepewa red card watakuwa wanarejea, hata wale walikuwa majeruhi kuna baadhi watarejea, lakini asilimia kubwa naamini changamoto ni ndogo tu, eneo la umaliziaji ndio linatupa shida bado, ambapo mpaka sasa hatuna striker wa kutegemea kwamba
2: Dumbia siupo, lakini
3: Dumbia yupo lakini hajaanza msimu bado vizuri, bado ana tunamwombea tunaamini kwamba akipata goli walau itampa morali ya kuendelea kucheza. Ndio maana ukiangalia mechi nyingi alizocheza hajawa kwenye fomu ile ya kusema kwamba
2: tafsiri yake nini, Shija? Mbona mngunya mngunya lips za mdomo unazingatangata hapo? Tafsiri yake nini? Dumbi amecheza michezo mitatu kumbukumbu yangu ya ligi. Na kuna wakati mwalimu alikuwa anampeleka mpaka kwenye dakika ya 70 hivi alafu ndo anampumzisha. Unapotuambia hajaanza ligi, yani sijui unamaanisha nini?
3: Namaanisha kwamba unajua kuanza ligi kwake ni kwamba aanze kufunga. Ndio atakuwa ameanza ligi. Kwa nafasi ya mshambuliaji kama hujafunga na hujatoa assist, unakuwa bado hujaanza ligi. Kwa tunategemea kesho ataanza ligi.
2: Mimi nikushukuru sana Shija Emmanuel kushiriki nasi, na bila shaka mashabiki wenzio wa Simba watakuwa wanaungana na wewe kwa kile ulichokizungumza hapo kesho, matumaini yako hivyo.
3: Asante.
2: Mchambuzi wangu hapa, hebu tuambie kwa ujumla, kwa maneno machache kabla tujahama kwenda kimataifa hapo, kwa michezo yote mitano ambayo minne ambayo imeshachezwa. Kesho mchezo mwingine Yanga atakuwa na Fountain Gate, Yanga atacheza ugenini pale Sheikh Amri Abeid Arusha. Wewe umejifunza nini? Umekiona nini kwenye ligi msimu huu kwa ujumla wake? Na timu gani ambayo unafikiri ni kweli ilikwenda pre-season, ni kweli iliamua kufanya usajili na unaonekana uwanjani?
4: Kwanza ni Yanga. ni Yanga kwa sababu uliona namna msimu ulivyopita, karibia msimu mzima walikuwa wanacheza wanashinda, lakini soka lao halikuwa likivutia kiukweli. Na wakajaribu kufanya mabadiliko kwenye kikosi, na ukirejea pia hata maneno aliyozungumza rais wa Yanga Engineer Hersi Said kwenye mkutano mkuu wa Yanga, akisema kwamba msimu uliopita alikuwa anatazama game huko ame, yani kuna namna hana furaha. Kwa hiyo baada ya pale akaahidi atafanya usajili ambao walau utakuja kuonyesha kitu cha tofauti, na imekuwa hivyo kwa sababu ni mapema sana, sawa, lakini Yanga kwa namna ambavyo ameanza, ikumbukwe benchi la ufundi ni jipya, lakini pia kuna wachezaji wengi wamesajiliwa, unaona wengi wao kina Kangwanda wameingia kikosini na moja kwa moja wamekuwa na yale matokeo ya haraka kwenye kikosi. Kwa hiyo naamini Yanga wamefanya usajili ambao wakienda hivi watakuwa na msimu bora sana. Lakini kikosi kingine ambacho naamini kimefanya usajili mzuri ni pamoja na Geita. Hawa hawazungumzi sana, lakini ni moja kati ya timu ambayo imefanya usajili mzuri sana, kwa sababu wameongeza watu kwenye maeneo ambayo walikuwa na uhitaji, na hao watu tayari wameanza kuonyesha, mfano ni uongezeko la Oble Chilwa kwenye kikosi chao, kwa sababu ameipandisha Kagera Sugar, ni miongoni mwa wale top scorers msimu uliopita championship, amepandisha Kagera akifunga magoli zaidi ya 15. Baada ya hapo na msajili wao, natazama namna ambavyo ameanza msimu vizuri. Kwa hiyo naamini na wao pia wamefanya usajili mzuri. Kwa hiyo hiki ambacho kinaonekana mpaka sasa kwa Geita, naamini sio kubahatisha, ni kwa sababu wanacho kikosi ambacho kimebalance maeneo yote kutoka eneo lao la ulinzi mpaka eneo la ushambuliaji.
2: Simamia hapo hapo, tutazame ligi kuu pale England kwa michezo ambayo imepigwa hivi leo. Chelsea akiibuka na ushindi wa goli 4-3 dhidi ya Brighton, wakati Leeds United akitoa sare ya goli 1-1 dhidi ya Brentford. Sunderland dhidi ya Fulham, mchezo ukimalizika kwa Sunderland kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Wakati Manchester United dhidi ya Ipswich Town, mchezo unaendelea dakika ya 80, dakika ya 64 hivi sasa, Manchester United yuko mbele kwa mabao 3-1. Real Madrid kwenye La Liga kule dhidi ya Malaga, mchezo dakika ya 90, Real Madrid yakiongoza kwa idadi ya mabao 3-0. Deportivo atakuwa dhidi ya Valencia majira ya saa 2:30 kwa saa za Afrika Mashariki, wakati Getafe Celta Vigo atakuwa dhidi ya Athletic Club majira ya saa 4:30 usiku. Wakati hapo kesho, bingwa mtetezi wa ligi hiyo Aston Villa atakuwa dhidi ya Arsenal, kwa maana bingwa mtetezi atacheza ugenini katika mchezo wake wa pili wa ligi kuu pale England, wakati Osasuna atakuwa dhidi ya Getafe. Kwenye La Liga, Barcelona atacheza dhidi ya Rayo Vallecano. Serie A pale, Lille atakuwa dhidi ya AS Roma, wakati Atalanta atakuwa dhidi ya Bologna majira ya saa 3:45 za usiku. Neno moja, Emiliano Martinez, kile tulichokiona kwenye michuano ya kombe la dunia kinamfanya aende Chelsea kwa paundi ya milioni 7.5, dau hilo, lakini atahudumu kwa muda wa miaka 4. Chelsea wanamhitaji Emiliano Martinez kwa wakati huu.
4: Yes, wanamhitaji, na tumeona leo ameanza langoni. Chelsea ameshinda goli 4-3, na ukitazama yale magoli aliyofungwa, kiukweli hakukuwa kuna namna ambavyo unaweza ukasema Emiliano Martinez amekuwa na makosa kwenye yale magoli aliyofungwa, na amekuwa na save pia kadhaa nimetazama kwenye mchezo wa leo. Chelsea bado ana madhaifu ya defense kiujumla. Yaani inawezekana ni kweli goalkeeper amebadilika, lakini ukitazama hata magoli waliofungwa leo, ni timu ambayo bado mwalimu hajaipatia vizuri namna ya kuipanga kwenye eneo lake la ulinzi. Kwa hiyo naamini ni eneo ambalo anatakiwa kulifanyia kazi zaidi, lakini ongezeko la Emiliano Martinez naamini linakwenda pia kumtengeneza yeye confidence pamoja na kikosi chake kocha wa Chelsea, kwa sababu msimu uliopita na hii msimu mwingine na games zilizopita pia za msimu huu, kuna wakati unaona pia hata wachezaji wanakosa confidence kwa sababu ya goalkeeper aliyeko golini. Sanchez, bila kumkosea heshima, na mimi ni shabiki wa Chelsea pia pamoja na yote, amekuwa akifanya vizuri sana, lakini amekuwa na makosa mengi binafsi ambayo wakati mwingine anaigharimu timu.
2: Lakini pale Barcelona wako katika hatua za mwisho kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa Arsenal Gabriel Jesus kwa dau la paundi milioni nane. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya saa 72 Athuman Kinyando, fundi mitambo wangu hapo alikuwa ni Audax Mchumbuzi. Kesho tuonane majira saa 3 usiku Kagera Sugar dhidi ya Azam FC. Uwe na wakati mwema. Wakati huu taarifa ya habari iko jikoni kwa ajili yako.

mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu, presha inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
4: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inakusudia kufuta sheria inayohusu utaifishaji wa mifugo ili kuondoa changamoto za wananchi kunyang'anywa mifugo yao. Waziri wa maji Juma Aweso amesema serikali imechukua hatua ya kupunguza gharama za kuunganishwa na huduma ya maji ili kuhamasisha wananchi kuunganishwa na huduma hiyo. Viongozi wa mila wa jamii ya Maasai Laiguanani wameazimia kushirikiana na serikali kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wazazi wanaohamasisha ndoa kwa wanafunzi wa kike ili kujipatia mahari ya mifugo. Watu 27 wamefariki dunia katika ajali ya barabarani iliyotokea katika eneo la Chivhu kusini mwa mji mkuu wa Zimbabwe, Harare. Habari kamili. Katavi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kuboresha mazingira ya haki kwa wananchi ikiwemo kufuta sheria inayohusu utaifishaji wa mifugo ili kuondoa changamoto za wananchi kunyang'anywa mifugo yao. Akizungumzia hatua hiyo mkoani Katavi, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema kumekuwa na changamoto kubwa kwa wananchi kunyang'anywa mifugo yao katika baadhi ya maeneo nchini, na hivyo serikali inakusudia kuondoa kadhia hiyo ili kuhakikisha wananchi wanafurahia na kunufaika na ufugaji. Pia ametoa maelekezo kwa wasimamizi wa sheria kuacha kukamata vitendea kazi vya wananchi ikiwemo pikipiki, bajaji na magari katika utekelezaji wa sheria za makosa mbalimbali, akisisitiza umuhimu wa kutumia utaratibu wa kisheria wa adhabu na faini. Dar es Salaam. Serikali imesema imechukua hatua ya kupunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji ili kuhamasisha wananchi kuunganishwa baada ya miundombinu iliyojengwa kuwa na uwezo wa huduma hiyo kwa wakazi wengi zaidi. Waziri wa maji Juma Aweso amesema hayo alipoambatana na kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo ya maji katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, ambapo amesema serikali inaendelea kukabiliana na changamoto ya upotevu wa maji ili maji mengi yanayozalishwa yawafikie wananchi. Naye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira Jackson Kiswaga ameipongeza serikali kwa kuwa uwekezaji katika mradi huo wa maji ambao umesaidia kuondolea wananchi adha ya maji. Kwa upande wake, mstahiki meya wa manispaa ya Kigamboni Amini Mzuri amesema mradi huo umeleta mageuzi katika upatikanaji wa huduma za maji na kuiomba serikali kuendelea kupanua huduma hiyo ili wananchi wote wapate maji majumbani. Mradi wa maji wa Kigamboni unatekelezwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 54 na unahusisha pia usanifu wa zaidi ya kilomita 15 za mtandao wa mabomba kwa ajili ya kufikisha huduma katika maeneo ya kadhaa ya Kigamboni. Arusha. Mkuu wa wilaya ya Longido mkoani Arusha Salum Kali kwa kushirikiana na viongozi wa mila wa jamii ya Maasai Laiguanani wameazimia kuchukua hatua za kisheria kwa wazazi wanaodaiwa kuwashawishi watoto wao hasa wa kike wafanye vibaya mitihani ya darasa la 7 ili waolewe kwa lengo la kujipatia mahali ya mifugo. Uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha wazazi wa shule ya msingi Ketumbiene wilayani humo ili kukomesha tabia ya baadhi ya wazazi kukatisha watoto masomo ili wakachunga mifugo, hali inayochangia utoro na kukwamisha maendeleo ya elimu katika jamii ya wafugaji. Akizungumzia hatua hiyo, mkuu huyo wa wilaya ya Longido Salim Kali amesema hawatalifumbia macho tatizo hilo na hatua kali zitachukuliwa ikiwemo kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria kwa wazazi au walezi watakaobainika kuwakatisha masomo watoto wa kike ili waolewe na kujipatia mahali ya mifugo. Katika kikao hicho, taarifa ya mwalimu mkuu wa shule ya Ketumbieni wilayani humo Juma Ayu pamoja na kaimu afisa elimu wa wilaya ya Longido Scholastic Kabura imeeleza kuwa utoro bado ni changamoto, huku wanaoathirika zaidi ni watoto wa kike. Morogoro. Kamati ya kudumu ya bunge ya ardhi, maliasili na utalii imeitaka serikali kuwezesha upatikanaji wa fedha za kuboresha miundombinu ya kufundishia katika chuo cha ardhi Morogoro ili kuwezesha uzalishaji wa wataalamu wa ardhi wenye tija katika soko la ndani na nje ya nchi. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro baada ya kukagua miundombinu ya chuo hicho, wajumbe wa kamati hiyo wamesema chuo hicho kinakabiliwa na uhaba wa vifaa vya kufundishia na uchakavu wa madarasa, changamoto ambayo inaathiri utoaji wa elimu. Na mwenyekiti wa kamati hiyo Timotheo Mzava ameiomba serikali na taasisi binafsi kuendelea kuwatumia vijana wanaohitimu katika chuo hicho kwa shughuli za kupanga mipango ya utumiaji ardhi ili kukuza taaluma hiyo. Kwa upande wake, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Leonard Akwilapo amesema serikali inaendelea na mpango wa kuboresha miundombinu ya majengo pamoja na ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kufundishia katika chuo hicho. Margaret, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasili jijini Belgrade katika Jamhuri ya Serbia kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalumu wa ngazi ya juu kwa kumbukumbu ya miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wakuu wa nchi wa harakati za nchi zisizofungamana na upande wowote, yani NAM. Rais Dr. Mwinyi amewasili akiwa ameambatana na ujumbe wake akiwemo waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo pamoja na viongozi wengine wa serikali. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nikola Tesla, Rais Dr. Mwinyi amepokelewa na mwenyeji wake naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa uchumi wa Jamhuri ya Serbia Adrijana Mesarovic pamoja na balozi wa Tanzania nchini Italia Baruk Nasor Baruk ambaye pia anaiwakilisha Tanzania katika Jamhuri ya Serbia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Serikali imeombwa kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na faida za kiuchumi zitokanazo na utunzaji wa mazingira katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa mtendaji mkuu wa shirika la uhifadhi na urithi Tanzania TCHI Constantine Akitanda amesema uhifadhi wa mazingira una fursa za kiuchumi ambapo serikali inapaswa kuwawezesha wananchi ili wazifikie fursa hizo. Katika hatua nyingine, Akitanda ametoa wito kwa taasisi na mashirika yasiyo kiserikali kuiunga mkono serikali katika utekelezaji wa mipango mbalimbali ya uhifadhi iliyowekwa kwenye dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 itakayosaidia kusimamia rasilimali misitu na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Dar es Salaam. Meneja wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi Stadi Veta kanda ya mashariki John Mwanja amesema mamlaka hiyo imejikita kutumia mafunzo ya ufundi stadi na ubunifu kukuza na kuimarisha utamaduni wa Tanzania ikiwemo utengenezaji wa bidhaa zinazobeba utambulisho wa taifa. Akizungumza na TBC, Mwanja amesema Veta imeongeza nguvu katika ubunifu wa mavazi, ushonaji na bidhaa za ngozi zinazohusiana na utamaduni wa Mtanzania. Amesema uwekezaji wa serikali katika vyuo vya Veta ikiwemo uwekezaji wa vifaa vya kisasa vya mafunzo umeanza kuzaa matokeo kupitia bidhaa zinazotengenezwa na wanafunzi na wataalamu wa taasisi hiyo. Harare. Watu 27 wamefariki dunia katika ajali ya barabarani iliyotokea katika eneo la Chivhu kusini mwa mji mkuu wa Zimbabwe, Harare. Taarifa kutoka nchini Zimbabwe zinafafanua kuwa ajali hiyo imetokea baada ya basi dogo la abiria kugongana uso kwa uso na lori lililokuwa likijaribu kulipita lori jingine na hivyo kusababisha ajali hiyo. Nao baadhi ya wadau wa sekta ya usafirishaji nchini Zimbabwe wamesema matukio ya ajali za barabarani yanazidi kuongezeka nchini humo kutokana na hali mbaya ya miundombinu ya barabara. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inakusudia kufuta sheria inayohusu utaifishaji wa mifugo ili kuondoa changamoto za wananchi kunyang'anywa mifugo yao. Waziri wa maji Juma Aweso amesema serikali imechukua hatua ya kupunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji ili kuwahamasisha wananchi kuunganishwa na huduma hiyo. Viongozi wa mila wa jamii ya Maasai Laigwanani wameazimia kushirikiana na serikali kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wazazi wanaohamasisha ndoa kwa wanafunzi wa kike ili kujipatia mahali ya mifugo. Na watu 27 wamefariki dunia katika ajali ya barabarani iliyotokea katika eneo la Chivhu kusini mwa mji mkuu wa Zimbabwe, Harare. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Hekima ya wahenga inasema lisemwalo lipo na kama halipo basi ujue elimu njiani linakuja. Hivyo basi daima tahadhari kabla ya hatari, kwani mara zote mdharau mwiba guhu utatende, na asishikie la mkuu uvunjika guhu. Hivi karibuni mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA imetoa taarifa kuhusu uwezekano mkubwa wa maeneo mengi hapa nchini kukumbwa na mvua kubwa za El Nino ambazo zinatarajiwa kunyesha katika msimu wa vuli kuanzia mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu 2026 na kuendelea mpaka mwezi Januari mwaka 2027. Kwa kifupi, hizi ni mvua za El Nino, yani za mfumo wa hali ya hewa unaotokana na mabadiliko ya tabia nchi unaosababishwa na kuongezeka kwa kiwango cha joto katika bahari ya Pasifiki na eneo la Equator, hali ambayo katika uhalisia ni matunda machungu ya uharibifu wa mazingira ambao kwa kiasi kikubwa unasababishwa na sisi wenyewe binadamu. Ndiyo, sasa binadamu tunavuna tulichokipanda kwa makosa yetu wenyewe. Na athari za mvua hizi za El Nino ni nyingi na kubwa, na hizi ni pamoja na maafa ya kiwemo vifo, mafuriko makubwa, uharibifu wa makazi na mashamba, uharibifu wa miundombinu mbalimbali hususan ile ya uchukuzi, uharibifu wa sekta za mifugo pamoja na maradhi mbalimbali yanayosababishwa na uwepo wa mvua ama maji mengi. Hizi ni baadhi tu ya athari nyingi za mvua za El Nino. Sasa wakati ambapo ndugu zetu hawa wa mamlaka ya hali ya hewa TMA kwa upendo wa dhati kabisa wametoa taarifa hiyo, ni nini basi wajibu wetu sisi wa Tanzania? Ni pamoja na kuchukua tahadhari kabla ya hatari. Awali yote wa Tanzania na hususan ndugu zetu wakulima, tuipokee taarifa hiyo ya TMA kwa kuongeza umakini katika matumizi ya mazao yetu ya chakula. Chonde chonde, katika kipindi hiki tusidiriki kuuza mazao yetu yote kwa lengo la kujipatia fedha, na badala yake tujiwekee akiba ya kutosha ili tusikumbwe na uhaba wa chakula endapo El Nino itaingia. Kwani wahenga walisema lisemwalo lipo na kama halipo basi linakuja. Hivyo tujihadhari kabla ya hatari, na wenzetu wanaoishi katika maeneo hatarishi ya mabondeni tusifanye ajizi. Hiki sasa ni kipindi cha kuhama kutoka katika maeneo hayo ili kuokoa uhai na mali zetu kutokana na mafuriko yanayotarajiwa, na wakati ni huu, kwani asiyeshikia la mkuu huvunjika guu na mdharau mwiba guu hutatende. Na tunatumia nafasi hii pia kuwakumbusha wananchi kwamba mvua kama hizo za El Nino mara nyingi huenda sanjari na kuongezeko kwa mazalia ya wadudu mbalimbali yanayosababisha maradhi kwa binadamu wakiwemo mbu. Hivyo basi tuwe tayari kuyaangamiza mazalia ya wadudu kama hao hatarishi kwa afya zetu. Na pia tuachane na hulka hasi ya baadhi ya watu wachache kuzitumia mvua kama hizo kutupa takataka mbalimbali katika maji yanayotiririka, kwani hali hiyo husababisha kulipuka kwa homa za matumbo. Na pia tuhakikishe kwamba mifereji yetu yote iliyo kando ya barabara inakuwa misafi ikipitisha maji bila vikwazo. Na ndugu zangu, pia tuendelee kujenga utamaduni wa kuyalinda na kuyatunza mazingira yetu ili hatimaye tuepukane na majanga kama hayo ya El Nino. Ni kweli kwamba viongozi wetu wote kuanzia ngazi za mkoa, wilaya, vijiji na hata vitongoji wana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba wananchi wetu kwa vitendo wanachukua hatua za tahadhari kabla na hata wakati wa mvua hizo. Lakini ndugu zangu wananchi, tusifanye ajizi ya kutochukua hatua za tahadhari mapema mpaka pale tufikiwe na viongozi wetu. Hapana jamani. Takriban sote tunazifahamu fika athari za mvua kubwa kama hizo za El Nino. Hivyo basi, kila mmoja wetu pale alipo aanze kuwa makini kwa ujio wa mvua hizo. Kwani lisemwalo lipo na kama halipo basi limo njiani linakuja. Hivyo basi daima tahadhari kabla ya hatari, kwani mara zote mdharau mwiba guu hutatende, na asiyeshikia la mkuu huvunjika guu, na wakati ni huu.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: TBC Taifa, ukweli

0: tatu. Jeshi hili lina mengi ya kujivunia. Limeshiriki kusaidia ukombozi wa nchi nyingi hasa zilizo kusini mwa Afrika. Limeshiriki katika operesheni mbalimbali za kimataifa na bila kusahau makubwa walioyaonyesha wakati ule wa vita vya Kagera. Jeshi la wananchi wa Tanzania liliundwa mwaka 1964 Septemba mosi, siku ambayo wanajeshi wapya walipoapa baada ya kumaliza mafunzo yao ya kijeshi. Jeshi la wananchi wa Tanzania lilizaliwa baada ya uasi wa askari wa Tanganyika Rifles Januari 19 mwaka 1964. Katika usia wetu wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anatukumbusha kilichotokea wakati huo.
1: Wananchi wenzangu, ninazo habari za kuwaambieni. Hapa Dar es Salaam zilitokea ghasia siku ya Jumatatu kutokana na madai fulani ya kikosi cha kwanza cha askari wa vita. Tuliwaahidi askari kwamba tutayafikiria yale madai yao ambayo yalikuwa ni madai ya haki. Siku ile ile askari waliridhika na wakarudi kambini kwao. Lakini walikuwa wamekwisha kufanya kosa kubwa sana, kosa la maasi. Kutokana na kosa hilo la askari, watu wengine wabaya wakaanza kutenda vitendo vya kuvunja sheria. Hata katika jitihada ya kulinda usalama, roho za watu zikapotea. Nilitumaini kuwa baada ya vitendo viovu hivyo, askari wetu na hasa viongozi wao watajuta. Sina shaka askari wengi walijuta, na wala sina shaka kuwa baadhi ya viongozi pia walijuta, lakini wengine walikuwa hawakujuta. Kwani tulipowaomba wawaambie askari waache kuvaa mavazi ya kivita na wavae mavazi ya kawaida, baadhi ya viongozi walikataa. Ili mradi tangu Jumatatu utii ulikuwa unatoweka katika jeshi letu, na jeuri na maasi vinazidi kupanda kama ulevi. Ni dhahiri kwamba serikali yoyote ya watu wazima haiwezi kukubali kuwa na jeshi ambalo halitii amri zake. Jeshi lisilotii amri na sheria za serikali ya wananchi sio jeshi la wananchi, na tena ni jeshi la hatari. Ilinibidi basi niamue la kufanya. Kwa muda wa siku nne nzima nimekuwa nikifikiri nitafanya nini. Hatimaye niliamua kuwa kuna jambo moja tu la kufanya. Askari wote hawana budi wanyang'anywe silaha zao, na wale viongozi wa maasi haya waadhibiwe vikali kabisa. Lakini si jambo rahisi kunyang'anya jeshi silaha, na hasa jeshi ambalo limeanza kuonja sumu ya maasi. Jeshi letu wenyewe ambalo tingiweza kulitumia ni jeshi la polisi, lakini lisingetosha, na hasa kwa sababu baadhi ya askari wetu wa jeshi la polisi walikwenda Unguja kusaidia kulinda amani. Kwa hiyo ilikuwa sina budi niombe msaada. Inchi ambazo zingeweza kutusaidia upesi ni inchi za jirani, yani Kenya na Uganda. Lakini kama mlivyokwisha kusikia, wao pia walikuwa na mgogoro huu huu wa maasi katika majeshi yao. Kwa hiyo ilinibidi niamue kuomba msaada wa Waingereza. Kwa bahati njema Waingereza walikubali, na kwa msaada wao leo asubuhi mapema jeshi la kwanza la askari wetu wa vita ambalo liko hapa Dar es Salaam lilinyang'anywa silaha kule kule kambini kwao. Askari waliokuwa bado mjini wametoa silaha zao kwa jeshi la polisi. Pengine wapo askari wachache ambao bado hawajatoa silaha zao. Kama hivyo ndivyo, na waomba waende wakajisalimishe katika kituo cha polisi

0: ambacho kiko karibu nao. Mambo yote sasa ni shwari, na wala msiogope ndege na askari wanaotembea mjini. Ni dhahiri kwamba hatuna budi tuanze upya kuunda jeshi la jamhuri. Na waomba vijana wa Tanu Youth League popote walipo waende katika ofisi ya Tanu kujiandikisha. Kutokana nao tutaanza upya kuunda jeshi la jamhuri yetu. Kuna uvumi wa kipumbavu kwamba Waingereza wamerudi kuja kututawala tena. Nimewaomba Waingereza watusaidie kama vile ambavyo ningeweza kuiomba nchi ya jirani kutusaidia, na kama vile ambavyo nchi yoyote inayojitawala inavyoweza kuomba msaada kwa nchi nyingine inayojitawala. Si jambo la fahari hata kidogo kufanya hivyo. Ni jambo la soni, na wala sitaki mtu yeyote afikiri kuwa nilikuwa na furaha kufanya jambo kama hilo. Wiki nzima hii imekuwa ni wiki ya aibu sana kwa taifa letu. Lakini waliotuletea aibu hii ni wale waliojaribu kuingiza utawala wa bunduki katika Tanganyika. Taa ya uhuru itaendelea kuwaka juu ya kilele cha Kilimanjaro. Uhuru na amani.
1: Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alilihutubia taifa siku ambayo askari wa Tanganyika Rifles waliponyang'anywa silaha na kuzima uasi. Hiyo ilikuwa Januari 25 mwaka 1964. Januari 27 mwaka 1964, baba wa taifa alilihutubia tena taifa kueleza umma kwamba uasi umeisha na nchi sasa ipo na amani tena.
2: Wananchi wenzangu, katika muda wa siku tatu hizi zilizopita tumekuwa na shughuli nyingi sana. Baadhi yetu tumekuwa tukishughulika na mipango mipya kutokana na mgogoro ule wa maasi, na wengine tumekuwa tukiendelea na shughuli za kawaida za maendeleo ya nchi yetu. Hili ni jambo la maana sana, kwa sababu kwa kweli sasa inatubidi kufanya kazi zaidi ili kwanza tufidie wakati tulioupoteza, na pili tujaribu kupunguza madhara ambayo nchi yetu imepata kutokana na maasi haya ya wiki jana. Kwa sasa wajibu wangu ni kujaribu kusaidia kuirudisha nchi yetu katika hali yake ya kawaida, ili mipango yetu ya maendeleo isiharibike mno na matukio haya ya wiki jana. Pia leo nimepeleka simu kwa viongozi wenzangu wa nchi zote za Afrika zilizo huru, nikishauri ufanywe mkutano wa haraka wa mawaziri wa ulinzi na mambo ya nchi za kigeni, ili wachungue matokeo ya ghasia hizi za Afrika ya Mashariki kuhusu umoja wa Afrika na nia ya Afrika nzima kutokubali kupendelea upande wowote katika ugomvi wa mataifa makuu ya duniani. Japo tumeomba Waingereza kwa hiari yetu wenyewe waje kutusaidia, ni dhahiri kuwa watu waovu wataweza kuitumia nafasi hii kutuingiza katika magomvi ya kitaifa duniani ambayo hayatuhusu. Kama nilivyokwisha kusema, uhuru wetu wa kufuata siasa yetu wenyewe uko pale pale. Lakini hatuwezi kusahau watu waovu. Na tunao watu waovu wa aina hii hata hapa hapa nchini mwetu. Katika siku chache zilizopita, baadhi ya watu wamekamatwa na polisi na kutiwa kizuizini. Miongoni mwao ni watu waliokuwa wakifurahia madhambi yale ya Jumatatu, au walioanza baadaye kuzungumza na viongozi wa maasi ili kuleta ghasia zaidi katika nchi yetu. Miongoni mwa watu hao yumo area commissioner mmoja, viongozi fulani fulani wa vyama vya wafanyakazi na jamaa wengineo. Wale ambao hawana hatia wataachiwa, lakini wale wenye hatia hawana budi waadhibiwe vikali kabisa. Migogoro hii imeturudisha nyuma, lakini imetusaidia kujua ni nani hasa ambao ni maadui wa nchi yetu. Tumeanza upya kujenga jeshi letu, na tutajitahidi tusifanye tena makosa yale yale. Jeshi jipya litakuwa ni jeshi la watu ambao ni wenye imani kamili kabisa kwa jamhuri yetu na watachaguliwa kwa uangalifu mkubwa sana. Baadaye mtaelezwa mipango ya uchaguzi huu inavyoendeshwa. Kwa leo nataka kuambieni kwamba nimemchagua Mrisho Sam Hagai Sarakikia kuwa mkuu wa majeshi ya Tanganyika badala ya Brigadier Douglas. Wapili wake atakuwa Elisha Kavana ambaye atakuwa na cheo cha meja. Tumewaomba Waingereza watuazime Brigadier Douglas kwa muda kuwa mshauri katika mambo ya kijeshi. Mimi au Vice President ataendelea kusema nanyi na kuelezeni matukio makuu katika siku chache hizi zifuatazo. Kwa sasa na waombeni wote kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo safi ili kuimarisha sifa ya nchi yetu ya kupenda udugu na amani. Kila mmoja wenu anaweza kusaidia. Uhuru na amani.
1: Huu ndio wosia wetu wa baba kwa leo, ambapo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ametukumbusha aliyoyazungumza wakati ule wa uasi wa jeshi la Tanganyika Rifles.

0: mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo, ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake, kuna zaidi ya watu 1,061,000 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Nitumie fursa hii kukupa pole Mheshimiwa Ndejembi, katika umri mdogo tumekutwisha jukumu kubwa na bila kukushauri. Pole sana.
3: Ni Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akimpa pole makamu wa rais wa Tanzania Deogratius John Ndejembi kutokana na madaraka makubwa anayokabidhiwa katika umri mdogo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anayasema haya akijua fika kazi kubwa, wajibu mkubwa na matarajio makubwa ya Watanzania kwake. Pole hiyo bila shaka ni kwa sababu kwenye ndege ni rubani mwenza. Kama ni meli, basi ni msaidizi wa kapteni wa meli husika katika kuyakata mawimbi. Karibu sana katika kipindi maalumu kinachomleta kwako makamu wa rais wa Tanzania Deogratius Ndejembi na falsafa yake katika uongozi. Mwandaaji mwenzangu ni Teo Nasiaswile, mimi ni Sabina Mpelo.

0: Tuanze kwa kumfahamu makamu wa rais Mheshimiwa Ndejembi ni nani? Daudi Yohana anasimulia.
1: Huyu ni mtoto wa Kitanzania. Alizaliwa Julai 12 mwaka 1983 jijini Dodoma. Kwa mujibu wa wasifu katika tovuti ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alianza elimu ya msingi katika shule ya msingi Canon Andrea, mwaka ambao alisoma kuanzia mwaka 1988 hadi mwaka 1995. Baadaye aliendelea na elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Jamhuri kati ya mwaka 1996 na mwaka 1998 kabla ya kuendelea shule ya sekondari Kinguru Nyembe, ambapo alihitimu elimu ya sekondari mwaka 1999. Mwaka 2002 hadi mwaka 2004 alisoma elimu ya juu ya sekondari katika Merton College nchini Uingereza, kisha kujiunga chuo kikuu cha Lincoln huko Uingereza. Akabobea katika shahada ya uhusiano wa kimataifa, kisha kuendelea na masomo ya stashahada ya juu mwaka 2009 hadi mwaka 2012. Akahudumu katika sekta binafsi kabla ya kuingia serikalini, hasa kijikita katika eneo la utawala. Taarifa ya wasifu wake inaonyesha kwamba aliwahi kushika nafasi mbalimbali katika sekta ya mawasiliano na biashara, ikiwemo kuwa mkuu wa mauzo na meneja wa kanda katika kampuni hizo binafsi. Mwaka 2016 aliingia katika utumishi wa umma na kushika nafasi ya mkuu wa wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma, baada ya kuteuliwa na aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati Dr. John Pombe Magufuli. Hatua hii ilikuwa miongoni mwa hatua zilizomfungulia njia kuelekea katika uongozi wa kisiasa na kitaifa. Mwaka 2020 akapata ridhaa ya kuwatumikia wananchi wa jimbo la Chamwino kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Ndejembi aliteuliwa kuwa naibu waziri wa nchi, ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Kisha Februari 27 mwaka 2023, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akampa ridhaa ya kuwa naibu waziri, ofisi ya rais, TAMISEMI. Machi 31 mwaka 2024, Rais Daktari Samia alimpandisha kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Julai 21 mwaka 2024 aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Novemba 17 mwaka 2025 aliteuliwa kuwa waziri wa nishati, na sasa ni makamu wa rais wa Tanzania, raia nambari 2. Na huyo ndio Deogratias Ndejembi.
0: Asante sana Daudi Yohana kwa historia iliyoshiba kweli kweli. Nami nachimbua maeneo mengine ili msikilizaji amfahamu vilivyo kiongozi huyu anayeingia serikalini kuwatumikia Watanzania akiwa msaidizi wa karibu kabisa wa rais wa Tanzania. Katika kutazama msimamo, falsafa na kile anachoamini kwenye uongozi, msikie akiwa waziri wa nishati wakati wa changamoto ya mafuta duniani.
2: Sasa nielekeze EWURA kuhakikisha mafuta yote yaliyokuwa hapa nchini, hakuna depo lolote ambalo linaficha mafuta haya kwa kusubiri bei zizidi kupanda duniani. Hakikisheni wakati wote mafuta yanapatikana kuanzia Dar es Salaam mpaka Kierwa.
0: Wakati ukitafakari hayo, ni kurejesha akiwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, akizungumza na maafisa ardhi mkoani Dodoma.
3: Nawapa siku 30 watu wa jiji la Dodoma, watumishi wote wa idara ya ardhi katika jiji la Dodoma, kwa sababu hao ni mamlaka ya katibu mkuu wizara ya ardhi, siku 30 kutatua migogoro ambayo ipo. Siku 30 zikifika, hamjatoa suluhisho, maana yake nyinyi hamwezi kukaa sehemu kwenye pressure kubwa. Tuhamishie maeneo ambayo hakuna workload kubwa, kwa sababu hivi ilivyo wateja simu zao hampokei, hivi ilivyo mambo yanachukua muda mrefu kutatuliwa.
0: Umepata kitu msikilizaji? Kama bado, basi ni kurejeshe nyuma zaidi. Mwaka 2024 alipokuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Deogratius Ndejembi, katika ofisi za wakala wa usalama na afya mahala pa kazi, OSHA, jijini Dar es Salaam, alisema haya.
4: Kubwa la leo la kuchukua ni hilo la mfumo wa tehama, kuhakikisha kwamba mnatengeneza mfumo rahisi zaidi kati ya mwajiri, mwajiriwa na taasisi ya OSHA, ili ifanye way of doing business kwenu nyinyi ndani na kwa rahisi zaidi, na kujua wewe staff wako gani. Na nyingine katoeni elimu. Basi nimemaliza mimi, nashukuru sana kwa muda wenu.
0: Bila shaka umeelewa sasa kuwa ni kiongozi anayewaza watu muda wote, anaitaka matokeo, anaiwaza namna ya kutimiza wajibu kwa Watanzania. Makamu wa rais Mheshimiwa Ndejembi anaifikisha idadi ya makamu wa rais 16 tangu kuundwa kwa taifa la Tanzania mwaka 1964. Ndio sababu baada ya kupitishwa tu na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa makamu wa rais mteule, alitoa msimamo huu.
5: Ukubwa wa dhamana hii haitopimwa kwa ujana wangu peke yake, wala haitopimwa kwa ujana wangu kabisa. Dhamana hii itapimwa kwa utii kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dhamana hii itapimwa kwa uadilifu kwa Watanzania. Dhamana hii itapimwa kwa kazi yoyote nitakayotumwa na mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Ndio sababu hata sasa anapokula kiapo, Tanzania iko salama.
6: Mimi Deogratius John Pancras Ndejembi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Deogratius John Pancras Ndejembi naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi yangu ya makamu wa rais, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri ya baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Deogratius John Pancras Ndejembi naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitaitetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.

0: Kabla ya kukupeleka kwa wachambuzi, vipi waliomlea kumfikisha hapa? Wanasema Watanzania wategemee kiongozi wa aina gani? Mkuu wa shule ya kimataifa ya Canon Andrea Mwaka anamzungumzia Mheshimiwa Ndejembi waliyemkuza.
1: Tukafanya na sala kwa kumuombea, maana unavyomuona ndivyo alivyo. Hata ukiongea na walimu wake wenzi hizo wanasema kweli, yani Ndejembi hajabadilika kitabia. Ndivyo alivyo, ndivyo alivyoumbwa, na ameendelea na makuzi yale aliyopata shuleni na malezi ameendeleza. Ni mchapakazi na sio mwenemo na ni msikivu. Kwa hiyo hata ukiongea na walimu wake, nilikuwa naongea na mwalimu wake Madam Rose wa enzi hizo, ananiambia ni hajabadilika.
0: Anasema kusaidia wengine toka utotoni ndio Ndejembi halisi.
1: Katika utoto wake huo alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuwasaidia wenzake. Hakupenda kuona labda mwenzake wanacheza, amejukua, ameumia, wenzake wanaendelea na mambo mengine, wanamwacha pale. Alikuwa anamkimbilia, anamnyanyua, anamkimbilia mwalimu, anamwambia mwalimu fulani amedondoka, fulani ameumia. Kwa hiyo hiyo inaonyesha hali ya uongozi, kukea, kujali wenzake. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilianza zamani, tangu utotoni.
0: Hata mwalimu Rose Joseph Isaka naye alimfundisha shule ya awali, kwa Zanzibar wanaita shule ya maandalizi, anathibitisha hilo.
2: Ninaomba aendele na ile ile tabia yake atokea utotoni, aendele tu na tabia yake, aende kusaidia watu wote wa rika zote anapokwenda kwenye utumishi wake wa umma. Ndejembi, kwa mimi ninamuombea kwa Mungu sana, ninamuombea kwa Mungu aendelee na jinsi alivyokuwa tokea udogo mpaka sasa hivi. Ninamuombea kwa Mungu sana, Mungu aweze kumbariki sana, aendelee na tabia yake ile ile, basi kusaidia watu wote kama alivyokuwa tokea utoto wake.
0: Wachambuzi wanasemaje? Majid Mjengwa ni mchambuzi wa masuala ya siasa.
3: Ilipaswa kuwa ni utamaduni wetu, utaratibu wetu katika wakati tulio nao, kwa maana ya kwamba sensa ya mwaka 2022 ile zoezi la kuhesabu watu linatuambia, maana yake pale sasa ndio unapata kuelewa sisi tu katika hali gani. Ile sensa ilidhihirisha kwamba katika milioni 61.7 hivi wa raia, idadi ya Watanzania, zaidi ya 70% ni vijana. Na wengine hapo wako zaidi karibu 40% chini ya miaka 15. Sasa hicho kinakwambia na kifika 2050 tutakuwa watu milioni 120. Kwanza tukiacha hiyo ya tukianza tu na hiyo sensa ya mwaka 2022, sasa kama watu 70% ya Tanzania ni vijana, wanaongozwa na nani hawa vijana? Natakiwa kutokea hapo, natakiwa utufahamu kwamba vijana wanastahili kuwa viongozi pia, kwa maana kundi kubwa ni vijana. Kwa hiyo nadhani ni maono ya rais wa jamhuri. Wanasema kuna kiongozi mmoja katika Uingereza, waziri mkuu yule aliitwa Benjamin Disraeli, yeye aliwahi kutamka, na nitamnukuu hapa, alisema a good leader knows himself and the time that surrounds him. Leo tungesema that surrounds her, sababu ilikuwa wakati ule wa mfumo dume. Kiongozi mzuri ni yule anayejua yeye mwenyewe, na anayejua wakati unaomzunguka. Kwa hiyo unamuona hapa Dr. Samia Suluhu Hassan amejifahamu, amejitambua, amejua, lakini pia ameujua wakati unaomzunguka kama kiongozi. Ni wakati uliobadilika, wakati ambao kundi kubwa la vijana linahitaji majibu, linahitaji na changamoto zake, lakini nalo ni fursa. Mara nyingi tunafikiria vijana kama changamoto, ni fursa. Nchi kama Japan, nchi kama Portugal, Ureno, wangetamani sana, ni mfano wa nchi hizo zenye idadi kubwa ya raia wake wazee, hawana vijana. Ziko nchi takriban 10 zinazoongoza duniani zilizoendelea, lakini zinaelekea kutokuwa na mafanikio kwa sababu hazina nguvu kazi. Kwa hiyo vijana ni fursa.
0: Mchambuzi wa masuala ya diplomasia Leonard Mubali anasema vijana kuaminiwa ina maana kubwa.
4: nyumbani kama kijana lazima uonyeshe ile mchango wako pale nyumbani. Kwa hiyo ni wakati sasa wa kuweza kuona, na hiyo italeta, unajua nini, italeta mwamko mpya kuweza kuona taifa linahitaji nini. Kwa hiyo nguvu kazi ya vijana badala ya kutoka nje ya bara la Afrika ama nje ya mipaka ya Tanzania, kila mtu atakuwa naweza kwamba kufa nikitulia nikawa mstahimilivu, nikawa ni mtu mwenye maarifa bila papara, naweza kutazamwa pia. Utakumbuka kuna wakati walikuwa wanasema vijana ni taifa la kesho, na basi sasa vijana unaelekea kuwa taifa la leo.
0: Dr. Ahmed Sov kutoka chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere anamzungumzia.
5: Mwalimu Nyerere alikuwa kijana, na Mzee Sambona walikuwa vijana, wapiganiaji wa uhuru walikuwa vijana, ndio walisimama wakasimama kwa taifa lao. Kwa hiyo vijana lazima tuwe na uzalendo. Nilikuwa kwenye safari hivi karibuni katika moja ya nchi jirani, singeomba nitaje, kijana mmoja akaiona barabara fulani, lakini akaanza kumsifia sana barabara ile. Nikamwambia pamoja na sifa unazotoa, punde tu kuna daraja tumetoka ndani ya nchi yetu, umeliona katika nchi hii umeiona? Akasema ila kweli, na sisi tuna vitu ba. Kwa hiyo sasa nikawa namkumbusha kwamba sifa sio mbaya kutoa kama tunaona maendeleo kwa wenzetu, lakini lazima tuwe mstari wa mbele katika kutoa sifa njema na katika kutoa maoni pale ambapo kuna changamoto. Na hii nawashukuru sana viongozi, wamekuwa mstari wa mbele, na tayari tunamuona mheshimiwa makamu wa rais mteule akitaka kuelekeza nguvu sehemu ambapo kumepelekwa pesa za serikali, lakini mambo hayasogei.
6: Naam.
5: Hakuna matokeo. Hili ni jambo muhimu sana, tunaanza kumuona sasa anaibeba ile dira, ili tutakapofika Mungu akitufikisha kama tutakuwa hai au watakaokuwapo 2050, tufikie nchi yetu hiyo kuna uchumi wa kati wa kiwango cha juu.
0: Kuaminiwa kwa vijana kuna maana gani kwenye dira ya maendeleo ya mwaka 2050, hasa vijana kutimiza majukumu yao? Dr. Halfan Suleiman kutoka chuo cha taifa Zanzibar SUZA anasema hivi.
7: Mimi nikwambie tu kwamba uteuzi huu ni uteuzi ambao ulikuwa umekuja wakati mwafaka, na wakati huu ni wakati wa vijana. Mimi naamini kwamba kijana yule ni kijana ambaye anayeweza, atakayeweza kuisaidia sana serikali, kwa sababu kwanza ni young blood, damu inachemka, ni mtaalamu mzuri, na ni mtu ambaye ataweza kusaidia hata ufuatiliaji na tathmini ya ila ya 2050. Lakini kwa sababu ni kijana, anaweza akazi imarisha zile fursa zote ambazo vijana wote wanatakiwa waweze kuzitumia, kwa sababu sasa hivi ni wakati mwafaka wa vijana kutumia nafasi hiyo kupitia yeye makamo wa rais. Kwa sababu kama ni makamo wa rais, kwanza cha mwanzo ninachoamini atatengeneza networking kubwa na collaboration na partnership, kwa sababu vijana wengi wanapenda networking, wanapenda partnership, wanapenda collaboration. Hilo jambo la kwanza, na hakika anaweza kulifanya. Ukiangalia clips zake nyingi, ni mtu ambaye aliyekuwa anapenda mashirikiano, anapenda kujitoa na watu. Nimekuwa naangalia juzi yale pale clip yake moja, alikuwa na yule anaitwa somebody Baba Levo, alikuwa na yuko naye pamoja, lakini nimeona akishirikiana na watu wengi ambao walikuwa nao. Kwa hiyo hiyo moja, lakini jingine ni mtu ambaye alikuwa anapenda kujenga uwezo. Kwa hiyo kwenye capacity building anaamini atafanya kitu kikubwa, kwa sababu anaonekana kwamba ana uwezo wa kujieleza, ana uwezo wa kuexpress mada, na vile vile kutoa maono makubwa. Kwa hiyo ile dira ya 2050 itaweza kufikiwa vizuri, kwa sababu yule ni mfuatiliaji, ni msimamiaji, na ataweza kumsaidia mheshimiwa rais vizuri pamoja na waziri mkuu na mawaziri wengine, ukizingatia yeye bado yuko very energetic. Lakini ni mtu ambaye ana involve watu wengi sana, sababu nilikuwa namwangalia katika maeneo mbalimbali involvement yake, na anaonekana kwamba yuko active katika ku involve watu wengi. Kwa hiyo pale tumepata mtu mzuri, tujisikie kwamba tuko na mtu mzuri, na tukatumia fursa yake, na amewataka watu wamshauri, wamshirikishe, na yeye yuko tayari kuwashauri na kuwashirikisha walio wengi. Kwa hiyo hiyo ni jambo zuri sana, dira litakuwa linakwenda vizuri na litafikia pahala pazuri.
0: Ili yote yatimie, bila shaka Watanzania pia wana nafasi ya kutimiza. Dr. Halfani anasisitiza hili.
5: Tufuate
7: tufate utaratibu, tufate sheria, tusimame na kuwajibika katika maeneo yetu, lakini na viongozi nao vile vile watusaidie katika kuhakikisha kwamba zile haki zetu tunazozihitaji zina nini tunazipata kwa wakati, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukakuta kwamba kwa sababu kuna haki na wajibu wetu sisi kama wananchi kufuata taratibu, kufuata sheria na kuwa wazalendo wa kweli na kulinda nchi, lakini kuna haki zetu nazo vile vile ziwe zinatimizwa kwa wakati, na tunapodai zile haki zetu basi siwe labda pengine tumedai kitu kama labda pengine kama labda pengine tutadai jambo kubwa sana. Kwa hiyo mambo yote mawili yafanyike. Sasa Mtanzania wa kawaida anatakiwa atimize wajibu wake, anatakiwa kama anakwenda kazini aende kwa wakati, awe mwaminifu, atumie muda wake kuonesha uwezo wake, na apewe fursa vile vile kama ambavyo alivyokuwa anapewa fursa watu wengine. Hilo ndio jambo ambalo mimi nilikuwa nataka niliseme, na tuna Watanzania wengi wanahangaika, tuna Watanzania wengi wanapambania, na mimi nikiwemo na wengine wakiwemo, na wao wenyewe viongozi wanapambania. Kwa kama itakuwa hatuweza kupambana uzalendo, kwa sababu hauji kwa Mtanzania wa kawaida tu, hata kwa viongozi wa nchi wao wenyewe wanahitaji kuwa na uzalendo wa nchi yao, ili kuhakikisha kwamba wanachokisema kinakuwa ni lugha moja na yetu, na anayotenda yanatetea maslahi na haki na wajibu wa Tanzania pamoja na Watanzania kwa ujumla wake.
0: Natamani kuzungumza mengi msikilizaji, lakini wakongwe ndio wenye kitu kwako sasa. Profesa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, anasema:
6: wewe sio mwanangu tena kwa maana ya nafasi yako. Wewe sasa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenye kimo kikubwa kuliko changu. Na mimi kwako sasa kimo changu ni kidogo. Ni waziri katika serikali nayetumika kwa ridhaa ya rais. Kwa hiyo kuanzia leo, ile lugha yangu ya zamani mwanangu tushirikiane imekwisha. Sasa niko tayari kupokea maelekezo na maagizo.

0: Haya ni maoni ya Watanzania wachache kabla ya kukuaga msikilizaji wa TBC Taifa. Tunamtakia kila laheri katika kulitumikia taifa letu. Anasema Mgingi Mhochi wa Butiama Mara, huku Narumu Chami kutoka mkoani Kilimanjaro akisema tunampongeza kijana Ndejembi na kumuomba atumulike pia upande wa afya hapa kwetu.
1: Na kusihi weke manani kwamba cheo ni dhamana. Cheo hiki tulichokupa si ufalme, ni dhamana. Dhamana uliopewa na Watanzania kupitia chama kikubwa kinachoongoza dola, Chama cha Mapinduzi, lakini kupitia bunge la wananchi wa Tanzania, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nenda ukawatumikie bila kujali tofauti zao. Tunayo mambo mengi tulioahidi kupitia ilani ya chama chetu ya 2020-2025 na kwenda mbele 2030. Aidha, kama unavyofahamu, tumeanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 inayokuja, ambayo imebeba matamanio na matarajio makubwa ya maendeleo kwa wananchi wetu. Ili tuweze kutekeleza haya yote kwa maslahi na usawa wa wananchi wetu na taifa kwa ujumla, tunahitaji umoja, mshikamano, ushirikiano, utulivu na uongozi bora. Mambo haya ni muhimu sana kuyazingatia utakapokuwa unatekeleza majukumu yako, ili kwa pamoja na kwa ushirikiano na viongozi wengine ndani ya serikali tuweze kuyafikia matamanio na matarajio ya Watanzania.
0: Naam, Tanzania iko tayari kwa ajili ya makamu wa rais Deogratius Ndejembi ili kusukuma mbele gurudumu la maendeleo. Uteuzi wake wa Agosti 26 kuidhinishwa na bunge Agosti 28 na hatimaye kuapishwa Agosti 29 mwaka 2026, maana yake Watanzania wako tayari kutimiza wajibu wa kumsaidia. Kwa niaba ya mwandaaji mwenzangu Teona Siaswile, mimi ni Sabina Mpelo na hii ni TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kuboresha mazingira ya haki kwa wananchi, ikiwemo kufuta sheria inayohusu utaifishaji wa mifugo ili kuondoa changamoto za wananchi kunyang'anya mifugo yao. Akizungumzia hatua hiyo mkoani Katavi, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema kumekuwa na changamoto kubwa kwa wananchi kunyang'anya mifugo yao katika baadhi ya maeneo, na hivyo serikali inakusudia kuondoa kadhia hiyo ili kuhakikisha wananchi wanafurahia na kunufaika na ufugaji. Serikali imesema imechukua hatua ya kupunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji ili kuhamasisha wananchi kuunganishwa baada ya miundombinu iliyojengwa kuwa na uwezo wa kudumu kuhudumia wakazi wengi zaidi. Waziri wa maji Juma Aweso amesema hayo alipoambatana na kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo ya maji katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, ambapo amesema serikali inaendelea kukabiliana na changamoto ya upotevu wa maji ili maji mengi yanayozalishwa yawafikie wananchi. Mkuu wa wilaya ya Longido mkoani Arusha, Salum Kali, kwa kushirikiana na viongozi wa mila wa jamii ya Maasai la Ingwanani, wameazimia kuchukua hatua za kisheria kwa wazazi wanaodaiwa kuwashawishi watoto wao, hasa wa kike, wafanye vibaya mitihani ya darasa la saba ili waolewe kwa lengo la kujipatia mahari ya mifugo. Uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha wazazi wa shule ya msingi Ketumbe 4 wilayani humo, ili kukomesha tabia baadhi ya wazazi kuwakatisha watoto masomo ili wachunge mifugo, hali inayochangia utoro na kukwamisha maendeleo ya elimu katika jamii ya wafugaji. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Kukosekana kwa amani katika nchi kunaweza kuwa na athari kubwa kwa shughuli za kiuchumi, kwani husababisha kupungua kwa uwekezaji, kudhoofika kwa biashara, kusitishwa kwa uzalishaji wa bidhaa na huduma, pamoja na kuharibika kwa miundombinu muhimu kwa uchumi wa nchi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Pande wa reli peke yake ni trilioni 7, karibu na nusu. Mbali miradi mengine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari, nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho. Kwa sababu fedha yote tunayoiweka, mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule ule itachukua miaka mingi sana, na hivyo kufifisha maendeleo ya kizazi kijacho. Kwa niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, alafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo. Kusingekuwa salama leo tusingeweka majiwe ya msingi hapa. Wana Kigoma msingefurika kwa wingi hapa. Kila mtu angekuwa amejifungia na kuogopa kutoka. Niwaombe sana wana Kigoma, tuchunge usalama wa mkoa wetu. Tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo haya tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, akiweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tabora hadi Kigoma. Ilikuwa Julai 20, mwaka 2026.

0: kweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
2: hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jumbo kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Na mshukrani sana kwa wote ambao tayari mmekwisha makinika nasi kupitia TBC Taifa. Ni wakaribisha kwa mkunjufu kabisa, karibuni tuwe sambamba pamoja katika kipindi chetu hiki pendwa kabisa cha Jungu Kuu hii leo, ikiwa ni tarehe 30 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Tuna mengi ama na mengi ambayo nimekuandalia hapa katika Jungu Kuu, na leo ikiwa ni nusu saa pekee ambayo inatupatia nafasi na fursa adhimu kabisa ya kupashana taarifa mbalimbali ambazo zimejiri hapa nchini Tanzania. Lakini kubwa kabisa ni wewe kuwa sehemu ya kipindi hiki kwa kushiriki pamoja nami hapa kwa kile ambacho utakisikia. Maoni yako ni ya muhimu sana ili tuweze kusemezana kwa ujumbe huo mfupi. Fita nambari yangu hapa studio ni 0675848479, 0675848479. Nambari hiyo, msikilizaji, ukinitumia ujumbe wako hapa nitauona na nitausoma kwa kile ambacho utakisikia hapa. Ambaye ninakuongoza katika harakati hizi za Jungu Kuu siku huu ni mimi Levi Blade in Mehran, hodha wako kinara kabisa hapa, nikiwa nalo jukumu zito, jukumu mama la kuhakikisha kwamba tunafika salama pasi na chombo kwenda Brahma. Ikiwa tayari ni saa 3:07 kwa saa za Afrika ya Mashariki, karibu sana tuweze kusemezana kunako Jungu Kuu.
1: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja, burudani safi nayo ikitibu kiu yako.

0: Na moja kwa moja tuanze kuyaweka yote hadharani ambayo nimekuandalia katika jungu kwa siku huu leo msikilizaji. Na kwa kwanza kabisa tutaanzia pale Jamhuri ya Serbia ambako katika mji wa Belgrade ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi tayari amekwisha wasili katika jiji hilo la Belgrade ya Jamhuri ya Serbia kumwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalum wa ngazi ya juu wa kumbukumbu ya miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wa kuwa nchi wa harakati za nchi ambazo hazifungamani ama zisizofungamana na upande wowote maarufu kama NAM. Dr. Mwinyi amewasili akiwa na ujumbe wake akiwemo waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahamud Thabiti Kombo pamoja na viongozi wengine wa serikali katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nikola Tesla. Dr. Mwinyi amepokelewa na mwenyeji wake, naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa uchumi wa Jamhuri ya Serbia, Adrijana Misarovic, pamoja na balozi wa Tanzania nchini Italia, ambaye pia anaiwakilisha Tanzania katika Jamhuri hiyo ya Serbia, ambaye ni balozi Mbaruk Nasoro Mbaruk. Hizo ni taarifa ambazo tunaanza nazo hii leo katika jungu kuu msikilizaji. Na tukiyaweka kando hayo ya Serbia huko, turejee hapa nchini Tanzania. Na moja kwa moja twende pale Katavi, kanda magharibi bila shaka. Na pale Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba hii leo wakati akiwa katika maadhimisho jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda pale amesema kwamba maandalizi ya kukabiliana na uwezekano wa kutokea kwa El Nino yanapaswa kwenda sambamba na hatua za vitendo ikiwemo ujenzi wa lakini pia uboreshaji mifereji na madaraja ili kupunguza basi athari za mafuriko ambazo pengine zinaweza zikasababishwa na hali hiyo ya El Nino. Moja kwa moja hapa namwachia kijiti hiki mwandishi wetu Benigna France ambaye anatuwakilisha pale Katavi kwa ajili ya undani wa taarifa hii.
1: Mapema majira ya asubuhi, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba anawasili katika viwanja vya shule ya sekondari St. Mary's Mpanda mkoani Katavi. Mbele ya waamini na wageni walikwa, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu anatoa tahadhari ya mvua za El Nino.
2: Tumetahadharishwa kwamba huenda kukawa na El Nino katika nchi na majira tuliyoambiwa hayako hali. Nitoe rai kwa Watanzania wote, tuendelee kuweka iwapo hii mbele za Mungu katika maombi yetu, lakini pia kuchukua tahadhari.
1: Aidha, Dr. Nchemba anasisitiza azma ya serikali kushirikiana na taasisi za dini katika kuimarisha huduma za kijamii, maendeleo na ustawi wa wananchi, akisisitiza kuwa mchango wa taasisi za dini ni sehemu muhimu ya safari ya maendeleo ya Tanzania.
3: Nikianza na salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anawatakia kila laheri na kuwapongeza kwa kufanikisha jubilei ya miaka 25. Anawatakia kila laheri na amenituma niwahakikishie kwamba serikali anayoiongoza itaendelea kushirikiana na kanisa pamoja na madhehebu mengine katika kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele.
1: Kisha ni maagizo kwa wakuu wa mikoa kuhakikisha miradi inakamilika kwa wakati.
3: Sasa nielekeze mkuu wa mkoa na naibu waziri wa fedha huko hapo, kaeni na watu wa TANROADS na TARURA waharakishe ujenzi mvua zisitukute na vumbi na utifuatifua hii. Wiki hii hii mkae mpate jawabu, mkandarasi aendelee na kazi. Na hivyo hivyo tuna barabara inayokwenda Rukwa na tuna barabara inayokwenda mpaka Mishamu. Niliambiwa zilikuwa zikienda zikisuasua. Fedha zilishalipwa, waambieni wakandarasi wasitumie kisingizio chochote.
1: Askofu wa Jimbo Katoliki la Mpanda, Mhasham Baba Askofu Eusebius Nzigilwa, akatoa neno la shukrani kwa ushiriki wa serikali katika misa hiyo.
4: Napenda kishukuru serikali ya Tanzania kwa mshikamano na ushirikiano wake wa karibu na Kanisa Katoliki

0: Kutoka katika viwanja vya shule ya sekondari St. Mary's ya Jimbo Katoliki Mpanda, Benigna France, TBC.
1: Shukrani sana Benigna France kwa taarifa hiyo kutoka hapo Katavi. Na umeweza kusikia kilicho juri hapo, kubwa kabisa ilikuwa ni huo wito wa kuharakishwa kwa hizo hatua za kivitendo hasa ili kuweza basi kujiandaa na yote yale ambayo yanaweza kujiri kulingana na utabiri wa hali ya hewa ambao ulitolewa ama mwenendo wa hali ya hewa ambao ulitolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania kama juma matatu hivi yaliyopita, kuhusiana na uwepo wa mvua hizo za wastani na juu ya wastani maarufu kama El Nino katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Tukiacha taarifa hiyo, msikilizaji, tayari ni saa 3 na dakika 15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndio kwanza unaungana nami, ni kukaribishe sana katika kipindi cha kupendwa cha Jungu Kuu. Uko nami nahodha wako hapa Kinara Levi Blyden Maira. Tuelekee sasa pale mkoani Arusha ambako serikali wilayani Longido kukushirikiana na viongozi wa mila wa kabila la Maasai wanaojulikana kama Laiguanan wameazimia kuchukua hatua za kisheria kwa wazazi wanaodaiwa kuwashawishi watoto wao hasa wa kike wafanye vibaya katika mitihani ya kuhitimu elimu msingi ili waolewe kwa lengo la kujipatia mahari ya mifugo. Uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha wazazi wa shule ya msingi Ketembeine wilayani humo, ukilenga kukomesha tabia baadhi ya wazazi kuwakatisha watoto masomo au kutowapeleka kidato cha kwanza ili wakachunge mifugo, hali ambayo inachangia utoro na kukwamisha maendeleo ya elimu katika jamii za kifugaji. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Sechela Kongola kutoka hapo wilayani Longido mkoani Arusha.
2: Maasai ni moja ya jamii maarufu ikitambulika zaidi kwa shughuli za ufugaji na uwindaji kama sehemu ya utamaduni na maisha yao ya kila siku, huku muonekano mavazi yao yakiwapa alama na utambulisho wa kipekee. Licha ya kasi mabadiliko katika dunia ya kileo kuhitaji kila jamii kufikiwa na elimu ili kuendana na maisha ya sasa, kwa jamii ya Maasai bado imani kubwa ipo katika kuamini utajiri wa idadi kubwa ya mifugo na wachache wakikimbilia

0: nimependa kuhamasa wazazi tusiwawezeshe watoto wetu, watoto wetu wakasomi. Viongozi wa mila tuwasimamie, tusimamie hili.
1: Mwalimu mkuu wa shule hiyo Juma Ayo pamoja na kaimu afisa elimu wa wilaya Scholastica Bura wanasema kwa wale walioandikishwa shule wanakabiliwa na utoro, huku wanaoathirika zaidi ni watoto wa kike.
2: Kwa sasa shule hii ya msingi ni ya Bweni na Kutoni ambayo ina jumla ya wanafunzi 1483.
3: Kwa kiwilaya kwa ujumla tuna utoro wa rejareja kulingana tuna mazingira yetu ya umbali, lakini hali halisi pia ya jamii tu kutokuwa na mwamko. Tunaendelea kuhamasisha
1: ili kuongeza ari na muonekano zaidi wa elimu kwa jamii hii. Mkuu wa wilaya Longido Salim Kali akishirikiana na viongozi wa mila Kimasai wanaonya wazazi wenye tabia ya kuwarubuni watoto hasa wanaotarajiwa kufanya mtihani wa darasa la saba.
4: Asitokee mtoto mmoja huko amepotea, kwa sababu wazazi wenzangu mmekuwa na tabia, baadhi yao watoto wakishapendeza hawa umeanza kuhesabu ng'ombe. Na taarifa nilizonazo, baadhi ya wazazi mnawafundisha watoto waseme mimi sijui kusoma, natakiwa nikae nyumbani. Hiyo tabia muiache,
5: na hiyo tutasimamia kama viongozi wa jamii. Mtoto tukimwona mmeenda kumwezesha au mmeenda kumtafutia sehemu ya kuchungia, tutajili na wewe.
1: Mjadala huu umejumuisha wazazi kwa zawadia walimu na wanafunzi waliofanya vizuri kama sehemu ya kujengea hamasa na kuongeza ufaulu. Sechela Kongola, TBC Arusha.
6: Kutoka hapo mkoani Arusha nimekupata vizuri kabisa, Sechele la Kongo, na bila shaka pia tamsikizaji naye amekupata vizuri, kwa sababu nimepokea jumbe nyingi tu hapa ambazo zinahusiana na taarifa hiyo ambayo tumetoa kusikiza hivi punde, nikimwona pia Emmanuel Samson wa Kwimba hapa akizungumzia hilo akisema kwamba inasikitisha sana kuona utaratibu kama huo unatumika kukwamisha ndoto za wanafunzi walio wengi. Lakini pia hapa anasema huyu kwamba kumshawishi mtoto kufanya vibaya jambo lolote, huo nao ni ukatili wa kijinsia. Huyu ni Philbert Ntaki Sigaye kutoka Kagera Kirwa Karongo pale, kaandika ujumbe wake huo kuhusiana na taarifa hiyo. Lakini mwingine huyu anasema nimeona ujumbe wako hapa, Samson, huyu ni Simon Mpogola wa Iringa, Pawaga huko, na pia anasema kwamba ni ajabu kusikia karne hii kuna vitendo kama hivyo vya kutaka watoto wakache masomo na kuelekeza shabaha zao mahali kwingine. Haya, dakika 18 msikizaji. Nashukuru sana kwa wote ambao wameendelea kuniandikia jumbe zenu hapa. Tasoma tena maoni yako hapo baadaye, lakini kwa sasa tuendelee kuzi hesabu taarifa mbalimbali ambazo tunazo katika jungu kusiku wa leo, tayari ikiwa ni saa 3:20 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kutoka pale Dodoma tunaelezwa kwamba utandawazi pamoja na mwingiliano tamaduni ni moja ya sababu ambazo zinachangia kutoweka kwa baadhi ya mila, tamaduni na desturi ya jamii ikiwemo lugha za asili, vyakula pamoja na mavazi. Sasa wakati jamii ikitakiwa kuheshimu mila na desturi zao ili ziendelee kudumu hata katika nyakati ambazo maendeleo ya sayansi na teknolojia yanakwenda kasi, ili kizazi cha baadaye kiendeleze tunu zilizonazo kama taifa, hasa lugha za kikabila, bado jitihada hizi zinaonekana kutofua dafu. Castillo Manosa amefuatilia kwa undani na hii ni taarifa yake.
7: Utamaduni ni utambulisho wa taifa, ni mithili ya kioo kinachoonyesha jamii fulani ilivyo. Ni mkusanyiko wa mila, desturi, lugha, mavazi na kadhalika. Katika miaka ya hivi karibuni, maendeleo ya sayansi na teknolojia yanaelezwa kuwafanya watoto wengi wa kizazi cha sasa kutoelewa lugha za makabila yao, na wengine hata lugha ya taifa wanaichanganya na lugha za kigeni. Tatizo liko wapi?
8: Nadhani ni utandawazi. Utandawazi ambao unawafanya vijana wengi waheshimu sana au waipe maana sana tamaduni za wengine lakini sio za kwao. Nadhani tutilie mkazo kuanzia misingi ya chini kabisa. Tunazungumza kuhusu elimu. Nadhani tunaweza tukaongeza masomo ambayo yanafundisha utamaduni wa Mtanzania, asili ya Mtanzania.
9: Vijana wengi waliozaliwa kipindi hiki, generation hii, wamekuwa hawajui tamaduni zao, hawajui misingi ya tamaduni zilizo origin yao. Kwa hiyo wamekuwa wanaishi maisha ambayo hayana utambulisho, wanakosa kuwa na identity.
10: Unakuta wazazi wanalea watoto mjini, awapeleki vijijini kwa babu zao au kwa bibi zao, hususan watoto ambao wamezaliwa mjini, nazungumzia

0: Yeah, lakini kwa ambao wapo kijijini nadhani wanaweza kuwa na do better kuliko ambao wako mjini.
1: Walio wengi hawajaishi kwenye chimbuko lao, yani kule ambako walipo wali, yani wazazi wao walikotokea, au hata kama wamezaliwa mjini hakuna juhudi za wao wenyewe binafsi za kuweza kujifunza tamaduni zao.
2: Kwa kutambua umuhimu wa kudumisha utamaduni, kanisa la Destiny City lililopo jijini Dodoma wanaamua kufanya ibada maalumu. Mchungaji kiongozi wa kanisa hilo Freddy Msungu anasema taifa linapaswa kulinda na kuenzi tamaduni za asili.
3: Mungu hakuwa mjinga kuruhusu makabila, kuruhusu jamaa mbalimbali. Maana yake kwenye kila kabila wana uniqueness yao, wana kitu chao na wana strength yao. Kwa mimi naamini haya makabila sio kwa ajili ya kutugawa, lakini haya makabila, tamaduni zetu, lugha zetu ni kwa ajili ya kutuweka pamoja na kuonyesha nguvu zaidi ambayo imefichika, ambayo huyu anapoleta kitu nusu alichonacho na huyu anapoleta kitu nusu alichonacho, tunapovikutanisha pamoja vinatufanya kuwa na nguvu zaidi. Kwa sababu Biblia inasema ni bora wawili kuliko mmoja, na kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi.
2: Wazo la kuja na ibada ya utamaduni linawekwa bayana.
3: Wazo la ibada hii kwanza ni wazo la Mungu ambalo ameweka mioyoni mwetu, kusherekea nguvu ya tofauti zetu ambayo inatuunganisha na kuwa kitu kimoja. Mara zote huwa anasema tofauti zetu ni nguvu yetu. Tunaweza tukawa ni watu wa tofauti, wa makabila tofauti, wa mahali tofauti, lakini ule utofauti sio kwa ajili ya uadui. Utofauti ule ni kwa ajili ya kukamilishana.
2: Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana ni mmoja waliohudhuria ibada hiyo, hakusita kuzungumza na vijana.
4: Hili kanisa ni kanisa la vijana. Najua watu wazima wapo, lakini wengi ni vijana. My advice, au ningesema nachoweza kusema, cha kwanza, discover your purpose. Jua Mungu amekuitia wapi. Ukijua Mungu amekuitia wapi, kuna grace mahali Mungu alipokuitia. Grace maana yake unaweza kuishi na kufanikiwa mahali ambapo wengine wameshindwa kabisa kufanikiwa.
2: Baadhi ya washirika wa kanisa hilo wanasema ni vyema kulinda utamaduni na kuurithisha kwa vizazi vijavyo ili kulinda utambulisho wa Watanzania na makabila yao. Kastilia Mwanosa, TBC Dodoma.
5: Na kupokea kutoka hapo Dodoma, Kastilia Mwanosa. Vizuri kabisa, na moja kwa moja tu rejee hapa Dar es Salaam. Sasa tuelekee Kigamboni, pale ambapo serikali imepunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji hadi kufikia shilingi 1,080 katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, hatua ambayo inalenga kuwahamasisha wananchi wengi zaidi kuunganishiwa huduma hiyo. Waziri wa maji Juma Aweso amesema kwamba uamuzi huo umefikiwa baada ya miundombinu iliyojengwa kuwa na uwezo mkubwa wa kuhudumia wakazi wengi zaidi katika wilaya hiyo. Andrew Mabumo ana undani wa taarifa hii.
6: Idara ya kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo ya maji katika wilaya ya Kigamboni. Akizungumza katika ziara hiyo, waziri wa maji Juma Aweso amesema sambamba na kuongezeka kwa idadi ya wateja, wizara inaendelea kukabiliana na changamoto ya upotevu wa maji ili kuhakikisha maji mengi yanayozalishwa yanafika kwa wananchi.
7: Sisi kama wizara, mkakati wetu sasa, tunatambua kabisa uwekezaji mkubwa umefanywa na serikali. Moja ya jambo ambalo ni kipaumbele chetu cha wizara na tulizungumza kwenye budget ni swala la upotevu wa maji katika mamlaka zetu za maji. Unaposema umepoteza maji asilimia 30, umepoteza maji asilimia 40, tunataka utuambie, hebu umepoteza fedha kiasi gani? Sababu maji yanatakiwa yatibiwe, maji yanatakiwa yapampiwe mpaka yafike kwenye mamlaka na watu waweze kupata huduma.
6: Naye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira Jackson Kiswaga ameipongeza serikali kwa uwekezaji katika miradi ya maji na kusisitiza inalenga kuwaondolea wananchi adha ya maji.
8: Tumejionea maendeleo makubwa. Uzalishaji wa maji kutoka katika visima vyetu 11 hapa Kigamboni ni mkubwa. Tunazalisha maji yapatayo kiasi ya milioni 37 lita kwa siku, ambapo mahitaji ya Kigamboni ni maji milioni 7. Kwa hiyo serikali imefanya kazi kubwa. Ombe wananchi wa Kigamboni waitumie fursa hii ambayo imetolewa na wizara ya ofa ya miezi mitatu kwamba waweze kuunganisha maji kwa 1,080. Hii itasaidia wananchi wengi kupata maji na kuendelea kuiunga serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo inafanya kazi kubwa sana.
6: Kwa upande wake, mstahiki meya wa manispaa ya Kigamboni, Amini Mzuri, amesema mradi huo umeleta mageuzi makubwa katika upatikanaji wa huduma ya maji na kuiomba serikali kuendelea kupanua huduma hiyo ili wananchi waweze kupata huduma ya maji majumbani.
9: Kuna maeneo ambayo wametuahidi yako kwenye utekelezaji. tunashukuru kwa sababu hatujapokea kudanganywa kwa miradi hii. Sisi tunashukuru sana.
10: Wamekuja na mfumo mpya sasa hivi na wametutangazia ukija kwenye kata ya Kibada walitoa mpaka muda wa kuunga maji kwa ofa ya kiwango cha chini kabisa karibia 1080 kwa kila mwananchi.
6: Mradi wa maji wa Kigamboni unatekelezwa kwa gharama zaidi ya shilingi bilioni 54, unahusisha pia usanifu wa zaidi ya kilomita 15 za mtandao wa mabomba kwa ajili ya kufikisha huduma ya maji katika maeneo yaliyobakia yakiwemo eneo la Pemba Mnazi na Kimbiji. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo, TBC.
11: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako.

Na msikilizaji, tayari dakika ni 28 na kwenda kutimia hiyo tangu lipati saa 3 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Niseme shukrani sana kwa wote ambao meungana nasi hapa moja kwa moja na kunitumia ujumbe wako mfupi, na kwa wale ambao tu mlikuwa mkitufuatilia, na heshima sana wakati wenu, na umekuwa kati bora sana kwa nanyi msikilizaji. Wakati ni ukuta kibishana nao utakayeumia ni wewe. Niseme tu ya kwamba sina la ziada, ni okote kilicho changu hapa, ni tokomee huko kusikojulikana. Ni kuambie tu ya kwamba endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kupitia TBC Taifa. Ulikuwa nami nahodha wako kinara kabisa Levi Blyden Mera. Niko na jukumu zito leo, jukumu mama la kuhakikisha kwamba tutafika salama pasi na chombo kwenda mrama, na bila shaka mambo yametuendea mufti hii leo. Nakuacha naye Barnaba akiwa na Zoo wakikwambia tayari. Siku mema msikilizaji.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Taswira 2050.
3: Sisi kazi yetu ni kuhakikisha mgeni aondoki na sestano, na ikiwezekana akope huko huko kwa watumie la ingine.
2: Taswira 2050.
4: Ni Taswira 2050. TBC Taifa ikikupa elimu mahususi kuhusu Dira 2050 hatua kwa hatua. Uifahamu kwa kina ili ushiriki vyema katika utekelezaji wa dira hii ambayo imeanza Julai mosi mwaka huu. Kwanza huko kumetokana na maoni ya wananchi wa Tanzania, mikutano na wadau mbalimbali kupitia nyaraka mbalimbali ikiwemo dira ya mwaka 2025 iliyokoma Juni 30 mwaka 2026. Jina langu ni Sabina Mpelo, nitakayekuwa nikikuletea kipindi hiki kwa kushirikiana na Theonas Aswile. Ili uielewe vizuri safari tutakayokwenda nayo katika Taswira 2050 kuhusu dira hii ya miaka 25 ijayo, tuanzie tulikotoka. Yalianza kama maoni wa Tanzania wakichangia namna ya kuijenga Mtanzania mpya, imara, mwenye elimu, fikra thabiti, uchumi ulioimarika, huku amani na utulivu vikiwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Wananchi wa kawaida wakashirikishwa kusema wanaitaka Tanzania ya aina gani katika miaka 25 ijayo.
5: Mimi ni muhanga wa ajira. Nilikuwa napendekeza kwa ili tuweze kuongeza nani, tuweze kuongeza mapato kama ulivyosikia mikopo, kila mtu mikopo, wengine hawapati.
6: Mimi ni kijana ambaye nimeishia darasa la saba kama hao waliozungumziwa wakati wa nyuma. Ili swala kama vijana utawezaje kutusaidia ili miradi inapotokea sehemu husika tuweze kufanya kazi kunufaika nayo ile miradi?
4: Wadau wa elimu, siasa, uchumi na maeneo mengine mbalimbali pia wakapewa nafasi. Hata wafanya biashara na wawekezaji wakazungumza.
7: Hamna sehemu kwenye shule zetu, kwenye syllabus yetu, mambo za biashara au finance. I'm doing vehicles for safari cars. I'm dealing with driver guides. We created a product which is safari car loan. So I'm an accountant, I'm a finance guy. It takes 3 to 4 hours paka unamwelewesha mtu kwamba usiharibu hela yote kununua gari na hela zako. Spread your risk 20-80. Mpaka aelewe hiyo. Yeye akisikia tu mkopo atasema hapana, staki. Watachukua nyumba yangu. Nikamwambia hapana, hii ni asset finance, ile gari ndio inakuwa. So you realize kwamba huyo mtu he is already 40 or 35 lakini hajaenda kwenye ile mfumo. While kukuta when I was in Birmingham University as a international student, nilikuwa sina historia na hiyo nchi. Sina historia na ile shule. Sina historia na ile benki. Nimefika benki pale, nimefungua account, niliweka pound 2000. Opening a student account. Wamenipa credit card ya pound 1000 bila kunifahamu, na nikamwambia sitaki kukopa. Akasema hapana, tunakupa tu, tunataka tujenge credit history yako. We don't have credit scoring in this country in a proper manner.
8: Ninaomba nisitize hapa kwamba elimu bora ianzie chekechea. Ni ufahamu wangu kama mzazi, elimu ya biashara kwenye mtaala wetu wa NECTA haipo. Nitaomba kusahihishwa kama hiyo ipo. Lakini mtoto anapoanza nasari mpaka darasa saba hana elimu rasmi ya biashara, ubunifu, ujasiriamali. Dar es Salaam Stock Exchange inafanyaje kazi, mabenki yanafanyaje kazi. Anakuja kukutana nayo form 1 kama atakwenda form 1. Kwa hiyo vijana wetu wengi ambao wanaishia darasa saba na ndio workforce nyingi vijijini wapewe hizo elimu za kuweza kupambanua maisha na challenges za maisha. Sasa vijana wote wanaspire kuwa na smartphone, wanazipata smartphone. They end up using them for entertainment, not for educational or training platform. Kwa hiyo naomba sana mitaala elimu izingatie swala hilo. Katika ile element ya wanadamu, wananchi, watu, kuna swala moja mheshimiwa waziri, tunaliongea vizuri sana kwa miaka mingi sana, tangu Beijing conference etc. The empowerment of women. I subscribe to that as a father of daughters, as a husband, as a brother. However, tunamsahau boy. Makusudi kabisa hatajui. Na hata mfumo wa wizara zetu, kuna wizara moja haimtaji mwanamume kabisa, lakini inataja wa mama na kadhalika. There is a danger to that, mheshimiwa waziri. The male members of the society, the boys, feel neglected. Tuna end up kuwa na a lot of divorces, separations, a lot of irresponsible fatherhood. Sasa sijui nchi gani imefanya vizuri kwenye maeneo haya, tuweze kujifunza kwao. But I can mention nchi kama Marekani, fatherhood is a responsibility of the man who made that woman pregnant. Ukimzalisha mama ukamwacha, utafuatwa, utakatwa mshahara, kulea wale watoto. Responsible fatherhood. Kwa hiyo wanaume tusiwasahau kwenye hizi document. Much as you want to document empowering of women. Tumetoa statistics hapa za gender based violence for women. Yes, true. Lakini kuna gender based violence against men. We shouldn't be silent to that.
4: Hatimaye Watanzania wakashuhudia dira 2050 iliyozinduliwa Alhamisi ya Julai 17 mwaka 2025. Waziri aliyebeba dhamana ya safari nzima ya dira 2050, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Alexander Mkumbo, akatoa muktasari. Kuweka kumbukumbu sawa, msikilizaji wa Taswira 2050 hapa anawataja Dr. Philip Isidori Mpango aliyekuwa makamu wa rais wakati huo na Kassim Majaliwa Majaliwa aliyekuwa waziri mkuu wakati huo. Kwa sasa waziri mkuu ni Dr. Mwigulu Lameck Nchemba.
9: Nataka niweke kumbukumbu tu tarehe 6 muhimu katika mchakato huu. Tarehe 6 muhimu. Ya kwanza ni siku ya Jumatatu tarehe 3 Aprili mwaka 2023. Jijini Dodoma, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba yako Mheshimiwa Rais, alizindua rasmi mchakato wa maandalizi ya dira. Na wakati huo Mheshimiwa Rais ilikuwa hujatenganisha Wizara ya Fedha na Mpango. Zoezi hili katika hatua hii lilisimamiwa na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aliyekuwa waziri wa fedha na mipango. Jambo la pili, tarehe ya pili ni siku ya Jumamosi tarehe 9 Disemba mwaka 2023, ni siku muhimu. Katika jiji la Dodoma, wewe Mheshimiwa Rais ulizindua rasmi nyenzo na mchakato wa kusanya maoni ya wananchi na wadau kuhusu maudhui ya dira 2050, na siku hiyo hiyo ulizindua rasmi timu kuu ya kitaalamu ya kuandika dira 2050. Tarehe ya tatu muhimu sana ni tarehe 11 Disemba 2024 Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, alizindua rasmi ya dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 na akazindua awamu ya pili ya kusanya maoni ya uhakiki kutoka kwa wadau. Tarehe ya nne muhimu kabisa, tarehe 1 Machi mwaka 2025, jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa maandalizi ya dira, alinikabidhi rasmi ya dira 2050 ili niingiza katika mchakato wa serikali wa kufanya maamuzi. Kwa Mheshimiwa Rais, tarehe 1 Machi 2025 ilikuwa ni mwisho dira ilihama kutoka kwa wananchi ikaingia rasmi kwenye mchakato wa serikali wa kufanya maamuzi. Hatimaye tarehe siku ya Jumapili tarehe 22 Juni 2025 ndipo baraza la mawaziri likaidhinisha dira hiyo. Na baada ya hapo mchakato ukahamia kwenye muhimili wa bunge. Siku ya Alhamisi tarehe 26 Juni 2025 jijini Dodoma, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipokea na kuridhia dira 2050. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, leo Alhamisi tarehe 17 Julai, wewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unazindua rasmi dira 2050.
4: Kisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaizindua dira 2050.
10: Sasa kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais, naamini uko tayari. Mimi nitahesabu mpaka tatu, na hapo ikifika utazungusha tairi hilo ili alama ile iliyojificha iweze kuonekana. Moja, mbili, na kwenda hiyo, tatu. Makofi mengi na vigelegele.

0: ndoto ya Tanzania, nchi ya kipato cha kati, ngazi ya juu, ikiwa na pato la taifa lenye thamani ya dola za Marekani trilioni moja na wastani wa pato la mtu mmoja lenye thamani ya dola za Marekani 1,700 kwa mwaka, iliyowekwa juu ya misingi ya utawala bora, amani, usalama na utulivu, inayoongozwa na nguzo tatu kuu: uchumi imara, jumuishi na shindani, uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, na uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, inayochochewa na nishati, usafirishaji fungamanishi, sayansi, utafiti na mageuzi ya kidijitali, inayoendeshwa na sekta za mageuzi: kilimo, utalii, viwanda, ujenzi na milki, madini, uchumi wa buluu, michezo na ubunifu, huduma za kifedha na sekta ya huduma. Ustawi wa pamoja ni jukumu letu sote. Dira 2050 si mpango tu, ni ahadi ya ustawi wa pamoja.
1: Akawaeleza Watanzania, maendeleo ni hatua, maendeleo ni safari.
2: Historia ya maendeleo ya Tanzania ina mafunzo ambayo tunapaswa kuyazingatia leo. Kuanzia tamko la Azimio la Arusha hadi dira ya mwaka 2020 hadi 2025. Hatukuweza kuyatimiza yote tuliojipangia katika mipango yetu mbalimbali ya maendeleo kwa 100%. Kutokana na mapungufu katika usimamizi na sheria, kuathiriwa na sera za kiuchumi za dunia, utegemezi wa kifedha, kiufundi na kiteknolojia, majanga na mabadiliko ya tabia nchi. Kutokana na uzoefu tuliopata katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya muda mrefu, tumedhamiria sasa kuitekeleza dira 2050 kwa umakini mkubwa. Tutaweka umuhimu kwenye upangaji na usimamizi bora wa mipango ya maendeleo itakayoitafsiri dira hii, na tutaendelea kujenga uwezo wetu wa kifedha, kitaaluma na kiutendaji, na kujijengea uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kikanda na kimataifa.
1: Kwa kuwa yeye ni dereva wa kwanza wa dira 2050, akawahakikishia Watanzania ndoto ni kuelekea kuwa nchi inayojitegemea.
2: Misaada na mikopo ikitumika vizuri inaweza kuchangia maendeleo ya nchi, lakini haiwezi kuwa msingi wa maendeleo endelevu, kwani wakati mwingine inaambatana na masharti magumu yanayoathiri uhuru wa kujiamulia mambo yetu kama taifa. Kipaumbele chetu ni kulinda na kutumia rasilimali zilizopo nchini ziweze kujenga uchumi wa nchi na kuleta ustawi wa wananchi. Kwa ufupi, tunajenga misingi ya kuelekea kwenye kujitegemea. Tunajua ni safari ndefu na ni safari ngumu. Lakini kwa uwezo wa Mungu tutafika.
1: Rais Dr. Samia anasema dira 2050 ni mawazo, maoni, fikra, mipango na utashi wa Watanzania wenyewe.
2: Maudhui ya dira 2050 yametokana na maoni na matakwa ya Watanzania wenyewe. Tumefikiri wenyewe, tumeandika wenyewe, tumepanga wenyewe na tutatekeleza wenyewe kwa kushirikiana na wale tutakaoona wanatusaidia. Na kwa kuwa kila Mtanzania ni sehemu ya dira hii, hatuna budi sote kushiriki katika utekelezaji wake. Dira 2050 imeweka bayana malengo na shabaha za maendeleo ili kuijenga Tanzania tunayoitaka, ikiwemo kujenga uchumi wa kipato cha kati, ngazi ya juu, ulio mseto, himilivu, jumuishi na shindani, maisha bora na ustawi kwa watu wote, kujenga taifa linalohifadhi na kutumia rasilimali za asili kwa ufanisi, uendelevu na tija, na linalostahimili mabadiliko ya tabia nchi, na kujenga jamii yenye umahiri na ujuzi wa kutumia teknolojia za kidigitali katika kuchochea ubunifu na kuongeza ushindani wa nchi kimataifa.

0: Wasanii zaidi ya 50 kutoka mahadhi mbalimbali ya muziki kama Bongo Flava, Taarab, muziki wa dansi na wengine. Wakisema Dira 2050 ni mimi na wewe. Ndoto yetu Taswira 2050 kiwe kipindi cha mchaka mchaka, kumuamsha kila Mtanzania atimize wajibu wake. Sekta binafsi ambao ndio wamebeba 70% ya kutimia Dira 2050, tuafikie pale walipo, na sekta ya umma yenye 30% tuifikie kuona mazingira bora yanayojengwa kwa ajili ya sekta binafsi. Theonas Yaswile anazungumza na mwenyekiti wa chama cha waendeshaji wa utalii Tanzania Tato, Wilbrad Chambulo. Tunakuamsha popote pale Mtanzania ulipo, muda ndio huu.
1: Naam, asante sana Sabina Mpelo. Tunaendelea kuzungumza kuhusu Dira 2050, lakini tukichota maarifa na hasa kuzungumza na Watanzania waliofanikiwa ili wawe chachu kwa Watanzania wengine, mchaka mchaka huu utimie kwa wakati. Na leo hii ni kutoka jiji la Arusha. Tuna moja kati ya mabilionea ambao wamewekeza katika sekta ya utalii, sekta ambayo inaisaidia Tanzania kuvuna zaidi ya 17% ya pato ghafi la taifa GDP kwa mwaka. Karibu sana Wilbrad Chambulo.
2: Nakushukuru sana.
1: Inakupa fahari kiasi gani kuona ya kwamba unachangia pato la taifa na kile unachokifanya kinaifanya Tanzania ipige hatua?
2: Unajua kwenye maisha ya binadamu, especially mimi maisha yangu, mimi nimezaliwa sina hela kabisa. Tumeishi maisha ya kawaida, nyumba za udongo, mbavu za mbwa zinaita ya udongo kabisa. Na nyumba yangu ya kwanza mimi nilijenga ya bati, mgongo mnaita mgongo wa tembo.
1: Naam.
2: Ya bati sita tunaweka hapa mita 3x3, ndio nyumba yangu ya kwanza, rumu yangu ya kwanza. Kwa hiyo ukiwa Mtanzania na ukiwa unafanya biashara na unatoa mchango wako, na ule mchango kuweza iliwe isiliwe, lakini unaona kuna maendeleo yanaendelea, unajisikia fahari sana. Yaani unafarijika sana kwamba mimi, pamoja na kwamba Mungu amenisaidia na afya njema nina nini, na mchango wangu kwa taifa ni kuajiri watu, kutengeneza ajira, na pesa zako unalipa kodi na nini, ukiona yale maendeleo unafarijika sana kwamba na wewe ni mmoja wapo wa wachachu, na mmoja wapo una feel proud kwamba na mimi ni mchangiaji. Na ndio sababu saa nyingine hata sisi tukiona tunasikia hizi taarifa, watu wanakula kula hela za serikali, wanaibaiba, yani inatusikitisha sana. Kwa hiyo mojawapo ya ufahari, na yani mimi ni fahari, nasikia fahari sana, mfano wa kulipa kodi, kufanya kazi, kulipa kodi, kuajiri watu, kutengeneza ajira. Yani kuna kitu, hamna kitu kinanipendeza kama kutengeneza ajira.
1: Kwa sasa ukiwa umetengeneza ngapi kwa vijana
2: sisi
1: Tanzania?
2: Sisi tuna ajira kama kuwaajiri watu, hiyo ni tofauti, lakini kuna watu niliowaajiri mimi leo wana makampuni yao. Yaani wameshajitegemea, sasa wana kampuni zao na zinashindana na kampuni zangu. Na hapo hapo unaweza kukuta tena wanashindana na mimi, lakini bado wananiletea biashara tena mimi, kwa sababu kuna sehemu zingine hawezi kufanya hiyo biashara, mfano za hoteli. Kwa unakuta guides wangu wengi, wale safari guides, wale drivers, wao na gari moja mbili wameshatoka pale kwenye kuajiriwa, wamejiajiri nao wenyewe. Lakini unakuta hapo hapo tena kuna biashara ya hoteli, maana mimi na hoteli wananiletea tena zile biashara. Kwa hiyo unafarijika kuona matunda yako, mti wako ulioupanda umeota mpaka umetoa kivuli. Unafarijika, yani roho inafarijika kabisa. Unaona hata Mungu wangu, Mungu akinichukua, angalau kuna kitu nimekiacha huku duniani. Kuna kitu nimewaachia watu, sio pesa taslimu, lakini umewasaidia, wametoka pale walipo, edha kwa akili, edha kwa sukuma, na wameweza kuvuka na kujiajiri wenyewe. Sasa ajira kama ajira, sisi tuna wafanyakazi kama 800 kwenye Master Role. Kampuni tunazo mbili, tatu. Moja inaitwa Tanganyika Wilderness Camps ambayo ina run hotels. Tuna hoteli kama 33. Kwa ina run zile hotels, na ingine ina run hotels zingine ziko upande wa mkoa wa Manyara, na nyingine ziko hapo Arusha mbili. Sasa hivi tunategemea kufungua zingine south, huku kusini. Ndio lengo letu kubwa sasa.
1: Aha. Yeah. Kipi kilikubadili Chambulo kutoka kwenye kulipwa chini ya dola moja kwa sasa, kwa kiwango cha sasa, mpaka leo hii umekuwa bilionea wa Kitanzania? Kipi kili click kichwani ukasema naweza kufika huko.
2: Unajua iko hivi. Kuwa bilionea sio kwamba kichwa chako kila siku asubuhi unaamka unafikiria utakuwa bilionea. Hapana. Kuwa bilionea ni kutokana na unachokifanya. Yaani wewe kila siku unafanya nini? Hatua gani unapiga kila siku? Na kila siku hatua gani unapiga? Na kila saa hatua gani unapiga? In every minute, which step are you taking? Yani step gani unatumia kila saa? Ukikaa manake hujatembea. Lakini ukitembea manake step gani unaenda? Na zile step ukiziona manake zinakufanya uendelee, zile step zinakuwa zaidi. Mfano, unaweza ukanunua kagari kamoja. Sawa, au unaweza kuajiriwa. Ukarelax tu kwamba mimi nimeshaajiriwa, sina shida, mshahara wangu napata, familia yangu inakula, unaendelea na maisha. Lakini kuna kingine kwamba nimeajiriwa ndio, lakini na mimi nataka labda niwe na kibanda changu au nyumba yangu, ndio unaanza kuduliza, maana umenunua bati moja umeweka ndani, unaendelea na kazi, bati ya pili umeweka ndani, siku ya mbili ya tatu umejenga kibanda cha kwanza, unajenga cha pembeni cha pili, kile cha pili unakikodisha. Baada ya muda, kwa sababu umeshaanza kutembea sasa pale, you start the steps, maana yake ni kwamba wewe akili yako kwa ile kupata tu ule utashi wa kujenga chumba cha pili uli umkodishie mtu, ile tu itakupeleka mpaka utajenga vyumba 100. Lakini usiame kwenye huo mstari, usiruke nje, usiende kwenye luxury zitakuja baadaye. Kwa hiyo wewe ukishalenga kwamba mimi nataka kuwa mwandishi, nitakuwa ukitoka kule kuandishi usiishie pale pale, unakwenda paka utakuwa na kastudio kako, labda kasimu kako, baada ya muda utakuja na studio yako, vitu kama hivyo. Sasa ile sio kwamba unaamka asubuhi unataka kuwa bilionea, hapana. Inategemea wewe ukiwa kijana mpaka unafika miaka labda 40-50, maana mimi hela nimejua toka mwanzo, toka nikiwa na miaka 16, na hela yangu mimi toka miaka 16 mimi nimefanya kazi na benki inaitwa National Bank of Commerce, ilikuwa gaya serikali. Toka nikijua hela miaka 16 mimi nilifungua account benki, na mpaka leo hiyo account ninayo benki. Na mpaka leo sijahama. Kwa hiyo zile pesa ukiweka kule benki, kwanza benki inakutunzia pesa yako, alafu benki inakuonyesha kwamba pesa zako ziko zinatumikaje na zinakwenda wapi na zinazalishaje. Ya, kwa hiyo ishu ni kwamba siku zote lazima uwe na nidhamu na pesa yako, hata kama ni kidogo. Hata kama ni kidogo, wewe labda mshahara wako hapa labda 500-600. Lakini ukikata pale 200-200 kila mwezi, unaweza kununua toyo. Ukinunua toyo unaweza kumpa mtu wakati unaendelea na kazi, mtu naye akakuingizia 10,000-10,000. Sijui kama umeelewa. Kwa hiyo hapo ndio unajenga. Lakini mtu mwingine ataona huyu jamaa mbona ni bilionea au milionea? Lakini wewe ulijipanga. Ulijipanga ukaenda polepole mpaka ukafikia hapo ulipofikia. Lakini wewe hutajiona bilionea. Utaona ni kawaida, kwa sababu una historia ya kukusanya hayo mapato yako mpaka ukafika hiyo bilionea watu wengine wanavyokuona. Ya, sasa ukishafika kwenye milionea, kufika kwenye bilionea ni kitu rahisi sana. Yaani kuanza unakuwa ni mgumu sana. Mwanzo wa kitu chochote ni kigumu sana. Lakini kumbuke kwamba ukichukua mbegu, ukipanda mbegu moja inakutolea hindi. Lile hindi inaweza kukuta lina mbegu ndani yake ya mbegu 100, hindi moja. Lakini ulipanda mbegu moja, maana yake ni kwamba uamue wewe ule lile hindi ule lote, ama uchukue lile hindi lenye mbegu 100 upande zile mbegu 100. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo.
1: Nini unatamani kumwambia kijana wa Kitanzania ambaye dira 2050 ndio inamtegemea, na sasa pengine yuko barabarani akinywa vinywaji vikali hivi vya sasa, lakini yuko kijiweni akilaumu na kuilalamikia serikali, lakini muda hausubiri. Ukichukulia uzoefu wako, nini unatamani kumwambia?
2: Unajua vijana wasitoke kwenye maisha, kwa sababu ule ujana una mwisho wake. Ujana ni kitu kizuri sana. Ujana you take risks. Mimi kama mimi nilivyokuwa kijana, mimi nilikuwa nachukua riski ya aina yoyote. Yani I don't care, I take risks, kwa sababu una nguvu, huna pressure ya maisha. Kwa hiyo kijana asitumie muda wa kukaa barabarani, anunue hata karanga, auze hata karanga, ni ajira. Lakini akiuza karanga leo kidogo, akinunua pakiti mbili akiuza, anapata hela. Akishapata hela ananunua kilo moja, kilo mbili, kilo tatu. Siku na siku ataanza kufunga zile karanga, atatafuta mtu mwingine wa kumuuzia, na biashara inakuwa. Lakini kukaa unakunywa pombe, unalewa, una nini, wewe una hela gani ya kulewa? Mimi pombe ya kwanza kujua nilikuwa nilikunywa bia ya kwanza, bia ya kwanza nikiwa na miaka 42. Miaka 42. Ndio nilikunywa bia ya kwanza. Yaani huwezi ukapoteza hela. Na sio kwamba nilikuwa natamani niwe tajiri. Hapana. Ni kwamba tu tabia niliyojijengea toka nikiwa mdogo. Kwamba maendeleo, yani mimi nikiona maendeleo na furahi, yani moyo nalala usingizie vizuri. Unalaumu serikali, unalaumu serikali ipi? Wewe ndio serikali. Kama wewe ni serikali umelala, lala. Maana serikali ni viongozi tu, lakini serikali ni ya kwetu. Ni kama vile unamlaumu baba yako, unamlaumu baba yako kwa kukuzaa. Huwezi kumlaumu baba yako kwa kukuzaa. Unatakiwa wewe ni uisaidie au msaidie serikali. Maana wewe ni serikali. Maana watu wanatabia serikali, serikali. Serikali ni wewe. Hasa wewe ukilala, maanake serikali italala. Maana wewe ndio umelala. Kwa hiyo usilaumu serikali. Toka amka, nenda kafanye kazi. Unaumu serikali, sijui unaomba serikali hela. Serikali haina hela. Serikali haitengenezi pesa. Serikali haina kiwanda ya kutengeneza noti na tupa tu barabarani. Hakuna. Serikali ni ya kwetu. Serikali inaendeshwa kwa kodi zetu. Maendeleo yetu yanaendeshwa kwa kodi zetu. Kwa hiyo wewe kama umelala, sijui hata kama Mungu atakupa maisha mengi, kwa sababu huna thamani yoyote kwenye maisha.

0: ni hapa TBC Taifa pekee kwenye taswira 2050.
1: Safari ndiyo tumeianza msikilizaji wa TBC Taifa, tukikupitisha hatua kwa hatua kuhusu dira 2050. Leo tumekuchorea picha ya dira 2050 ilikotoka na kuamsha fikra za upambanaji wa kiuchumi ndani yako. Jina langu ni Sabina Mpelo, mwenzangu ni Teonas.

0: Imetimia saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kuboresha mazingira ya haki kwa wananchi, ikiwemo kufuta sheria inayohusu utaifishaji wa mifugo ili kuondoa changamoto za wananchi kunyang'anywa mifugo yao. Akizungumzia hatua hiyo mkoani Katavi, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema kumekuwa na changamoto kubwa kwa wananchi kunyang'anywa mifugo yao katika baadhi ya maeneo nchini, na hivyo serikali inakusudia kuondoa kadhia hiyo ili kuhakikisha wananchi wanafurahia na kunufaika na ufugaji. Serikali imesema imechukua hatua ya kupunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji ili kuwahamasisha wananchi kuunganishwa baada ya miundombinu iliyojengwa kuwa na uwezo wa kuhudumia wakazi wengi zaidi. Waziri wa maji Juma Aweso amesema hayo alipoambatana na kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo ya maji katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, ambapo amesema serikali inaendelea kukabiliana na changamoto ya upotevu wa maji ili maji mengi yanayozalishwa yawafikie wananchi. Na mkuu wa wilaya ya Longido mkoani Arusha, Salum Kali, kwa kushirikiana na viongozi wa mila wa jamii ya Masai la Ingwanani, wameazimia kuchukua hatua za kisheria kwa wazazi wanaodaiwa kuwashawishi watoto wao, hasa wa kike, wafanye vibaya mtihani ya darasa la saba ili waolewe kwa lengo la kujipatia mahari ya mifugo. Uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha wazazi wa shule ya msingi Ketumbeine wilayani humo ili kukomesha tabia ya baadhi ya wazazi kuwakatisha watoto masomo ili wakachunge mifugo, hali inayochangia utoro na kukwamisha maendeleo ya elimu katika jamii ya wafugaji. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Tumshukuru Mungu. Na hii leo basi katika kipindi chetu tutakwenda kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na Luteni Simon Magua wa kanisa la Jeshi la Wokovu kutoka Ilazo jijini Dodoma. Ninaye kuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.

0: Baba yetu mwenyezi muumba mbingu na nchi, ninakushukuru kwa ajili ya neema ya uzima ambao baba umetukirimia watoto wako. Sante Mungu kwa kutupa kibali cha kuhudhuria ibada kwenye makanisa yetu mbalimbali siku hii ya leo. Baba Mungu, tunakurudishia heshima na utukufu kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Baba Mungu, tunaomba kwa ajili ya wenzetu, ndugu zetu, jamaa na marafiki ambao baba hawakupata neema ya kuhudhuria kwenye ibada kwenye makanisa yao Jumapili ya leo. Lakini Mungu umewapa kibali cha kushiriki maneno matakatifu pamoja nami. Baba Mungu, tunapokwenda kutafakari maneno yako mchana wa leo, tunaomba Roho yako Mtakatifu aliye ndani yetu akatusaidie kuelewa na maandiko haya. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ninaomba na kuamini. Amen. Ninapenda kukuletea maneno matakatifu ya Mungu kutoka kwenye kile kitabu cha Injili ya Mathayo sura ile ya sita. Tutasoma kuanzia ule mstari wa 14 hadi ule mstari wa 15. Maneno ya Mungu yanasema: kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Mungu na abariki maandiko. Ujumbe wa leo unaokuja kwako unasema msamaha wa kweli. Mungu anataka tuishi kwa amani siku zote. Naye Mungu aliyetuumba akatuweka tuishi duniani, katuumbia vitu vingi vizuri na vya kupendeza. Naye Mungu alitupa kibali cha mimi na wewe kuishi na kuvitawala vitu hivi, na anatazamia sana watoto wake tulioumbwa kwa mfano wake tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo, tuishi kwa umoja, tuishi kwa kusameheana. Hata ukisoma Zaburi ile ya 133 na ule mstari wa kwanza, maandiko yanasema, tazama jinsi ilivyo vema ndugu akae pamoja na kwa umoja. Lakini kisoma pia kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 12 na mstari wa 14, Mungu anatusisitiza sana kutafuta amani kwa bidii na watu wote. Mungu anatuambia tafuteni kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kwa nini Mungu alitusisitiza tuwe na amani na watu wote? Kwa sababu Mungu alituumba tukae kwa umoja, tukae kwa upendo, tukae kwa kusameheana. Lakini makosa yapo. Tunaishi kwenye jamii ya watu mbalimbali, wenye tabia mbalimbali, waliolelewa kwenye familia tofauti tofauti. Lakini mabaya yapo, yanafanyika, na makosa yapo, tunakoseana ndugu kwa ndugu, rafiki na rafiki. Lakini kusudi na mpango wa Mungu, mimi na wewe kuwa na ile roho ya msamaha ndani yetu. Kama jinsi mimi na wewe tulivyosamehewa makosa yetu, tulikuwa ni wenye dhambi, lakini Yesu Kristo akaja, akateswa, kafa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe, na Mungu wetu na baba yetu akatusamehe, na yeye anasamehe na wala hakumbuki tena. Niposa Mungu anatusisitiza hata sisi, mimi na wewe, tuishi maisha ya kuwa na msamaha. Msamaha ulio wa kweli unaotoka ndani ya mioyo yetu. Si msamaha ule wa kawaida, ni msamaha wa kumaanisha kutoka ndani. Hebu acha nikwambie ndugu mtazamaji wangu, kuna aina mbili za msamaha. Kuna msamaha ule ambao mtu anasamehe na anasahau kabisa. Lakini kuna msamaha wa pili ambao mtu anasamehe lakini anasema nimekusamehe lakini sitakusahau. Huyu mtu anayesema nimekusamehe na sitakusahau, huyu mwana wa Mungu hajasamehe. Bali ametuliza tu hasira yake, na wakati huo anaandaa mbinu za kuweza kulipa kisasi. Ndugu yangu, leo nataka nikukumbushe na nijikumbushe na mimi kuhusu habari ya msamaha wa kweli. Yesu mwenyewe ni kielelezo chema cha msamaha. Hebu angalia wakati Yesu anateswa, wakati Yesu anasulubiwa, wakati Yesu anapigwa, alisema, Baba wasamehe hao watu, wasamehe dhambi hii. Watu, hebu fikiria, watu wanaotaka kukuua, lakini bado nawaombea msamaha kwamba wasamehe. Naye Yesu akawasamehe na akawaombea msamaha pia. Lakini tunaangalia pia mtumishi wa Mungu Stefano. Watu wamemzingira, wamekamata na mawe, wameshika na marungu, wanampiga Stefano. Kile mtumishi wa Mungu anawaombea msamaha, asema Baba uwasamehe hao watu kwa sababu hawajui walitendalo. Kwa hiyo kwa kuzingatia hayo na kwa kutazama hayo, mwana wa Mungu, msamaha umebeba faida kubwa kwenye maisha yetu. Msamaha una faida kubwa kwenye jamii yetu. Msamaha una faida kubwa kwenye familia. Msamaha una faida kubwa kwenye taifa. Maneno haya matakatifu yanayokujia mbele yako mchana wa leo kuhusu habari ya msamaha wa kweli. Yesu na Mungu wetu aliye hai ameweka faida na ameweka ahadi kwenye habari ya msamaha. Kama jinsi tulivyosoma maandiko haya matakatifu, nasema msipo mkiwasamehe watu makosa yao, na ninyi mtapata nafasi ya kusamehewa makosa yenu na Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo kumbe, wakati wewe unaachilia msamaha kwa mwingine, ndipo na wewe unajitengenezea nafasi ya kusamehewa makosa yako, yale ambayo unayakosea kila wakati, kila saa, kila dakika mbele za Mungu wetu aliye hai. Kwa hiyo kwenye ahadi, kwenye habari ya msamaha, Mungu ameweka ahadi kwamba ukiwasamehe watu makosa yao, na wewe Mungu anapata nafasi ya kukusamehe. Hapa kuna faida iko kubwa. Kama kweli tunautafuta ufalme wa Mungu, kama kweli tunaishi tukimwamini Mungu na kumtegemea Mungu, neno msamaha ni la muhimu sana kwenye maisha yetu. Uwe Mkristo, hata usiwe Mkristo, ni lazima uwe na msamaha. Ukiwa na msamaha, ukawa na ile roho ya kusamehe na kuachilia, Mungu unapata kibali mbele za Mungu za wewe pia kusamehewa. Kiangalia hata Petro alimuuliza Yesu, wakati Yesu akifundisha kuhusu habari ya mahusiano mema, Petro akamfuata Yesu akamuuliza, ndugu yangu anikose mara ngapi nimsamehe? Hata mara saba. Kini Yesu akajibu akasema, Petro, sikwambii mara saba tu, bali ninakwambia hata saba mara sabini. Inapaswa umsamehe ndugu yako. Na Mungu anasema wasameheni watu. Kuna baadhi yetu tumeweka mipaka ya kutoa msamaha. Inawezekana tunawasamehe tu watu wa nyumbani mwetu. Inawezekana tunawasamehe tu watu tunaoabudu nao kanisani. Tunasahau kwamba Mungu amesema tuwasamehe wote, watu wote. Haijalishi unaabudu na wao, haijalishi unaishi na wao nyumbani, ili mradi tu ni mtu amekukosea, ni lazima uachilie msamaha. Yesu aliweka ahadi kwenye habari hiyo ya msamaha. Unaposema nimekusamehe na sitakumbuka tena, ndipo upendo unaongezeka kwa yule mwenzako. Hata Mungu ametuambia mpende adui yako, muombe adui yako. Hajasema umkasirikie, hajasema umlipize kisasi, bali amesema umpende adui yako na umuombe pia. Acha niombe kwa ajili yako mwana wa Mungu ambaye umesikiliza ujumbe huu siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru Mungu wangu kwa ajili ya ujumbe huu ulionipatia leo. Nami Mungu nimewafikishia watoto wako ambao walikuwa wakisikiliza kuachilia, kwa na ile neema ya msamaha kwa wenzetu wanaotukosea, tuwe na nafasi ya kuwasamehe na kusahau kabisa, ule msamaha wa kweli kutoka mioyoni. Baba, katika ndoa zetu tukasameheane, katika familia zetu tukasameheane, katika jamii yetu tukasameheane, meheane, katika taifa letu tukasameheane. Kwani msamaha unapotokea, amani inapotokea, ndipo baraka za mwilini na baraka za rohoni zinapatikana. Baba Mungu tusaidie, tusaidie sana kuwa na ile roho ya msamaha ndani yetu. Tunajua kwamba Baba, kwa akili zetu hatuwezi, ila roho kwa Mtakatifu aliye ndani yetu akitusaidia, tutayaweza yote, kwa sababu wewe Mungu unatutia nguvu. Katusaidie Baba kuwa na ile roho ya msamaha, tukasameheane baina yetu na wengine. Ndipo sababu tutaishi kwa amani na kwa upendo, na tutazidi kuifanya kazi yako, na tuzidi kufurahia maisha ambayo Mungu umetupatia hapa duniani. Baba Mungu, ninakuomba ukawabariki. Ninaomba haya kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ninaomba na kuamini. Amen.
1: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri kabisa wa neno la Mungu kuhusu umuhimu wa kusamehe. Msamaha una umuhimu mkubwa sana katika maisha, kwani kila siku wapo watu wanatukosea na wapo watu tunawakosea. Hivyo ni muhimu kusamehe katika maisha yetu. Paka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara Idara ya Habari na Mawasiliano, Jumuiya ya Kikristo Tanzania, CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

tunakuletea mchezo wa heka heka, mchezo uliojawa vitimbwi vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha msikilizaji. Mchezo wa leo ni matamanio sehemu ya 14 na ni ya mwisho. Mchezo uliopita tulisikia namna ambavyo Jangala akipambana na mke mdogo na hatimaye nyumba ikauzwa, Jangala kupelekwa maeneo ya kula starehe na kusherekea. Lakini mwishowe Jangala kaukotwa mtaloni, hana la kufanya, bimdogo akili nyingi. Sasa leo tutamsikia Jangala mwenyewe anafanya nini. Karibu.

0: Stamili wa? Stamili ne?
1: Ama.
0: Dada wa, Stamili we.
1: Ewe,
0: mwali ayu, Stamili?
2: Shikamo baba.
1: Ama.
0: Chawaza wako, chani?
1: Mama, dunia mama.
0: Ha? We dunia hii imekufanya fanyaje? Eti?
1: Ma, mazito mama, mazito yani. Ama. Najuta mimi. Najuta mamangu, najuta.
0: Unajuta nini wewe binti?
1: Mama, ewe rafiki yangu, kuna mwona hapa. Yule alimshawishi yule mzee wake yule, akamshawishi wakauza nyumba, wameuza nyumba, pesa ile na yeye yule mwenzangu kumbe naye alikuwa na bwana yake, akamuita bwana yake wakachukua ile pesa, wakamchukua yule mzee wa watu, wakaenda kumnywesha pombe, wakamtupa kwenye mtaro huko, wakakimbia na pesa. Sasa rafiki yangu hivi ninavyokuambia ameshakamatwa, bwana yake ameshakamatwa. Sasa sijui na mimi nitakuja kukamatwa, sijui natafutwa, hata sijui.
3: Awe. Ama.
0: Sasa. Mimi hapo ndo ndapo, yani bado sijaelewa. Kwani mwali yule si ndo kusema nsee yule mumewe?
1: Ndio alikuwa mume wake.
3: Ama. Mwali yule mimi ndimuona muda. Even say yule asa. Kwani achilambe cha maani kwa binti genga ya. Wamejaa watu wazima hatari kwenda kumchukua binti kama yule. Amepata mazima. Yaani asio pepesa macho wala.
1: Umesemaje mama? Sijakuelewa hapo.
3: Ama. Baba yule mtu nzima. Wakina mama wamejaa kibao wa kuwaoa yeye. Hivi akitafuta nini kwa mwali kama yule maziwa mitachama? Ujana wake kwani alikuwa wapi? Mbona wanawake wamejaa? Asiwaoa yeye wenye akili timamu kumuoa binti mdogodogo. Kwani ujana wake huwa alikuwa anafanya fanyaje nsee yule? Eh? Baba mtu nsima kama yule. Eh? Awe, nyinyi wali sasa hivi nyinyi. Awe.

0: Zepasua. Shikamoo mzee wangu.
1: Marahaba, marahaba, vipi?
0: Ah, namshukuru Mungu.
1: Mnaendelea aje?
0: Ah, sisi tuna Mungu ni mwema kwa tunaendelea vizuri.
1: Sawa sawa.
0: Naona una dema dema.
1: Bwana we, wanasema msukosuko ndio mwendo wa ngalawa.
0: Na hata kiuno kinaanza kukunjuka sasa hivi mzee wangu.
1: Bwana we. Ukikaa sana na wakati mwingine miguu inavimba.
0: Kweli.
1: Ndio tunafanya fanya mazoezi.
0: Kweli.
1: Natoka hapa na kwenda kwa kina Gwingu hapo na nyosha nyosha miguu tena.
0: Yanakusaidia mazoezi mzee wangu.
1: Sana sana.
0: Ni vyema sana unavyofanya.
1: Sema jioni. Mazoezi muhimu. Haya bwana, vipi maendeleo ya babako kunako?
0: Ah. Mzee Pasua.
1: Ndio.
0: Mzee bwana anaendelea vizuri japo sio hivyo. Tuna kama siku ya 4 sasa hivi ametoka yuko nyumbani pale.
1: Ndio ndio ndio.
0: Lakini mzee tangia bwana tumchukue tu naye pale nyumbani.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo nyumbani amani hamna kabisa.
1: Kwa nini?
0: Yaani mzee kwanza mimi nikitoka ile asubuhi ninavyoamka na mwaga mke wangu natoka lazima aniite. Bwana Buki, nataka pesa yangu. Nataka pesa yako?
1: Anakudai wewe.
0: Bwana wewe. Ataongea hapo kama unavyomjua ndugu yako. Ataniacha nikirudi tu baba yangu kakiniona wa kwanza yeye kasimama mlangoni. Bwana Buki ndio mzee mwendea. Sio naendea nataka pesa yangu. Yaani pesa anandai tena anasema anataka pesa yake yote mzee wangu.
1: Ikibidivo bado.
0: Sina amani.
1: Bado hali haijakaa sawa.
0: Tena mtihani sio mdogo.
1: Aisee poleni. Poleni lakini Mungu atafanya wepesi tu kwa sababu anasema dawa sio chumvi ukiweka imekolea. Haya vipi nako? Taarifa za polisi nako zinasemaje?
0: Ah kwa kweli taarifa za polisi mzee wangu kama nilivyomwambia yule shemeji yangu.
1: Ndio ndio ndio.
0: Maana naye kidogo alikuwa aminiamini. Nimemwambia mimi bwana jeshi letu la polisi liko macho. Tena linakesha usiku na mchana.
1: Ah hiyo kusema ukweli kweli. Wanafanya kazi kubwa sana.
0: Na yale niliyomwambia yale yamedhirika. Wale wahalifu wote kama kawaida. Na yule mhalifu namba 2 tayari ameshatua mkononi.
1: Yule naye.
0: Ai.
1: Afadhali.
0: Tayari.
1: Afadhali haki itatendeka.
0: Kwa hiyo hivi ninavyokuambia mzee wangu kesi iko mahakamani.
1: Sawa sawa.
0: Na tunatakiwa tuende mahakamani.
1: Tarehe ishapangwa.
0: Tarehe ishapangwa.
1: Ndio.
0: Takwenda hapo kusikiliza kesi na mambo mengine yanaenda.
1: Basi bwana siku hiyo tukumbushane twende wote bwana.
0: Hamna taabu.
1: Basi sawa.
0: Sasa mbona umevaa viatu tofauti baba vipi?
1: Oh. Mimi nilivotia mguuni nimeona vinatosha nikajua sawa sawa.
0: Baba leo una mambo mengi.
1: Bwana wewe.
0: Angalau usiwe kama rafiki yako baba.
1: Sieti mbali bwana wewe, sio nijua nani.
2: Odi. Baba. Mzee Jangala. Baba. Ah, Samida, nimekuletea chakula babangu. Tena wali maharage chakula unachokipenda babangu, yani kiu unakipendaga kweli yani. Maharage haya hapa, wali huu baba, maji ya kunawa haya ya kunywa. Aya kula babangu eh. Ukimaliza utaniita nije kuondoa vyombo. Mimi niko nje kwanza. Aya.
0: Kweli shiki.
2: Beba. Baba jamani, jamani baba, mbona ufanyia hivyo mwenzako? Mimi mwenye maraje macho jamani. Baba jamani, mimi jamani angalia mahali ya jamani. Ah baba jamani. Kamwagia maharage ya machoni jamani, mnipe maji ni nae.
0: Akumwagia maharage?
2: Maharage wali yote kamwaga.
0: Baba vipi tena? Baba.
2: Jamani mimi hivi namna hii.
0: Sasa akakumwagia maharage ina maana kwamba alikuwa yeye hataki kula.
2: Eti semi nimefimi nimemwekea chakula nimetoka kaniita na bwana
0: hapo baba bwana umefanya sio vizuri kweli jeu. Sasa kama ulikuwa utaki kula ungesema
3: pole,
0: basi
3: pole.
0: Kuliko kumwaga chakula hivi afu unamwagia nani usoni aise. Kana hebu unaisha basi sura hiyo hiyo yako.
2: Kani yani, kwa maji nawe.
0: Nawa nawa. Kwa sababu hiyo mchuzi hiyo ulifikiri utakana mpaka sangapi?
3: Baba.
0: Aise. Bwana ndoka unavyoona hivyo maharage hayo hali uko chini hapo na huyo kama unavyomona anaenda kunao uso manake kamwagia baba aliletewa chakula na kamwagia usoni
4: angalie shemeji yako hapo chechemea
0: yani kwa kweli mimi ninasemaje bora angekuwa hataki kula hicho chakula hapo kweli
4: vipi tayari
0: unaona
4: baba imekuaje tena mzee wangu mbona unamwagia dada nani maharage usoni
5: hela yangu
0: Sasa hela yako ndo itapatikana kwenye maharage ya kumwagia ya moto kumwagia dada kwenye uso.
3: Lakini kweli wewe
0: mzee wewe kipindi kigumu ulichokipitia hapa.
5: Ah, unasemaje? Nanishikia?
0: Tunakusikia unasemaje?
5: Hela yangu.
0: Ah. Huyu mzee bana. Alafu shemeji sikiza nikuambie kwa staili ya mzee huyu kuanzia sasa hivi asilale peke yake. Wewe madaraka utalala na baba ndani. Cheese. Ulale na ah sio kwa sababu huyu mzee alipofikia hapa anamwagia yale malage ya usu si mwanae yule.
4: Lakini kabosi.
6: Ndio maana nimesema kwamba hii yani hapa ni kuangalia tu. Lakini sasa acha ukilala naye mtu kama akikusudia yake utafanyaje?
5: Yule anataka hela yangu yote. Mnakochunguka huko au naongea nao au nini mimi ninachohitaji hela yangu tena yote kwa mkupuo.
0: Baba naomba nisikilize kitu kimoja. Lile swala lako sisi tunalielekea vizuri tumelisimamia. Yes. Kesi iko mahakamani.
5: Yeye namuacha yule mwanamke mpaka anachukua hela yangu yote.
0: Yeye namuacha sisi.
6: Baba hatuwezi kufanya hivyo unavyofikiria.
0: Yaani wewe baba kweli wewe mzee unatulaumu sisi tumemwacha yule mwanamke?
7: Mume wangu. Nani wifi nimejaribu kumnawisha uso lakini ameungua sana.
0: Sikamuumiza huyu mzee huyu bwana. Sasa sikiliza tukuambie mzee. Ijumaa inayokuja ndio siku ya hukumu.
4: Ijumaa.
0: Ijumaa inayokuja hii.
4: Acha masia.
0: Ndio hukumu ya kesi.
6: Julikane. Tujue moja
0: kesi. Maana kesha kwa mtihani. Ngoja mimi nimwangalie dada.
6: Sasa madaraka tena imekuwa.
0: Madaraka unazingua.
6: Acha
0: na kitu nini madaraka?
7: Vipi sasa?

0: Acha saicha.
1: Nzuri.
2: Salama.
0: Naendeleaje?
1: Hatujambo, shikamoni.
3: Maraba. Mbona kidogo kama nyie hakuna ukawaida hapa.
0: Mekuwa wanyonge wanyonge hivyo jamani.
3: Unyonge unatokana na nini?
1: Fula babangu, natoka wapi we mawazo?
3: Kulikoni jamani. Manake unajua mimi toka nimekuja na hiyo na nyumba ya baridi. Mpaka naogopa.
0: Mzee Pasua.
3: Uwe mwenze tukaze kwa wapi?
1: Yupo huko nyuma.
3: Anaendeleaje?
1: Aje ambo.
3: Bwana, hebu nani? Oh, Buki. Vipi mwanangu?
0: Safi, shikamo.
3: Baba.
0: Kwema. Unataka
3: kumuona mzee mwenzetu hapa? Bana tuelewe ile wewe.
0: Ah, bana. Hapa baba tuna mitihani mikubwa sana kwa kweli.
3: Poleni, poleni. Yuko wapi? Chumbani kwake?
0: Wala yupo. Yuko huko nyuma huko amekaa.
3: Nyuma tena ana utajua?
0: Bana, yani mzee sasa hivi mzee Pasua. Huyu mzee mwenzenu amebadilika kweli kweli. Tena amekuwa na matatizo makubwa. Kwanza kuongea na sisi mtihani. Sijui unanielewa mzee wangu. Baba ukimsalimia hajui kuitika.
3: Toba.
0: Ukimsimamisha hajui kusimama.
3: Yala.
0: Na akikuangalia waweza wakasema anaweza akantia ngumi muda wote. Kibaya zaidi unaona lile gunia la malage mzee wangu.
3: Ndio.
0: Yale malage mabichi.
3: Sawa.
0: Mke wangu hapa jana kapika maharage, kayonga vizuri na nazi, kaweka pembeni, kapika chakula, katenga, kaweka hapa.
3: Sawa.
0: Mzee kwa sababu tunajua haya maharage sasa hivi kama labda anamletea shida au vipi hayapendipendi, kaenda nunua samaki.
3: Mhm.
0: Baba sichukua maharage mabichi akaja kutumbukiza kwenye
3: sahani. Anapika tena. Jamani jamani.
0: Yaani akatupa mtihani hapa.
3: Poleni jamani. Acha
4: tunacheka kama mazuri.
0: Akinyanyuka, akitoka ndani kwake asubuhi, yani ninavyokuambia mzee Pasua asubuhi.
2: Ya, huyo nyuma huko.
0: Basi atashindwa kumpa mzima huko
3: hata. Oh, poleni.
4: Jua lake.
3: Kuuguza, wanasema kidogo kuuguza mtoto ila nafuu yake. Ila kwenye kuuguza mzazi au mtu mzima, changamoto nyingi. Uvumilivu unatakiwa wanangu. Endeleeni kuvumilia kwa sababu hakuna namna. Huyu ndo mzazi wenu, mtamtupia nani?
4: Hatu.
3: Baba yenu, mzazi wenu, mzee wenu. Na yeye kuna magumu aliyapitia wakati anawalea nyie. Basi ndio hivyo hivyo, mvumilieni.
4: Kweli kabisa.
3: Mvumilieni. Mungu atawafanyia wepesi.
0: Mzee wangu, nyinyi wazee wetu sasa hivi nafika kipindi wakati mwingine mzee Pasua.
3: Ndio.
0: Unaona kama huyu mzee kama afe nipate kupumzika.
3: Ah, sasa unakufuru mwanangu. Hapana.
0: Maana ni mtihani kulikweli.
3: Hiyo kauli mimi sikuitarajia kabisa kutoka kwako. Kabisa. Angekuwa wewe mdogo wako ningesema kawaida, lakini wewe usikufuru.
0: Na wakati mwingine inawezekana hata yule mdogo wangu naye kumbe anakuwaga mkali kwa sababu
3: ya vitu. Ngoja basi tumuone.
0: Hebu twende nikupelekee.
3: Twende.
2: Yule pale.
3: Sasa pale. Oh, si chooni pale.
0: Acha kivuli kaka kwenye jua. Mnaona yule pale?
3: Pale si chooni pale jamani.
0: Oh. Bana Pasua.
3: Oh.
0: Yule bwana.
3: Kazi ipo.
0: Bana na matatizo.
3: Kazi ipo. Janga.
1: Sikia kazi uko hivi.
3: Jangala we.
0: We, bana jangala.
3: Alirungwa.
0: Bona mwenzetu umekuja kukaa huku nyuma huku. Mm. Alafu, umeacha kivuli kule, umekuja kukaa hapa kwenye jua.
3: Kwenye ukuta wa choo kabisa hivi jangala. Jama. Ndugu yetu, tatizo kubwa sasa nini? Mpaka unaacha kivuli, unatoka ndani kwako. Watu waliona unaotajua, umekuja kabisa hapa uchochoroni. Hapa hii, si ukuta wa choo ni huu.
0: Tena mzee jangala unavyofanya vitu vingine ujue unawatia watoto jakala roho kwa sababu wanasema wewe uongei nawe
3: ndio
0: wasikilizi wewe sijui unafanya vituko vituko ushakuwa mtu mzima mwenzetu sasa sisi tumekuja
3: ndio
0: mzee Pasua huyu kama kaka yako mie ndio hivyo tena ndugu yako tueleze una shida gani tujue tunakusaidiaje saidia je mwenzetu mzee jangala bwana
3: alafu bwana jangala hawa watoto wako wanapambana kwa kila namna. Wamepambana hospitali huko. Gharama zimetumika kule. Wamepambana mpaka umerudi nyumbani. Na sasa hivi wanapambana kuhusiana na jambo lako, haki yako ipatikane. Sasa unapokuwa ushirikiani nao kwa lolote, huongei nao, wakikusemesha mahali wakati mwingine mara umewajibu mara hujawajibu, unakosea.
0: Sasa unaokota jiwe la nini mzee jangala hilo?
3: Unakosea sana.
0: Hilo jiwe la nini? Si chafu hilo jiwe.
3: Alafu kuna vitu vingine. Uwapunguzie. Wewe kama una tatizo wale wanao waambie watakuelewa kuliko kukaa kimya.
0: Oh, na mjomba.
3: Hey. Unaona kama yule nani? Yule nani? Biliziki yule. ina maana kamwacha mkewe mumewe huko na familia yake yupo hapa kwa ajili yako wewe. Umeelewa vizuri? Oh, haya kijana wako unayobuki wakati mwingine huko kazini huju kama anafanya kazi vizuri au la kwa kukufikiria wewe. Kabisa, unakosea. Yo. Maisha hayako hivyo mzee mwenzetu. Wewe sio wa kwanza kupatwa na matatizo. Na ili halitakuwa wewe kwamba ndo kila kitu kimeharibika. Hapana. Vijana wanapambana.
0: Sasa unakwenda wapi wewe? Tunaongea mwenzetu.
3: Ongea na wewe mwenzetu tena.
0: Tena atakujibu ajibu.
3: Tulikuwa tunampiga mbuzi gita kumbe.
0: Tena kaondoka kibabe.
3: Oh, hakule sasa wapi anakuelekea? Mimi nifikiria naingia ndani.
0: Ah, yu, mwaka.
3: Oh, na ngoja kwanza. Wewe buki. Buki wewe.
5: Naam.
3: Haya babako anatoka huko anaelekea huko. Anaenda wapi?
0: Anaelekea.
3: Kanyosha huko. Ah. Yule anaisheshia kule.
0: Mzee pasua. Mwache bwana, anafanya mazoezi mzee. Mwache.
6: Wewe
0: najua anakaa sana ndani wakati mwingine anakaa nyuma acha atembee.
3: Ah, msifanye hivyo.
4: Kakabuki.
3: Hebu mfuatilie mjue anaelekea wapi.
4: Hebu mfuateni.
0: Ah, atarudi yule dada wala msihofie.
6: No, mfuatilie nyuma nyuma huyo.
3: Mfuatilieni jamani. Hey. Na sisi tulikuja kwa ajili yake. Ah, tunatoka jamani.
4: Haya karibuni.
3: Haya pole.
0: Haya karibuni.
6: Karibu.
0: Karibuni sana. Mwambie mzee mwenzio asiwe na huzuni sana huyo bana mzee nani mloka. Jamani. Hivi Madaraka yuko wapi?
4: Madaraka katoka muda na yataja.
0: Ah, akirudi sasa mwelekezeni aelekee babake akamfuate.
4: Ah. Kakabuki nenda wewe.

0: Odi. Wenyewe uko ndani?
1: Karibu.
0: Ah, basi hebu tufungulieni kwanza, tumerudi bana. Hebu tufungulieni.
1: Sasa, unafanya nini tena hapo? Nakudondoka mzee wangu.
2: Vipi, mmemwona huko?
0: Kwani mzee hajarudi?
3: Kwani hajarudi?
4: Sisi tunajua mmemwona.
1: Sasa hivi sio wenyewe kula.
0: Jamani.
3: Tumezunguka.
0: Sana.
2: Na sisi tumekaa macho muda mrefu, milango wazi, tukasema
0: yani
2: arudi akaingia.
0: Sisi baada ya kutoka hapa mimi na shemeji. Tumezunguruka pa kuzunguka, paka tumefika kwa picha tunakopita. Na wazee kwa busara zao wakasema mtu ungane na nyinyi.
3: Twende tuangalie tunafanyaje kumtafuta.
0: Sasa baada ya kumkosa huko kote ndo tuaja nyumbani, inawezekana mwenzetu karudi.
5: Kumbe hajarudi. Na tumepita kweli maeneo mengi, yani ninavyokuambia. Sasa basi hapa mimi niko na wazo moja wazee.
0: Ndio.
5: Hapa unajua yule binadamu.
3: Ndio.
5: Na muda umezidi kuyoyoma.
3: Ndio.
5: Mimi basi labda hebu tukajaribu kutoa taarifa polisi. Ifike mahali basi hata wao tusaidie
1: kukutafuta. Wewe kijana umetoa wazo zuri wewe.
5: Kweli.
3: Sawa jamani, polisi ndio, lakini polisi kuna utaratibu. Kwa hiyo yani wanakuambia mpaka zipite saa 24 ndio uende ukatoe taarifa. Haya toka. Asionekane mpaka saa hizi, saa 24 zishafika.
0: Mzee Paswa. Shemeji mimi na wazo moja. Kwa sababu muda uliobaki hapa kuja kukucha kabisa mchache sana. Nyinyi rudini ndani mkalale. MCC tuacheni kwanza, tujaribu kutafuta na sehemu nyingine.
5: Labda tufanye hivyo.
4: Eh, tunalala Mungu usingizi unatokata.
3: Basi sawa, ingieni ndani fungeni mlango.
5: Sasa mzee Paswa labda nyinyi tuwarudishe. Mimi nafikiri hilo sasa swala hilo mimi na wewe shemeji tufanye. Hawa wazee hebu tuwarudishe tu majumbani mwao. Mzee Mloka na mzee Paswa. Sie twende.
3: Kuna mama fungeni mlango.
5: Fungeni.
4: Tunashukuru jamani.
6: Wazee alafu baadaye sisi
0: tunaya. Haya, fungeni mlango.
4: Haya.
3: Shakuwa kashasha.
6: Madara kanaye ndo.
4: Wifi.
0: Bao.
3: Ami.
0: Vipi?
3: MVP.
0: Salamu.
3: Wa salamu.
5: Tulikuwa tunakuja hapo kuitikia wito huo.
3: Wasikia?
5: Maana tumesikia tu simu.
7: Tumepewa taarifa na hawa wakaziwa hapa.
5: Ndio.
7: Wanamuona nzee wenu huyu nzee jangala kanazunguka hapa siku ya pili ya tatu. Anazunguka usiku. Halafu yeye kunasema maneno kwamba huyu mji wangu hana bintu kitu chochote naweza kumfanya mtu lolote. Hapa ni pangu.
0: Bao, hata Mungu tunapata shida kumtafuta.
5: Sio si.
0: Tulikuwa tujui yuko wapi eti.
7: Basi mimi nilipopata taarifa nikaona hapa
0: kuna tatizo
7: ni kupigia simu yeye.
0: Usiongee mambo mengi.
7: Kana kaa nyuma pale. Kwenye mti ule pale. Ehe, hapo.
5: Sio hapo. Sio. Mzee vipi tena?
7: Kitu gani?
5: Sasa unajua mzee tunahangaika siku kutafuta wewe. Leo siku ya ngapi tunakutafuta wewe kweli mzee? Alafu umekuja tu umekaa hapa. Eti kweli?
7: Hela yangu ninayo.
0: Hela nini? Uko vipi baba?
5: Wewe unataka
0: angao ulivonyilitika kwanza ponguo chafu. Unaonekana umechoka.
5: Eh? Unajua tulikuwa tunamtafuta karibu siku ya 4 ya 5 leo inafika.
7: Kanazunguka.
0: Bana Baus tunakushukuru sana bana kwa kutupa taarifa ise.
3: Basi,
0: baba
3: hey,
0: twende.
5: Tunashukuru bana. Sasa
7: wapi?
0: Nyachuka basi baba mbona hivyo na
7: wapi? Twende nyumbani. Shitoki mimi hapa. Hapa kwangu.
5: Baba hebu twende. Hapa tena sio kwako mzee.
7: Hapa shitoki.
5: Mzee ungekuwa unataka hapa kwako nataka tu tumejishauri usike.
7: Shitoki hapa hela yangu. Shitoki hapa hela yangu.
5: Wewe twende. Inuka.
7: Nyumba yangu hii. Shitoki.
5: Twende.
7: Hebu niacheni. Nie. Hebu niacheni.
5: Hebu twende.
7: Hebu
5: baba twende. Baba hebu twende. Twende bila nyumbani. Twende nyumbani.
8: Baada ya mahakama kusikiliza shauri hili, mahakama imewakuta na hatia ifuatayo: kukusudia kuua, kudhulumu shilingi milioni 80 taslim na kusababisha matatizo ya kiafya. Kwa mujibu wa kifungu cha sheria namba 164 mkwaju 75 kilichofanyiwa marekebisho mwaka 1970, hukumu ni kama ifuatavyo: watuhumiwa wote mnahukumiwa kwenda jela maisha.
9: Mungu! Mungu! Mimi sirudi tena kwa kitendo cha kifanya. Nisamehe Mungu!
10: ¿Verdad que no tiene? Jamani, jamani, jamani, jamani. Kama masiala.

0: Hebu twendeni twende kwanza. Na chimba nini?
1: Mbona umani?
2: Hebu ngoja kwa twendeni kwanza.
3: Twende
0: wifi. Eh. Baba vipi? Mzee vipi tena? Mbona unatumbukia mwa kwenye hilo shimo?
2: Wewe madaraka, hebu chukua hilo jembe kwanza hapo.
0: Hebu kwanza sio achukue, wewe lete.
4: Lakini jamani.
0: Ah, baba unafanya nini? Lete hilo jembe, lete. Mnyang'anye, chukua hiyo.
4: Mimi nimewaita. Nimeomba mshahara.
0: Sasa unaweza kufanyaje hapa?
2: Tena hapo unakaa meza muda mrefu.
0: Hilo nini sasa unayofanya?
4: Mimi nimewaita.
0: Hilo umechimba.
2: Baba hujatuita sisi.
4: Mimi nataka mshahara wenu.
0: Ah, sawa. Wewe umechimba nini?
2: Usitake msaada wetu vipi na wewe mzee wetu sasa?
4: Shikilisheni. Naomba mnishikilishe kwa makini.
0: Na sisi tunaomba haya majembe. Tunaomba haya majembe.
4: Nashikia?
2: Yeye mwanzo. Acha ukikana kwa jembe huko.
4: Naomba mnishikilishe. Unasemaje? Kama mnataka lachi yangu mnishikilishe.
2: Ah, ndio tunakusikiliza sasa baba.
4: Nishikilishe.
2: Basi tukaongelee kule mbele sio huku nyuma.
4: Hakimu amatoa hukumu.
2: Ndio.
4: Wale wameshema wameenda wapi siji huko kufungwa.
2: Ndio wale
0: yule muuni na kile kijana mke
2: wote vimefungwa.
0: Wamehukumiwa maisha.
4: Watakuwa wanaendelea kula.
2: Sasa kumbe kula wataishi bila kula.
4: Mimi pesa yangu iko wapi? Atanipa atanirudishia nani?
0: Sasa sababu. Sawa, hayo mambo ya pesa hayahusiani na hilo shimo ulochimba. Hilo shimo vipi?
4: Nasema hivi, ili shimo nitachimba. Mimi nataka nimeona fashali nijitimbie kaburi mwenyewe kwa sababu sioni sababu ya kuendelea kuishi.
2: Baba unaongea habari gani hizo baba?
4: Sina sababu ya kuendelea kuishi.
2: Wanao tupo.
4: Sina ninachopata.
0: Nashangaa.
4: Sina
0: baba. Hebu nichukua jembe,
2: Wanao tunakusaidia. Kila
5: unashangaa nini sasa?
4: Matamanio yangu yamenipeleka hapa. Nilimwamini kuwa mtu kumbe kigochi cha kiatu.
5: Safi sana.
0: Hebu pia kibao mwangalie. Unamunga mkono.
2: Baba sikiza nikwambie mzee wangu. Naomba nisikize mwanao. Baba mimi bado nakuhitaji sana.
0: Ala,
2: Madaraka nitakupiga na chepe la utosi. Bora nikukosoe kuliko ni baba yangu. Acha ujinga. Baba.
5: Mwenye sikamwa mwenyewe.
2: Alafu
6: jamani hapa vipi tena? Kuliko ni jamani.
2: Bana mzee wangu. Huyu ndugu yako apete anajichimbia kaburi.
4: Afashali ndugu yangu niwaache na dunia yeye.
2: Kana namsupport.
5: Sasa kosa nini
2: hapa? Baba.
6: Kuliko ni tena ndugu yangu.
2: Baba.
6: Je, mbona unataka kujifukia?
4: Nachemaje? Mimi nimemalisha chapali yangu.
2: Ya kwenda wapi?
6: Hivyo bwana wewe.
4: Nimemalisha safari yangu.
5: Chukua tondoke.
2: Hebu chukua hapo.
4: Nimemalisha safari yangu. Unashikia bwana nani?
6: Wewe nakusikia ndugu yangu.
4: Nimemalisha safari yangu. Nimemalisha. Mimi sina mbele, sina nyuma. Sina matemegeo, sina chochote. Unashikia eh? Kwa hiyo bwana nimeamua nijisimbie kaburi yangu.
6: Usifanye hivyo.
4: Nijishike hapa. Kila mmoja shida maisha. Sasa wale wamamhukumu yule wamamhukumu kifungo cha maisha. Mimi hela yangu napata. Shafasali wangeniachia basi mimi nikawa nayo na mimi nikabalisha ashira yangu.
6: Nisikilize mimi ndugu yako nimekuja. Hicho unachokifanya sio sawa. Umenielewa? Kwanza toka twende huko tukaongea. Ndugu yako nimekuja nisikilize.
0: Toka.
6: Watoto wako unaweka kwenye jakala moyo. Njoo ndugu yangu. Hebu nani wewe chukua majembe hayo nani madaraka.
7: Bora wewe
6: nani
7: sio jamani.
6: Wewe hapo fukia. Twende.
0: Fukia unashangaa nini?
6: Twende ndugu yangu twende.
4: Kuna jipi?
5: Nifukia nini?
4: Kuna jipi utakalonieleza huko pachua au yale? Pachua mimi ni machoka pachua. Pachua ni machoka mimi pachua. Mwanangu amenipachua huyu ipachua.
5: Yeye mgemwacha tu achimbe mimi nimfikie.
0: Anaenda zako huko achimbe ufikie kitu gani? Ingia wewe basi.
8: Wewe mwewe. Babako ufikie ili wewe.

0: Naam msikilizaji, ndo hivyo tena, kama ulivyosikia mwenyewe tangu mwanzo wa sehemu ya kwanza ya mchezo hadi leo, maisha ya Jangala yamekuwa ni mapambano kati yake na bibi mdogo. Sasa Waswahili wanasema fikiri kabla ya kutenda. Binadamu sisi tuna mambo mengi. Jangala, umemkaribisha mtu usiyemfahamu kiasi ambacho amevuruga familia yako na maisha yako wewe mwenyewe. Msikilizaji, tusiwe kama Jangala wa kukurupuka na kuto kufikiri kabla ya kutenda, maana maisha yetu ya kila siku yanatuhitaji kufikiri ili tuweze kuchukua maamuzi yanayofaa maishani. Ilikuwa ni mchezo wa matamanio ambayo bila shaka msikilizaji umeweza kujifunza, na kuto kumwiga Jangala amepoteza nyumba na kuharibu mahusiano yake na familia yake.
1: Mtunzi Bakali Mbelemba na washiriki ni Mohamed Kaboba, Kaboba James Ngonyani Mkengenyao, Anastasia Dastan ama Kibwana Saif Mloka, Samson Henry Madaraka, Alfonsina Damian Semi, Stamili Sumaiya Ndalu na Kudra Gwigwi Biriziki. Kwa maoni, ushauri au swali, piga simu nambari 0782 301 221. Fundi mitambo ni Rosalina Komba na msimamizi ni James Mapepele. Asante kutusikiliza.

msije mkadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa hapo. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Mwanzo kabisa wa kujitawala. Tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa, aliyetoa, aliyepokea, Wazanaki wanasema wote manga nyanze, wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria, akisha kudhibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kudhibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe.

0: Sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyu hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
1: Sisi tabia zake alikuwa sababu alikuwa na mimba yangu, nikasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
0: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
2: Kabisa, mimi nimesema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolewa kiwa chaga. Bana sema samaki mkunje akiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwa na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, unaweza leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, haikuwa kumpa adhabu fulani. Lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini, akaona kama kumbe baba ndio mkali.
0: Wakati mwingine mzazi hushauriana na wazazi wenzie namna bora ya kumlea mtoto huyo ili alifae taifa.
3: Najua watoto na wao kama sisi wanapenda kusifiwa, wanapenda sifa hivi. Ndio maana mtoto kimuita princess, kimuita sijui prince, anafurahi akiitwa majina hayo. Kwa hiyo sio kuitwa prince na princess ndio namfanya ajisikie vizuri, lakini inakuwa inamjenga ile confidence. Lakini sisi tusitumie nafasi hiyo kuwaita wawe majina ambayo sisi tunatamani vile watoto wetu wawe.
0: Na ushirikiano huu ni kwa sababu ya kutegemeana.

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anasema tume tarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi katika misingi yetu kama Watanzania.
5: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo yalikuwa tunayaona. Sisi tulikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
6: Maridhiano yafanyike pia bara.
0: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
7: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
0: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman. Maneno haya ya kufikie, tukumbuke tulikotoka, kama tulimshinda nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja. Je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya?

0: Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu. Lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
1: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
0: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
2: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
3: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
1: Vijana wana nafasi kubwa sana, tena wao ndio nguvu kazi ya taifa na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha ile vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele, na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote
0: kwa ujumla. Usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulio nao.
1: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.
4: Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inakusudia kufuta sheria inayohusu utaifishaji wa mifugo ili kuondoa changamoto za wananchi kunyang'anywa mifugo yao. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema serikali imechukua hatua ya kupunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji ili kuhamasisha wananchi kuunganishwa na huduma hiyo. Viongozi wa mila wa jamii ya Maasai Laiguanani wameazimia kushirikiana na serikali kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wazazi wanaohamasisha ndoa kwa wanafunzi wa kike ili kujipatia mahali ya mifugo. Watu 27 wamefariki dunia katika ajali ya barabarani iliyotokea katika eneo la Chivu kusini mwa mji mkuu wa Zimbabwe, Harare. Habari kamili. Katavi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kuboresha mazingira ya haki kwa wananchi ikiwemo kufuta sheria inayohusu utaifishaji wa mifugo ili kuondoa changamoto za wananchi kunyang'anywa mifugo yao. Akizungumzia hatua hiyo mkoani Katavi, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema kumekuwa na changamoto kubwa kwa wananchi kunyang'anywa mifugo yao katika baadhi ya maeneo nchini, na hivyo serikali inakusudia kuondoa kadhia hiyo ili kuhakikisha wananchi wanafurahia na kunufaika na ufugaji. Ametoa maelekezo kwa wasimamizi wa sheria kuacha kukamata vitendea kazi vya wananchi ikiwemo pikipiki, bajaji na magari katika utekelezaji wa sheria za masoko mbalimbali, akisisitiza umuhimu wa kutumia utaratibu wa kisheria wa adhabu na faini. Dar es Salaam. Serikali imesema imechukua hatua ya kupunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji ili kuhamasisha wananchi kuunganishwa baada ya miundombinu iliyojengwa kuwa na uwezo wa kuhudumia wakazi wengi zaidi. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema hayo alipoambatana na kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo ya maji katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, ambapo amesema serikali inaendelea kukabiliana na changamoto ya upotevu wa maji ili maji mengi yanayozaliwa yawafikie wananchi. Naye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira Jackson Kiswaga ameipongeza serikali kwa uwekezaji katika miradi ya maji ambao umesaidia kuondolea wananchi adha ya maji. Kwa upande wake, mstahiki meya wa manispaa ya Kigamboni Amini Mzuri amesema mradi huo umeleta mageuzi katika upatikanaji wa huduma ya maji na kuiomba serikali kuendelea kupanua huduma hiyo ili wananchi wote wapate maji majumbani. Mradi wa maji wa Kigamboni unatekelezwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 54. Unahusisha pia usanifu wa zaidi ya kilomita 15 za mtandao wa mabomba kwa ajili ya kufikisha huduma katika maeneo kadhaa ya Kigamboni. Arusha. Mkuu wa wilaya ya Longido mkoani Arusha, Salum Kali, kwa kushirikiana na viongozi wa mila wa jamii ya Maasai Laiguanani, wameazimia kuchukua hatua za kisheria kwa wazazi wanaodaiwa kuwashawishi watoto wao hasa wa kike wafanye vibaya mitihani ya darasa la saba ili waolewe kwa lengo la kujipatia mahari ya mifugo. Uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha wazazi wa shule ya msingi Ketumbeine wilayani humo ili kukomesha tabia ya baadhi ya wazazi kuwakatisha watoto masomo ili wakachunga mifugo, hali inayochangia utoro na kukwamisha maendeleo ya elimu katika jamii ya wafugaji. Akizungumzia hatua hiyo, mkuu wa wilaya hiyo ya Longido, Salim Kali, amesema hawatalifumbia macho tatizo hilo na hatua kali zitachukuliwa ikiwemo kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria kwa wazazi au walezi watakaobainika kuwakatisha masomo watoto wa kike ili waolewe na kujipatia mahali ya mifugo. Katika kikao hicho, taarifa ya mwalimu mkuu wa shule ya Ketumbeine wilayani humo Juma Ayu pamoja na kaimu afisa elimu wa wilaya ya Longido Scholastica Bura imeeleza kuwa utoro bado ni changamoto, huku wanaoathirika zaidi ni watoto wa kike. Morogoro. Kamati ya kudumu ya bunge ya ardhi, maliasili na utalii imeitaka serikali kuwezesha upatikanaji wa fedha za kuboresha miundombinu ya kufundishia katika chuo cha ardhi Morogoro ili kuwezesha uzalishaji wa wataalamu wa ardhi wenye tija katika soko la ndani na nje nchi. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro baada ya kukagua miundombinu ya chuo hicho, wajumbe wa kamati hiyo wamesema chuo hicho kinakabiliwa na uhaba wa vifaa vya kufundishia na uchakavu wa madarasa, changamoto ambayo inaathiri utoaji wa elimu. Naye mwenyekiti wa kamati hiyo Timotheo Mzava ameomba serikali na taasisi binafsi kuendelea kuwatumia vijana wanaohitimu katika chuo hicho kwa shughuli za kupanga mipango ya utumiaji ardhi ili kukuza taaluma hiyo. Kwa upande wake, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Leonard Yakulambo amesema serikali inaendelea na mpango wa kuboresha miundombinu ya majengo pamoja na ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kufundishia katika chuo hicho. Belgrade. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasili jijini Belgrade katika Jamhuri ya Serbia kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalum wa ngazi ya juu ya kumbukumbu ya miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wa wakuu wa nchi wa harakati za nchi zisizofungamana na upande wowote NAM. Rais Dr. Mwinyi amewasili akiwa ameambatana na ujumbe wake akiwemo waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo pamoja na viongozi wengine wa serikali. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nikola Tesla, Rais Dr. Mwinyi amepokelewa na mwenyeji wake naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa uchumi wa Jamhuri ya Serbia Adrijana Masarovic pamoja na balozi wa Tanzania nchini Italia Baruku Nasor Baruku ambaye pia anaiwakilisha Tanzania katika Jamhuri ya Serbia. Katavi. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amewataka askari na maafisa wa uhifadhi kuwa na nidhamu, uadilifu, uzalendo na utii katika kutekeleza majukumu yao. Akizungumza mkoani Katavi wakati wa hafla ya kuhitimisha mafunzo ya askari 328 katika chuo cha mafunzo cha jeshi Mlele mkoani Katavi, Dr. Kijaji amesema serikali haitavumilia vitendo vya rushwa na utovu wa maadili. Pia Dr. Kijaji amewataka wahitimu hao kuzingatia viapo vyao na kutekeleza majukumu kwa weledi, huko kamishna wa uhifadhi wa TFS Profesa Dos Santos Silayo ameahidi kuendelea kusimamia nidhamu na maadili ya askari. Nao baadhi ya wahitimu wameahidi kushirikiana na wananchi kulinda rasilimali za taifa. Zanzibar. Serikali visiwani Zanzibar imewahimiza wadau wa afya, sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali kushirikiana na serikali kuimarisha huduma za afya visiwani humo. Kauli hiyo imetolewa na kaimu waziri ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Hamza Hassan Juma kwenye uzinduzi wa kambi maalum ya uchunguzi na matibabu ya macho katika kituo cha afya Kinduni mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo zaidi ya wananchi 2000 watanufaika na huduma hiyo. Hamza Hassan Juma amesema serikali inatambua mchango wa wadau mbalimbali katika kusaidia utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Pia ameongeza kuwa uwepo wa kambi hiyo ya siku tatu itawasaidia wananchi kupata huduma za afya karibu na maeneo yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Serikali imeombwa kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na faida za kiuchumi zitokanazo na utunzaji wa mazingira katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa mtendaji mkuu wa shirika la uhifadhi na urithi Tanzania TCHI Konstantin Akitanda amesema uhifadhi wa mazingira una fursa za kiuchumi, ambapo serikali inapaswa kuwezesha wananchi ili wafikie fursa hizo. Katika hatua nyingine, Akitanda ametoa wito kwa taasisi na mashirika yasiyo ya kiserikali kuiunga mkono serikali katika utekelezaji wa mipango mbalimbali ya uhifadhi iliyowekwa kwenye dira ya taifa 2050 itakayosaidia kusimamia rasilimali misitu na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Dar es Salaam. Meneja wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kanda ya mashariki John Mwanja amesema mamlaka hiyo imejikita kutumia mafunzo ya ufundi stadi na ubunifu kukuza na kuimarisha utamaduni wa Tanzania ikiwemo utengenezaji wa bidhaa zinazobeba utambulisho wa taifa. Akizungumza na TBC, Mwanja amesema VETA imeongeza nguvu katika ubunifu wa mavazi, ushonaji na bidhaa za ngozi zinazohusiana na utamaduni wa Mtanzania. Amesema uwekezaji wa serikali katika vyuo vya VETA ikiwemo uwekezaji wa vifaa vya kisasa vya mafunzo umeanza kuzaa matokeo kupitia bidhaa zinazotengenezwa na mafunzo na wanafunzi na wataalamu wa taasisi hiyo. Geita. Zaidi ya wakazi 7,600 katika kijiji cha Rumasa, kata ya Butengorumasa, tarafa ya Buseresere, katika halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita, wanatarajiwa kuanza kunufaika na huduma ya maji safi na salama kwa uhakika zaidi. Kauli hiyo imetolewa na mhandisi wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruasa, wilaya ya Chato, Avitas Xavier, baada ya Mwenge wa Uhuru kutembelea mradi wa usambazaji wa maji katika kijiji hicho ambao umefikia 80% ya utekelezaji wake. Mhandisi huyo Ruasa amesema mradi huo unatekelezwa kwa ufadhili wa serikali na utagharimu zaidi ya shilingi milioni 800 hadi kukamilika kwake. Kwa upande wake, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka huu, Wazo Mangunda, amewataka wananchi kulinda miundombinu ya maji ili idumu na kutoa huduma kwa muda mrefu. Dodoma. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, amekitaka chama cha wazee wanaume Tanzania CCWWT kutoa ushauri, kupatanisha jamii, kulea watoto na vijana, pamoja na kuhifadhi mila na desturi za Kitanzania. Akizungumza jijini Dodoma wakati akifungua mkutano wa kwanza wa kitaifa wa chama hicho, Profesa Shemdoe amesema wazee ni rasilimali na hazina ya taifa kutokana na mchango wao katika kujenga jamii, kulinda mila na desturi, pamoja na kulea na kushauri vizazi. Kwa upande wake, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Repriska Mahundi, amesema maendeleo yaliyofikiwa nchini yamechangiwa na mchango wa wazee katika kuhamasisha umoja na mshikamano. Naye katibu mkuu wa chama hicho Flavianus Lugunyu amesema bado kuna haja ya kujenga mifumo imara ya kuwaenzi wazee na kutambua mchango wao. Dar es Salaam. Watanzania wamehimizwa kutoruhusu tofauti za kisiasa, kijamii na kidini kutumiwa kuwagawa kwa maslahi ya watu wachache, badala yake kuzitumia kama fursa ya kujenga umoja, mshikamano, uzalendo na amani kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam na mjumbe wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Askofu Charles Howard, amesema ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha amani na mshikamano wa taifa vinaendelea kulindwa ili kizazi kijacho kirithi nchi yenye umoja, amani, uzalendo na matumaini. Kwa upande wake, mhadhiri wa chuo cha diplomasia Dr. Deus Kibamba amesisitiza umuhimu wa kujenga jamii inayothamini maridhiano, mshikamano na kuheshimu tofauti zilizopo miongoni mwa wananchi. Naye mkurugenzi wa kituo cha utamaduni cha Iran, Dr. Mohsen Maarefi, amesema taifa linaloweza katika kujenga mifumo imara ya ndani lina uwezo wa kustahimili changamoto na misukosuko inayotokana na mazingira ya nje. Harare. Watu 27 wamefariki dunia katika ajali ya barabarani iliyotokea katika eneo la Chifu, kusini mwa mji mkuu wa Zimbabwe, Harare. Taarifa kutoka nchini Zimbabwe zinafafanua kuwa ajali hiyo imetokea baada ya basi dogo la abiria kugongana uso kwa uso na lori lililokuwa likijaribu kulipita lori jingine, na hivyo kusababisha ajali hiyo. Nao baadhi ya wadau wa sekta ya usafirishaji nchini Zimbabwe wamesema matukio ya ajali za barabarani yazidi kuongezeka nchini humo kutokana na hali ya mbaya ya miundombinu ya barabara. Kinshasa. Wakazi wa jimbo la Kisangani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wameanza kupatiwa chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambao umezuka kwa kasi katika maeneo kadhaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumzia chanjo hiyo, mkuu wa chama cha wauguzi nchini DRC, Jerome Bulianka, amesema nchi hiyo imepokea shehena ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola, hivyo uguzi na watumishi wa sekta ya afya watakuwa katika kundi la kwanza kupatiwa chanjo hiyo ili kuwezesha kuwahudumia watu wengi bila hofu. Taarifa zaidi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinafafanua kuwa tangu kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola katika kipindi cha kuanzia mwezi Mei mwaka huu, zaidi ya watu 5,600 wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola, ambapo vifo vya watu 2,700 tayari vimelipotiwa nchini humo. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inakusudia kufuta sheria inayohusu utaifishaji wa mifugo ili kuondoa changamoto za wananchi kunyang'anywa mifugo yao. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema serikali imechukua hatua za kupunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji ili kuhamasisha wananchi kuunganishwa na huduma hiyo. Viongozi wa mila wa jamii ya Maasai Lagwanani wameazimia kushirikiana na serikali kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wazazi wanaohamasisha ndoa za wanafunzi wa kike ili kujipatia mahari ya mifugo. Na watu 27 wamefariki dunia katika ajali ya barabarani iliyotokea katika eneo la Chivhu, kusini mwa mji mkuu wa Zimbabwe, Harare. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.

Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili, kipindi mahususi kwako kwa lugha adhimu ya Kiswahili, na kipekee tukitazama Kiswahili kikiendelea kupaa kimataifa na kupata fursa mbalimbali kwa ajili ya Watanzania. Hiki ni kipindi ambacho serikali ya

Ni burudani hiyo katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili, na unatupa fursa ya kutazama msamiati wa leo pamoja na maana yake.

Karibu katika msamiati wa leo. Na hivi leo tutautizama msamiati wa deka. Kwa mujibu wa kamusi kuu ya Kiswahili, toleo la tatu, deka kwa maana ya kwanza inasema jenga hulka ya hisia ya kulazimika kupewa upendeleo na mtu wa karibu. Kwa mfano, mtoto kwa mzazi wake au mtu mzima kwa mpenzi wake. Lakini wakati mwingine neno deka unaweza kujenga matumaini ya kupata kitu kutoka kwa mtu unayedhani ana uwezo wa kukusaidia, kiasi cha kujibwetesha badala ya kujibidisha. Lakini maana ya pili ya neno deka ni idadi kumi ya vitu aghlab katika vipimo namba kumi, kama vile deka meta moja sawasawa na meta kumi au deka lita moja sawasawa na lita kumi. Mfano mwingine, kitanda kilichotengenezwa kwa kuunganishwa na kitanda kingine kwa juu yake, si tunaifahamu double deka? Na huo ndo msamiati wetu wa leo, deka. Na bila shaka umepata kujua maana ya kwanza ya deka, ambayo ni kulazimika kupewa upendeleo na mtu wa karibu, na maana ya pili, idadi kumi ya vitu aghalab katika vipimo. Kwa herini.

0: Na ni msamiati huo pamoja na maana yake. Leo kwa ukubwa msikilizaji katika kipindi hiki cha Ulimwengu wa Kiswahili, tutaungana naye mtangazaji mwandamizi kutoka shirika la utangazaji Tanzania, Kamarada Mbazigwa Hassan. Kubwa zaidi tutajadili namna ya sanaa ya muziki imesaidia vipi kukuza lugha ya Kiswahili hapa nchini.
1: Hili kwanza tukizungumza ni kwamba taaluma ni mwalimu, nazungumza na mwalimu wa lugha, masomo ya Kiingereza na Kiswahili. Lakini nazungumza pia na mwanahabari ambaye amepitia katika mikono ya watangazaji wa Kongo sana,

0: niseme tu kwa swala hilo unalolizungumza, kwanza mimi mwenyewe ni mzungumzaji wa lugha ya Kiswahili na ni lugha ninayoipenda kwa sababu nimezaliwa nazungumza lugha hiyo, na hatimaye baada ya masomo nimeingia kwenye kazi ya ualimu na nimekuwa nafundisha pia somo hilo la Kiswahili. Sasa nikija kwenye swala lako la mchango wa sanaa katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili, kuna mambo mawili ya kuzungumza hapo. Kwanza kuna swala la kuisikia lugha, umesikia wapi, lakini hao wenyewe waliozungumza hiyo lugha wamezungumza wapi. Sasa hapa nataka kuzungumzia chombo cha habari ambacho ni Radio Tanzania Dar es Salaam, wakati ule ikiitwa hivyo, na kazi yake kubwa ilikuwa na ushirikiano mkubwa tu na wanamuziki wetu wa muziki wa dansi. Na ushirikiano huo, kwanza kwenye chombo chenyewe kulikuwa na wabobezi wa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo wanamuziki waliokuwa wanakuja kurekodi nyimbo zao ilikuwa ni lazima walete mashairi yao. Mashairi lazima yafike kwenye kamati yachunguzwe vizuri, kama kuna maneno yenye ukakasi yanaweza kuleta aibu katika jamii yalikuwa yanaondolewa, au wale wanaambiwa kabisa hili hatuwezi kulitumia. Sasa ni hiari yenu, mwache kurekodi au mkafanye marekebisho ili mje kurekodi, na huo wimbo wenu mtakaorekodi uendelee kuwa na maisha marefu, kama ambavyo unavyosikia nyimbo hizi zimerekodiwa tangu miaka ya 60 huko mpaka leo hii. Wimbo ukisikia basi unapenda kupata hayo maudhui yake. Kwa niseme kwa kazi hiyo iliyokuwa inafanywa na chombo hicho cha habari katika kukagua yale mashairi ya wimbo, ni mchango mkubwa sana ulifanya taifa lijivune kuona kwamba maneno yanapokwenda hewani wakati wimbo ule ukiwa unaimbwa, basi maana yake ni kwamba hakuna aibu yoyote ile kwa jamii ndani ya nchi na nje ya nchi kwa wanaosikiliza. Na wanamuziki wenyewe sasa walizingatia hilo, wakijua kwamba wanakwenda kurekodi wapi, na wakati huo kilikuwa ndio chombo pekee ambacho kilikuwa kinafanya kazi hiyo ya kurekodi. Masuala ya teknolojia kwa maeneo mengine hayakuwepo kama ilivyo sasa, ambapo karibuni kila hatua mbili tatu kwenye studio, kila hatua mbili tatu kwenye studio. Sasa maudhui yaliyokuwa yanakaguliwa ndio yameifanya sasa lugha ya Kiswahili iweze kusikika, kwa sababu mtu unasikia wimbo ukipigwa utakuwa umetulia, lakini unasikiliza mpangilio wa lugha, unasikiliza maneno ya methali yanazungumzwa humo, maneno ya vitendawili wanaingiza wanamuziki katika nyimbo zao, misamiati wanaingiza humo. Kwa hiyo unapokuwa unasikiliza wimbo unajifunza. Kuna mtu mmoja siwezi kumtaja hapa na wala sina takwimu sahihi, lakini wanasema wakati nyimbo zetu za bendi za hapa nyumbani zikipigwa kwenye redio, nchi jirani hapa walikuwa wakijifunza kwamba sasa tusikilize watu wanavyozungumza Kiswahili. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo limefanywa niseme kwa ushirikiano wa chombo cha habari cha taifa na wanamuziki wenyewe ambao hasa wamezaliwa katika jamii ya Waswahili, na hata kama hawakuzaliwa katika jamii ya Waswahili, lakini ilibidi kutumia lugha sasa ya Kiswahili waielewe vizuri, ili waweze kuja kufanya kazi yao ambayo iliwawezesha kupata maisha yao kama ajira katika kazi yao ya muziki wa dansi. Wako Hudi.
1: Naam, kabarada, wasanii wa muziki wana nafasi gani sasa katika kuendeleza na kuhifadhi Kiswahili sanifu pamoja na lahaja zake?
0: Ukitaka kuthibitisha hilo, nenda kwenye maktaba ya TBC sasa hivi niseme, ambayo ndio nyimbo zilizorekodiwa wakati wa Radio Tanzania Dar es Salaam, ndipo utakapoweza kuthibitisha hilo, kwa sababu nyimbo zipo na haya yote yanayozungumzwa ni mambo ambayo yako dhahiri. Nazungumza haya kwa sababu mimi pia ni mpenzi wa Kiswahili na redio nimekuwa nikisikiliza kwa muda mrefu sana katika nyimbo zao zile walizozitunga na muziki ambazo ziko hapo. Kwa hiyo kuendeleza ni kusikiliza, lugha ni kuzungumza. Muziki ukokuwa huko hewani, maanake kuna mazungumzo hapo, kuna watu wanazungumza masuala ya kuwaelimisha. Unawezekana ukakuta labda wimbo wanazungumzia pongezi wana kisomo. Hiyo ni mfano mmoja wapo wa wimbo wa Mlimani Park Orchestra, Sikinde Ngoma Ukae. Wakati wa kisomo cha watu wazima miaka hiyo, kulikuwa na kina Bwana Matata na Bwana Chapakazi. Sasa kisomo kile wakati kikiwa kinafundishwa kwa lugha ya Kiswahili, basi wanamuziki walipongeza pia jitihada zile za serikali ya kuwafundisha watu wazima kuanza kusoma a e i o u, hata kama ilikuwa na miaka 40, miaka 50, miaka 60. Kwa hiyo kazi kubwa iliyofanywa na vyombo vya habari au kazi kubwa iliyofanywa na waliokuwa wakisimamia vyombo hivyo ni kufanya Kiswahili sasa kipendwe na kiheshimiwe na kienezwe, kwa sababu nyimbo zinaimbwa kwenye maadili na zina maudhui mazuri. Watu wanasikiliza nyimbo alafu wanasema hiki kisa kimefanana na kisa changu. Lakini ni yale matukio tu ambayo wanamuziki wakati mwingine wamekuwa wanafikiria kwamba hata kitu kama hiki hebu tutengeneze tuweze kuieleza jamii kwamba usifanye mambo ya kubahatisha ya namna hii.
1: Kamarada, hebu tujikumbushe kidogo, pongezi wana kisomo, ufunguo wa maisha ni elimu.

0: taifa letu.
1: Ndio hivyo, pongezi wa kisomo ndio hivyo, wanaambiwa wameeleza kabisa taratibu za kuwasajili watoto shule, wakumbuke kabisa kwamba watoto wanatakiwa waandikishwe. Yako mashauri hayo kwenye wimbo huo uliosema huo. Na wewe sasa ni kijana, lakini kwa sababu unafuatilia na upo katika chombo hicho ambacho kinakunoa, na mimi sema bado unanielewa wewe. Wewe ukifikia mahali penye pa kukomaa, watu watazungumza sana, lakini umeanza sasa kufuata, unasema sasa ifungue, unaweza kuupiga akapela ya wimbo ambao umezungumza.
2: Kwa muda huu nimkaribishe Mwamini Andrew ambaye anazungumza na Mwalimu Saidi Ngatuma.
3: Kuna baadhi ya maneno ambayo inawezekana kwa katika lugha ya Kiswahili tunatumia isivyopasa, tunakosea, inawezekana ukakosea kidogo tu lakini kumbe anayekusikiliza kwa umakini na ni mlumbi wa lugha ya Kiswahili atatambua kwamba huyu hapa amekosea. Lakini kwa wale wanaokusikiliza na kufuatilia mtiririko wa maudhui inawezekana wasifahamu. Kwa mfano, mtu akakwambia niko au yuko ndani. Niko huku ndani.
4: Ndio.
3: Sasa kuna mwingine niko humu na huku. Tofauti yake ni nini?
4: Tofauti ipo. Ukisema ni kwanza ndani ni nimo. Ukishakuwa ndani nimo. Na ukisema kwamba huku, kwa hiyo ukisema niko huku. Huku huwezi kusema nipo huku. Utasema nipo hapa. Huku niko huku.
3: Ukisema nipo hapa inamaanisha nini?
4: Nipo hapa manake ile sehemu ulipo ni pale pale, pengine mtu kakuuliza uko wapi. Ukisema niko, ile neno ukishalitumia niko, maana kisarufi hapo tunasema wanasema zile ngeli. Ukisema niko tayari mtu anakusikiliza mwishoni utamalizia nini. Utasema ukishatia ko manake huku, utasema niko huku. Yuko kule, yupo pale. Unaona po, ukishasema pa, yupo pale, yupo hapa, kwa hiyo mko pamoja pale, mpo pale pale.
3: Mwangalie upatanisho wa kisarufi. Yupo hapa. Yupo pale. Lakini ukisema niko
4: hapa, kosa.
3: Umekosea. Kwa hiyo ile ko lazima iwe niko huku.
4: Huku.
3: Yuko kule.
4: Kule. Yupo hapa. Na ndio maana unakuta kisarufi au ngeli hizi tunazikosea wakati mnasema yani anasema wazazi wa wazazi nani, tunakuja kwenye nini wazazi wajomba zake wazazi wake, wajomba wake, watoto wake, wakubwa wake. Ukishatumia wa, basi endane na
3: ke.
4: Wa.
3: So zake.
4: Na ndio maana wakati mwingine uwezi kusema baba zangu kwa heshima ya utu, ni baba wangu wakiwa wengi, wazee wangu, wazazi wangu,
3: mama
4: wangu.
3: Kumbe walio
4: kuta neno zangu, tungule, nyanya zangu, lakini utu na utukufu wa maneno yanayotokana na mtu wa
3: ukisema ndugu
4: wangu.
3: Sasa hapo kumbe yawezekana yamkini tunakosea sana katika matumizi ya Kiswahili.
4: Mazoea. Tunabeba mazoea. Kwa mfano, mtu leo ukisha muanzishia jambo anasema hilo tena geni. Hata hapa tunazungumza, lakini watu watakuja kupinga.
3: Hata mimi sijapinga, lakini
4: ndugu inakutia
3: ndugu wangu.
4: Ndugu wangu wa uchungu. Sio ndugu zangu bwana wa uchungu. Akina mama mara nyingi anasema udugu wangu undugu wangu. Sasa utasemaje udugu wangu? Sisi tunasema du. Tunasema du.
3: Na hiyo kwa siku za hivi karibuni.
4: Ndio.
3: Imeanza kutumika udugu. Kitu ambacho nilikuwa sikisikilize sana, sikukisikia sana zamani. Sasa hivi kuna ndugu, tulikuwa tukisema ndugu zangu. Na tulikuwa tunakosea. ndugu wangu kule ndio inatakiwa. Lakini sasa hivi udugu wangu,
4: udugu wangu,
3: hiyo udugu inatokana na nini na iko sahihi kwa namna gani?
4: Udugu ni uhusiano, lakini kwa kuwa neno lenyewe asili yake ni ndugu, tunapaswa tuseme undugu wangu.
3: Undugu.
4: Huu ni ule undugu. Kama unavyosema uwepo wa uwepo wenu, unashukuru uwepo wenu. Uwepo ni uweza. Huwezi kusema uwepo wa uwepo wenu, nashukuru kwa uwepo wenu. Wanasiasa sana wanakusema. Hakuna uwepo, kuwepo kwenu hapa. Kuwepo, unajua mazoea hayo.
3: Na uweza ni wa Mwenyezi Mungu.
4: Uweza wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huwezi kusema uwepo wenu, tunasema kuwepo kwenu hapa. Maneno haya tunayatumia kwa mazoea, lakini mazoea nayo lazima tukubaliane na wataalamu wetu wanapoanza kubadilisha yale maneno. Kama yana mantiki fulani. Kwa mfano tulikuwa tunalalamika, bahati mbaya tunazungumza Kiingereza hatujui, tunatafsiri badala ya kusema Kiswahili. Ukisema bahati mbaya manake umesema Kiingereza. Ukisema bahati nzuri umesema Kiingereza. Tunachotakiwa useme Kiswahili isivyo bahati na kwa bahati.
3: Na sio kwamba ilivyo bahati. Tuseme hiyo kwa bahati nzuri.
4: Kwa bahati. Tunaishia kwa bahati.
3: Kwa bahati.
4: Kwa bahati nimemkuta. Isivyo bahati sikumkuta.
3: Hakuna bahati mbaya.
4: Ukisema bahati mbaya umesema Kiingereza. Good luck, bad luck.
2: Mwisho kabisa ni Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa Bakita, akitupa maana ya msemo wa Kiswahili usemao simbiko halisimbuki ila kwa misukosuko.
0: Hapo nabidi sijue maneno haya. Simbiko ni nini? Simbiko ni pale ambako unakuwa umekifunga kitu au umefanya uimara wa kitu fulani. Umekiimarisha zaidi, umekifunga kwa nguvu. Hapo tunasema umesimbika. Sasa ile simbiki manake haifunguki. Kwa maana hiyo ni kwamba tunatakiwa kufuata, kama mtu ana wavuvi anaweza kuwa ushahidi, mfano wa wavuvi, ile nanga jinsi ilivyokuwa imefungwa. Sasa ile fundo lile ambalo limefungwa pale ndio tunaita simbiko. Imefungwa kwa nguvu kweli kweli. Sasa haliwezi alisimbiki ila kwa misukosuko. Pale ambapo inatokea misukosuko mingi, hapo ndipo tunaweza tukasema kwamba kuna kitu ambacho kimetokea, sasa imesababisha hiyo simbiko limetoka. Lakini tofauti na hapo, huu msemo unatusaidia sana sisi kujua kwamba vitu ambavyo viko imara huwa si rahisi sana kufunguka, labda zitokee dhoruba, tokee shida ambayo inaweza ikatoa katika kile ama ule uimara ambao uko nayo. Kwa hiyo hauwezi ukaamua tu kwamba ukatokea dhoruba dogo tu likafungua nanga kule chini ya maji. Rahisi au ndoano inavyokuwa imefungwa kule uzi wake, imefungwa pale kwenye nani, ndio simbiko yenyewe. Hasa isimbiki bila tu kutokea msukosuko mkubwa kweli kweli wa kutoa, wa kuweza kutoa hapo. Ni sasa tukirudisha kwenye maisha ya wananchi au ya watu kwa kawaida, ni kwamba watu ambao walikuwa na urafiki wa karibu wa muda mrefu, historia nzuri, hawawezi wakaondolea urafiki wao kwa maneno tu ya watu wachache au watu ambao hawajui vizuri uhusiano wa hawa watu wengine. Kwa hiyo inakuwa ni kama ni sisi ambao tumeshibana wa marafiki wa muda mrefu, si rahisi mtu kutokea tu akaanza kututoa katika urafiki wetu kwa maneno tu, ila tu kutokea jambo gumu sana ambalo linaweza kuharibu huo uhusiano. Kwa hiyo ni msemo ambao unasisitiza tu kuhusiana na kwamba kitu ambacho ni imara hakiwezi kikaachia haraka ama kikatikisika haraka ama kikaharibika haraka ila tu kutokee msuko kweli kweli.
2: Naam, ni Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, akitueleza kwa kina kuhusiana na msemo huu wa Kiswahili ambao kubwa zaidi hileo ulikuwa ukizungumza hapa, simbiko halisimbuki ila kwa misukosuko. Na kufikia hapa, msikilizaji, hatuna la zaidi ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili. Kumbuka wakati wote huo ulikuwa nami hapa Khalid Hood, na nikwambie kwa heri ya kuonana msikilizaji, na endelea kufuatilia vipindi bora hapa ndani ya idhaa ya Taifa, TBC Taifa.

Robot Master. Haya, burudani ya muziki hiyo kutoka kwake Dogo Party, na nakwambia nishike mkono, ikitufikisha saa 5:48 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa TBC Taifa, Medrack Mhalo mitamboni akisababisha uzuri kabisa. Mimi ni David Mayunga pamoja na Sabina Mpelo katika matangazo ya usiku huu. Burudani ya muziki inaendelea mpaka pale saa 6 kamili utakaposomewa muhtasari wa habari. Endelea kuwa nasi, na sasa kibao chake Rayvanny hapa anakuambia

Na dakika 4 zikiwa zimesalia kutimiza 6 kamili za usiku huu, ikiwa ni Agosti 30 mwaka 2026, tukihitimisha mwezi huu wa 8, baadaye itakuwa tarehe 31. Mitamboni kama ilivyo ada hapo, kijana Barubaru akisababisha mambo vizuri kabisa, Medrack Malo. Mimi ni David Mayunga pamoja na mwenzangu Sabina Mpelo, kukuhakikishia kwamba unapata burudani ya kutosha hapa TBC, Taifa Ukweli na Uhakika. Ni Ines Ragwell kutoka pale Burundi akiwa na Moko Genius kutoka hapa Tanzania, wimbo unaitwa Dudu. Na sasa tunahitimisha na Alikiba akiwa na Bian kutoka pale Kenya na wimbo Finally.

0: Imetimia saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kuboresha mazingira ya haki kwa wananchi, ikiwemo kufuta sheria inayohusu utaifishaji wa mifugo ili kuondoa changamoto za wananchi kunyang'anywa mifugo yao. Akizungumzia hatua hiyo mkoani Katavi, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema kumekuwa na changamoto kubwa kwa wananchi kunyang'anywa mifugo yao katika baadhi ya maeneo nchini, na hivyo serikali inakusudia kuondoa kadhia hiyo ili kuhakikisha wananchi wanafurahia na kunufaika na ufugaji. Serikali imesema imechukua hatua ya kupunguza gharama za maunganisho ya huduma ya maji ili kuwahamasisha wananchi kuunganishwa baada ya miundombinu iliyojengwa kuwa na uwezo wa kuhudumia wakazi wengi zaidi. Waziri wa maji Juma Aweso amesema hayo alipoambatana na kamati ya kudumu ya bunge ya maji ya mazingira ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo ya maji katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, ambapo amesema serikali inaendelea kukabiliana na changamoto ya upotevu wa maji ili maji mengi yanayozalishwa yawafikie wananchi. Na mkuu wa wilaya ya Longido mkoani Arusha, Salum Kali, kwa kushirikiana na viongozi wa mila wa jamii ya Masai Laiguanani, wameazimia kuchukua hatua za kisheria kwa wazazi wanaodaiwa kuwashawishi watoto wao, hasa wa kike, wafanye vibaya mtihani ya darasa la saba ili waolewe kwa lengo la kujipatia mahari ya mifugo. Uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha wazazi wa shule ya msingi Ketumbeine wilayani humo ili kukomesha tabia ya baadhi ya wazazi kuwakatisha watoto masomo ili wakachunge mifugo, hali inayochangia utoro na kukwamisha maendeleo ya elimu katika jamii ya wafugaji. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua, tuelekeze nafsi zetu na mioyo yetu, macho yetu na vifua vyetu na mikono yetu, tuinyanyue kumwomba Mwenyezi Mungu aliyetuumba na kutuwekea vitu mbalimbali hapa duniani. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuelekea wewe kwa kukwambia katika sisi binadamu tupo ambao tumeshakata tamaa kwenye maisha. Maisha yetu, mipango yetu, hatuoni pa kutokea. Mwenyezi Mungu, usiku huu umeuweka ni moja kati ya nafasi ulizozichagua, kwamba mtu atakayekuomba katika usiku basi unampokelea maombi yake. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa usiku huu, kila mwenye shida kwenye shughuli zake na haoni utatuzi wa shida zake, basi tunakuomba umpe njia na umfungulie na apate faraja. Ilahi, katika usiku huu tunakuomba, ee Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja tuna shida, lakini moja ya shida zetu ilahi ni kuleta amani na utulivu kwenye nchi yetu hii ya Tanzania. Tumeona kwani nchi nyingi sana duniani zinakuwa na machafuko na vurugu kwa kukosekana amani. Watu wameshindwa kukuabudu, hawana nafasi ya kukuabudu, na wamekosa nafasi ya kuweza kuelimisha dini yako ilahi. Kwa mantiki hii, tunakuomba utupe utulivu kwenye nchi yetu, faraja kwenye nchi yetu, amani kwenye nchi yetu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki, baada ya kukuombea dua hii takatifu au dua hii nzuri, tuelekee kwenye neno la usiku. Kwenye maisha inapotokezea wewe unafanya jambo lolote, jitahidi sana. Ukiona limefanikiwa kwenye mipango uliyoifanya, mshukuru Mwenyezi Mungu. Na ukiona halijafanikiwa, basi pia mshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani unatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu katika kila njia? Mwenyezi Mungu ameweka njia mbili za kukusaidia wewe. Njia ya kwanza ameweka ni mafanikio kupitia mipango yako. Yaani wewe unapanga, alafu Mwenyezi Mungu anaweka tiki kwenye ile mipango yako. Alafu njia ya pili ameweka ni kuharibu mipango yako ili wewe ufanikiwe kwenye mipango yako. Yaani wewe unakusudia uondoke kwenda labda Mbeya au Shinyanga. Alafu mara unajikuta tu mtu kaumwa nyumbani, alafu ile mipango yote inaharibika. Kumbe huko unakokwenda kuna ajali itatokea. Na wewe Mungu anakupenda wewe uendelee kuishi. Kwa hiyo ameleta tatizo ndani ya nyumba yako ili usisafiri. Lakini lengo ni kutaka wewe uendelee kuishi. Kwa hiyo ukiona jambo lolote limekutokea wewe likawa ni baya kwako wewe, mshukuru Mungu kwa sababu haujui siri ya kile alichokuletea Mwenyezi Mungu. Na ukiona umefanya jambo zuri limefanikiwa, mshukuru Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kulifanya hilo jambo likawa si chochote si lolote. Na ndio maana kwenye dini ya Uislamu moja katika nguzo za imani tunaambiwa antu'mina bilqadari khairihi wa sharrihi min Allah. Na uiamini kadari, mipango ya Mungu, kheri yake na shari yake natoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, napenda nifunge maneno yangu kwa kukwambia Mwenyezi Mungu anajua shida zako na zote yeye anazipangilia kwa manufaa yako. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kwenye maisha haya kila anaingia kwenye shughuli zake, basi ajitahidi awe anajua kwamba hizo shughuli zake zinaweza kufanikishwa na Mwenyezi Mungu kwa faida yake, au zikaachwa Mwenyezi Mungu akaamua kuziharibu kwa faida yake mwenyewe huyo mwenye mipango hiyo. Kwa siku zote ukiona mambo yako yanakwenda, mshukuru Mungu, na ukiona yameharibika pia mshukuru Mwenyezi Mungu. Na pia nilikuwa napenda nikudokeze jambo lingine linahusiana na jambo hili hili la mipango. Moja kati ya imani ambazo watu wanatakiwa wajue, kutengeneza tamaduni ya kujua wewe unayo mipango, lakini mipango yako lazima ipangiliwe na Mwenyezi Mungu. Hiyo tamaduni ni nzuri sana. Faida ya tamaduni hiyo au itikadi hiyo ni kukupa utulivu wewe, kwa sababu anta turidu wallahu yuridu wallahu fa'alu lima yurid. Wewe unataka na Mwenyezi Mungu anayo mipango yake, lakini Mwenyezi Mungu fa'alu lima yurid, anafanya kile akitakacho yeye, sio ukitakacho wewe. Sasa kuna watu akishapangilia maisha yake anataka amlazimishe Mungu afanye vile alivyotaka yeye, na hilo ni kosa. Huwezi wewe kupangilia biashara zako alafu kataka Mungu yeye afatishe ile ratiba yako yeye. Wewe unatakiwa ukishapanga ratiba yako, biashara yako, kazi yako, watoto wako, familia yako, mkabidhi Mwenyezi Mungu, mwambie Mola wangu na kuomba unihifadhi, unistiri, uniokoe na jambo hili. Kwani hakuna anayeweza kulifanya hili isipokuwa ni wewe, kisha ndio unamkabidhi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tujitahidieni sana ndugu wasikilizaji, kila aliyesikia ujumbe huu aweze kuyafanyia kazi maneno haya ili tuweze kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Mimi naitwa Imam Juma Farijallah Khalid wa Masjid Salam Dar es Salaam kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo, basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
4: Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma Shetani, ukikwazo kwangu, maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Neno la Bwana. Ndugu wapendwa, ninawaalika kutafakari neno la Mungu tulilosikia hivi punde. Katika somo la Injili, Yesu anaanza kuonyesha wanafunzi wake ya kuwa imempasa kuteswa, kufa na kufufuka siku ya tatu. Mitume walikisha shuhudia kuwa Yesu ni Masia, yule ambaye walimtarajia toka Agano la Kale, na kwa sababu hii mitume walitegemea kupata makubwa kwa kuwa sehemu ya watu wa karibu wa Masia. Ukweli huu anaoeleza mitume leo unakuwa ni ngumu kueleweka na kupokeleka kirahisi. Yesu kweli ni Masia aliyetumwa na Mungu, lakini Masia huyu ni mtumishi mwenye kuteswa, na hivi yampasa kuteswa na hata kufa kishapo kufufuka siku ya tatu. Kwa habari hii, Yesu anafutilia mbali matarajio ya mitume waliotarajia kupata sehemu nzuri na ya heshima katika taifa lao mbele ya kiongozi wao Yesu Kristo, waliomtarajia kuwa mfalme katika taifa lao. Yesu anawadhilishia wazi mitume ya kwamba yeye haendi njia yao walioitarajia, bali kama mtumishi mwenye kuteswa anaelekea Yerusalemu kuyakabili mateso na kifo chake. Masia anawezaje kufa? Hapana. Petro anajaribu kumzuia na kumbadilisha mawazo Bwana wetu Yesu Kristo. Hasha Bwana, hayo hayatakupata. Jibu la Yesu ni la haraka na lenye nguvu. Nenda nyuma shetani, ukikwazo kwangu. Maana ya wazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Shetani ni mpinzani wa Mungu, ni mvurugaji, ni mleta fujo, ni mkwamishaji. Anarudisha nyuma mipango ya Mungu. Petro anafananishwa na shetani kwa kuwa anamzuia Bwana wetu Yesu Kristo kuiendea njia inayotimiza mapenzi ya Mungu Baba. Ni kama yule shetani aliyemshawishi Bwana wetu Yesu Kristo jangwani kuacha kumtumaini Mungu na kuelekeza mawazo yake katika mambo ya kidunia. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 11. Katika nafsi ya Petro, kila mmoja wetu anaweza kujitambua vyema. Yeye aliyekuwa mwanadamu kamili kama sisi, wakati fulani akiwa jasiri sana na wakati mwingine mwoga kabisa. Wakati fulani sisi tunakuwa imara na waaminifu kwake Mungu Baba, lakini baadaye kama tawi linalotikiswa na upepo tunabadilika na kutenda kinyume. Tunaahidi mengi, tunatekeleza machache. Licha hayo yote, Yesu aliendelea kumwamini Petro. Hakumwacha, bali aliendelea kumsaidia akue katika imani na kubadilika, na hata mwishowe anamkabidhi uongozi wa kanisa lake. Ni funzo kwetu kuwa Bwana wetu Yesu Kristo haachi kamwe kutuamini, hata tuacha kamwe wala kutusahau. Furaha yake ni mimi na wewe kubadilika na kuwa watoto wake wema. Kisha Yesu anawageukia wanafunzi wake na kuwaeleza sifa zinazompasa yule anayetaka kumfuasa. Mosi ni kujikana, yaani kuacha ubinafsi na kujifikiria mimi kwanza. Ubinafsi na umimi ni kikwazo katika kutimiza mapenzi ya Mungu Baba, na hivi kwa tabia hii tutashindwa kuurithi ufalme wa mbinguni. Pili, kuchukua misalaba, yaani kuvumilia mateso yetu ya kila siku ili hali tukidumu katika kutimiza mapenzi ya Mungu Baba. Kuyaona matatizo, mateso na mahangaiko yetu ya kila siku kuwa si kikwazo, bali zawadi ya upendo wa Mungu kwetu. Tatu, ni kumfuata, yaani kuchagua kumfuasa yeye Kristo aliye kielelezo na mfano ambao tunapaswa kuufuata na kuishi. Tunaalikwa leo kuishi kama iwapasavyo wafuasi kweli wa Kristo, kumfuata kwa mapendo na kuyakabidhi maisha yetu yote kwake. Tuombe leo hii neema ya kuwa kielelezo na mfano kwa kuishi maisha ya wapasayo wafuasi wa Kristo kwa kutimiza daima mapenzi ya Mungu Baba.
3: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kile ambacho kimetupatia fursa ya kuyatafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi tujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: kwa la maendeleo.
1: Tumekutana tena msikilizaji wa TBC Taifa katika jukwaa la maendeleo. Hapa ndipo tunayaangalia maendeleo yetu katika nyanja tofauti tofauti. Twende sote katika Mtanzania 2050. Hapo utamsikia kijana ambavyo anejua dira ya maendeleo ya taifa na namna ambavyo serikali imejielekeza kumkuza kijana kiuchumi. Katika ndondondo utajua mbinu za uwekezaji na safari ya ushindi. Leo utasikia mtaalamu wa mifugo alivyogeuza changamoto kuwa fursa. Kaa na sisi uyajue yote haya.

0: Haya, katika jukwaa la maendeleo tunaelekea hapa sasa kwenye Mtanzania 2050. Mtanzania 2050 inakuonyesha wewe Mtanzania itakapofika 2050 utakuwa katika nafasi gani katika maendeleo ya nchi yetu. Na nimekutana na kijana, yeye atatuambia yeye akijitizama yeye ni Mtanzania 2050 atakuwa kwenye nafasi gani. Serikali imemwandalia nini yeye kijana kwa 2050 akiwa katika nchi yake hii?
1: Mimi naitwa Grace Mtega. Unazifahamu baadhi ya fursa ambazo tumepewa au zimeandikwa kwenye dira ya 2050? Na fursa hizo, cha kwanza ni vijana kuwezeshwa kiuchumi. Kwa hiyo serikali imelenga hadi itakapofikia mwaka 2050 kwa namna moja au nyingine vijana tuwe tumeondokana kwanza kwenye swala la umaskini au utegemezi. Kwa kujitahidi, wanajitahidi kupitia wizara mbalimbali hadi kwenye ngazi tuseme ya kata huko. Kwa hiyo halmashauri tunasema vijana tunawezeshwa kwa kupewa mikopo. Na kwa nini tunapewa mikopo? Kwa sababu ni changamoto ambayo tulishakutana nayo nyuma. Serikali imeona kwamba ili tuweze kuwakwamua hawa vijana ambao ndio sisi sasa, wametuwekea swala zima la mikopo ili tuweze kufanya shughuli zetu mbalimbali. Na sio kutegemea tu ajira peke yake. Hapana, kwamba ukiachana na kwamba kuna changamoto ya ajira, lakini kuna mambo mbalimbali tunaweza kufanya. Kwa hiyo hiyo ni fursa ya kwanza. Lakini fursa ya pili au
0: tukiwa kwenye fursa ya kwanza ya mikopo. Wewe ni kijana, unafahamu kwamba kuna hiyo fursa ya mikopo. Umeshawahi yani kufuatilia hii mikopo kijana unapataje pataje?
1: Nimeshawahi kufuatilia tena kwa uzuri kabisa. Sasa hivi kuna mfumo ambao upo kwa ajili ya vijana. Yaani

0: Sababu tunavyosema vijana tunataka hadi kitakapofika mwaka 2050 tuwe tumenyanyuka kiuchumi, hauwezi kunyanyuka peke yako. Kwa hiyo inakutaka wewe pamoja na wenzako mkiwa na nia moja na lengo moja la mmeandika mradi wenu mnaotaka kufanya, mnaenda mnafuata hatua zote, mnapewa mkopo. Ndio.
1: Aha, umesema fursa ya kwanza ni hiyo ya mikopo. Fursa ndeo nyingine ambayo unaiona imeainishwa kwenye 2050?
0: Fursa nyingine ambayo imeainishwa kwenye dira ya 2050 ni swala zima la mazingira. Nikiongelea kwenye mazingira pia namgusa kijana moja kwa moja. Na hata tukirejea hapo nyuma mwezi wa 6 ilikuwa ni wiki ya mazingira, yes, kwa hapa Tanzania. Lakini waziri alitoa ahadi kwamba, na sio ahadi na ndio ukweli wenyewe ambao upo, kwamba kupitia mambo ya mazingira, kupitia hizi tusemeje taka, hadi itakapofika mwaka 2030 tu, hiyo ni miaka mitano, kwamba itakuwa imedhalisha ajira nyingi sana kwa vijana. Kwa hiyo kupitia mazingira vijana wengi tunaenda kukombolewa pale. Kwa hiyo tu ni namna gani unaona fursa, na mazingira ni sehemu pana. Sasa ni wewe chaguo lako kuamua uwe upande upi. Uwe kwenye taka ngumu, uwepo kwenye carbon, kutengeneza carbon, au uwepo kwenye kupanda miti huko, kuotesha vitalu vya miti na kuviuza. Kwa hiyo fursa ni nyingi, ni sisi wenyewe kukimbilia kwamba sehemu gani tuweze kukaa, tuweze kunufaika nazo.
1: Unaona vijana wakiwa wameziona hizo fursa, au vijana huo mnasema sisi hatujaambiwa?
0: Ah, kwa upande wangu mimi nimeshaziona na nipo kwenye kuzitekeleza ili niwepo ndani ya dira 2050. Imenikuta wakati sahihi na nipo tayari kuhakikisha kwamba hadi itakapofikia 2050 sitakuwa kijana tena, lakini nitakuwa ni yule kijana aliyenufaika kupitia hii dira. Kwa hiyo kweli baadhi ya vijana wenzetu bado hiyo fursa hawajaiona, lakini tunajitahidi kupeana elimu, kuelimishana ili wenzetu waweze kujua kwamba hapa kuna kitu fulani unaweza ukakipata. Ndio. Niseme nchi yetu ina malengo mazuri na sisi vijana, kwa sababu ni taifa la leo ndio tunayoiongoza hii Tanzania kwa sasa. Kwa hiyo kitu kikubwa, serikali ina mategemeo makubwa kupitia sisi, kupitia teknolojia, kupitia mazingira, kupitia yani vitu vingi kwa ujumla wake. Kwa hiyo ni sisi tutumie zile nafasi tulizopewa, tumeaminika, tuaminike basi, wametuamini. Kwa hiyo tutumie nafasi yetu vizuri ili dira ya 2050 iweze kutunufaisha moja kwa moja.
1: Haya, vijana ni kundi kubwa ukichukulia sensa ya mwaka 2022. Sasa kwa ajili ya ukubwa huo na wingi wenu huo, taifa linatarajia makubwa kwa vijana kwa kushiriki katika maendeleo ya taifa moja kwa moja, ndivyo anavyosema Grace.

0: Mundo. Tuko na mtaalamu hapa ambaye atatueleza mbinu za uwekezaji. Tunaanzaje kuwa mwekezaji? Nani ni mwekezaji? Je, uwekezaji ni kwa kila mtu? Yupo hapa atatuambia.
1: Naitwa James Ngeleja, ni mhadhiri msaidizi kutoka chuo cha mipango, lakini pia ni mwezeshaji wa elimu ya mambo ya kifedha kwa jamii nzima. Tunavyozungumzia swala zima la maendeleo kama ambavyo umekwisha kulitambulisha, maana yake ni ustawi wa maisha kwa ujumla, kutoka hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine ya kuweza kujikimu kimaisha. Sasa swali la kwamba ni nani anaweza kama mwekezaji, ni mtu yoyote mwenye kipato anaweza akawa mwekezaji, na si lazima tu awe mtu, lakini pia anaweza akawa ni biashara ama kampuni ama taasisi, anaweza akawa mwekezaji. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya mtu kuweza kuwekeza ama taasisi kuweza kuwekeza ni lazima iwe au awe na kipato. Na tunavyozungumzia kipato unakipataje? Tunasema ili mtu aweze kupata kipato, tunasema kuna aina kuu mbili. Ya kwanza ni kuuza ujuzi ambao uko nao. Kuuza ujuzi maana yake ni kwamba wewe ni mtaalamu wa jambo fulani, basi unauza utaalamu wako ama unakubali utaalamu wako utumiwe na mtu ama taasisi, alafu taasisi hiyo inakulipa kwa kile ambacho umekitoa kwao. Lakini pia chanzo kingine cha kipato ni kununua na kuuza bidhaa ama huduma. Unapouza huduma au bidhaa kwa mtu ama kwa jamii, maana yake ni kwamba unatoa suluhisho ya changamoto ya huduma bidhaa yako, lakini pia jamii ama mtu anakulipa. Sasa unapolipwa, maana yake ndipo unakopata kipato. Sasa tunapopata kipato ndo linakuja swala zima la uwekezaji. Na
0: tukianza hapo katika zile sifa za uwekezaji, umesema mwekezaji anaweza akauza ujuzi. Tukijitizama sisi hawa vijana wenye umri miaka 18 mpaka 33 30 ngapi, wengi unakuta ni mafundi, labda anachomelea, anafanya ujenzi, sijui anapaka rangi. Huyo naye anauza ujuzi?
1: Ya, huyo naye pia anauza ujuzi. Yupo kwenye kundi la kuuza ujuzi kwa kutengeneza huduma ama bidhaa ambayo inatumiwa na mtu mwingine, na anayetumia analipa fedha. Kwa hiyo pale tunasema kwamba yule mtu yupo kwenye kundi la kuuza ujuzi. Kwa hiyo sasa anapouza ujuzi ndo anapata kipato. Sasa kama vijana wengi tuna rasilimali ya nguvu na maarifa, kwamba tayari tunao maarifa ama ujuzi ambao tunautumia kwa ajili ya kutengeneza huduma ambazo tunalipwa. Sasa tukishalipwa, maana yake tunapata kitu kinachoitwa kipato. Na kipato hiko tunachokipata, maana yake sasa tunakuja kwenye eneo jingine linaloitwa namna gani ya kusimamia kipato chetu. Kwa sababu tunavyosimamia kipato chetu, ni kwanza kikidhi mahitaji yetu ya kila siku, lakini pia tunatamani tupate fedha ambayo itaiweka kama akiba, na akiba hiyo ambayo tutakuwa nayo sasa tuipeleke kwenye uwekezaji. Kwa hiyo kijana pia yupo kwenye kundi la moja kwa moja la kuwa mwekezaji.
0: Aha, kwa hiyo kumbe, na anaposema kijana mimi sina mtaji, siwezi kuwa mwekezaji, kwanza mimi sina mtaji, inakuwa sio kweli.
1: Yeah, inakuwa sio kweli. Kwa sababu kama ambavyo nimesema kwamba mwekezaji ni mtu yoyote ambaye ana kipato. Kama wewe unapata kipato chochote kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, manake pia unaweza kuwa mwekezaji. Sasa unawekeza vipi? Cha kwanza ni lazima tujifunze ama tufahamu namna ya kusimamia kipato chetu. Tunapata kipato kikiwa na wataalamu wa mambo ya fedha wanasema kwamba kipato chetu tunakigawa kwenye makundi makuu matatu. Kundi la kwanza ni kwa ajili ya mahitaji muhimu. Kwamba mahitaji muhimu, labda chakula, malazi, pamoja na vitu vingine ambavyo ni vya msingi kwenye maisha ya mwanadamu. Lakini pia kundi la pili ni kwa ajili ya mambo ambayo tunayatamani kuyafanya, ya sherehe, starehe na kadhalika. Lakini pia kipato chetu kwenye kundi la tatu ni kwenye swala zima la akiba na uwekezaji, ambalo kwenye makundi matatu, mahitaji muhimu, lakini pia mahitaji ambayo sio ya msingi ama sio ya muhimu sana, na uwekezaji, maana yake kila eneo lina asilimia yake.
0: Hapo sasa kwenye akiba na uwekezaji, mtu anasema mimi kinachokipata chote mimi naweza nikala kikaisha, haya nawekeza na weka, napata wapi akiba ya kuweka?
1: Okay. Ndio maana tukasema kwamba tunavyokuwa tunatengeneza kipato ni lazima tukisimamie kipato. kwamba kipato ninachokipata ni lazima niishi chini ya kipato changu. Kama mimi kwa siku natengeneza shilingi 10,000, basi matumizi yangu na mahitaji yangu kwa siku ni lazima yawe ya chini ya shilingi 10,000. Manake kama ni matumizi yangu kwa siku ni shilingi 5,000, nitakuwa nimebakiwa na shilingi 5,000. Manake 5,000 nyingine inayobaki sasa ndio inaingia kwamba okay, 30% ya hii fedha nitaipeleka kwenye mambo mengine ya burudani na kadhalika. Lakini 20% inayobaki lazima niipeleke kwenye sehemu panapoitwa akiba na uwekezaji. Na hapo ndipo tunapata jibu la msingi kwamba kumbe hata yule mwenye kipato kidogo anaweza akawa mwekezaji. Sasa ni wapi awekeze? Na ni wapi aweke akiba na namna gani aweze kuweka akiba? Kwamba kwa kawaida mwanadamu yoyote ama binadamu yoyote tunapaswa kuwa na malengo ya kifedha. Kwenye malengo ya kifedha maana yake ni kujua namna gani napata fedha, lakini pia namna gani naweza kuitumia fedha yangu. Ukishajua hilo, basi unakuja kutenga budget. Kwamba okay, nitakuwa na estimation ya mapato yangu mimi ni kiasi hiki. Mimi nitakuwa natumia fedha yangu kwenye utaratibu huu. 50% itaenda kwenye mahitaji ya msingi, mfano. Lakini nitasema 30% itaenda kwenye mambo mengine ya kijamii, mambo mengine ya burudani na mahitaji mengine ya kibinadamu. Lakini 20% inayobaki nitaipeleka kwenye akiba na uwekezaji. Kwa hiyo mtu yoyote mwenye kipato anaweza akawa mwekezaji na akaweka akiba na akawekeza.
0: Tunashindwa wapi kuwa wawekezaji? Katika ngazi hii ya vijana na kwa kipato hicho hicho kidogo tulichonacho.
1: Ya takwimu ambazo zinatolewa na BOT na taasisi nyingi za kifedha zinaonesha kwamba ni ukosefu wa elimu ya kifedha. Na ndio maana hata serikali, hata juzi tumesikia pia Waziri Mkuu hata Rais wa Jamhuri amesisitiza sana kwamba elimu ya fedha iendelee kutolewa kwa makundi yote. Makundi ambayo bado yako mashuleni, lakini pia kwenye makundi ambayo yapo nje na shule. Kwa hiyo changamoto kubwa ni ukosefu wa elimu ya fedha.
0: Na wataalamu ndonie, ni jitihada gani sasa zinafanyika kuhakikisha vijana wanapata elimu ya fedha ili kila mmoja pale alipo ajue mimi ni mwekezaji, naweza kuwa mwekezaji?
1: Jitihada ambazo zinatolewa kwanza kupitia BOT imekuja na hii sera ya kuwa na hawa watu wanaoitwa certified financial educators, ambao lengo mahususi la hili kundi ni kwenda vijijini na mijini ama kwenye makundi yote ambayo hayako kwenye mfumo wa elimu, kwenda kuwapatia elimu. Yawe ni vikundi ama ni mtu binafsi na kadhalika, ndio jukumu la msingi la CFE ambalo mimi pia nalifanya. Kwa hiyo hilo ndio jukumu la kwanza, kutoa elimu, na ndio jitihada ambayo serikali kupitia wadau wa elimu na watu wengine tunalo, kuwapatia kwanza elimu makundi yote ambayo yako vijijini ama yako nje ya mfumo wa shule.
0: Unamwambia nini kijana ambaye anasema yeye hawezi kuwa mwekezaji kwa sababu hana kipato?
1: Neno langu kwa kijana ni kwamba hatuna sababu yoyote ya kuto kufanya kazi, lakini pia hatuna sababu yoyote ya kuto kuweka akiba na kuwekeza. Kwa hiyo kama hatuna sababu yoyote ya hayo mambo, manake tuna kila sababu ya kufanya kazi, lakini pia tuna kila sababu ya kuweka akiba na kuwekeza. Kwanza mtu ambaye akisema hivyo, swali la kwanza ambalo unapaswa kumuuliza kwamba manake hana uwezo wa kukidhi mahitaji yake ya kila siku ya msingi kwa siku. Manake kwa siku manake yeye hali, manake kama ni bando basi aweki, yani hafanyi chochote. Manake yupo. Kama anaweka bando anakula, manake pia anaweza kufanya uwekezaji na uwekaji wa akiba. Kinachotakiwa kwake ni kumuelimisha tu kwamba okay, unaitumiaje fedha ambayo unaipata? Umepata shilingi 10,000 kwa siku, kwa mwezi unapata shilingi 50,000. Okay, unaitumiaje hiyo shilingi 50,000? Ndio kitu ambacho cha kwanza cha kuweza kumwambia huyu mtu ambaye anadhani kwamba hawezi kuweka akiba wala hawezi kufanya uwekezaji.
0: Umesikia? Kumbe kila mtu anaweza kuwa mwekezaji. Hivyo kama bado hujaanza kuwa mwekezaji, anza sasa kuwekeza kama tulivyojifunza katika ndondondo ya leo.
2: Safari ya ushindi.
0: Sasa ni wakati wa kipengele chetu cha tatu. Kipengele hicho ni safari ya ushindi. Tega sikio.
3: Victoria Kisiombe, mwanamke aliyegeuza changamoto kuwa fursa. Mume wa Victoria Kisiombe alifariki, alihitaji kutafuta chanzo cha ziada cha kipato kwa ajili yake na watoto wake watatu waliokuwa bado wadogo. Licha ya kuwa daktari wa mifugo, Kisiombe alikataliwa kupata mikopo na benki kadhaa. Hii ni kwa sababu nchini Tanzania, ardhi na mali mara nyingi hurithiwa kupitia upande wa mwanaume. Hivyo Kisiombe hakuwa na mali iliyokuwa katika jina lake ambayo angeweza kuitumia kama dhamana ya kupata mkopo. Hata hivyo, changamoto hiyo ilimfanya aangalie kila alichokuwa nacho. Miongoni mwa mali hizo kulikuwa na ng'ombe mmoja aliyeachiwa na mume wake. Sasa tumjue Victoria Kisiombe ni nani. Victoria Kisiombe ni mwanzilishi wa shirika la Selfina lililopo nchini Tanzania, linalohusika na utoaji wa mikopo midogo kwa wanawake hasa wajane kwa lengo la kuwawezesha kujikwamua katika dimbwi la umasikini na utegemezi nchini. Kutokana na ubunifu wake, amefanikiwa kusaidia wanawake 1027 na kutengeneza nafasi 150,000 za ajira. Alipata elimu yake ya msingi na sekondari mkoani Mbeya kabla ya kuhamia nchini Kenya kumalizia mafunzo yake. Alirejea nchini Tanzania na kupata shahada ya sayansi ya mifugo mwaka 1983. Mwaka 1986 alipata ufadhili kutoka chuo kikuu cha Edinburgh na kupata shahada ya uzamili. Kama nilivyokueleza awali, yeye ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Selfina tangu mwaka 2002. Kwa kifupi, huyu ndiyo Dr. Victoria. Kwa nini leo tupo naye kwenye safari ya ushindi? Msikilizaji, lipo la kujifunza kwake. Kama ilivyo ada kwenye safari ya ushindi, huwa tunawatazama wale wa mfano ili tujifunze na kupata hamasa kutoka kwao. Tulianza kwa kusema Dr. Victoria amegeuza changamoto kuwa fursa. Kwa namna gani? Baki na sisi. Victoria Kisiombe alitambua kwamba huyo hakuwa ng'ombe tu, bali alikuwa rasilimali yenye uwezo wa kuzalisha kipato. Angeweza kumkamua na kuuza maziwa ili kupata fedha za kujikimu yeye na familia yake. Kwa mujibu wa Kisiombe, hapo ndipo safari yake ya ujasiriamali ilipoanzia. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, ni takribani 12% tu ya wanawake nchini Tanzania wanaotumia huduma za benki, huku wanawake wengi wakiendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi. Microfinance leasing, unaweza kujiuliza ni nini? Ukodishaji mdogo wa mali. Ni huduma ya kifedha ambapo taasisi ndogo ya fedha inamnunulia mteja kifaa, mashine au mali na kumruhusu kuitumia kwa kulipa kidogo kidogo kwa awamu, huku mmiliki wa mwisho wa mali hiyo akiwa ni taasisi au anahamishiwa umiliki baada ya kumaliza malipo. Kutokana na uzoefu wake, mwaka 2002 Kisiombe alianzisha kampuni ya Serolis and Finance Limited, Selfina, inayolenga kuwasaidia wanawake kupata mitaji kwa njia tofauti na mikopo ya kawaida ya benki. Kupitia mfumo wa kodishaji wa mali kwa ajili ya uzalishaji, yani micro leasing, Selfina huwapatia wanawake mali kama mashine za kusaga, matrekta na mashine za kukamua mafuta. Mali hizo huwasaidia kuanzisha au kukuza biashara katika sekta kama kilimo, elimu na uzalishaji wa chakula. Mwanamke anapokubaliwa kupata mali hiyo, hulipa kiasi fulani kila mwezi kwa Selfina hadi atakapokamilisha malipo na hatimaye kumiliki mali hiyo. Kwa Kisiombe, umiliki huo ni muhimu kwa sababu unamsaidia mwanamke kujenga mali yake mwenyewe na pia kuwa na historia ya mikopo inayoweza kumsaidia baadaye kupata huduma za kifedha kutoka benki. Amesema wanawake ambao awali hawakukubalika na benki, baada ya kuanza kuzalisha na kupata mafanikio, benki huanza kuwaona kama wateja wenye uwezo. Kisiombe anakumbuka mfano mwanamke mmoja aliyekodishiwa trekta na Selfina. Kabla ya kupata trekta hilo, mwanamke huyo alikuwa akivuna takribani magunia 20 ya mpunga kwa mwaka. Baada ya kupata trekta, aliweza kulima mapema na kutumia vizuri mvua za mwanzo za msimu. Matokeo yake yalikuwa makubwa. Uzalishaji wake uliongezeka kutoka magunia 20 hadi takriban magunia 1,500 ya mpunga. Zaidi ya kuuza mpunga, mwanamke huyo alianza pia kukodisha trekta kwa wakulima wengine katika kijiji chake. Hivyo trekta hilo likawa chanzo cha kipato kwake, na pia likaanza kusaidia wakulima wengine ambao awali walitegemea zana duni za kilimo. Kwa mujibu wa Selfina, kampuni hiyo imefanya kazi katika mikoa 5 nchini Tanzania na kutoa huduma za ukodishaji mali kwa takriban wanawake 1031, huku ikichangia kuanzishwa kwa ajira 150,000 na kuathiri maisha ya watu takriban 300,000. Kisiombe anaeleza falsafa yake kwa kusema kwamba kubadilisha maisha ya mwanamke mmoja kunaweza kubadilisha maisha ya familia yake na hata jamii inayomzunguka. Kwa upande mwingine, Benki ya Dunia imekadiria kuwa kuwawezesha wanawake wanaomiliki biashara ndogo, zakati na ndogo sana nchini Tanzania kupata vyanzo rasmi vya fedha kunaweza kufungua fursa ya soko yenye thamani takriban dola bilioni 1.7, sawa na karibu 4% ya pato la taifa. Kisiombe hakusimama kwenye biashara pekee. Alipoanzisha Selfina, hakukuwa na sheria iliyokuwa inalinda kikamilifu mali zinazotolewa kwa mfumo wa leasing nchini Tanzania. Baada ya kazi yake kuvutia International Finance Corporation IFC, ambayo ni sehemu ya kundi la Benki ya Dunia, Kisiombe alishirikiana na taasisi hiyo katika kushinikiza kuwapo kwa sheria kulinda haki za wahusika katika mfumo wa leasing. Aliitwa bungeni kutoa uzoefu wake na baadaye muswada huo ulipitishwa kwa sheria. Baada ya zaidi ya miongo miwili katika ujasiriamali, ujumbe wake kwa wanawake ni kwamba hawapaswi kukata tamaa kwa sababu wana uwezo mkubwa. Wanachohitaji ni kujituma, kujikita katika wanachofanya na kufuata misingi ya uendeshaji wa biashara. Kutokana na kazi yake, Kisiombe amepokea tuzo mbalimbali ikiwemo Outstanding Social Entrepreneur Award kutoka Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. Mwaka 2009 alipata tuzo ya Tiao, tofauti ya dunia 100, kwa kutambua mchango wake bora katika kufanya tofauti duniani. Mwaka 2010 alipata tuzo ya mjasiriamali bora wa kijamii Afrika. Mwaka 2014 alipata tuzo ya uongozi wa kimataifa juu ya uwezeshaji wa kiuchumi. Mwaka 2016 alipata tuzo ya mwanamke wa Afrika wa mwaka katika biashara, fedha na benki. Somo kubwa kutoka kwa Victoria Kisiombe: alipokataliwa na benki, hakuchukulia kukataliwa huko kama mwisho wa safari. Alianza kukutumia kila alichokuwa nacho, yani ng'ombe mmoja, na baadaye akajenga mfumo unaowasaidia maelfu ya wanawake kupata mali za uzalishaji na kujenga biashara zao.
0: Tumefikia tamati ya jukwaa la maendeleo kwa siku ya leo. Ni imani yetu umepata elimu na umejifunza mengi kupitia Mtanzania 2050, ndondondo na safari ya ushindi. Tukutane wakati mwingine. Kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Johari Mayoka na msimulizi wa safari ya ushindi Rajabu Mkwame.

Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 6:43 kwa saa za Afrika Mashariki. Punde tu umetoka kusikiliza jukwaa la maendeleo ambalo linatupa wasaa wa kusikiliza burudani ya muziki mchanganyiko hadi pale saa 7 kamili utakaposikiliza kipindi cha Nataka Kutoka hadi saa 8 kamili mwanamuziki wetu, na kufuatiwa na ujumbe katika muziki pale saa 9 kamili za usiku, na baadaye saa 10 kamili ni muziki laini. Burudani ya muziki ambayo nakuletea kwa sasa ni kutoka kwa Musondo Ngoma Music Band na wimbo Rabana. Ni kibao cha miaka 2000, natumaini ni mwaka 2001, ikiwa ni utunzi wake Suleiman Mwanyiro.

Namna hiyo wazee wa Discipline Msondo Ngoma Music Band wakitimisha na kibao chao Rabana, ikiwa ni saa 7 kasoro dakika 9 kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa na wasogeza The Kilimanjaro Band na wimbo Gere.

Yo, Abigail Charms akitufikisha saa saba na saa saba kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaungana na wadau wa kipindi cha Nataka Kutoka.

0: Naam, sauti hii inasikika moja kwa moja kutoka katika studio yetu ya Mshikamano, studio ambayo ina produce muziki, studio ambayo imesheheni vifaa mbalimbali vya muziki. Kuna gitaa, kuna drums, kuna kinanda na vifaa vinginevyo ambavyo ni mahususi kabisa kwa ajili ya kuzalisha muziki. Karibu sana msikilizaji wangu wa Nataka Kutoka. Leo imekuwa ni siku nyingine tena, tunaendeleza ule utaratibu wetu wa kukutana na wasanii ambao wanaofika hapa kuzungumza nao, lakini pia kutambulisha nyimbo zao wanapofika hapa. Msikilizaji wangu, wewe ni wa thamani sana, niandikie ujumbe wako kupitia nambari ya simu 0786587223 0786587223. Langu jina Kulwa Mkwiji, Babu Kijana. Unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii, andika Babu Kijana 12. Kule Instagram, kule Facebook andika Babu Kijana. Pia TBC Taifa tunapatikana katika mitandao ya kijamii, kule Instagram, Facebook, TikTok andika TBC Taifa, utatupata vizuri sana. Kabla ya kwenda kuzungumza na msanii ambaye amefika hapa, kwanza tukatambulishe nyimbo za wanetu ambao wametuletea hapa katika Nataka Kutoka. Nikirejea msikilizaji, nitaenda kuzungumza naye hapa hapa katika Nataka Kutoka.
1: Yo, kwa majina naitwa Koya TZ, mwanamuziki kutoka mkoani Ruvuma, wilaya ya Tunduru. Leo niko hapa TBC natambulisha ngoma yangu ambayo inaitwa Ola. Ola tuliachia go official, ila sasa kuna wanangu wamefanya remix. Mwanangu mmoja anaitwa Blighter Bullet na mwanangu mmoja anaitwa Yo Boy, wote wanangu wa Tunduru. So ngoma wametisha, wamefanyia vizuri, wametendea haki. So na imani mtaenjoy mkisikiliza Ola remix. Ola imemzungumzia mwanamke ambaye mnapendana, mko kwenye love ile ambayo imeshibana. Ngoma nimefanyia kwa Adi Touching na Bizoni production, ndio zilikofanyika Bizoni Mbeya, Gitachi kafanyia Tunduru. Kwa nambari za simu napatikana 0710 34 42 15, 0710 34 42 15. Mitandao ya kijamii napatikana Koya TZ. So na imani mtaenjoy wana.

Mambo vipi ndugu zangu? Leo nimewaletea nyimbo mpya ambayo inaitwa Amka Mama. Amka Mama ni wimbo ambao nimeuandika, una ujumbe mzito hasa kwenye mambo ya urithi. Najua baba na mama ni nguzo muhimu sana hapa duniani, na wanapoondoka wawili yao, basi hata maisha yetu huwa yanakuwa na changamoto, sababu kuna vitu utakuwa unavipata kipindi walikuwepo na kuna vitu unavikosa kipindi hawapo. Namba zangu za simu ni 0787 30 37 59, 0787 30 37 59.

0: kutoka. Wimbo mbao mwotoka kusikia unaitwa Bila Wewe ni ya kwake Mo Current, ambaye nipo naye leo hapa katika Nataka Kutoka na Mo Current. Harakati za mziki zinasemaje?
1: Poa. Yes.
0: Ziko vizuri kabisa.
1: Yes, ziko vizuri.
0: Safari yako ya muziki ilianzia wapi?
1: Ilianzia wilayani Ruangwa.
0: Kwani Lindi huko?
1: Lindi. Yes. Mwaka 2028 ndio mwaka wangu wa kwanza naingia studio, nakumbuka nilikuwa kidato cha 4.
0: Kidato cha 4. Ni yupi ambaye alikushawishi mpaka ukaamua kuingia kwenye muziki?
1: Nafikiri ni talent, ni kipaji tu, kwa sababu nilikuwa naimba before, yani tokea niko mdogo naimba. Na nakumbuka mamangu alikuwa anapenda sana akisikia naimba. Nilikuwa mdogo kipindi hicho. So wakati nakuwa shule ya msingi hadi nafika sekondari kwenye yale matamasha mtaani shule. Alikuwa naimba hadi nafika form 4 pale, nikaingia studio na nikarekodi nyimbo yangu ya kwanza kabisa. Yes.
0: Siku ya kwanza unaingia studio, momenti gani ambayo ukikumbuka ni ngumu sana kuisahau?
1: Hiyo nyimbo nilirekodi wiki mzima. Yaani hiyo momenti siwezi kuisahau kwa sababu nilikuwa mdogo. Kwa hiyo studio walikuwa wananichukulia ni mtoto, ni mdogo. Kwa hiyo walikuwa wanipi hiyo chance. Kwa hiyo nimefika, ilikuwa Lindi. Nimetoka wilayani Ruangwa, nimeenda Lindi mjini pale. Ndio ilikuwa studio ya producer anaitwa Sadati kipindi hicho. Kwa hiyo nakumbuka naingia pale, nilikuwa mdogo. Kwa hiyo nimeingia siku kama 7 hivi na nasubiria kurekodi. Yaani sirekodi kila siku, tarekodi kesho tayari na hela nimetoa, lakini nili atzende nilifanya nilirekodi nikarudi zangu shule.
0: Kwa wakati huo ni nani ambaye alikuwa anakuandikia na mistari?
1: Kuniandikia hapana, alikuwa anaandika mwenyewe ila.
0: Anaandika mwenyewe.
1: Ila tu kulikuwa na meneja wangu, mwalimu wangu, mwalimu wangu anaitwa Abdramani. Mwalimu wangu yupo huko Ruangwa.
0: Anaitwa Mo Current, nipo naye hapa katika Nataka Kutoka. Sasa hivi harakati zinafanyika Dar es Salaam, sio?
1: Yes, Dar es Salaam.
0: Kutoka Lindi mpaka Dar, pia Dar kama kawaida muziki unaendelea.
1: Yes, unaendelea.
0: Ukiangalia muziki uliokuwa unaofanya Lindi na Dar, utofauti wake uko wapi?
1: Tofauti ni kwamba wakati niko Ruangwa nilikuwa naimba, alafu nilikuwa star, yani unajua nipo kijijini, yani watu wanakuchukulia unajua sana. Lakini nilipofika Dar es Salaam naenda kwenye viwanja vya mazoezi, nakutana na watu tofauti, watu wanaimba, nikajua kwamba bado nahitaji kujifunza zaidi. Kwa hiyo najifunza naamini nitakuwa zaidi na zaidi.
0: Kwa Dar, ni kitu gani kipi ambacho umekipata ambacho unakitumia kinachokuwezesha kila siku uweze kujifunza?
1: Dar es Salaam ni kukutana na watu tofauti. Yaani unakutana na watu ambaye wamekuzidi kwenye mziki, wanaimba vizuri, wengine hawajatoka lakini wanajua mziki. Yes, unakutana na mtu anaimba kweli, yani hadi unasema da, mimi bwana ngoja nijifunze kutokana na huyu. Ukienda viwanja vya mazoezi unakutana na watu wanaimba. Unapata kitu kukitu kukija kuunganisha, unapata kitu kizuri zaidi. Hivyo yani.
0: Tuanze na hii ngoma ambayo tumetoka kuicheza, inaitwa Bila Wewe. Ilikuwaje ukakaa chini ukaandika huu wimbo? Au ni historia ya mtu ambaye ulishaye kuona sehemu au umeishi nayo mpaka ukaamua kuja nacho?
1: Hapana, sio historia, lakini nimeandika vitu ambavyo vipo kwenye maisha ya kawaida, watu wengi wanapitia, mimi mwenyewe sometimes napitia. Yes. Kuna watu wanasema la, bila mtu fulani mimi siwezi. Mimi mwenyewe kuna time naweza nikamwambia mchumba la, mimi bila wewe siwezi
0: kuishi.
1: Kwa hiyo nikasema hii bila wewe, kwa nini tusifanye jambo? Tukaingia studio tukaifanya jambo.
0: Maana kwamba ni special kwa ajili ya mtu fulani ambaye yupo katika maisha yako.
1: Siwezi kusema yupo kwa sababu bado sijaoa, lakini naamini itaishi siku zote, itaishi. Kwa hiyo siku nikija kupata nikaoa, naweza nikasema special for huyu ambaye nitakuwa naye. Sasa hivi bado sijaoa.
0: Sawa. Ni mambo gani hasa ambayo yalikuvutia mpaka ukaamua kuingia kwenye muziki moja kwa moja?
1: Sababu nimeanza kuimba mimi nipo mdogo. Mamangu nakumbuka alikuwa anaita marafiki zake tukiwa hivi, nimba nyimbo, nakumbuka nyimbo za kina Feruzi Nzizo. Kwa hiyo ilikuwa talent. Kijijini kule hakuna miziki kwamba naweza nikasema nilikuwa naangalia miziki muda wote, hapana. Hata hizi simu zilikuwa bado enzi zile, lakini ni vile tu nilikuwa na hiyo talent nikawa naimba. Yes.
0: Na ukitazama kwa sasa tumeona muziki wa Tanzania umekuwa na ushindani mkubwa sana, wasanii wengi sana wanaokuja, wanaofanya vizuri sana, Kwa upande wako, uwepo wa wasanii wengi wanaokuja kwa sasa hivi umekupa changamoto gani au fursa gani kwako?
1: Soko la muziki limekuwa gumu kwa sababu wasanii wengi na kila msanii anafanya, kila msanii anajua anafanya vile ambavyo yeye anaweza. Changamoto ni kwamba soko limekuwa gumu, kama watu ni wengi, wanaoimba ina maana soko lazima litakuwa. Unaweza ukachia nyimbo leo ikawa hit,

0: Facebook, TikTok, andika TBC Taifa, utatupata vizuri sana. Familia wamekuwa na mchango gani kwako? Mama, baba, ndugu, jamaa na marafiki.
1: Familia, mama yeye anafurahi tu akisikia naimba. Daddy yeye yupo hajasikia hizo nyimbo kwa sababu yuko kijijini, alafu ana simu kubwa. Lakini mama yangu yupo hapo, kwa hiyo namsikilizishaga. Wanafurahi.
0: Mpaka sasa hivi ukijaribu kujitathmini tangu unaanza kufanya muziki, kuanzia Ruangwa, kuja Dar, mambo gani ambayo ni magumu sana kuyasahau ambayo umeyapitia?
1: 2019 nakumbuka ni ilikuwa chali. Hivyo ndo, yani 2019 nimetoka Ruangwa nimekuja Dar. Kwa hiyo kile kipindi nina ile hali ya kwamba mimi ni star kijijini. Hata mjini naweza kuwa star. Kwa hiyo nilipofika nikaa na shauku ya kufanya muziki sana. So wakati na ile shauku nilikuwa sina kazi, sina hela. Nakaa kwa mama pale. So ilikuwa inaniwea ugumu kurekodi. Nikikwambia ngoma yangu ya kwanza kurekodi 2018. Yes, 2020 hapa nilirekodi nyimbo mbili tatu, lakini kuanzia 2021 sijarekodi tena nyimbo, nimekuja kurekodi huu mwaka. So unaweza kuona iko kipindi. Jinsi gani kimekuwa kirefu, yani kuna namna nili sina pesa, sina nini, kwa hiyo ikawa sifanyi tena muziki.
0: Umekutana na wasanii wengi sana. Ni mambo gani ambayo umeyapata au umejifunza kutoka kwao ambao unaona nikiachukua haya inaweza kunisaidia katika safari yako ya muziki?
1: Muziki unahitaji pesa. Muziki unahitaji mazoezi. Muziki unahitaji uandishi mzuri.
0: Hivyo vitu vitatu.
1: Naam.
0: Pesa,
1: uandishi mzuri,
0: Mazoezi. Ni kitu gani ambacho unakizingatia zaidi kati ya hivyo vitatu?
1: Mimi nazingatia hii pesa. Hii pesa ndio itafanya nifanye muziki. Hii pesa.
0: Na ufanye pia mazoezi.
1: Mazoezi nafanya. Sio kama mwanzo nilikuwa sina michongo. Kwa hiyo nakuta nilikuwa nikitoka nyumbani. Mazoezi, lakini sasa hivi unakuta unaenda kwenye majukumu, unaenda huku inakuwa. Mtihani.
0: Haya, kwanza tukapata kionjo kutoka kwa Mo Current. Tukirejea tutakuja kuzungumza naye tena hapa katika Nataka Kutoka. Langu Babu Kijana, unifuate katika mitandao ya kijamii. Kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana. Pia usisahau TBC Taifa, tunapatikana katika mitandao ya kijamii, andika TBC Taifa kule Instagram, Facebook na TikTok. Tunapatikana vizuri sana. Tukapate bwana kionjo kutoka kwake.

wangu, mke wangu, mimi sikukuona kwangu, kipenzi changu. Nitaficha wapi sura yangu kwa ulimwengu? Wewe ndo msiri wangu, kipenzi changu, chaguo langu ni

0: kwa mama eh. Katikati ya safari utaja ni uwa bwana. Wewe na mimi baby tuzikwe wote. Nifi uniokote nikuokote. Na sasa kwa nini unaruhusu nichekwe? Mkono gonya mtoto usiukate. Samani waiter, ongeza glasi.
1: Leta glasi.
0: Mhudumu, ongeza glasi. Samani waiter, ongeza glasi. Mhudumu, ongeza glasi. Weacha nilewe, anilewe tu. Yani nilewe, anilewe tu. Acha nilewe, anilewe tu.

0: Sasa more current, mbali na mambo yote ambayo uliyopitia, ni mambo gani ambayo yamekuhamasisha zaidi mpaka leo kuendelea kufanya mziki?
1: Kwanza mziki naupenda. Naupenda, lakini naamini kupitia mziki kuna vingi nitafanikisha. Kwa mfano, nikiwa na jina kubwa likawa linajulikana, naamini kila biashara ambayo nitaifanya

0: fanya inaweza ikauzika zaidi kwa sababu nitakuwa na jina. Mfano naweza nikafungua adiwea, lakini kwa sababu na jina watu wanaweza katoka huko kule. Mokali nitakafungua hivi hivi. Hivyo yani, kwa naamini kupitia muziki unaweza kanifanikisha kwenye maisha yangu. Yes.
1: Muziki kwako ni mgumu au mrahisi?
0: Muziki ni kazi. Nikisema kazi it means ni mgumu. Kuandika sio kazi, kwa kuandaa mistari. Issue ni kwanza kutoka pale kwenye kuandaa huu muziki ufike kwa jamii. Utaenda studio, inabidi ufanye promotion kadhalika. Hivi vitu vinahitaji income. So bila income hakuna chochote. Kwa hiyo naweza nikasema ni kazi kwa sababu kuna vitu vinahitajika ili muziki uende. Yes.
1: Mambo gani ambayo hauyapendi kwa maproducer wa muziki hao? Ukienda studio.
0: Siwezi kuyazungumzia sana, lakini kila mtu ana vitu vyake. Kila mtu kuna namna alivyo. Unaweza kwenda kwa producer huyu, kuna namna alivyo, huyu kuna namna alivyo, huyu kuna namna alivyo. Ni wewe tu jinsi ya kuishi na huyu, huyu. Unaweza ukaishi na huyu kishikaji, lakini hataki ushikaji. Huyu kwa jinsi ya wewe unavyoishi. Yes. Ila ukicomplain, unaweza kuwa na muziki mgumu, producer anazingua, kumbe wewe ndio hauwezi kuishi naye.
1: Kwa mpaka sasa hivi ni mambo gani ambao umejifunza kutoka kwa mama producer ambao umebahatika kukutana nao kufanya nao muziki?
0: Vitu ambavyo nimejifunza ni vile ambavyo wanaweza kukusaidia. Kuna namna unaweza kurekodi akakwambia hapa umetoka kwenye kii pita hivi, kwa sababu tunajua sisi hatujakulia kwenye muziki. Hatupigi bendi, hatu nini. Kwa hiyo si ni waandishi tu wa mtaani. Kwa hiyo unaweza kujiona unaimba vizuri, kumbe unaimba ufikii. Anaweza akakwambia hapa imba hivi, hapa imba hivyo yani. Kwa hiyo
1: nataka bwana urudie tena kutaja nambari yako ya simu.
0: Nambari yangu ya simu ni 0686271466. 0686271466.
1: Paka sasa hivi ukitazama watu wengi sana sasa hivi wanatumia teknolojia kufanya muziki. Kwa maana kuna baadhi wanatumia akili mnemba AI kuandaa muziki. Anampa tu idea, jamaa anashusha kitu kama vilivyo, ukisikiliza unasema hii kitu kimetoka studio. Unadhani AI amekuja kufanya mapinduzi ya muziki?
0: Mimi nasikiliza muziki. AI anafanya melody. Lakini kufanya mapinduzi indirect, siwezi kusema anaweza kufanya mapinduzi kwa sababu AI na vile sisi tunafikiria ni vitu vile tofauti. Kuna namna mimi na ujenga uhalisia yani, kuna namna mimi na situation napitia, naweza nikasema da mimi kwa situation ngoja nifanye hivi. AI naweza nikamwambia, lakini afeel ile hisia. Yes. Ataandika tu vile normal. Lakini mimi kuna vile nahisi yani, kwa hivi nilivyopitia nikiandika hivi. Kuna ile hisia feeling yani, tofauti na yeye
1: anavyofikiria.
0: Lakini siwezi kuzungumzia sana kwa sababu hii teknolojia ya AI mimi sijui vizuri. Sijafikia huko, sijajua in deep ipoje. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia sana.
1: Unadhani ni mambo gani ambayo yanahitajika kwa wasanii mnaochipukia? Alikosha kwamba wakianzia chini wanafika level ya juu kabisa fanya kazi na wakubwa ambao tumeona mpaka leo wanaendelea kufanya vizuri sana.
0: Cha kwanza jitihada, kujituma bila kusahau respect, kuheshimu mtu yoyote. Sio huyo tu ambaye yuko juu, hata mimi niko chini hapa. Ukiniheshimu kuna vitu unajenga. Yes, kuna mtu mimi na mzili wa kuimba. Lakini kuna kitu mimi nikimsikia kwake, yani kuna kitu nikijifunza kutoka kwake nitakuwa zaidi ya. Na yeye kuna kitu akisikia kwangu anaweza kusema Moa anaimba kawaida. Lakini kuna vitu akivisikia ana gain kitu. Kwa hiyo anaweza kawa naimba kawaida, lakini kuna vitu anavyo mimi sina. Mimi naweza nika naimba loko, lakini kuna vitu mimi ninavyo yeye ana. Kwa hiyo ukimheshimu kila mtu, kuna vitu unaweza ukavipata ukawa zaidi.
1: Wakati unaanza kufanya muziki, ulisema ulianza muziki ukiwa mdogo sana.
0: Naam.
1: Pingamizi ambalo lilitoka kwa wazazi, bwana hatutaki ufanye muziki, tunataka usome.
0: Shida ni kwamba mimi wazazi wangu nimelelewa na baba kuanzia na miaka 5 pale. So baba yeye anatoka asubuhi anaenda kazini anarudi usiku. Mimi nikitoka asubuhi labda nitaenda shule nitafanya hivi. Kwa hiyo unakuta ni watu ambao hawafuatilii sana maisha yangu mimi. Kwa hiyo mimi huaga najiendeshaga tu hivyo. Nimesoma sekondari, nimeenda chuo ni mimi mwenyewe yani, ni ile kwamba nahitaji kusoma. Nimekuambia muziki nilirekodi 2021, nimerudi tena huu mwaka. Hapa katikati nilikuwa chuo Mtwara. Kwa hiyo unakuta wakati niko chuo mimi muziki nikawa silikodi tena. nikaa nimesoma hadi nilivomaliza nikaendelea na harakati zangu, lakini sasa hivi kasema ngoja niingie studio kwa sababu na hicho kitu naimba napenda.
1: Kwa kumalizia, unalipi la kuambia mashabiki?
0: Wafuatilie tu kwenye mitandao yangu ya kijamii Mo Current. Wasikilize nyimbo, wa view, wa subscribe, waangalie, wa comment kama kuna ushauri na kadhalika. Yes.
1: Kuna tuwezi kuondoka bwana Mo bila kutupa burudani nyingine bwana.
0: Naam, naam. Napenda nipate lau nafasi nipate kusema naye.

Mana wewe ndo mke wangu, tulizo la moyo wangu, wewe ndo kipenzi changu.

0: miongoni mwa nyimbo ambazo amekuja nazo hapa leo Dream One. Akili zinasemaje mwanangu?
1: Da bomba bomba hizo, namshukuru Mungu aisee na blessed.
0: Muziki umekuwa mgumu au mrahisi kwako?
1: Muziki bwana. Muziki mgumu, muziki mpaka
0: ugumu wake upo wapi?
1: Ugumu wake kwenye supporters. Yes, ugumu wake kwenye supporters, lakini kwenye mambo mengine fresh. Kwa sababu fans wapo, wanasikiliza muziki, wana comment, wanakuambia muziki wako mzuri, tunaupenda. Yes. Is hip hop, real hip hop. Yeah.
0: Kwa mtu ambaye akikusikiliza una miondoko fulani hivi ya Kimarekani, kuna mtu amekushawishi kwenda nayo nini kwenye muziki?
1: Hii unajua music lazima mtu kuna inspiration kutoka kwa watu fulani. So you yes, but tuko tunasikiliza muziki, lakini sio tushawishi tuingie kwenye muziki ni kina Nicki Mbishi, kina Godzilla, sawa, kina J Cole, kina Nipsey Hussle. Sasa zile flow akina Langa, unajua?
0: Yeah.
1: Zile flow ndo zimefanya. Yaani ile jinsi ya utungaji wao na flow zao ndo zimetushawishi sisi tufanyaje?
0: Fanye
1: muziki. Yes, kina Pusha T. Kwa hiyo the way mtu unavokuta, sasa unajikuta unatengeneza character yako na wewe mwenyewe. Kwa hiyo kitengeneza the way basi una pass over.
0: Kuna ugumu gani wa kutengeneza character yako kwa watu ambao waliofanya vizuri na ulikuwa unawafuatilia?
1: Unawafuatilia?
0: Ugumu upo wapi?
1: Ugumu upo kwa sababu cha kwanza jitahidi sana kusikia, ukisikiza ule muziki ukiupenda uelewe kwanza. Sawa. Uelewe madhumuni yake ni nini yani. Ya ukishielewa madhumuni yake ni nini, basi wewe mwenyewe unaweza ku create something. Yes. Na kwa sababu katika music bwana, ukijua kwenye ukijua kucheza na melody na uandishi. Ukijua basi imeisha.
0: Nataka tuanzie hapa.
1: Naam.
0: Safari yako ya muziki.
1: Naam.
0: Ilianzia wapi?
1: Safari yangu ya muziki bwana ilianzia mwaka 2023. Yes. Kuna washikaji nyumbani wamekuja kuniangalia kwa sababu nilipata itilafu kidogo ya miguu. Yes, wamekuja kuniangalia. Basi unajua way back tulikuwa tunafanyaga kikoreji tunachanachana nini. Sasa kuna mshikaji mmoja akaniambia, "Oya, unajua huyu producer mwanangu." Akaniambia producer, afu uko naye karibu huku. Kweli akaniambia wewe mfanye kitu basi. Ambia okay. Kwa sababu mimi nilikuwa natengeneza beat vile vile. Nikamwambia mimi na beat ninayo. Unayo wewe? Tunaweza kuingia lini? Any day. Akaniambia sikiliza, mimi kesho nitakuja. Gwede ndo akaja. Gwede kumpota Gwede anapigapiga singeli sana, beat za singeli.
0: Yeah.
1: Yes, akanichukua akanipeleka kwa mwanae Big Mouse. Big Mouse ndo tukafika pale tukarekodi ngoma ya kwanza mkeka. Nilitaga hapo. Yes, 2024. Yes, 2024. Kwa hiyo nikaleta hapo mapokezi yao mazuri sana. Yes. Ngoma ya pili tukaja I do my shit. Ile ndo watu yes. Sasa huyu sasa. Mjomba umeshuka leo au kavia? Hapa. Yes, kwa hiyo pale kuna mambo yakatokea tu kupushani fulani. Sasa yes, ndo Big Mouse akanitafuta akaniambia, "Oya, sasa hivi Gwede najua yuko mbali. Lakini mimi nataka uendelee kufanya muziki." Okay, tunafanyaje? Njoo basi studio kwangu pale. Nikamwambia Bigi kwa sababu umenitafuta, ndugu yangu, mimi nafanyaje? Nakuja. Kwa hiyo nikatokea. Unajua si mwanangu hip hop nini. Tunachangia gela ume. Atutagi palevu sana. Unajua? Kwa hiyo nikatoa ya kwanza Marathon. Yes, na ya pili ndio zote nimekuja kule ni kwa sababu hapa sikuileta Marathon. Yes, na kosa langu lipi? Kosa langu lipi? Ndio kanifanyia surprise, kanipa kanitumia ile asubuhi. Jana alimwambia, "Yes. Okay, mimi kuna sehemu sikumwambia kama nakuja huko." Nikamwambia natakiwa kwenye kipindi kesho hivi na hivyo. Ananiambia, "Kweli? Okay. Basi kuna ile ngoma zako mbili, moja naimalizia. Then nitafanyaje?
0: Nitakutumia."
1: Sasa mimi asubuhi sikupatikana, wazi asubuhi mpaka saa 6 ndio nimekuja nimewasha simu. Wakati nakuja hiyo huko sasa. Naongea naye. Ananiambia, "Sikiliza muziki wangu hapa." Mwenye nikausikiliza, ngasema, "Ngoja niwape la hii." kosa langu lipi?
0: Katika safari yako ya muziki umezungumzia namna ulivyokutana na wadau, ukakutana na producer.
1: Yes, yes.
0: Changamoto zimewezaje kukukuza wewe kuwa msanii mpaka hivi sasa?
1: Changamoto? Yes, changamoto zipo. Cha kwanza, muziki unabidi upende ujue alafu. Yes, ukiupenda yenyewe unakupenda. Kwa sababu watu kukutoa yani kusema bwana wewe una flow vizuri lakini kama fulani bwana. Kitu cha kawaida hicho. Sawa. Kwa sababu nilivotoka ile mkeka kuna watu wakaongea oya mbona hujaondoka na buzz mwishoni siyo hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nikaja ya pili ndo nikatoa ile do my shit kwamba nafanya ya kwangu mimi yani. Yes. Kwamba mimi nafanya yangu kama unavyo. Bora jajini fanyeni ndo kama mnafanyaje. Mnaweza kufanya. Okay. Hapo ndio tena hapo sasa inakuja kwenye supporters ujue studio producer anataka kutolea ngoma lakini mwenyewe naye anataka financial
0: anataka pesa.
1: Umwezeshe ili aweze kuendeleza naye studio yake na mambo yake maisha yake aweze kufanya
0: kuendelea
1: kwa sababu yeye mwenyewe anategemea pale pale pale.
0: Bana huyo ndio Dream One. Kuna siri gani ya kutunga mashairi bora wimbo ukakubalika?
1: Ukakubalika. Lazima kwanza muziki ujue muziki uko kwa ajili nyingi, kwa ajili ya kuelimisha, kwa ajili ya kukupa flavor, kwa ajili ya kufanyaje. Ila kikubwa kwenye muziki ni ujumbe. Ule ujumbe uwe unahusika uko kwenye yani kwenye reality ya maisha yale ya kweli. Sababu ukiangalia kama hiyo vita niliyo ya kwanza hapo, hiyo verse ya kwanza. Jambo hili limemvuta mtu kweli. Unaona bwana hii story kweli. Hii mbona kweli kama imeniguka, kama imemgusa fulani. Kama sio wewe mimi imenigusa. Ilo jambo lipo humu limetokea. Kwenye vijana tunasumbuka nayo sana ya.
0: Sana.
1: Sijui ya leo. Hasa paka wale watoto wakike unakuja kugutuka hivi. Hata wakikume sometimes. Paka unakuja kugutuka ni mtu. Ni kwamba yule mwingine tayari kashamisha majeshi, huyu ndo anastuka kumbe
0: kumbe chama muda mrefu sana.
1: Bwana mimi niko na feli na feli wapi? Kumbe alikuwa yuko really yani. Unajua? Yes. Kwa hiyo utunzi unategemea na maisha yenyewe uhalisia wa maisha. Yes. Ukileta kitu ambacho kiko kwenye social kweli, kitu kikimgusa ndo inaenda.
0: Kitu kikitoka katika uhalisia wa maisha ya watu lazima kiwe bora.
1: Kikitoka katika uhalisia wa maisha ya watu. Yes, kwa sababu sisi tunataka iwafikie jamii. Kwa hiyo jamii wakipokea kiona hii inatoka kwetu. Yes, imepita inakuwa bora zaidi.
0: Mpaka kufikia hii kosa. Nyuma zimetoka ngoma ngapi?
1: Yes, ya kwanza mkeka. Ya pili Doma Shit. Ya tatu Aniga Niga. Ya nne Marzon.
0: Mbali na kuimba unaweza kuproduce nyimbo wewe kama wewe. Umefanikiwa kuproduce ngoma ngapi?
1: Mimi kama mimi.
0: Mimi
1: natengeneza beat, nikitengeneza beat na record hizo za kwanza sasa wale producer wangu. Yes, wala na watumie kwa sababu wao ndo wako typical yani wamebezi humo. Ndio nasikia wao hii mimi nimeisikia. Tukaifanye. Kwa tunaenda tunaifanya. Lakini mara kwanza naanzaga mwenyewe
0: kwa kipisha. Mzigo umeisha. Kwa nini wewe unaanzaga wewe kwanza?
1: Naanzaga mimi kwa sababu vibe ya kwanza unaipata wewe. Yaani ile melody ukikaa mwenyewe ndo unaipata. Yaani unapokaa ghetto unaposema ile melody unaopata ghetto ukisema utoke pale sijui uende studio haiji kama ile. Ule mzuga uji kama huo.
0: Haiji.
1: Labda ufanye mazoezi sana wewe tayari ushaifanyaje? Ushaizoea. Lakini ule uko nao polepole kirekodi polepole. Yaani mwenyewe unashangaa. Okay, kumbe kilikuwa kizuri hivi. Sinyelea. Yes. Sema sasa mimi mixing ndio nakoyo inabidi umpate producer le base mwenye producing ile pale ndo kupigia mixing fresh nini isikike. Kwa sababu unaweza kutoa mwenyewe ikawa kizuri lakini mixing ikawa ovyo. Watu wakashangaa kwaona jamaa huyu kafanya nini tena.
0: Kwa wasanii mnaokuja katika hii game la muziki.
1: Yes.
0: Unadhani makosa gani ambao huwa mnayafanya ambayo yanawashusha katika hii level wengine wanapotea kabisa?
1: kuna jambo moja mwanangu. Simona kama mimi nimekuja studio, nachukuliwa video nini na waya hivi dream one msanii hivi na hivi na hivi na hivi na hivi.
2: Yeah.
1: Ukitoka hapo kina nyumbani ukishaonekana kule, uishi tena maisha yule unaishi mwanzo.
0: Hata kama bado hawajafika
1: hiyo. Yaani mimi sunaona kafoni nilikuwa mimi na uwezo kutoka pale home na kiwicha changu nikaenda dukani pale. Nasema leo nataka kuchukua matunda, nikatoka nikaenda pale ina nilige mtajua nikachukua nikarudi. Lakini ukiwa tuna unatoka hivi uwezi. Asa kama uwezi, it means yani ukisema nikitoka sasa hivi dunia ilivyo, unajikuta TikTok, unajikuta Instagram, yule jamani msanii wale yule katisa, unajua
0: na umjui nani aliweza kuchukua ile video, unashangaa tu umekuta sehemu
1: umekuta sehemu yule. Sasa ile pale ile bwana kwenye mind inafanyaje, inakuvuruga. Sasa kwa unakuwa uwezi kutoka kama utaka wewe utoka kama una hela, kwa hiyo kikaa ndani kama ndo una supporter sole bwana wewe financial hivi na hivi na hivi na hivi uwezi kutoka. Ina maana psychologically ndani unafanyaje, unazofika stress nyingi sawa. Mwisho wa siku utakunywa mipombe tu ndani, mwisho wa siku mi stress kibao, unapotea. Kwa hiyo ule superstar ule ukiuvaa ule ndo noma mwanangu,
0: usho kuvaa superstar.
1: Nani mimi? Mimi si yule superstar. Mimi am more is no more. Shikaji wangu.
0: Lakini kuna hata ukikuona unasema yule jamaa ni superstar.
1: Yaani DV. Nilivyoanza kufanya game hii ya hip hop. Yes. Wanaambiana, "Oh, yule jamaa ana muziki." Sasa bora ajeka vile. Bora tibia vile, sinajie. Ila yani kuna kama financially uko hivi, stick hivi. Ili ukikua kifinancially na unakuwa na kinini? Yes. Sawa. Kwa sababu wengi ndo kama hivi unasema bwana, wasanii wengi wanakuja wanatoka nini na nini na nini. Anasema bwana mimi na magari sijui na nini, sijui hivi na hivi. Sijui mimi pale siwezi kwenda kukaa, mimi nikae pale kweli? Yeah, ile mwanangu ile na costing. Ile haina cost vibaya. Afukumbuka sasa unapojichanganya kwenye jamii. Unapata story. Zile story ndo zinakupa wewe uwezo wa kuandika uandishi. Kwamba mimi natunga kitu hiki leo. Sawa. Jambo limemkuta yule unalivaa wewe. Ukilivaa unaliandikia. Ukiliandikia lile, okay, unapita nalo ndo kwenye melody nzuri usika. Tofauti mtu wewe kwenye jamii uendi. Sawa. Hauna story ya kuandika. Anakuandikia mtu. Yule anayekuandikia ndo yeye anajua melody yake ile. Na muziki kumbuka ni melody. Sawa. Ile melody yake anabaki nayo yule aliyoiandika. Wewe atakwambia tofautisha au utaingia tu. Lakini ukiandika wewe mwenyewe melody unayo na ukipita pale, oe. I hate bro.
0: Sasa mimi nataka kupiga freestyle ya Kiswahili.
1: Let's go.
2: Oe.
1: Oe. Yeah. Kigetogeto tumekuwa, walotujua ndolo bana sie kutusua, dua na jua ndo zimefanya mchizi nimekuwa, kigengeng yani kila chocho kutusua. Oh yeah, walizima taa, tukawasha mishumaa, walibomwa madaraja, tukatupa uwezo wa kupaa, tukalogwa, tukaponwa, leo kipofu kaona, neno lako litukuzwe kila chocho kila kona, tukasali sala zote na tukamaliza, na Mungu kwe.

0: tumeota sugu, shida zinatujua mpaka zenye zinatubu. Na kwenda peku peku kama mjomba wasi zonji, na kwenda kama Konde, na kwenda kama Abdu Bonge, na kwenda kama D.R.P. Abdu Bonge. Oya, nigga, what is happen? Natoka, what is happen? Tuko TBC, what is happen? Yeah, this is what is happen. It is what it is, how's it? It is what it is, how's it?
1: Uh-huh.
0: It is what it is, how's it?
1: Yo, yo.
0: Yeah, it is what it is, how's it? Yeah, mm-hmm. Yeah. Oya, nakatiza chocho moja moja, chocho moja moja moja.
1: Kabla tujaendelea,
0: no.
1: Nataka utaje namba yako ya simu na unavyopatikana katika mitandao ya kijamii.
0: Bango ya simu ni 0712 200 885.
1: Irudie tena hiyo.
0: 0712 200 885.
1: Na katika mitandao ya kijamii?
0: Mitandao ya kijamii, yes. TikTok naenda kama Dream One. Yes. Au unaweza kunipata nyingine account nyingine ya BBM ambayo ni Brother Bigger Mo.
1: Brother, yes. Bigger Mo.
0: Bigger Mo, yes. That was up. Alafu na YouTube Dream One TZ, Instagram Dream One TZ.
1: Kuna ugumu gani wa kufanya kazi na maproducer?
0: Producer?
1: Yeah. Ugumu upo wapi, urahisi upo wapi?
0: Ugumu upo wapi, urahisi upo wapi? Yes. Kuna producer mwingine, yes, kishajiona kwamba yupo kwenye yeah, kishapiga ngoma za wasanii yani wakali, si unajua ile. Ukifika pale anataka kufanya anachotaka yeye. Wakati wewe sio ndio friend, una idea yako. Sielewa. Akifanya unachotaka anachotaka yeye ukifanye, unapopotea kwa sababu tayari kishakutoa katika
1: reli.
0: Reli yani. Yeah. Ila producer anatakiwa friendly. Rafiki, si unajua ile bwana hapa tunafanyaje? Akishaulika anashaulika. Sema yako kushauri na kushauri na kushaulika.
1: Yes. Ni kushauriana tu.
0: Kushauriana bwana.
1: Wasanii wengi sana tumeona wanataka sana usimamizi kwa sababu wanaamini wakisimamiwa wanaweza wakafanya kitu bora zaidi. Lakini kwa ambao wanaotaka kuwasimamia, tunaona wanahitaji watu ambao tayari washafanikiwa.
0: Washafanikiwa.
1: Yeah, hii inawapa katika nafasi gani wasanii ambao mnaokuwa kimuziki?
0: Kimuziki. Yes. Kwa sababu msanii anayekuwa kimuziki ndo anachipukia. Anataka kutoka ni kitu kimoja kwamba financially mtu huyo unakuwa mtu ujiwezi. Sio hiyo. Kuna ujiwezi financially wewe unajisimamia wenyewe.
1: Unajisimamia wenyewe.
0: Yeah.
1: Lakini bado kuna watu wanawasimamia.
0: Kusimamiwa kwenye nini hapo nyingine? Ni mambo ya promotion kwa sababu haujui simgeni kwenye mambo ya promotion ya usambazaji zile nini ngoma play time nini si unajua hiyo. Yes, kupata contracts na watu fulani sijui vivi. Yes. Na la ya kusimamiwa ni kwamba unakuwa na team, ile team inakuangalia wewe. Huyu, yes, huyu tukimtafutia fulani yule akiona mwandikia huyu anaenda anafika mbali. Huyu huyu tukimtafutia yule pale bwana yule atakuwa yao kazi yao, kama wakishaandikiana utafuta melody unanafanyaje, unapita huyu fulani yule atamsaidia huyu kwenye kuvaa uvaaji mavazi, si unajua. Yes, huyu atamsaidia huyu kwenye jambo ile, kwa hiyo inakuwa timu ni kubwa. Lakini ukiwa mwenyewe kwa sababu sikufiti katika muziki unataka pesa
1: kabisa
0: kutumia, kwamba pesa ifanye hiki ifanye hiki ifanye hiki ifanye hiki. Na watu na invest.
1: Ana invest kweli kweli.
0: Mtu ana invest na anaamini kwamba bwana itafanyaje? Itarudi zaidi ya. Kwa sababu mtu aweze kusema ni invest hapa afu hamna kitu.
1: Sasa
0: kwa sababu uwezo mkubwa, kwa sababu mimi kama uwezo unajiona kama nina, kwa sababu na uwezo wa kuandika, na uwezo wa kurap, na uwezo wa kurap kwa lugha mbili.
1: Kiingereza
0: na Kiswahili. French ndio ninatambaa yule.
1: Bwana huyo ndio Dream One. Nipo naye hapa. Familia umekuwa na nafasi gani kwako?
0: Sijui kwa wenzangu, lakini kwangu mimi kwa sababu na disability. Siku hiyo ukiwa nyumbani pale watu wanaona wewe. Umboka atuektia. Wewe ataweza kwa
1: nini? Mbona
0: tusigua siguo? Sinajua ile. Bwana mimi nataka kufika kifu. Wewe atusingua. Ngoja tu aje. Sinajua ile. Sasa usivutoka wewe mwenyewe kufanye. Mimi nimegundua kama nisivutoka mimi mwenyewe kufanye. Kwa hiyo hakuna support yoyote. Zaidi tu utasikia bwana fanya bwana. poa, inabidi sasa useme kama kama una hela kwenda studio kwenda,
1: inabidi tumie nguvu kubwa sana kuaminisha
0: kubwa sana, yani utoe kama hela ilikuwa kitu fulani upunguze punguze kule ukafanye muziki sasa. Unajua hip hop tumekaa kimisingi unajua. Yes, kimisingi. Kwa hiyo siku zote mwanangu mtu aliyokaa kimisingi anaonekana kama huyo
1: ana misimamo, misimamo sana
0: sana huyo. Kumbe misingi, misimamo lazima ifuatwe. Afu nyumbani mwanangu ukiona kila kila kitu unaongea ukweli. Yaani ukiona mtu anapinda hivi unaambia hapo sasa sio hivi. Iko hivi na hivi unaona? Huyo.
2: Sielewa.
0: Eh, kwa sababu mtu yani wa hip hop anafuata misingi, sio hivi?
1: Yeah.
0: Means hata reality yake maisha ni kwamba iko kwenye mimi, kwenye misingi. Kama kuna kitu kinaenda hivyo naambia jamani,
1: hapana hii, hapana hii, ndio hii nyeusi, hii nyeupe.
0: Sinajua. Sasa hiyo na vile mwanangu sio wote watakaofurahia.
1: Lakini sasa hivi kidogo ameanza kuonesha mwanga au bado au
0: yani ile mara kwanza alikuwa onyeshi kabisa. Nikafanya ile unakumbuka ile mkeka na do my shit. Yes. Kutokea misunderstanding nikaondoka home. Ikaenda kana nilivorudi. Nikafungua pole pole studio nyumbani, home studio. Sawa. Wanyao wakaanza kuona, okay. Kumbe huyo uko serious eh? Okay. Nikatoka pale, tukafutukoa, nikatoa ile mara nzuri. Kuna siku nikamkuta mzee anasikiliza. Akaniambia bwana endelea.
2: Akasema sasa lazima kupata faraja kama mpaka nyumbani kwa hiyo lazima kupata.
1: Mzee anakaa anasikiliza.
0: Anambia okay, yupo nzuri. Akasema okay, sasa ndio. Sasa nikasema okay, hapa ngoje. Nifanyaje sasa kama hii nimeitoa hivi? Kwenye nisambazi sasa kwenye radio station, nipite kwenye vipindi, fanyaje? Tangaze.
1: Unalipi la kuambia mashabiki wanakusikiliza hivi sasa?
0: Support yao ndo kila kitu. Yes, support yao ndo kila kitu. Na support yao inafanya sisi, inafanya mimi ni kwamba kila siku niendelee kufikiria kitu kizuri, kuwaletea kitu kizuri. Yes.
1: Nikukaribisha tena kwa sababu najua mwisho wa hili kuna mwanzo tena wa lingine linakuja au vipi?
0: Yes.

Na mimi hapa sina la ziada, ni kushukuru sana msikilizaji kwa sababu wewe ni wa thamani kwa kutenga muda wako kusikiliza Ninataka Kutoka. Wiki ijayo nitakuwa na zawadi kwako msikilizaji, kwa sababu nitakuwa na mtu ambaye tutapata darasa kubwa sana kuhusu huu muziki ambao tunaozungumzia kila siku. Mimi ni Kulo Mpuji, babu kijana, na kuacha na wimbo wa Dozmaster anakuambia nakumbuka.

ni wabunifu binadamu tu alisema, ndiyo watapata nominations, na kamu akademi yao hawatompatia tuzo mtu aliyetumia AI program kuunda muziki.

Mmesikia we vijana? Endeleeni tu kulalamika. Mbona wabongo watu ingi Grammy? Milango inazidi kufungwa huko. Kwa kweli mambo mengine msikizaji huhitaji kuwa profesa kuyajua. Yaani sasa hivi kufumba na kufumbua una muziki mpya. Hebu sikiliza hii AI music. Huyu binti kaingiza sauti yake AI kisha kaiambia nitungie wimbo bandeko ya pasi wa Franco wenye maneno yale yale na melodia ile ile ila mdundo uwe wa vijana.

0: Wa mwisho kutoa mawazo yake ni Blessed Ramos. Yeye ana matumaini zaidi. Yeye ana hofu tu kwamba kama AI itatumika kuwa mbadala wa watu kutumia akili zao wenyewe kufikiri, litakuwa ni janga. Sikilizaji, katika makala ijayo tutaangalia matumizi ya artificial intelligence na hatari kubwa inayokuja kwa vijana. Na je, hatari yake itakuwaje? Kuelekea 2030, kwenye ajira, masoko, huduma za jamii, usafiri, viwandani, katika sanaa na utamaduni pia, na kubwa zaidi katika muziki. Usikose kujiunga nasi tena hapa hapa kwenye TBC Taifa katika muendelezo huu mzimu wa artificial intelligence.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Karibu msikilizaji katika dakika nyingine 60 za ujumbe katika muziki siku hii ya leo. Hapana shaka utafurahi kuwa pamoja nasi. Mimi ni Asher Chilewa.